0: dung được đề cập trong vấn đề quốc tế. Trước khi đến với những nội dung như vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Thưa quý vị, trước ngày 26 tháng 6 này phải báo cáo Thủ tướng việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án ODA. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn các dự án ODA. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ có công điện chỉ đạo các địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn vay ODA chậm nhất là ngày 20 tháng 6. Bộ Ngoại giao cung cấp ngay thông tin cụ thể tới Bộ Tài chính về các khó khăn, vướng mắc của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2026, phối hợp với Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với các nhà tài trợ nước ngoài.
0: Chuỗi triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam và triển lãm tự động hóa công nghiệp Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách tham quan tại phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, chuỗi triển lãm quy tụ 1.000 gian hàng của 850 đơn vị tham gia đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô trưng bày được mở rộng thêm 30% so với thời kỳ triển lãm 5 năm trước, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của triển lãm đối với cộng đồng sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước. Với thông điệp từ quy mô đến chất lượng lần thứ 8 khẳng định vị thế, triển lãm giới thiệu công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, gia công chính xác, thiết bị công nghiệp, tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo, hệ thống sản xuất và logistics thông minh.
1: Ứng dụng eTax Mobile đang được Cục Thuế lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp nhằm bổ sung tính năng, tiện ích, tạo thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo Cục Thuế, việc lấy ý kiến nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng eTax Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức đơn giản, minh bạch. Người nộp thuế có thể tham gia khảo sát, có ý kiến trực tuyến bằng cách quét mã QR trong thư ngỏ của Cục Thuế.
0: Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của họa sĩ đối với nền mỹ thuật Việt Nam, sáng qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tạp chí Mỹ thuật, cơ quan ngôn luận của Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất năm 2026. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
2: Chủ đề cuộc thi năm nay là sắc màu kỷ nguyên mới. Các thí sinh phải thể hiện rõ tinh thần Việt, khát vọng của người Việt, vẻ đẹp riêng biệt, nét đẹp giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, nét đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, tinh thần lao động sáng tạo của người Việt. Hào hứng tìm hiểu cuộc thi, bạn Nguyễn Thị Mỹ An và bạn Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết.
3: Chủ đề mà em cảm thấy mình có thể khai thác được chính là chủ đề về tinh thần lao động sáng tạo của người Việt Nam ạ. Tại vì người Việt Nam mình rất là nổi tiếng với cái sự chăm chỉ, tinh thần sáng tạo. Khi mà em đưa vào bức tranh ấy, thì cái nội dung bức tranh sẽ được truyền được cảm hứng đến cho mọi người.
4: Chủ đề thể hiện rất là rõ tinh thần người Việt và đặc biệt là trong kỷ nguyên ngày nay thì việc thể hiện được một cái tinh thần dân tộc khát vọng xây dựng đất nước là một vấn đề em thấy rất là cấp thiết và đặc biệt là đối với thế hệ chúng em nữa.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin quan chức Mỹ xác nhận thông tin trước đó được trang Axio tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn kiện này trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Versailles tại sau hội nghị thượng đỉnh G7. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận văn bản của bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các tổng thống.
0: Đức và Ba Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới nhằm tăng cường phối hợp an ninh và quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục có nhiều biến động. Theo kế hoạch, thỏa thuận bao gồm các nội dung hợp tác về bảo vệ khu vực biển Baltic, nâng cao khả năng cơ động quân sự, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng, tăng cường an ninh mạng và ứng dụng các công nghệ mới. Giới phân tích cho rằng việc ký kết thỏa thuận phản ánh xu hướng tăng cường phối hợp quốc phòng giữa các nước châu Âu trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của Ba Lan trong các vấn đề an ninh của châu Âu.
1: Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 9 đối tượng trong cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào một đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp bằng giấy chứng nhận kết hôn giả. Các cuộc khám xét rạng sáng ngày 17 tháng 6 được thực hiện đồng loạt tại nhiều địa phương trên khắp nước Anh sau khi lực lượng chức năng thu thập đủ chứng cứ về đường dây lừa đảo đã hoạt động ít nhất 6 năm qua. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ đồ định cư EU, cơ chế cho phép công dân Liên minh châu EU tiếp tục cư trú hợp pháp tại Anh sau Brexit. Đường dây này đã làm giả giấy chứng nhận kết hôn giữa công dân EU và người nước ngoài, chủ yếu giúp các công dân Albania cư trú bất hợp pháp tại Anh. Bộ trưởng Bộ Di trú và Nhập tịch Anh khẳng định chính phủ Anh sẽ không dung túng cho các tội phạm lợi dụng chính sách này làm cửa sau để tổ chức nhập cư trái phép và thực hiện các hoạt động tội phạm có tổ chức.
0: Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italia đã chính thức cấp phép cho dự án xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu EU nhằm thu hồi tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử. Đây là một trong 47 dự án can thiệp chiến lược của Ủy ban châu Âu EC lựa chọn nhằm hiện thực hóa đạo luật nguyên liệu thô trọng yếu. Mục tiêu của nhà máy là nâng cao năng lực tự chủ của EU, giảm sự phụ thuộc nặng nề của khối 27 quốc gia thành viên này với các nguồn cung ứng đất hiếm bên ngoài, từ đó đảm bảo chuỗi cung ứng vật liệu bền vững cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất ô tô, kỹ thuật số và năng lượng xanh.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Sáng nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, song nhiều địa phương có thể xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa trên 100mm. Đối với khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lưu ý mưa dông về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Công Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
10: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
11: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
1: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương

0: có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, thể chế được xác định là một trong những đột phá chiến lược của đất nước. Nhưng để thể chế thực sự trở thành động lực phát triển, pháp luật không thể chỉ dừng ở mức chức năng quản lý mà phải tạo lập môi trường thuận lợi cho sáng tạo, đầu tư và khơi thông mọi nguồn lực xã hội. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong yêu cầu xây dựng một Quốc hội kiến tạo thể chế phát triển mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Cùng với yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp là nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực và kiên quyết không để lợi ích nhóm chi phối chính sách. Phóng viên Lê Tuyết có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
5: Nói nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển hoàn toàn không phải là một khẩu hiệu đơn thuần, mà đó là cam kết nhằm thay đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang khơi thông. Đó là một định hướng tư duy chiến lược mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, đặc biệt được nhấn mạnh trong các văn kiện và tinh thần chỉ đạo của Đảng những năm gần đây. Nếu như trước đây, xu hướng xây dựng luật theo kiểu tư duy không quản được thì cấm, hoặc tạo ra các rào cản hành chính để dễ bề quản lý, thì trong nhiệm kỳ kiến tạo, tư duy buộc phải đảo ngược. Luật pháp phải mở đường, thể chế phải đi trước một bước để tạo không gian cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, bán dẫn, phát triển, thay vì bắt thực tiễn phải chờ luật. Từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thực hiện đổi mới tư duy lập pháp khi chỉ ban hành luật khung, còn nghị định do chính phủ và thông tư do các bộ ban hành. Không đưa các quy định mang tính nghị định thông tư vào luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới. Không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường, không chỉ điều chỉnh thực tiễn mà còn phải kiến tạo tương lai. Trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng trong công tác xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua, vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là việc chuẩn bị một số dự án luật chậm tiến độ, nên xảy ra tình trạng xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét. Chất lượng chuẩn bị cũng chưa kỹ nên một số luật vừa ban hành đã phải sửa đổi. Thậm chí luật ban hành rồi nhưng lại chờ thông tư. Đó là câu chuyện đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để, gây cản trở sự phát triển. Đây là một trong những điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật. Để khắc phục những hạn chế này, không thể thiếu sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật. Theo đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực ở đâu, giảm chi phí tuân thủ như thế nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng chính là điều mà chính phủ đang hướng tới nhằm kiến tạo thể chế phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật phải chuyển mạnh mẽ từ trạng thái bị động chạy theo thực tiễn sang chủ động dẫn dắt lập pháp, có kế hoạch bài bản làm theo quy trình mới, tư duy mới. Một điểm nghẽn nữa cũng được nhận diện một cách thẳng thắn, đó là việc cài cắm lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ trong quy trình lập pháp. Khi luật pháp bị cài cắm lợi ích, nó không còn là bệ phóng mà sẽ trở thành rào cản, tạo hệ lụy khôn lường cho công tác quản trị. Do vậy, kiểm soát quyền lực trong quy trình lập pháp, phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ là một trong những thách thức cốt lõi nhưng cũng là nhiệm vụ tiên quyết để xây dựng một thể chế kiến tạo, phát triển.
4: Thưa quý vị và các bạn, thể chế chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được xây dựng trên tinh thần công khai minh bạch và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Kiến tạo thể chế phát triển, vì thế, không chỉ là làm luật nhanh hơn hay nhiều hơn, mà quan trọng hơn là xây dựng được một hệ thống pháp luật đủ sức khơi thông nguồn lực, bảo vệ lợi ích chung và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
6: Câu chuyện thời sự.

Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 40 năm mở cửa và hội nhập kể từ cuối năm 1987, khi Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài đầu tiên, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo,

0: sang thu hút chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề Nghị quyết 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI với sự tham gia của khách mời là giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau đây xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân.
1: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
2: Vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào quý thính giả nghe đài.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, dưới góc độ nghiên cứu về thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, một nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời điểm này ạ?
2: Vâng, nghị quyết Trung ương 10 do Bộ Chính trị ban hành đánh dấu bước ngoặt chiến lược từ thu hút FDI số lượng sang thu hút FDI chất lượng. Nghị quyết định vị FDI là công cụ để nâng cấp nền kinh tế và tự chủ chiến lược, tập trung thu hút công nghệ cao, chuyển giao tri thức và bảo vệ môi trường. Nghị quyết thể hiện những tư duy chiến lược mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện những mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển bứt phá để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và sánh vai với các cái cường quốc trên thế giới.
1: Dạ vâng, vậy thì cụ thể hơn, nếu nhìn lại gần 40 năm thu hút FDI thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến chất lượng và hiệu quả khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng, và đó có phải là lý do để Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu là phải chuyển từ thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia hay không ạ?
2: Vâng, như chúng ta đã biết, một trong những cái đổi mới quan trọng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 là đường lối mở cửa hội nhập đất nước. Từ đó, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các cái kỳ đại hội của Đảng. Tuy nhiên, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được như kỳ vọng. Theo tôi, có bốn cái điểm nghẽn lớn nhất khiến cho chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng. Đó là: thứ nhất, thể chế, thủ tục hành chính chưa tạo được lợi thế cạnh tranh quốc gia, còn phức tạp, làm chậm cái quá trình đầu tư và có nguy cơ gây ra những cái rủi ro cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là chất lượng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là cái quỹ đất công nghiệp và hạ tầng logistics có tính chất hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn đối với lại các những cái công ty xuyên quốc gia, các những cái tập đoàn đa quốc gia. Thứ ba là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực còn chậm nhịp so với lại cái tốc độ chuyển dịch công nghệ của các cái tập đoàn đa quốc gia. Và thứ tư là liên kết và cái công nghiệp hỗ trợ còn yếu, các cái ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa chưa đủ sức để liên kết với lại cái chuỗi cung ứng toàn cầu, có thể tích cực chủ động tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của các những cái doanh nghiệp có cái vốn đầu tư nước ngoài. Và theo tôi thì đó cũng chính là cái lý do để Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cái thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư vừa mới phân tích những cái điểm nghẽn mà khiến FDI vẫn chưa thể có những cái bứt phá, chưa thể có những cái bứt tốc ạ. Vậy thì thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nếu khái quát ngắn gọn thì nhìn nhận của ông đâu là cái tư duy mới mang tính đột phá của nghị quyết số 10 về thu hút đầu tư nước ngoài ạ?
2: Vâng, theo nghiên cứu của tôi, nghị quyết 10 của Bộ Chính trị có nhiều cái tư duy mang tính đột phá. Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, không coi FDI chỉ là bộ phận đóng góp mà là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tôi xin nhấn mạnh là đặt nó là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI, từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI, từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ

0: đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu. Và tôi cho rằng là với những cái đột phá này thì hy vọng là những cái bước phát triển của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ đạt được những cái bước đột phá.
1: Dạ vâng, trước khi tiếp tục trao đổi thì mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả sẽ nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm nay.
2: Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục cho thấy niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút mạnh nhất, đồng thời xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghệ và dịch vụ hiện đại. Một dấu hiệu đáng chú ý là việc Việt Nam đang thúc đẩy hình thành các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo nền tảng mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng,
3: sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
2: Không chỉ ở cấp độ chính sách, nhiều địa phương cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ đăng ký, chiếm hơn 30% cả nước. Thái Nguyên là một ví dụ khi liên tục cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
4: Hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Thì bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, chúng ta vừa nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cùng những cái nỗ lực của các địa phương bộ ngành thời gian qua. Và Nghị quyết 10 đặt mục tiêu là sẽ thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ FDI trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh quy mô vốn thì nghị quyết còn đưa ra các cái chỉ tiêu về nội địa hóa, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và trung tâm R&D. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân thì điều đó cho thấy là kỳ vọng là yêu cầu gì từ cái khu vực FDI ạ?
0: Vâng, nghị quyết mời đặt ra cái yêu cầu phát triển mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn FDI sang nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với các những cái doanh nghiệp trong nước và phục vụ các cái mục tiêu phát triển chiến lược quốc gia. Ở đây tôi nhấn mạnh thêm một cái điểm là ở đây vấn đề không phải là thu hút vốn FDI, tức là nói về một cái kết quả vốn cụ thể về cái cách thức chúng ta tạo ra cái vốn cho cái đóng góp cho cái sự phát triển, mà đây là vấn đề dòng vốn, tức là chúng ta phải khơi để có thể tạo ra những cái nguồn vốn có chất lượng cao từ các cái quốc gia có cái trình độ phát triển cao, từ các những cái doanh nghiệp, các tập đoàn có cái thế mạnh về công nghệ, có cái khả năng tạo ra cái sự đột phá về công nghệ và đổi mới và cái sáng tạo. Thì như vậy mới tạo ra một cái dòng, và đấy cũng là chính là một cái điểm hết sức là khác biệt. Cái kỳ vọng lớn ở đây là gắn phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nâng cao cái năng lực nội sinh của nền kinh tế, và đây chính là cái vấn đề cốt lõi. Nếu như chúng ta không nâng cao được cái năng lực nội sinh thì có nghĩa rằng là chúng ta không hấp thụ được vốn, và bản thân chúng ta sẽ không thể cộng một cách hữu cơ với lại cái khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để tạo thành một cái chỉnh thể của một cái mô hình kinh tế mới. Một cái nền kinh tế không thể phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số khi khu vực FDI đi nhanh, còn các cái doanh nghiệp trong nước vẫn mắc kẹt ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế, tốc độ chậm hơn so với lại cái khu vực FDI. Tức là chúng ta không đi bằng hai chân một cách đều đặn, vững mạnh. Như vậy thì yêu cầu khu vực FDI phải tạo ra một động lực quan trọng trong thực hiện thành công các cái mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
1: Dạ vâng, Nghị quyết 10 được Bộ Chính trị ban hành sau các cái nghị quyết chiến lược như là Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ,

0: Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và Nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Vậy thì theo giáo sư, Nghị quyết 10 sẽ bổ sung cái mảnh ghép nào trong bức tranh phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng của Việt Nam hiện nay?
1: Cùng với nghị quyết về cái phát triển kinh tế nhà nước, về kinh tế tư nhân, về phát triển về khoa học công nghệ, thì Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được đánh giá là mảnh ghép hoàn chỉnh giúp Việt Nam chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững và gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trở thành chất xúc tác quan trọng cho công nghệ, đổi mới và sáng tạo và quản trị hiện đại, đảm bảo cái hiệu quả cao cho Việt Nam tham gia vào cái mạng sản xuất, mạng phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đó tạo ra một cái nền kinh tế cộng sinh mạnh mẽ, nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Như vậy thì thông qua cái nghị quyết này, về cơ bản chúng ta đã hình thành được các những cái chủ trương, các những cái quyết sách lớn cho ba cái khu vực kinh tế trọng tâm của nền kinh tế, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt trong một cái tổng thể và trên một cái nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thì đó chính là một cái thành tố hữu cơ để tạo ra một cái mô hình mới để thúc đẩy phát triển đất nước một cách nhanh, mạnh và bền vững, để trở thành một cái quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Việt Nam hiện nay thì đang được đánh giá là quốc gia rất là hấp dẫn với các cái nhà đầu tư nước ngoài. Như nhận định sau đây của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Mời ông Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Luật đầu tư 2025 của chúng ta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, rất mới đấy. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp hết sức là minh bạch cho các địa phương để mà thực hiện các cái dự án đầu tư vào Việt Nam. Cái thứ hai là nâng cao cái tính dự báo ổn định của môi trường đầu tư, thì cái đó là mình trong cái luật đầu tư là làm rất là rõ cái việc đó, tăng cường thuận lợi hóa đầu tư gắn với cái chuyển đổi số và hướng tới cái môi trường đầu tư cạnh tranh thuận lợi phù hợp với xu thế mới. Các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số là mình làm hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử, thì cái đó là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các, không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam, mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
0: Dạ vâng, qua ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Toàn thì có thể thấy là nước ta hiện đang có cái sức hấp dẫn khá lớn với các nhà đầu tư nước ngoài ạ. Về định hướng thu hút FDI trong thời gian tới thì Nghị quyết 10 cũng nêu rõ là Việt Nam ưu tiên thu hút các lĩnh vực như là bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới. Và đây cũng là những cái lĩnh vực được săn đón ở nhiều quốc gia, nền kinh tế ạ. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, nước ta cần lợi thế gì để có thể cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao này trong giai đoạn tới ạ?
1: Vâng. Như chúng ta đã biết thì khi mà thực hiện cái đường lối mở cửa cái nền kinh tế, Quốc hội thông qua cái luật đầu tư nước ngoài, thì cái giai đoạn những cái năm 90 của thế kỷ trước thì cái mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với lại cái nền kinh tế Việt Nam khi chúng ta chuyển từ một cái nền kinh tế bao cấp sang một cái nền kinh tế hàng hóa, thì cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó là tình trạng thiếu vốn. Cho nên cái mục tiêu rất cao của cái giai đoạn này đó là chúng ta phải làm thế nào để thu hút được càng nhiều càng tốt cái vốn đầu tư nước ngoài để mà tạo ra những thế mới, lực mới. Và bản thân cái giai đoạn này thì cái vấn đề thu hút các những cái vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là dựa trên cơ sở là các những ưu đãi. Từ cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, rồi thì cái lao động giá rẻ. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì như là chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Toàn nói, thì rõ ràng là cái sự hấp dẫn của cái giai đoạn này nó sẽ khác với các cái giai đoạn trước. Chúng ta không thể sử dụng các những cái công cụ thu hút kiểu cũ để có thể khơi được những cái dòng vốn mà của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia ở một cái trình độ công nghệ cao. Cho nên là việc tạo ra cái lợi thế mới để thu hút cái dòng vốn nước ngoài chất lượng cao đòi hỏi

0: có sự chuyển dịch từ cạnh tranh bằng chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng hạ tầng xanh, chất lượng thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và theo tôi thì các cái trụ cột chiến lược của cái đổi mới để mà tạo ra cái công cụ mới, phương thức mới để mà thu hút các những cái dòng vốn chất lượng cao, thì một là phải nâng cấp hạ tầng và thực hiện cái chủ trương xanh hóa. Nâng cấp hạ tầng số và năng lượng thì xây dựng cái hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu hiện đại và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là cái năng lượng tái tạo để đáp ứng cái yêu cầu khắt khe của các cái tập đoàn công nghệ nước ngoài. Phát triển các cái khu công nghiệp sinh thái trên cái cơ sở là quy hoạch các cái khu công nghiệp đạt chuẩn phát thải ròng bằng không, áp dụng cái kinh tế tuần hoàn và tối ưu hóa cái xử lý rác thải và các cái nước thải. Cái trụ cột thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thì trước hết là phải tập trung vào cái đào tạo chuyên sâu, tập trung vào các cái ngành kỹ thuật mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thiết kế chip, phát triển các cái chương trình hợp tác kết nối chặt chẽ giữa trường đại học, các cái trung tâm dạy nghề với các cái doanh nghiệp FDI để đào tạo đúng và trúng cái nhu cầu thực tế của họ, để chuyển căn bản từ cái đào tạo hàn lâm lý thuyết truyền thống sang cái đào tạo gắn với lại cái nhu cầu thực tế sử dụng của các những cái tập đoàn đa quốc gia, các cái công ty xuyên quốc gia, và đòi hỏi cái năng lực, cái trình độ từ các cái cán bộ quản lý cho đến những cái người lao động phải có một cái trình độ cao. Và thứ ba là đổi mới cái thể chế và cái môi trường đầu tư, trọng tâm là cái cải cách cái thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch hóa các cái quy trình cấp phép đầu tư và đất đai thông qua một cái chuyển đổi số một cách toàn diện để đáp ứng nhanh nhất các những cái yêu cầu của các những cái nhà đầu tư.
1: Dạ vâng. Một điểm quan trọng là nghị quyết 10 thì nhấn mạnh việc không thể tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế đơn thuần như ông vừa phân tích đấy ạ. Vâng. Như vậy thì năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi như thế nào để vừa đón được dòng FDI thế hệ mới, vừa tận dụng được cái hiệu ứng lan tỏa từ cái khu vực này?
0: Vâng. Theo tôi thì trong thời gian vừa qua thì cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta quá kỳ vọng và ở một cái tâm lý là chúng ta chờ đợi cái việc là chuyển giao công nghệ rồi hỗ trợ các những cái của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nâng cao cái năng lực cho các những cái doanh nghiệp Việt Nam. Đến cái giai đoạn này thì tôi thấy rằng là doanh nghiệp Việt Nam thì không thể ngồi chờ các những cái doanh nghiệp FDI tự nguyện hỗ trợ cái năng lực nội sinh, và cần chủ động tích cực cái đổi mới. Ở đây thì có hai cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề thứ nhất ấy là chính bản thân các những cái doanh nghiệp Việt Nam mình phải tự đổi mới. Phải đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, đáp ứng được các những cái yêu cầu của các những cái công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia. Tức là các những cái đẩy mạnh cái phát triển các doanh nghiệp trong nước, hình thành ra một cái hệ sinh thái đủ cái năng lực công nghệ, quản trị và liên kết để đồng hành cùng với lại các những cái tập đoàn đa quốc gia. Ở đây tôi cho rằng là chúng ta phải nhấn mạnh là xây dựng một cái hệ sinh thái, chứ không phải rằng là từng cái hoạt động đơn lẻ chỉ phục vụ được cái nhu cầu trước mắt, mà phải tạo ra một cái sự hệ sinh thái đồng bộ lâu dài để đáp ứng được các những cái yêu cầu có tính chất là nuôi dưỡng, đầu tư và phát triển. Các cái doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế vào cái quy trình sản xuất, vào cái hiệu suất, hiệu năng và vào cái hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao, nghiêm ngặt của các cái công ty đa quốc gia. Ở đây rõ ràng là cái vấn đề đáp ứng cái yêu cầu về các những cái tiêu chuẩn, các cái quy chuẩn quốc tế là một cái vấn đề sống còn đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống quy chuẩn, phải tạo dựng những cái điều kiện cực kỳ quan trọng để có thể áp dụng được các những cái tiêu chuẩn. Ví dụ như các cái tiêu chuẩn ISO, các những cái tiêu chuẩn về môi trường, các cái tiêu chuẩn sản xuất xanh,

0: rồi các cái tiêu chuẩn về cái công nghệ để có thể là kết nối, xây dựng các những cái nền tảng của dữ liệu lớn, rồi của các những cái ứng dụng quản trị về lao động, về tài chính, về quản trị các cái nhà cung cấp, quản trị khách hàng là phải đạt các những cái tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời thì bản thân các cái doanh nghiệp phải phát triển một cái đội ngũ kỹ sư và cái cán bộ quản lý cấp trung có trình độ, có năng lực cao. Đây là một cái vấn đề đặt ra hết sức là cấp thiết đối với lại các những cái doanh nghiệp. Bởi vì suy đến cùng, cái yếu tố quyết định toàn bộ cái thành công của các cái doanh nghiệp có thể trở thành một cái mắt xích quan trọng của cái chuỗi cung ứng của các những cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia tích cực vào các những cái hợp phần trong cái quá trình sản xuất của các những doanh nghiệp FDI hay không. Suy đến cùng chính là con người. Và đây cũng chính là một trong những cái điểm rất là yếu. Nó đòi hỏi các những cái doanh nghiệp là cần phải có một cái chiến lược để mà có thể thu hút được các những cái nhân tài, những cái người quản lý, những cái công nhân có cái trình độ cao. Và đặt ra đối với các những cái doanh nghiệp ở của nước ta hiện nay là không phải là chỉ là cái vấn đề trông chờ vào các cái nguồn đào tạo từ trong nước, mà các những cái doanh nghiệp để có thể tạo ra được một cái đội ngũ lao động có một cái trình độ cao và thu hút được các những cái nguồn nhân lực tốt thì phải bằng cái ngoài cái con đường truyền thống là từ cái kết quả đào tạo của các cái trường đại học, các trường cao đẳng, các cái trung tâm dạy nghề, thì thậm chí là các cái doanh nghiệp còn có thể tích cực liên kết để có thể thu hút được các cái chuyên gia nước ngoài, những cái nhà cái quản lý có cái năng lực, có cái trình độ, và ngay là hợp tác và thu hút các những cái chuyên gia từ các những cái tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia để hỗ trợ cho mình. Thứ hai là về phía nhà nước thì phải tạo lập các những cái môi trường hỗ trợ để mà hình thành các cái sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và cái doanh nghiệp Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi cùng chuyên gia thì có thể thấy là điểm mới quan trọng nhất của Nghị quyết 10 không chỉ là ở việc thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút dòng vốn chất lượng cao hơn, không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó cũng là cách để khu vực FDI cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tạo nên những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Vâng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về

sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.

0: Trung Hòa Acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng biên tập viên Phương Hà và Minh Châu trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Bộ Nội vụ cho biết, đến nay chiến dịch đã quy tập được 1.080 hài cốt liệt sĩ trong nước, tại Lào và Campuchia. Bộ Công an đã rà soát, cập nhật, đối soát thông tin của hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tổ chức thu mẫu ADN tại nhiều địa phương và xác định danh tính cho 23 trường hợp liệt sĩ.
3: Tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì tọa đàm quốc tế An toàn, An ninh và Tự do Hàng hải, Luật pháp thách thức và hợp tác giữa các quốc gia. Bên lề hội nghị lần thứ 36 của các quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, tọa đàm được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam với sự phối hợp đồng bảo trợ của 16 nước trong và ngoài nhóm nòng cốt bạn bè UNCLOS. Qua thảo luận, các đại biểu diễn giả đã làm rõ các chế độ pháp lý quan trọng như quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải, quyền quá cảnh qua các eo biển quốc tế và các quyền tự do hàng hải, hàng không, vai trò then chốt của IMO trong xây dựng và thúc đẩy thực thi các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh hàng hải. Các nước chia sẻ quan điểm tình hình tại nhiều khu vực biển khác nhau, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh đối thoại, xây dựng năng lực, chia sẻ dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các bên liên quan để đảm bảo an toàn, an ninh và tự do hàng hải.
2: Hôm qua, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc ở Paris, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-UNESCO 1976-2026, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã tổ chức chương trình văn hóa đạo học nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, cơ sở giáo dục đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Chương trình dành không gian cho các hoạt động trải nghiệm tương tác với di sản, giúp đại biểu quốc tế trực tiếp tiếp cận các chất liệu, kỹ thuật và biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng quốc tế, giúp người dân tham dự không chỉ quan sát mà còn trực tiếp cảm nhận giá trị của tri thức, thư tịch, khoa bảng và mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Đại biểu quốc tế cũng có cơ hội trải nghiệm di sản ẩm thực, thưởng thức các món ăn tiêu biểu của Hà Nội và các vùng miền, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử.
3: Triển lãm Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Các hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được trưng bày là kết hợp từ 4 bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt trưng bày là câu chuyện về những dòng sông từ cội nguồn đến tương lai.
4: Trưng bày lần này làm nổi bật những đặc trưng của các dòng sông Nam Bộ, từ mạng lưới sông ngòi chằng chịt ở đồng bằng sông Cửu Long đến những biến đổi của đô thị hiện đại. Nội dung gồm 3 phần: những dòng sông như dấu ấn bản sắc văn hóa Nam Bộ, vai trò và công năng của dòng sông và tương lai nào cho các dòng sông. Bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, giám đốc

0: Bảo tàng lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm mong muốn mở ra những suy ngẫm mới về mối quan hệ giữa con người với dòng sông, đồng thời gợi mở những hình thức chung sống bền vững hơn trong tương lai.
1: Và thông điệp của cuộc triển lãm này là từ những dòng sông ngày hôm nay, những dòng sông từ quá khứ thì hành động của chúng ta trong tương lai như thế nào, phải có cái sự bảo vệ và phát triển môi trường, trong đó có môi trường sông nước.
0: Tham dự khai mạc, ông Etienne Ranai-Vousson, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua việc hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa con người với các dòng sông, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị ven sông Sài Gòn, để từ đó mọi người sẽ có thêm cơ sở để điều chỉnh các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.
2: Từ đó chúng ta có thể là nhấn mạnh về Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút thêm nhiều khách tham quan, nhiều khách du lịch. Và trong tương lai, thế hệ tương lai thì họ sẽ hiểu hơn về biến đổi khí hậu, từ đó họ điều chỉnh để có thể cùng cải thiện về việc phát triển bền vững, từ đó thu hút cũng như là thúc đẩy du lịch cũng như là ngành công nghiệp văn hóa.
3: Sau gần 5 tháng tạm dừng sản xuất, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã chính thức tái triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy đồ hộp Hạ Long, Hải Phòng từ ngày 11 tháng 6 vừa qua. Trước đó, như tin đã đưa, đầu tháng 1 năm 2026, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu thịt lợn nhiễm dịch bệnh trong sản xuất thực phẩm.
4: Bất chấp cảnh báo của Iran cũng như sự không hài lòng của Mỹ, quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Đòn tấn công mới nhất của Israel vào Liban được báo cáo trong bối cảnh Iran liên tục cảnh báo sẽ đáp trả hành vi gây hấn của Israel tại Liban trên cơ sở coi đó là sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng về hoạt động tác chiến của Israel tại Liban, cho rằng điều đó không có lợi cho thỏa thuận. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay đã tiến hành điện đàm trao đổi về một số nội dung, trong đó có thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran. Tại điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự ủng hộ của Nga đối với thỏa thuận, hối thúc tất cả các bên liên quan, trong đó có Israel, nghiêm túc tuân thủ.
3: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thông qua nghị quyết phê duyệt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga Hạ viện. Theo đó, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 và các cuộc bầu cử khác dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9 sắp tới sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới sẽ được tổ chức với khẩu hiệu "Tiếng nói của bạn, sức mạnh của nước Nga". Hiện có 25 đảng được đăng ký hoạt động chính thức tại Nga, trong đó 17 đảng đã đủ điều kiện tham gia tranh cử.
4: Các nhà khoa học Brazil công bố nghiên cứu cho thấy tiềm năng lớn của trí tuệ nhân tạo AI trong việc nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện và ứng phó với các tình huống khẩn cấp y tế quy mô lớn. Nhà khoa học Lida Zagraska, giám đốc nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu bao gồm thông tin của hơn 365.000 bệnh nhân, cho biết thông qua các mô hình học máy có giám sát, các nhà khoa học đã xác định được những yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong cao và thời gian nằm điều trị kéo dài tại khu hồi sức tích cực.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh G7 vừa khép lại tại Pháp trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh và kinh tế, từ xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông cho tới những bất ổn trong thương mại toàn cầu. Đáng chú ý là sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng diễn ra đúng thời điểm G7 phải đối mặt với nhiều khác biệt về lợi ích và cách tiếp cận, khiến việc duy trì đồng thuận trở thành một trong những bài toán lớn nhất của hội nghị lần này.
1: Trong bối cảnh đó, kết quả lớn nhất của hội nghị lần này không nằm ở những đột phá chính sách mà ở việc duy trì sự phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh G7. Khi Mỹ và các đối tác châu Âu vẫn tồn tại không ít khác biệt về thương mại, an ninh và cách tiếp cận các cuộc xung đột, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với các nước châu Âu thể hiện những tính toán gì? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp và phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ để cùng phân tích.
2: Vâng, xin chào phóng viên Anh Tuấn và phóng viên Quang Trung. Thưa phóng viên Anh Tuấn, trong bối cảnh mà Mỹ chỉ trích các nước đồng minh thiếu đi sự ủng hộ trong nhiều vấn đề, còn châu Âu thì cũng không dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ như trước nữa. Vậy thì theo anh, kết quả hội nghị phản ánh như thế nào về khả năng duy trì tiếng nói chung của G7 trước các thách thức hiện nay ạ?
3: Vâng, nhìn vào toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-le-Bain ở Pháp vừa qua, thì có thể thấy kết quả của hội nghị phản ánh một thực tế rất rõ ràng. Đó là khả năng duy trì tiếng nói chung của G7 hiện nay thì không

0: còn dựa trên sự đồng thuận tuyệt đối mang tính lý tưởng, mà đó là một sự đồng thuận thực dụng, vừa hợp tác vừa nắn gần nhau. Ở bầu không khí hội nghị ban đầu thì bị bao trùm bởi sự lo ngại lớn từ các đồng minh châu Âu ở trước những bước đi đơn phương và khó lường của Washington. Về áp lực thuế quan thì ngay trước khi tới Pháp thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại đe dọa áp thuế 100% lên rượu vang của nước này nếu Paris không bãi bỏ thuế kỹ thuật số đánh vào các đại gia công nghệ của Mỹ. Về gánh nặng an ninh thì Mỹ liên tục chỉ trích châu Âu đầu tư dưới mức cho quốc phòng nhưng lại phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Washington. Ở châu Âu thì cũng hiểu rằng họ không thể dễ dàng nhân nhượng trước các yêu cầu kinh tế của ông Trump, thế nhưng cũng không thể tách rời Mỹ trong các tính toán chiến lược dài hạn. Và dù có nhiều rạn nứt thì G7 vẫn chứng minh được họ có thể tìm thấy tiếng nói chung khi lợi ích cốt lõi gặp nhau, đặc biệt là sau những diễn biến địa chính trị mới nhất. Trong hồ sơ Trung Đông thì việc Tổng thống Trump đã được thỏa thuận khung với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz đã giải tỏa một áp lực khổng lồ cho thị trường năng lượng toàn cầu và đặc biệt là ở châu Âu. Các đồng minh châu Âu như Pháp và Anh ngay lập tức tìm được tiếng nói chung với Mỹ khi cùng lên kế hoạch triển khai sứ mệnh bảo vệ và giả phá thủy lôi tại vùng biển này. Đối với hồ sơ Ukraine thì dù có những khác biệt về cách tiếp cận tương lai của cuộc xung đột, thế nhưng G7 cuối cùng vẫn ra tuyên bố chung khẳng định đoàn kết, nhất trí tăng cường áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới và cam kết hỗ trợ năng lượng cho Ukraine trước mùa đông. Ở tổng kết lại thì khả năng duy trì tiếng nói chung của nhóm G7 tại hội nghị lần này không phản ánh một khối thống nhất hoàn hảo. Điều này cho thấy G7 đang vận hành theo một phương thức mới, đó là chấp nhận những rạn nứt về lợi ích kinh tế thương mại song phương, nhưng vẫn giữ được bộ khung phối hợp đa phương khi đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn.
1: Thưa phóng viên Quang Trung, nhiều ý kiến cho rằng là Washington vẫn giữ vai trò trung tâm trong G7 khi mà các đồng minh đều có những lợi ích cần Mỹ hỗ trợ từ thương mại cho tới an ninh. Vậy theo anh thì điều đó được thể hiện như thế nào qua cách mà Mỹ tham gia và định hình các cuộc thảo luận tại hội nghị lần này?
2: Vâng, có thể thấy tại hội nghị G7 lần này thì Mỹ vẫn giữ cái vai trò trung tâm trong hầu hết các cuộc thảo luận quan trọng từ xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông cho tới các vấn đề kinh tế và thương mại toàn cầu. Điều đó thì xuất phát từ cái thực tế là Mỹ hiện vẫn là cái nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời là trụ cột an ninh chủ chốt đối với các nước đồng minh trong G7. Tại hội nghị lần này thì nhiều cái nội dung nghị sự thì đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cái ưu tiên của Washington. Chẳng hạn như là đối với vấn đề Ukraine, các nước châu Âu thì mong muốn Mỹ vẫn tiếp tục duy trì cái vai trò dẫn dắt trong hỗ trợ quân sự và ngoại giao đối với Kiev. Trong khi đó, với các vấn đề an ninh ở Trung Đông hay đảm bảo ổn định các tuyến hàng hải quốc tế, năng lực và ảnh hưởng của Mỹ vẫn là yếu tố mà các đồng minh khó có thể thay thế. Bên cạnh đó thì cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump thì cho thấy là Mỹ muốn định hình các cái cuộc thảo luận theo xu hướng ưu tiên lợi ích quốc gia nhiều hơn. Ông Trump thì không ngần ngại nêu các cái quan điểm liên quan tới chia sẻ gánh nặng quốc phòng, các cái rào cản thương mại hay năng lực cạnh tranh kinh tế của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, cái điều đáng chú ý là dù vẫn duy trì những cái quan điểm cứng rắn, sau ông Trump thì cũng phát đi cái tín hiệu rằng là Washington sẵn sàng tiếp tục phối hợp với các đồng minh trong các cái vấn đề mà hai bên có lợi ích chung. Tôi cho rằng cái điều này phản ánh một cái thực tế là cả Mỹ và các đối tác G7 thì đều nhận thức rõ ràng rằng những cái thách thức hiện nay từ xung đột địa chính trị đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đều không thể giải quyết được bởi một cái quốc gia riêng nào. Vì vậy là dù tồn tại khác biệt và cách tiếp cận, song Mỹ vẫn là cái quốc gia có khả năng định hình cái chương trình nghị sự của G7, trong khi các đồng minh cũng cần cái sự tham gia của Washington để đảm bảo hiệu quả của các cái nỗ lực hợp tác quốc tế ạ.
1: Trở lại với phóng viên Anh Tuấn, việc Mỹ và các đối tác G7 nỗ lực tìm tiếng nói chung dù vẫn còn nhiều khác biệt có ý nghĩa như thế nào với vai trò của G7 trong giải quyết các thách thức toàn cầu ạ, thưa anh?
0: Trước hết thì kết quả này là lời khẳng định rằng G7 vẫn giữ nguyên giá trị như một bộ tham mưu tối cao của phương Tây và các nền kinh tế phát triển. Và trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương bị thách thức dữ dội bởi xu hướng đơn phương và sự trỗi dậy của các khối liên kết mới, thì việc G7 duy trì được sự phối hợp hành động cho thấy nhóm chưa hề rơi vào tình trạng lâm sàng hay mất đi tầm ảnh hưởng. Sự đồng thuận thực dụng này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ địa chính trị rằng dù chúng tôi có cái vã, có rạn nứt về lợi ích kinh tế thương mại song phương, thế nhưng khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng mang tính sống còn, thì G7 vẫn có thể siết chặt đội ngũ để hành động thống nhất. Ý nghĩa thứ hai thì nằm ở khả năng hiện thực hóa các giải pháp cho các điểm nóng toàn cầu. Chúng ta thì hãy nhìn vào thực tế hành động ngay tại hội nghị lần này. Việc Mỹ đạt được thỏa thuận khung với Iran và các đồng minh châu Âu như Pháp, Anh lập tức tiếp quản vai trò giả phá thủy lôi, bảo vệ an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz chính là minh chứng rõ nhất. Hay đối với hồ sơ Ukraine thì việc Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu hợp tác, lắng nghe đồng minh và thúc đẩy giải pháp hòa bình sau các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu đã mở ra một không gian đối thoại mới, phá vỡ thế bế tắc kéo dài. Sự bổ trợ này cho thấy một khi Mỹ đưa ra định hướng chiến lược và các

0: Đồng minh G7 chịu chia sẻ gánh nặng triển khai thực địa, thì G7 hoàn toàn có đủ đòn bẩy kinh tế, quân sự và ngoại giao để hạ nhiệt các cuộc xung đột lớn. Và cuối cùng thì sự nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung lần này tạo ra một tiền lệ mới về cách thức vận hành của khối trong kỷ nguyên biến động. Ở G7 thì không còn ép buộc các thành viên phải hy sinh lợi ích quốc gia cho một sự đồng thuận hình thức. Trái lại thì nhóm này đang học cách chấp nhận những khác biệt để đổi lấy sự đồng lòng trong các chiến lược lớn như kiểm soát trí tuệ nhân tạo, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi và hơn cả đó là ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tóm lại thì dù không còn mang lại cảm giác của một khối thống nhất hoàn hảo như trước đây, thế nhưng các nỗ lực đạt đồng thuận mang tính thực tế tại hội nghị lần này đã chứng minh G7 vẫn là một cơ chế định hình luật chơi toàn cầu không thể thay thế.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Biên tập viên Phương Hà và Minh Châu sẽ tiếp tục cùng đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự hôm nay.
1: Cần gỡ khó về cơ sở vật chất cho cấp xã ở Lâm Đồng, chậm tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 14B qua Đà Nẵng, cuộc sống của người dân đảo lộn. Những nội dung này sẽ được đề cập trong thời sự toàn cảnh.
0: 5 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng. Cổ phiếu ngân hàng đón lực đẩy từ làn sóng tăng vốn kỷ lục. Nội dung này cùng các hoạt động đầu tư tài chính khác sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
1: Thợ may Gaza biến vải cũ thành quần áo mới cho trẻ em, góp phần xoa dịu cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Thông tin chi tiết sẽ có trong mục hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình.
0: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu 12 tỉnh, thành phố khẩn trương có ý kiến gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, thực hiện báo cáo đề xuất phương án đầu tư cụ thể các tuyến cao tốc phân kỳ trình Thủ tướng trước ngày 22 tháng 6. Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ cho biết, tại thông báo số 225 ngày 30 tháng 4 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo tập trung đầu tư các tuyến cao tốc đến năm 2030 có trên 5.000 km đường bộ cao tốc, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe, hạn chế ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch. Do đó, Bộ Xây dựng làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định thứ tự ưu tiên trên cơ sở cân đối nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, trong đó cần nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư nước ngoài ngân sách nhà nước theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.
0: Theo Nghị định 208 năm 2026 về vận tải hàng không vừa ban hành, thì từ ngày 1 tháng 7, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay, theo quy định của Chính phủ. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối nếu họ yêu cầu.
1: Sáng nay, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ và các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội. Về dự đại hội, nhiều đại biểu mong muốn.
2: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, như là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cụ thể hóa các phong trào thi đua cuộn hoạt động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ bắt nhịp với cái xu thế chung.
3: Tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội chúng ta ngày càng đổi mới, quan tâm hơn nhiều cho các dân tộc thiểu số và vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, quản lý các nguồn dự án á, cho chị em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. G7 hoan nghênh về việc Mỹ và Iran gần đây công bố thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa hai bên. Thỏa thuận này mở ra cơ hội mang tính lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giải quyết các mối quan ngại liên quan đến ảnh hưởng khu vực và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Nhóm G7 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và đóng góp vào quá trình triển khai thỏa thuận. Đây là nội dung trong tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đưa ra hôm qua.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp vào hôm qua, Tổng thống Kenya William Ruto cho biết nước này đang ở giai đoạn cuối cùng để hoàn tất một thỏa thuận với Mỹ về khai thác đất hiếm và các khoáng sản chiến lược, trong đó yêu cầu các khoáng sản phải được thiết chế biến tại Kenya thay vì xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô. Theo ông Ruto, việc chế biến khoáng sản ngay trong nước sẽ giúp tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy công nghiệp hóa và mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho châu Phi.
4: We're going to reject any relationships.
5: Chúng tôi sẽ không chấp nhận những mối quan hệ chỉ dựa trên việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, nguồn năng lượng và nguồn nhân lực. Thay vào đó, chúng tôi muốn xây dựng quan hệ đối tác dựa trên đầu tư và cùng phát triển.
4: In our continent, not extraction.
0: Nghị viện châu Âu EP đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể giam giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu EU. Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các trung tâm hồi hương bên ngoài liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó, điều mà một nhóm quốc gia đang muốn thực hiện. Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh, hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ.

0: đến 2 năm.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết tình trạng bạo lực băng đảng tại Haiti đã khiến hơn 2.300 người thiệt mạng kể từ đầu năm nay, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách về an ninh và nhân đạo của quốc gia Caribe này. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là thông tin về thời tiết.
2: Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ sáng nay tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to. Dự báo từ ngày mai, mưa ở khu vực này giảm dần. Khả năng sang ngày 20 tháng 6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra toàn Bắc Bộ, với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 đến 37 độ. Về đêm, nhiệt độ thường xuyên giữ ở mức trên 30 độ. Từ 25 tháng 6, nắng nóng tại Bắc Bộ giảm dần nhưng vẫn oi nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
5: Chưa.
4: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
5: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
4: Miễn phí hết.
5: Thì à?
4: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
5: Thôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
4: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
5: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
4: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
13: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
14: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
15: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
14: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
15: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
16: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
17: Phải biết giữ gìn thanh quản.
16: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
17: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
16: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
17: Thực phẩm chức năng Tiêu Khiết Thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng. Cổ phiếu ngân hàng đón lực đẩy từ làn sóng tăng vốn kỷ lục. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, còn gọi là sổ hồng. Theo đó, 5 tháng đầu năm nay, thành phố đã xử lý hơn 348.000 hồ sơ đất đai, tăng hơn 20.000 bộ so với năm ngoái. Về công tác cấp sổ, có 18.661 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cấp sổ hồng, còn 13.665 hồ sơ chưa ký cấp sổ hồng do người mua nhà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.
2: Trong báo cáo mới phát hành, công ty dữ liệu tài chính FinGroup cho biết, tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng giá trị phát hành, vốn cổ phần và chào bán cổ phiếu lần đầu IPO theo kế hoạch của các doanh nghiệp đạt khoảng 289.500 tỷ đồng, tăng hơn 86% so với năm 2025 và gấp 2,5 lần mức bình quân 5 năm gần đây. Đáng chú ý, ngành ngân hàng đang bước vào chu kỳ tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay, với kế hoạch huy động khoảng 128.000 tỷ đồng vốn cổ phần, cao gấp hơn 7 lần năm 2025 và tăng gần 72% so với mức bình quân 5 năm. Với các mã chứng khoán tiêu biểu như VCB, BID, VPB, HDB và MBB.
1: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất điều hành của nước này từ 0,75% hiện nay lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm gần đây. Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định này sẽ có tác động mạnh tới các thị trường chứng khoán và tiền tệ trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Á. Ông Uchida Shinichi, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cho biết.
3: Quyết định này được đưa ra dựa trên hiện trạng về vật giá, giá trị đồng yên, tình hình kinh tế trong nước, đặc biệt là tình hình Trung Đông trước mắt và những rủi ro có thể phát sinh từ những góc độ đó. Về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai, với việc tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến 2%, chúng tôi tin rằng việc ổn định tỷ lệ này ở mức khoảng 2% là rất quan trọng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
4: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
2: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bổ sung quy định mới hướng đến xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch hiệu quả, theo định hướng phát triển bền vững. Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 được Bộ Tài chính tổ chức mới đây. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
5: Thị trường chứng khoán của chúng ta rất cần những cái giải pháp để phát triển mạnh trong cái thời gian tới. Mạnh nhưng lại phải ổn định, lại phải bền vững, lại phải an toàn. Đây là vấn đề đặt ra cho cái lần sửa cuối năm này đối với luật chứng khoán nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều để đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt và trong trung hạn. Thế thì chúng tôi đang phối hợp nghiên cứu sẽ triển khai cái quy trình và tôi thì chỉ đạo thì mặc dù gấp nhưng mà quy trình xây dựng cái luật chứng khoán sửa đổi bổ sung một số điều không làm theo thủ tục rút gọn mà làm theo thủ tục thông thường để lấy được ý kiến của các đối tượng chịu tác động, lấy được ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo những cái quy định đó chính xác và phù hợp với thực tiễn.
1: Xin lưu ý nhà đầu tư, ngày mai 19 tháng 6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex, mã chứng khoán PGC. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22 tháng 6. Theo đó, cổ tức PGC sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28 tháng 7. Cũng từ ngày mai cho đến 17 tháng 7, công ty thương mại NTP, cổ đông lớn của công ty cấp nước chợ lớn, mã chứng khoán CLVK, đăng ký mua hơn 629.000 cổ phiếu CLVK nhằm nâng sở hữu tại CLVK lên hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ gần 16%.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua giảm gần 18 điểm, VN Index giành lại được mốc 1.800 điểm trong phiên chiều do các cổ phiếu vốn hóa lớn có diễn biến phục hồi khá tích cực. VN Index đóng cửa giao dịch vẫn có sắc đỏ giảm nhẹ, nhưng độ rộng thị trường ghi nhận sắc xanh lấn lướt

với 390 mã tăng và 299 mã giảm giá. Các cổ phiếu VIC, VHM, HVN và BSR có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN-Index, còn hỗ trợ chỉ số này tích cực nhất là BID, CTG, VG.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng từng bước được kiện toàn, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Tuy nhiên, các khó khăn bất cập về trụ sở làm việc, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin vẫn đang ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên phản ánh thực tế này.
1: Trong không gian chật hẹp của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cam Ly, Đà Lạt, 12 quầy giao dịch được bố trí thành hai hàng dọc chia đôi căn phòng. Phần dành cho người dân đến làm thủ tục hành chính chỉ khoảng 22m2, được bố trí hai dãy ghế với lối đi ở giữa chật hẹp. Anh Phùng Hữu Nam Khang đưa người cô độc thân già yếu đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cam Ly, Đà Lạt làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cảm thấy ngột ngạt.
2: Trung tâm này nhỏ, một dãy ghế thì nói chung cũng quá chật rồi đó, cơ bản là quá chật.
1: Phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là phường 5, phường 6 và xã Tà Nung, dân số gần 49.000 người. Ông Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cam Ly, Đà Lạt cho biết, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trở thành các cơ quan phân tán, cách nhau rất xa, rất khó phối hợp nhanh và thông suốt khi có tình huống cấp bách.
3: Hiện nay, phường Cam Ly, Đà Lạt thiếu trụ sở đến mức độ là khối đảng và mặt trận phải chia làm đôi. Mặt trận Tổ quốc bây giờ phải vào cái cơ sở của xã Tà Nung là cách trụ sở đảng ủy 15 cây số và cách trụ sở ủy ban là 18 cây số để làm việc. Khối ủy ban bây giờ bình quân chỉ có 3m2 một người. Ban chỉ huy quân sự phường thì hiện nay chia đôi, một nửa làm bên đảng ủy, một nửa làm bên ủy ban. Trong cái đợt bão lũ vừa qua mà muốn lấy vật tư để phục vụ cho chống bão là phải đi chỗ khác, bởi người một nơi như của một nẻo.
1: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Thực tế cho thấy, chỉ những xã phường được kế thừa sử dụng các trụ sở của tỉnh, huyện, thành phố cũ là cơ sở vật chất đảm bảo, còn lại hầu hết không đáp ứng được yêu cầu làm việc của xã mới. Khá phổ biến là tình trạng một xã phải phân tán trụ sở làm việc ở địa bàn nhiều xã cũ, dẫn đến khó khăn trong quá trình chỉ đạo điều hành. Cùng với đó, những hạn chế về trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân. Hiện tỉnh Lâm Đồng còn tới 112 điểm lõm sóng di động. Ông Hồ Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội và ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết.
4: Xã Tân Hội, Tân Thành và Nở Thôn Hạ nhập lại thì chúng tôi cũng bố trí tất cả trụ sở của ba xã, đảng một nơi, chính quyền một nơi và quân sự thì cũng một nơi, rồi công an một nơi. Như vậy hết sức là khó khăn, di chuyển rồi việc tập trung để lãnh đạo chỉ đạo có vướng mắc.
5: Hạ tầng số tại vùng sâu vùng xa thì còn rất là hạn chế. Một số thôn, ở khu trung tâm thôn thì có sóng điện thoại, internet có thể tới. Nhưng một số cái vùng lõm, vùng sâu vùng xa thì không có sóng điện thoại, không có internet thì chuyển đổi số làm sao được.
1: Tại tỉnh Lâm Đồng, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đưa hoạt động quản lý nhà nước đến gần dân hơn, sát cơ sở hơn. Tuy nhiên, để bộ máy mới vận hành thông suốt hiệu quả, những khó khăn về trụ sở làm việc, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin ở cấp xã cần sớm được quan tâm tháo gỡ. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng được giải quyết, chính quyền cơ sở mới có thêm điều kiện để phát huy vai trò là cấp chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thời sự toàn cảnh tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm rưỡi thi công, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng vẫn còn ngổn ngang, chậm tiến độ. Các cơ quan đơn vị liên quan việc viện dẫn nhiều lý do trong tình trạng này, trong khi người dân sống dọc tuyến đường phải gánh chịu cảnh bụi bặm ô nhiễm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đề cập thực trạng này.

0: Khi xe tải trọng lớn chạy qua, bụi đất bay mù mịt tràn vào nhà cửa, hàng quán hai bên đường. Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng dài hơn 7,5 km, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, vận tốc thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư của dự án gần 790 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương và thành phố Đà Nẵng. Dự án do Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư, liên doanh Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Công ty Cổ phần Tập đoàn Senco 4 đảm trách thi công. Khởi công vào tháng 11 năm 2023, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2025, nhưng đến nay mới đạt khoảng 50% khối lượng, chậm hơn một năm so với kế hoạch. Nhà thầu thi công đưa ra đủ mọi lý do để giải thích nguyên nhân chậm tiến độ như thời tiết bất lợi, mưa nhiều, nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đến nay vẫn còn 87 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 15 hồ sơ chưa đồng ý nhận tiền đền bù và 70 trường hợp đã nhận tiền, ký biên bản bàn giao nhưng chưa bàn giao mặt bằng trên thực địa, nhiều nhất là đoạn qua xã Hòa Tiến. Ông Trần Hữu Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, một trong hai nhà thầu thi công dự án này, nêu lý do công trình chậm tiến độ.
1: Phải khẳng định là tiến độ của dự án này là chậm thì nó rất nhiều nguyên nhân. Lớn nhất đây là cái khâu giải phóng mặt bằng. Phía trên Hòa Tiến rất nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao, rất là nhiều đoạn là ngồi chờ thôi.
0: Nhà thầu thi công đổ lỗi do địa phương bàn giao mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến việc huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công. Thế nhưng, lãnh đạo các xã có dự án đi qua như Hòa Tiến, Hòa Vang lại cho rằng cần xem lại năng lực thi công của nhà thầu. Nhiều đoạn đã được bàn giao mặt bằng từ khá sớm, đơn cử như đoạn qua xã Hòa Vang, nhưng không triển khai thi công. Ngay trong mùa khô, có thời điểm trên công trường chỉ lèo tèo vài phương tiện và công nhân làm việc cầm chừng. Ông Lê Phú Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang bức xúc, địa phương đã bàn giao mặt bằng từ sớm nhưng thi công kéo dài. Người dân khổ sở vì bụi bặm, mất an toàn giao thông.
2: Chúng tôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng lâu rồi, nhưng mà nhà thầu chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng tới cái hoạt động bình thường cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân hai bên đường, rồi cái lưu thông hàng hóa, phương tiện vận tải nó cũng ảnh hưởng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên mà theo chúng tôi quan sát thì tiến độ thi công vẫn còn rất là chậm.
0: Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án cũng thừa nhận, ngoài các nguyên nhân khách quan, trong nhiều thời điểm nhà thầu chưa huy động đầy đủ nguồn lực, tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai thi công. Chủ đầu tư đã nhiều lần họp, ban hành văn bản, chấn chỉnh, yêu cầu nhà thầu tăng cường máy móc nhân lực, nhưng tiến độ vẫn không được cải thiện đáng kể. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, thi công cầm chừng, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Thành phố cũng yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, không để tình trạng đơn vị năng lực hạn chế, nhưng vẫn tham gia các dự án trọng điểm.
3: Hành tinh chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, giữa đống đổ nát và sự thiếu thốn bủa vây tại dải Gaza, sắc màu rực rỡ của những bộ quần áo, những chiếc váy xinh xắn đang trở thành biểu tượng cho tinh thần lạc quan của người dân ở nơi đây. Tại thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, một nhà may nhỏ đang trở thành nơi hồi sinh những giấc mơ cho trẻ em khi nỗ lực biến vải cũ thành những bộ quần áo mới đầy sắc màu. Biên tập viên Phương Hoa sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu trong hành tinh chuyển động hôm nay.
4: Tại nhà may nhỏ ở Khan Yunis, phía nam Gaza, một bé gái đang xoay tròn và ngắm nghía chiếc váy trắng điểm xuyết vải voan mềm mại. Ít ai ngờ rằng, để có được chiếc váy này, chủ nhà may đã phải tận dụng từng mảnh vải vụn, thậm chí cả những miếng vải cháy xém còn sót lại từ các đống đổ nát sau xung đột. Chủ nhân của chiếc váy lộng lẫy này và nhiều chiếc váy ấn tượng khác là anh Amir Al-Rasanti, 24 tuổi, thợ may kiêm chủ nhà may. Anh tự đặt cho mình sứ mệnh thiết kế những bộ trang phục, những chiếc váy thật đẹp cho trẻ em tại Khan Yunis, dù là tái chế từ vải cũ. Phía trước nhà may, khá nhiều những chiếc váy nhiều màu sắc, kiểu dáng bằng nhiều chất liệu khác nhau được trưng bày tạm bợ trên các móc treo đơn sơ hoặc các cột xi măng. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự nổi bật của những mảng màu rực rỡ trên nền những bức tường bê tông màu xám. Chia sẻ về quá trình tìm kiếm nguyên liệu, anh Amir kể lại. Khi tôi đến Gaza để thu thập các nguồn vải nguyên liệu thực sự rất khó khăn. Tôi phải tìm kiếm từ những khu vực bị tàn phá, cố gắng kiếm được những mảnh vải cũ còn sót lại. Nhiều tấm vải đã bị cháy xém, hư hại nhưng vẫn có thể giặt sạch và tận dụng tái chế. Bất chấp điều kiện bên ngoài có khó khăn thế nào, bên trong xưởng may luôn nhộn nhịp tiếng máy may và sự bận rộn của gia đình anh Amir. Mẹ anh là bà Nisrin cùng một người thợ phụ khác miệt mài đo đạc và cắt may. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ là nguyên liệu mà còn là tình trạng thiếu điện trầm trọng thường xuyên xảy ra ở Gaza. Để duy trì hoạt động, anh Amir đã có một sáng kiến độc đáo là tích hợp xe đạp cũ vào máy may. Đây là giải pháp tạm thời để máy có thể vận hành trong những lần mất điện kéo dài. Bên cạnh vấn đề năng lượng, giá cả tăng cao cũng là một trở ngại lớn. Do sự kiểm soát nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, hàng hóa viện trợ vào Gaza rất hạn chế, khiến giá nguyên liệu tăng vọt. Nhưng dù chi phí nguyên liệu đã tăng gấp nhiều lần so với trước xung đột, anh Amir và nhà may vẫn không từ bỏ. Khi nhìn thấy những đứa trẻ hào hứng và hạnh phúc, xoay mình ngắm nghía những chiếc váy mới, họ hiểu rằng công việc của mình không chỉ là may mặc mà là tạo ra những niềm vui nhỏ bé để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có động lực hơn. Không chỉ vậy, những bộ váy được may từ vải vụn còn là minh chứng cho sự kiên cường của người dân Gaza trong xung đột và chiến tranh.
5: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Phương Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Bản tin văn hóa xã hội.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật sau. Từ 17 tháng 6, thí sinh có 5 ngày để thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện. Khôi phục vòng loại lễ hội chọi châu Đồ Sơn sau 8 năm tạm dừng. Những ngày này, trong nhiều gia đình có con em chuẩn bị chuyển cấp, không khí hồi hộp gần như hiện diện ở khắp nơi. Nhiều địa phương đã công bố điểm thi vào lớp 10. Còn tại Hà Nội, học sinh đang đếm ngược tới ngày 19 tháng 6 để biết kết quả. Trong khi đó, với các học sinh lớp 12, hành trình chinh phục cánh cửa đại học cũng đang bước vào giai đoạn quan trọng. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức trong tháng 7. Và trong lúc nhiều học sinh đang hướng tới những kỳ thi quan trọng, giáo dục Việt Nam tiếp tục đón nhận một tin vui trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Âu năm 2026 đã xuất sắc giành một huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Tấm huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Nhật Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Rời câu chuyện học tập, chúng ta cùng quan tâm đến sức khỏe cộng đồng trong mùa hè năm nay. Dù mùa mưa mới bắt đầu, số ca mắc sốt xuất huyết tại nhiều địa phương phía Nam đang có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc và 5 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, không nên chủ quan. Cùng với dịch bệnh, an toàn thực phẩm cũng là mối lo ngại khi gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc từ món ăn rất quen thuộc, đó là bánh mì. Mới nhất tại Đà Nẵng, 43 người, trong đó có nhiều trẻ em, phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một quán gần chợ Tổng. Trước đó tại Gia Lai, vụ ngộ độc tại cơ sở bánh mì Lâm Huyền đã khiến 124 người nhập viện, với 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân. Không chỉ đối mặt với nguy cơ từ thực phẩm, trẻ em trong dịp nghỉ hè còn đứng trước nhiều rủi ro khác. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6, số trẻ em nhập viện do nuốt dị vật tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tăng đáng kể. Các bác sĩ cho biết nhiều trường hợp phải nội soi cấp cứu do dị vật mắc ở đường thở hoặc đường tiêu hóa. Chuyển sang các thông tin an sinh xã hội đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội báo Toàn quốc 2026 sẽ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, điểm nhấn là triển lãm ngoài trời quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức, giới thiệu khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu về hành trình hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra, những

quốc lộ 14B, đoạn qua xã Hòa Tiến và Hòa Vang, huyện Hòa Vang cũ, thành phố Đà Nẵng, ngổn ngang đất đá vật liệu xây dựng. Hai bên đường, đơn vị thi công đào múc thành hào sâu, nhiều vị trí rào chắn tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mùa mưa, bùn đất tràn ra mặt đường, nước đồng, nắng lên, bụi phát tán khắp nơi. Đây là tuyến huyết mạch vừa khai thác vừa thi công, nên lượng người phương tiện lưu thông cao,

0: Câu chuyện về vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong thời đại mới tiếp tục được thảo luận. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng:
1: Trước hết, cần tăng cường giáo dục STEM cho trẻ em gái ngay từ bậc phổ thông, khơi dậy niềm yêu thích khoa học và tư duy logic, có cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng tài năng nữ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược, xây dựng môi trường nghiên cứu và làm việc thân thiện với phụ nữ.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Tiếp theo là những thông tin văn hóa du lịch nổi bật. Những ai yêu thích lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn hẳn sẽ vui khi biết rằng sau 8 năm tạm dừng, vòng đấu loại của lễ hội sẽ được khôi phục trong năm nay. Theo kế hoạch, vòng đấu loại diễn ra trong tháng 7, trước khi vòng chung kết được tổ chức vào tháng 9 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Nếu đang ở Hà Nội và yêu thích hội họa, quý vị có thể ghé thăm triển lãm Nghệ thuật minh họa trên báo chí tại trụ sở Báo Nhân dân. Hơn 60 tác phẩm của 22 họa sĩ từng gắn bó với các ấn phẩm báo chí Việt Nam đang được giới thiệu tới công chúng, mang đến những câu chuyện thú vị về sự gặp gỡ giữa báo chí và mỹ thuật. Và cuối cùng là một thông tin dành cho những người yêu Đà Lạt và đang tìm một lý do để lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt vào cuối năm. Festival Hoa Đà Lạt 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 31 tháng 12 với chủ đề Đà Lạt, bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc. Sự kiện dự kiến gồm 11 chương trình chính, kết hợp không gian hoa đặc trưng với các hoạt động nghệ thuật, lễ hội đường phố và nhạc jazz, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chướng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022, do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận. Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberine, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo thuộc bài thuốc cổ truyền tứ quân tử thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025, do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020.

2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội, top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 18002828 85 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Người thì đau

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
4: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt mang tính lịch sử. Không chỉ là câu chuyện mở rộng địa giới hay đầu tư thêm hạ tầng, đây còn là thời điểm thành phố phải trả lời một câu hỏi lớn hơn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị như thế nào trong 50 năm, thậm chí là 100 năm tới? Tại hội thảo Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, nhiều chuyên gia đã đưa ra những góc nhìn đáng chú ý từ tư duy bám sông vươn biển, mở rộng không gian phát triển về phía Biển Đông, đến quan điểm lấy an dân làm đích đến của quy hoạch và đặt chất lượng sống của người dân ở vị trí trung tâm. Vậy những tư duy mới nào đang được đề xuất cho tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh? Và đâu sẽ là nền tảng để thành phố kiến tạo một không gian sống bền vững trong thế kỷ tới? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, biên tập viên Minh Châu trao đổi với phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh để cùng giải đáp câu hỏi này.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Xin chào phóng viên Hà Khánh.
3: Xin chào quý thính giả. Xin chào biên tập viên Minh Châu ạ.
1: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Thưa anh Hà Khánh, điều được dư luận đặc biệt quan tâm là các chuyên gia không chỉ bàn về quy hoạch cho một giai đoạn phát triển, mà là cho cả một thế kỷ. Vậy đâu là những đề xuất nổi bật được đưa ra tại hội thảo lần này ạ?
3: Theo định hướng thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Và trong đó thì 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cùng cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, trục bắc nam, đông tây và hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết. Về tầm quan trọng của quy hoạch lần này, các chuyên gia cho rằng có thể khái quát bằng công thức là 1 cộng 1 lớn hơn 3, tức là Thành phố Hồ Chí Minh cộng với Bình Dương cộng với Bà Rịa Vũng Tàu không phải là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hậu tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành siêu đô thị toàn cầu. Và theo tôi thì điểm đáng chú ý nhất là các chuyên gia đều thống nhất rằng quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh lần này không đơn thuần

0: chỉ là mở rộng địa giới hay là bổ sung các dự án hạ tầng, mà đây là cơ hội để thiết kế một mô hình phát triển hoàn toàn mới cho thành phố trong vòng từ 50 đến 100 năm tới. Trong đó, nổi bật là đề xuất của ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettravel, về việc chuyển tư duy từ bám sông hướng biển sang bám sông vươn biển.
1: Chúng ta định vị quy hoạch về kinh tế, nhưng chúng ta phải quy hoạch đến không gian sống và môi trường sống của người dân. Điều đó nó sẽ giúp cho thành phố chúng ta có nguồn lực để mà phát triển. Nếu không có mức sống tốt, không có cái điều kiện sống tốt, thì người dân sẽ dần dần rời ra và thành phố sẽ mất dần nguồn lực đi. Vì vậy, chúng tôi đề nghị đến lúc này chúng ta cần phải định vị ngay từ bây giờ không gian sống, văn hóa sống và môi trường sống cho người dân thế hệ tương lai của chúng ta.
0: À vâng, theo cách tiếp cận này thì thành phố Hồ Chí Minh không chỉ phát triển dọc sông Sài Gòn mà còn mở rộng không gian chiến lược ra Biển Đông, kết nối với Cần Giờ, hệ thống cảng biển quốc tế và xa hơn nữa là Côn Đảo. Điều này phản ánh tư duy phát triển chủ động hơn, không xem biển chỉ là ranh giới địa lý mà còn là không gian tăng trưởng mới của thành phố ạ.
2: Vâng, như vậy có thể thấy, thay là vì nhìn nhận sông và biển như những giới hạn tự nhiên, thì nhiều chuyên gia đang đề xuất biến đó thành không gian phát triển mới của thành phố. Và đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy quy hoạch. Vậy từ những góp ý tại hội thảo, thì theo anh, sự chuyển dịch trong tư duy phát triển của thành phố Hồ Chí Minh lần này được thể hiện rõ nhất ở những điểm nào ạ?
0: Vâng, nếu như trước đây thành phố Hồ Chí Minh thì chủ yếu phát triển theo chiều sâu trong phạm vi đô thị hiện hữu, thì nay câu chuyện là mở rộng không gian phát triển theo hướng vùng và hướng biển. Đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế biển đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều quốc gia, thì việc thành phố Hồ Chí Minh xác lập bản sắc của một đô thị biển hiện đại sẽ tạo ra dư địa rất lớn cho logistics, cảng biển, du lịch, tài chính và các ngành kinh tế dịch vụ giá trị cao. Thành phố thì sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng biển nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó thì các chuyên gia cho rằng thành phố cần phát huy mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
2: Như vậy, câu chuyện không còn là thành phố phát triển rộng thêm bao nhiêu km vuông, mà là mở ra những không gian tăng trưởng mới với tầm nhìn liên vùng và hướng biển. Có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là bên cạnh khát vọng vươn biển, thì tôi thấy nhiều chuyên gia đã đặc biệt nhấn mạnh từ khái niệm an dân. Ở đây dường như là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy quy hoạch truyền thống. Anh Hà Khánh có thể lý giải rõ hơn về điều này ạ?
0: Vâng, theo tôi đây là một góc nhìn rất đáng suy ngẫm. Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng mục tiêu cuối cùng của quy hoạch không phải là xây thêm bao nhiêu công trình hay tạo ra bao nhiêu GDP, mà là đảm bảo cuộc sống ổn định của các thế hệ người dân trong tương lai. Và trong lời phát biểu của mình, ông Ngô Viết Nam Sơn gọi đó là tư duy an dân.
3: Trong cái tầm nhìn trăm năm này cần làm rõ ý niệm là an dân, tức là phát triển đô thị sau này không có những cuộc di dời dân cư hàng triệu người trong tương lai. Thì trong này cần lưu ý đến cái vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dân. Thì cái hướng phát triển chủ đạo mật độ cao thành phố phải hướng về vùng đất cao, Hóc Môn, Củ Chi hay là nội thành trở lên.
0: Qua lời phát biểu vừa rồi thì nói cách khác là thành phố phải được quy hoạch sao cho từ 50 đến hay là 100 năm nữa vẫn có đủ đất đai, nguồn nước, không gian xanh và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đặc biệt là tránh kịch bản phải thực hiện các cuộc di dân quy mô lớn do ngập lụt hoặc là nước biển dân.
2: Vâng, đúng như vậy. Một đô thị được quy hoạch tốt không chỉ phục vụ hiện tại mà còn phải đảm bảo sự an toàn và ổn định cho các thế hệ tương lai. Và đó có lẽ chính là chiều sâu của khái niệm an dân mà các chuyên gia muốn nhấn mạnh. Nếu an dân là đích đến thì trong những định hướng quy hoạch mới, hành trình để đến đích an dân cần lưu ý những gì ạ?
0: Vâng, các chuyên gia thì đều nhấn mạnh rằng một thành phố không thể phát triển bền vững nếu chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Kỳ cũng lưu ý rằng nếu không xây dựng được môi trường sống tốt, văn hóa sống tốt và chất lượng sống tốt, thì chắc chắn là thành phố sẽ mất dần nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó thì quy hoạch tương lai không chỉ là quy hoạch giao thông, công nghiệp hay bất động sản, mà còn là quy hoạch không gian sống cho người dân. Nói cách khác là mục tiêu cuối cùng không phải là xây dựng một thành phố lớn hơn, mà là xây dựng một thành phố đáng sống hơn.
2: Rõ ràng là tư duy quy hoạch đang có sự dịch chuyển đáng kể, từ ưu tiên xây dựng các công trình sang kiến tạo một môi trường sống, từ tăng trưởng đơn thuần sang nâng cao chất lượng sống của người dân. Một nội dung khác cũng được nhắc đến rất nhiều lần, đó là liên kết vùng. Thưa anh Hà

0: Khánh ạ, vì sao các chuyên gia cho rằng đây sẽ là chìa khóa quyết định sức bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới?
1: Theo tôi, lý do là bởi vì với quy mô lớn, Thành phố Hồ Chí Minh không thể phát triển theo mô hình một mình một chợ như trước. Các chuyên gia cho rằng thành phố phải trở thành hạt nhân của một hệ sinh thái kinh tế vùng. Trong đó thì Thủ Đức sẽ kết nối với Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Hóc Môn, Củ Chi thì kết nối với Tây Ninh và hành lang kinh tế cửa khẩu. Khu Nam với Nhà Bè, Cần Giờ sẽ trở thành cửa ngõ hướng biển. Khi đó thì mỗi khu vực có một chức năng riêng nhưng liên kết với nhau thành một chỉnh thể phát triển thống nhất. Đây chính là tư duy vùng thay cho tư duy địa giới hành chính.
0: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể hiểu rằng quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai không còn bó hẹp trong một ranh giới hành chính mà đặt thành phố và vai trò trung tâm kết nối của cả vùng kinh tế phía Nam. Từ những thảo luận tại hội thảo cũng như thực tiễn phát triển của thành phố hiện nay thì anh Hà Khánh cảm nhận như thế nào về khát vọng mà Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trong hành trình 50 năm tiếp theo ạ?
1: Vâng, thì qua các ý kiến tại hội thảo cũng như là định hướng phát triển đang được thành phố xây dựng thì chúng ta có thể thấy là Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến một mô hình phát triển không chỉ dựa vào quy mô kinh tế mà còn dựa vào chất lượng sống, khả năng đổi mới sáng tạo và sức chống chịu trước các thách thức trong tương lai. Đây cũng là những nội dung được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ góp phần định hình diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều thập niên tới ạ.
0: Xin cảm ơn phóng viên Hà Khánh về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây quy hoạch đô thị thường được nhìn qua những con số về dân số, hạ tầng hay là tốc độ tăng trưởng thì những gợi mở tại hội thảo lần này cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn và dài hạn hơn. Đó là quy hoạch không chỉ để phát triển kinh tế mà còn để kiến tạo môi trường sống, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau. Từ tư duy bám sông vươn biển, mở rộng không gian phát triển đến mục tiêu an dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống, Thành phố Hồ Chí Minh đang được kỳ vọng sẽ hình thành một mô hình siêu đô thị hiện đại nhưng vẫn lấy con người làm trung tâm. Bởi suy cho cùng, giá trị của một bản quy hoạch trăm năm không nằm ở những con số, những công trình đồ sộ được dựng nên, mà ở khả năng tạo dựng một thành phố đáng sống, nơi người dân có thể an cư, phát triển và gắn bó dài lâu. Đến đây, thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mang Tết yên về nhà. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
5: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
3: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanoidin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
5: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày tăng tiết axit dịch vị. Ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa, khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
5: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
3: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
5: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.

0: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Yumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
1: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Yumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
1: Sau đây là nội dung quảng cáo. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần Amagat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
2: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia, bị vợ giận à?
3: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
2: Tôi chết.
3: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
2: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
3: À, thuốc dạ dày chữ Y.
2: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Yumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
3: Thế hả?
2: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường, mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
3: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
2: Yumagel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Yumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Yumagel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.

0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Kính chào quý vị và các bạn, từ bây giờ đến 14 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. Bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 chính phủ với người dân, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đến hành động thực chất vì dân. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 dân tộc và phát triển, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao. 10:30 vì an ninh tổ quốc, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, giỏi công nghệ nhưng cần hiểu biết về pháp luật. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ từ chủ trương của đảng. 13:45 chương trình Biển đảo Việt Nam có nội dung nuôi trồng hải sản, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
6: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Với chủ đề đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031 khai mạc tại Hà Nội. Hà Nội đẩy mạnh thực hiện luật thủ đô sửa đổi, tạo động lực phát triển mới. G7 ra tuyên bố chung về Triều Tiên, Trung Đông và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Bây giờ là tin chi tiết. Vào lúc này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên cả nước. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại đại hội sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Phương Thoa.
7: Vâng, thưa quý vị, với phương châm là đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 có nhiệm vụ là đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh phụ nữ Việt Nam với 50,1% dân số cả nước ngày càng phát huy tiềm năng, thế mạnh, khẳng định vai trò, vị thế trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và để xây dựng phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới trong nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp và 3 đột phá. Trong đó 3 đột phá gồm phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Báo cáo cũng xác định tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3-sạch-3-an. Trong không khí trang trọng mà gần gũi, gần 800 đại biểu phụ nữ phấn khởi tham dự đại hội mang theo kỳ vọng. Đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan trọng để tạo động lực cho các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Vâng, thông tin chi tiết tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
5: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin vừa rồi.
8: Sau hơn một năm được Quốc hội

0: Hôm qua, luật thủ đô sửa đổi đang được Hà Nội triển khai đồng bộ với nhiều cơ chế chính sách đặc thù, tạo động lực mới cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong những năm tới. Sau khi luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực, Hà Nội đã tích cực cụ thể hóa các quy định bằng nhiều nghị quyết, chương trình và kế hoạch hành động. Để đưa luật vào cuộc sống, Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai. Năm 2026, Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền mới được giao, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương, triển khai các cơ chế thu hút, trọng dụng nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhất là các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng số và phát triển đô thị theo định hướng xanh thông minh. Theo quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố văn hiến văn minh hiện đại. GDP bình quân đầu người đạt từ 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ. Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức phát triển ngang tầm với các thủ đô tiên tiến trong khu vực ở châu Á. Việc triển khai hiệu quả luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về thể chế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thủ đô trong giai đoạn mới.
1: Từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
2: Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút đầu tư của Nghệ An ghi nhận nhiều gam màu sáng. Hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đã lựa chọn địa phương này làm điểm đến. Đáng chú ý, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quyền Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Dự án có công suất 1.500 MW với hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp, dự kiến sử dụng khoảng 600 ha đất và 100 ha mặt biển. Theo kế hoạch thì nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 2026-2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, xác định đây là dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Vì vậy, cả hệ thống chính trị phường Tân Mai đã vào cuộc.
3: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp. Và các bước thì đang triển khai song song, người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho công tác phê duyệt các phương án bồi thường lớn nhất đảm bảo tiến độ tiền giao.
2: Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí xác định, vật liệu mới, năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời hạn chế các dự án sử dụng nhiều đất, tiêu tốn tài nguyên, thâm dụng lao động giản đơn hoặc là tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
4: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn. Và qua đó tạo ra nhiều vị trí việc làm hấp dẫn, phát triển hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn thiện. Tiếp tục sẽ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nghệ An trong những năm tới.
0: Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nâng cao giá trị nông sản thông qua việc duy trì mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
5: Đến nay toàn tỉnh đã có 935 mã số vùng trồng với diện tích hơn 33.400 ha, trong đó có 735 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 26.900 ha, đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU và Hàn Quốc. Ngoài ra tỉnh cũng có 201 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa với diện tích hơn 6.400 ha, tập trung vào các loại cây như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và rau màu. Hiện Vĩnh Long có 70 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu các loại nông sản chủ lực

0: như sầu riêng, dừa, chôm chôm. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nuôi cấy phôi thực vật, sản xuất giống dừa sáp sạch bệnh, ứng dụng điện toán đám mây trong quan trắc, hệ thống tưới tiêu tự động, bẫy côn trùng thông minh, cũng như phổ biến việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. Những giải pháp này giúp tối ưu chi phí, bảo vệ sức khỏe nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Trầm Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp, một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa sản xuất lúa, chia sẻ.
1: Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp cũng đã ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh cũng như là truy xuất nguồn gốc và số hóa sản phẩm để cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Và việc số hóa này thì giúp cho minh bạch cái quy trình sản xuất cũng như là đưa đến sự cam kết đối với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Sắp tới thì hợp tác xã sẽ liên kết với những doanh nghiệp có chứng nhận xuất khẩu để họ có thể đưa cái sản phẩm lúa gạo của Việt Nam ra các thị trường quốc tế.
2: Đồng Tháp ước tính tổng số các đối tượng khám sức khỏe định kỳ trong năm nay theo các đối tượng ưu tiên là hơn 1,8 triệu người. Riêng trong đợt 1, dự toán kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn quản lý gồm 40 xã phường là hơn 83 tỷ đồng. Và tiếp theo là tin thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng xảy ra cục bộ ở một số nơi với mức nhiệt là 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 34 độ. Mặc dù hôm nay nắng nóng chưa xuất hiện trên diện rộng nhưng độ ẩm không trong không khí cao khiến thời tiết khá oi bức. Vào sáng sớm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa to, cục bộ có những điểm mưa rất to do ảnh hưởng của hội tụ gió. Người dân cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Hôm nay nắng nóng cũng xảy ra từ Hà Tĩnh cho đến thành phố Đà Nẵng cũng như phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ sáng đến chiều trời nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 vừa ra tuyên bố chung về Triều Tiên, Trung Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng tái khẳng định sự phản đối với mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình. Đối với tình hình Trung Đông, G7 hoan nghênh việc Mỹ và Iran gần đây công bố thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa hai bên. Theo các nhà lãnh đạo G7, thỏa thuận lần này mở ra cơ hội mang tính lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giải quyết các mối quan ngại liên quan đến ảnh hưởng khu vực và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Nhóm G7 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và đóng góp vào quá trình triển khai thỏa thuận. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh quyền tự do quá cảnh không bị cản trở hoặc áp phí là nền tảng của thương mại quốc tế trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, từng đứng trước nguy cơ bị Iran phong tỏa trong thời gian xảy ra xung đột.
2: Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã được Tổng thống hai nước ký kết. Điều này đồng nghĩa lễ ký chính thức dự kiến tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày mai 19 tháng 6 có thể bị hủy bỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Trong một tuyên bố chính thức được hãng thông tấn IRNA trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định thỏa thuận sơ bộ hay còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran đã có được chữ ký của Tổng thống hai nước. Vì vậy, việc thử nghiệm thực thi thỏa thuận có thể chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết việc ký kết diễn ra khi nào. Lý do vì sao thỏa thuận được ký sớm hơn kế hoạch cũng không được đề cập. Theo truyền thông khu vực, với tuyên bố này của phía Iran, nhiều khả năng lễ ký dự kiến tại Thụy Sĩ vào ngày mai 19 tháng 6 sẽ không diễn ra. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibab đêm qua khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ còn có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Tuyên bố trên truyền hình Iran, ông Kalibab nhấn mạnh Iran có quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz và đương nhiên sẽ thu phí dịch vụ liên quan với vùng biển này.
3: Nghị viện châu Âu đã thông qua các báo cáo thường niên về 5 quốc gia và vùng lãnh thổ Tây Ban Căng. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng

0: Octagos đã khen ngợi những tiến bộ mà Montenegro và Albania đã đạt được, cho rằng tất cả quốc gia Tây Ban Căng đều mong đợi điều này. Theo bà, tại hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng, tất cả các lãnh đạo của Tây Ban Căng đều cam kết rõ ràng rằng con đường gia nhập EU là ưu tiên chiến lược của các nước này. Ủy ban châu Âu cũng mong muốn tiến hành đàm phán với tất cả các nước nếu họ thực hiện đầy đủ các cam kết cải cách và thể hiện sự đồng thuận cần thiết về chính sách đối ngoại và an ninh chung cũng như chính sách thị thực của EU. Trong các cuộc tranh luận, Andrea Sieder, báo cáo viên của Albania, gọi quốc gia này là ứng cử viên hàng đầu trong quá trình mở rộng, nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tư cách thành viên EU tại Albania và đánh giá rằng mục tiêu hoàn tất các đàm phán gia nhập vào cuối năm 2027 là một triển vọng thực tế. Ông cho biết Liên minh châu Âu đã thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng trong lĩnh vực này. Điều này càng được củng cố thêm lập luận mạnh mẽ cho việc Albania gia nhập EU.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 17 tháng 6 quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Rudd. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Các nhà hoạt động chính sách cũng dự báo lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, sẽ duy trì ở mức 2,5% trong năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed. Một điểm đáng chú ý của Fed dưới thời ông Kevin Watts là đã thay đổi cách thức truyền thông chính sách. Tuyên bố sau cuộc họp chỉ dài khoảng 130 từ, ngắn hơn rất nhiều so với các tuyên bố dưới thời cựu chủ tịch Jerome Powell. Văn bản không đề cập tới khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới và nhấn mạnh mục tiêu ổn định giá cả trong khi không nhắc trực tiếp tới mục tiêu việc làm. Ông Watts cũng công bố kế hoạch thành lập 5 nhóm công tác mới nhằm rà soát hoạt động truyền thông, các nguồn dữ liệu kinh tế, chính sách tiền tệ, bài cân đối tài sản và năng suất lao động. Tuy nhiên, ông khẳng định Fed chưa quyết định xem xét lại mục tiêu lạm phát 2% cho tới khi mục tiêu này thực sự đạt được. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026, dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng. Để chính sách về nhà ở xã hội không bị trục lợi. Phần cuối chương trình là nội dung hải quan tiếp tục khơi thông điểm nghẽn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm đúng thực chất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa quý vị và các bạn, các chính sách gia hạn nộp thuế được ban hành trong các nghị định của chính phủ thời gian qua được dư luận xã hội và cộng đồng các doanh nghiệp đánh giá là có hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn ngắn hạn thông qua việc chưa phải nộp ngay số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Từ đó, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế trong khi vẫn đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước. Tiếp tục đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, Bộ Tài chính dự kiến trình chính phủ ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong tháng 6 này để chính sách có hiệu lực ngay và áp dụng đến hết năm nay. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Bộ Tài chính đề xuất đối tượng áp dụng của nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng chính sách giảm thuế sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với khu vực hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vì chính sách này không chỉ giảm gánh nặng tài chính và chi phí tuân thủ thuế mà còn tạo thêm dư địa để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp duy trì hoạt động, tái đầu tư và từng bước mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
6: Việc giảm thuế này để thực hiện đi vào cuộc sống ấy, thì theo quan điểm cá nhân tôi, thứ nhất là cần phải minh bạch. Đấy là cái yếu tố rất quan trọng. Vấn đề thứ hai là tránh lợi dụng. Thì đấy là hai vấn đề mà với hoạt động rất là kịp thời, linh hoạt, mang tính nhân

0: văn thì việc giảm thuế có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh hiện nay.
1: Đồng tình với nhận định cho rằng chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 không đơn thuần chỉ là miễn giảm thuế, mà đó còn thể hiện tư duy nuôi dưỡng nguồn thu và có thể hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững. Bà Lê Thị Yến,

0: hội và giúp cho ổn định về mặt kinh tế chính trị cũng như là an dân.
1: Tại dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuế đất năm 2026, Bộ Tài chính đã đề xuất các khoản thuế và tiền thuế đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Với doanh nghiệp kê khai theo quý, số thuế giá trị gia tăng phát sinh của quý 2 và 3 cũng được đề xuất lùi thời hạn nộp lần lượt đến ngày 2 tháng 11 và ngày 31 tháng 12. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hai quý này cũng được áp dụng các mốc thời gian tương tự. Bà Lê Thị Trinh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ Thuế, Cục Thuế Bộ Tài chính khẳng định.
2: Phương pháp xác định số thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Trường hợp khai thuế theo tháng của năm 2026 thì đây là một việc lùi thời hạn để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh có thể trải nghiệm rồi nghiên cứu và sau đó đến lúc thực hiện theo hạn mới này dễ dàng và thuận lợi. Còn đối với hộ cá nhân kinh doanh mà nộp thuế có thay đổi quy mô 50%, theo quy định thì cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước và không xử phạt vi phạm hành chính đối với nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, trừ trường hợp nếu như có phát hiện có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp với những hoạt động quá khứ.
1: Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế và tiền thuế đất được gia hạn theo chính sách này dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng. Mức này cao hơn khoảng 10.000 tỷ đồng so với năm ngoái.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
1: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô thương mại đạt hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của ngành hải quan quan trọng tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm thông quan thông suốt sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ghi nhận của Phạm Hạnh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 445 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại, Công ty Sản xuất Hàng May mặc Việt Nam cho biết, với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
6: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
5: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng và tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư, hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước đây. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách mà ngành hải quan đạt được trong hơn một thập kỷ qua. Từ mô hình kê khai giấy tờ thủ công đến nay, gần như toàn bộ quy trình đã được điện tử hóa. Thời gian thông quan đối với luồng xanh chỉ còn tính bằng giây. Đặc biệt, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đã giảm từ gần 10% xuống còn khoảng 2,65% trong năm vừa qua, dù số lượng tờ khai tăng gấp nhiều lần. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan thể hiện rõ tinh thần thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, với thông điệp xuyên suốt là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.
7: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn. Nhưng đi cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của Chính phủ mới, đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh.

0: đây là thước đo rất là cụ thể. Mong là cho dự thảo luật này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy, để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin. Cộng đồng doanh nghiệp cũng luôn đồng hành với ngành hải quan trên hành trình cải cách.
1: Hiện có 225 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó 214 thủ tục do cơ quan hải quan thực hiện. Cục Hải quan đang tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo chỉ đạo của Chính phủ. Bà Hoàng Thị Thủy, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan cho biết.
2: Nghị định 167 đã thực hiện cắt giảm 19 thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 để tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
1: Bên cạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện nghị quyết số 68 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, ngành hải quan đã cắt giảm 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 14 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa hoặc bãi bỏ 66 thủ tục hành chính, tương đương khoảng 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực hải quan. Việc cắt giảm thủ tục thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Đồng thời, cơ quan hải quan duy trì chế độ trực 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan. Cùng với cải cách trong nước, ngành hải quan tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế, nổi bật là việc ký kết Hiệp định Hợp tác Hải quan với Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026, tạo cơ sở mở rộng hợp tác về cơ chế một cửa, trao đổi dữ liệu và doanh nghiệp ưu tiên.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc sai phạm bị phát hiện tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này đang đứng trước nguy cơ bị lợi dụng, trục lợi, làm méo mó mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng, thụ hưởng. Giải pháp nào ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách về nhà ở xã hội đang cần sớm có câu trả lời. Thành Trung, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
4: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Vụ việc cho thấy một thực tế đáng lo ngại khi giá nhà ở xã hội thấp hơn đáng kể so với giá nhà thương mại cùng khu vực. Chênh lệch giá trị đã trở thành động cơ để một số cá nhân tìm cách lách luật, hợp thức hóa hồ sơ nhằm giành suất mua nhà không đúng quy định. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
5: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở. Mà Ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp là người ta đã thực hiện tốt việc thuê trong vòng 5 năm thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ đầu tư vẫn cố tình không đối thoại thì Ủy ban xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
4: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Trong bối cảnh đó, đề xuất chuyển đổi quỹ nhà ở xã hội không bán hết sang nhà ở thương mại tại Hà Nội cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cân nhắc thận trọng. Một số ý kiến cho rằng nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, việc chuyển đổi có thể vô tình tạo ra những kẽ hở để một số chủ đầu tư tìm cách hưởng lợi từ chính sách ưu đãi dành cho nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản VIF Việt Nam cho rằng
6: nhà ở xã hội thì những doanh nghiệp mà xây lên mà chưa bán được ấy, thì vẫn là để bán hoặc là cho thuê cho người dân thôi. Để sang thương mại rất là khó vì thương mại giá rất cao. Nhu cầu bây giờ những người thu nhập thấp, những người trẻ, vợ chồng mới cưới rất khó khăn nhưng mà để mua nhà thương mại lắm. Cho nên theo mình nhà nước vẫn nên để cho công ty xây nhà xã hội để cho họ cho thuê dài hạn cho những khách có nhu cầu ở thật.
4: Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là

0: cần thiết, nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
1: Cần phải tăng cái tính hấp dẫn, tính thị trường đối với nhà ở xã hội. Tại sao chúng ta là nhiều khi không bán được? Bởi vì người ta không thấy hấp dẫn. Vì sao không thấy hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế bây giờ làm là để cho nhà xã hội nó cũng như là một tài sản và cũng có tính hấp dẫn của nó. Phải có cái chuyện khảo sát, đánh giá được cái thực trạng đúng và chuẩn để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
0: Thực tế cho thấy, càng nhiều chính sách ưu đãi thì càng cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Nếu quy trình xét duyệt thiếu minh bạch, dữ liệu giữa các cơ quan chưa được kết nối đồng bộ, trách nhiệm quản lý chưa rõ ràng, thì nguy cơ phát sinh môi giới trung gian, làm giả hồ sơ, mua bán suất hoặc sử dụng nhà ở xã hội sai mục đích sẽ còn tiếp diễn. Mỗi căn hộ nhà xã hội được phân bổ sai đối tượng không chỉ là một trường hợp vi phạm pháp luật mà còn đồng nghĩa với việc một gia đình thực sự khó khăn mất đi cơ hội an cư. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung nhà xã hội, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải bịt kín các kẽ hở trong xét duyệt, quản lý và sử dụng, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong xác minh đối tượng, công khai minh bạch toàn bộ quá trình xét duyệt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung để chính sách về nhà ở xã hội không bị trục lợi của phóng viên Thành Trung đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
5: Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.
4: Công an Lào Cai truy tìm đối tượng dùng trí tuệ nhân tạo tung tin giả về sát nhập xã.
5: Cảnh giác nói không với cá độ bóng đá khi mùa World Cup đang đến gần.
4: Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn bình kim loại nghi chứa khí cười N2O. Sau đây là thông tin chi tiết. Nhằm bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và kỹ năng tiêu dùng an toàn cho người dân. Phấn đấu khoảng 90% người tiêu dùng được tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiêu dùng bền vững, thương mại điện tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phòng chống gian lận thương mại. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Hà Tĩnh cho biết.
6: Đối với người tiêu dùng là chúng ta cần phải có trách nhiệm, không phải cho mình mà trách nhiệm với cộng đồng xã hội, cho nên khi phát hiện hoặc có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng ta phải phản ánh với cả cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Bây giờ đặc biệt là công an địa phương thôi, gắn với chính quyền xã địa phương thôi, thì bây giờ là tôi cho là một cái yếu tố gần nhất, đó là gắn với chính quyền địa phương và đồng thời mình phản ánh với chính quyền địa phương để giải quyết.
5: Hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền hơn 181 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các công ty bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch, gọi điện mời tham gia hội nghị để nhận quà tặng du lịch miễn phí. Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn, đồng thời hứa hẹn về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng, khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
4: Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức live stream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy cùng chú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai là các đối tượng cầm đầu. Từ tháng 4 năm 2026, các đối tượng thuê nhà tại xã Gia Lâm, Hà Nội làm nơi tổ chức hoạt động phạm tội. Các đối tượng đã dùng ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cào trúng thưởng. Sau đó, tổ chức live stream

0: live stream bán vé. Để tạo lòng tin, các đối tượng dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng live stream. Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền mua vé. Chỉ trong 2 tháng hoạt động, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
1: Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn bình kim loại nghi chứa khí N2O, khí cười, không rõ nguồn gốc. Trước đó, ngày 16 tháng 6, tại khu vực thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota mang biển kiểm soát 51L587 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phương tiện do Lý Văn Ngò trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô điều khiển chở 23 bao tải, bên trong chứa tổng cộng 92 bình kim loại nghi là khí cười.
0: Công an Lào Cai đang truy tìm đối tượng dùng trí tuệ nhân tạo AI tung tin giả về sáp nhập xã. Trước đó, trên nhiều nhóm Zalo và các nền tảng xã hội bất ngờ xuất hiện, lan truyền bài viết do công nghệ AI tạo lập, có nội dung tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính để giảm tổng số xuống 34 xã phường. Thông tin với báo chí, ông Dương Đức Huy, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, địa phương không có chủ trương này. Hiện lực lượng công an đã xác minh truy tìm đối tượng phát tán thông tin sai sự thật.
1: Ngày hôm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại đồn cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. Trong quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin do cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cung cấp liên quan công dân Việt Nam bị tạm giữ do nghi vấn lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, Phòng Quản lý nhập cảnh của công dân Việt Nam đã kịp thời phát hiện 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
4: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan. Đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
3: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
4: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức, kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia, khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
5: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng, thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi, chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa, mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
3: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày, mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
4: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
5: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như

0: là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
1: Viên nang đông trùng hạ thảo Banica của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Banica sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
2: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Thưa quý vị, cuối tuần trước phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, một trong những nội dung trọng tâm được Thủ tướng đề nghị đó là
4: thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.
3: Gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin không chỉ là định hướng mà còn là phương châm hành động, là cam kết chính trị mạnh mẽ của người đứng đầu chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, một chính quyền liêm chính kiến tạo hành động vì dân. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, gần dân để hiểu, sát dân để lo cho dân không chỉ là khẩu hiệu quản trị mà là mục tiêu của một nền hành chính nhân văn và hiệu quả. Bởi suy cho cùng, mọi chủ trương chính sách dù đổi mới, hiện đại, số hóa đến đâu cũng chỉ có ý nghĩa khi phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ càng trở nên yêu cầu cấp thiết để bộ máy hành chính nhà nước không tách rời thực tiễn, không xa rời nhân dân và trên hết phải mang lại hiệu quả rõ ràng, cụ thể, lượng hóa, đo đếm được. Bài viết của phóng viên Thu Thảo.
5: Xây dựng chính quyền cơ sở hiệu lực hiệu quả gần dân sát dân là một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta, hướng tới việc xây dựng một chính quyền tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu quả và hiệu năng hơn. Minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy chính là những quyết sách trong thực tiễn của chính phủ thời gian qua, từ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cải cách thể chế, xây dựng chính phủ điện tử, đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế.

0: Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng:
1: từ cái quan hệ quản lý hành chính xin cho sang một nền hành chính phục vụ, và thực sự là chúng ta đang thực hành điều này. Hay nói khác một cái cụ thể hơn là các cơ quan nhà nước đã giữ vai trò là bà đỡ cho mọi ý tưởng, mọi dự án, mọi sự phát triển. Ta hiểu rằng đã là bà đỡ như người mẹ để mà lo toan tất cả những cái yêu cầu của thực tiễn ấy, thì đây là một trong những cái sứ mệnh rất là quan trọng. Nếu không nhận thức đúng cái vị trí mới, vai trò mới và mục tiêu mới thì chúng ta sẽ khó làm thay đổi cái bản chất của nền công vụ.
0: Trong các bài phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng luôn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một chính phủ hiện đại, kiến tạo, liêm chính và tận tâm phục vụ nhân dân. Mới đây nhất, tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trước đó, phát biểu tại lễ nhậm chức vào tháng 4, Thủ tướng khẳng định lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi cho mọi hành động và hiệu quả điều hành.
2: Chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, nơi gần dân nhất và sát dân nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp.
0: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ chính là sự chuyển mạnh từ tư duy ban hành nghị quyết sang tư duy kiến tạo hành động, từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả. Ở đó, mỗi cán bộ công chức là thước đo trực tiếp của cải cách, sự hài lòng của nhân dân là điểm kết nối niềm tin xã hội. Đây không chỉ là thay đổi về cách làm, mà là sự chuyển đổi về bản chất của nền hành chính trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, phân tích.
3: Chúng ta quyết tâm dịch chuyển toàn bộ cái tư duy quản trị nhà nước bằng những cái mệnh lệnh hành chính sơ cứng làm cản trở sự phát triển đất nước sang một cái tư duy kiến tạo phát triển. Có thể nói kiến tạo phát triển là một nguyên tắc rất cơ bản, để rồi là cái quản trị nhà nước ấy nó không đóng lại ở những mệnh lệnh, những cái quyết sách mà người dân không được thông hiểu và khi thực hiện thì rất khó khăn. Và khi chúng ta bước sang cái giai đoạn kiến tạo phát triển, chính là chúng ta cởi trói cái nguồn lực của xã hội để người dân có thể nói trực tiếp tham gia với cái sự quản trị quốc gia, rồi được nói, được bàn, được làm và được thụ hưởng tất cả những gì mà thành quả mang lại.
0: Khi phương châm gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin thực sự trở thành ý thức tự giác hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, bộ máy hành chính sẽ trở thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tư duy đặt người dân làm trung tâm cũng đã và đang được hiện thực hóa tại cơ sở. Chính phủ chuyển động, địa phương cũng bứt phá, tất cả cùng gặp nhau ở một điểm chạm duy nhất. Đó là gần dân, lắng nghe người dân để huy động được sự tham gia của người dân và những công việc chung của cộng đồng. Ghi nhận của Tiến Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc tại Quảng Ninh.
5: Từ những tuyến đường được mở rộng nhờ người dân tự nguyện hiến đất, những công trình dân sinh được triển khai thuận lợi hơn, đến các mô hình chuyển đổi số ở khu dân cư, tất cả đang cho thấy một thực tế khi người dân đồng thuận, các chủ trương phát triển sẽ có thêm nguồn lực để đi vào cuộc sống. Là địa phương đi đầu trong triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bãi Cháy xác định lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách. Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bãi Cháy, điều quan trọng nhất sau một năm thực hiện mô hình mới chính là sự đồng thuận rất cao của nhân dân.
6: Tôi cho rằng là mọi chủ trương dù hay đâu, nếu không có sự đồng thuận của người dân thì cũng rất khó thành công.
5: Sự đồng thuận trong nhân dân có được là kết quả của quá trình cán bộ cơ sở gần dân, lắng nghe dân và để người dân thực sự tham gia vào quá trình xây dựng cộng đồng. Ông Nguyễn Đăng Bảy, bí thư chi bộ khu phố Hùng Tháng 3 cho biết.
7: Nhân dân rất tin tưởng vào cái sự lãnh đạo chung của Đảng cũng như bộ máy chính quyền các cấp. Thấm nhuần cái sự lãnh đạo chung của Đảng rồi học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới thì cán bộ, nhân dân

0: đều đồng lòng, đồng sức đồng lòng để hoàn thành các cái nhiệm vụ mà nhà nước đã vạch ra.
1: Tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, tinh thần vì dân phục vụ lại được thể hiện rõ qua những công trình hạ tầng phục vụ dân sinh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Yên Tử tập trung nâng cao chất lượng các khu dân cư hiện hữu, đầu tư hạ tầng và mở rộng các tuyến giao thông kết nối. Chỉ riêng năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, địa phương đã triển khai khoảng 20 công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Yên Tử cho rằng:
2: từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, thì phường Yên Tử cũng đã có những cái chủ trương liên quan đến nâng cấp, nâng cao chất lượng khu dân cư, khu đô thị hiện hữu, cũng như tập trung lập các cái chủ trương đầu tư các cái tuyến đường trọng điểm có tính liên kết vùng, nội vùng để đề xuất kiến nghị tỉnh Quảng Ninh triển khai.
1: Hơn 300 hộ dân tự nguyện hiến trên 15.000 m2 đất để mở rộng một số tuyến đường dân sinh ở phường Yên Tử là con số ấn tượng, cho thấy sự đồng thuận cao trong nhân dân. Có những hộ dân lùi tường rào, có hộ tự nguyện tháo dỡ công trình phụ để bàn giao mặt bằng. Không ít gia đình chấp nhận những bất tiện trước mắt để đổi lấy hệ thống hạ tầng đồng bộ cho cộng đồng. Ở khu cửa ngăn, khi địa phương triển khai dự án mở rộng tuyến đường đã xuống cấp sau hơn 2 thập kỷ sử dụng, sự đồng thuận được thể hiện bằng những hành động cụ thể. 100% hộ dân liên quan đã tự nguyện hiến đất và tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Bí thư chi bộ khu cửa ngăn Nguyễn Văn Quyết là một trong những người tiên phong thực hiện.
3: Từ trước đến nay thì nhân dân khu cửa ngăn chúng tôi thì là hầu như là đường chất lượng là rất kém. Và các cái tuyến đường này thì đã được thi công hàng trên dưới 20 năm nay. Thế vừa rồi thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân ủy ban nhân phường thì cũng có thông báo là triển khai cho nhân dân khu cửa ngăn một cái tuyến đường. Thế thì nhân dân chúng tôi thì rất là phấn khởi hô hức. Qua quá trình tuyên truyền vận động thì 100% các cái hộ dân mà có liên quan tới cái đường đó thì đều đã ký cam kết là hiến tặng đất và các cái vật kiến trúc nếu tuyến đường đó mà có làm tới. Rất là đồng tình ủng hộ.
1: Có thể thấy những chuyển động tích cực đang hiện hữu trong đời sống xã hội khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động hiệu quả. Bởi khi người dân hiểu, tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền, sự đồng thuận sẽ không chỉ là kết quả của quá trình phát triển mà còn trở thành động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững.
4: Thưa quý vị, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng cao về tinh gọn bộ máy và hiệu lực quản lý, mục tiêu cốt lõi của nền hành chính vẫn là phục vụ nhân dân. Hiệu quả hoạt động của bộ máy không chỉ được đánh giá qua những con số trên báo cáo mà phải được đong đếm bằng niềm tin và sự hài lòng của người dân. Để có góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo Học và Hành chính Công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngay sau đây.
5: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng ạ, trước tiên, ông có thể cho biết những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng chính quyền cơ sở hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân là gì ạ?
6: Vâng ạ, cái chủ trương chung của Đảng và Nhà nước đó là chúng ta cố gắng là xây dựng một cái hệ thống chính quyền cấp cơ sở và phải đáp ứng cái yêu cầu là gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Chúng ta đã làm rất là mạnh mẽ, quyết liệt về sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Chúng ta thấy là một cái sự đồng thuận của hệ thống chính trị cũng như là người dân ủng hộ. Và trong tương lai thì bên cạnh tổ chức bộ máy, bên cạnh phân cấp phân quyền, bên cạnh về cơ chế tài chính, bên cạnh về áp dụng công nghệ, thì tôi cho rằng về lâu dài và chiến lược thì cái yếu tố con người, đội ngũ cán bộ, công chức vẫn là một trong những yếu tố then chốt hàng đầu. Bên cạnh những cái bồi dưỡng ngắn hạn để và đáp ứng cái nhu cầu trước mắt thì chiến lược lâu dài đó là chúng ta phải đào tạo một cái đội ngũ cán bộ công chức với một cái tâm thế hoàn toàn mới, khẳng định rõ hơn cái ý thức đạo đức công vụ trong việc là khi anh làm việc cho hệ thống cơ quan chính quyền, trong hệ thống chính trị, trong cơ quan nhà nước, anh phải xác định rằng đây là anh làm việc để phục vụ lợi ích công hay là rộng ra là phục vụ lợi ích của nhân dân, của cộng đồng xã hội và của đất nước. Thế cho nên là cái tinh thần gọi là phục vụ, cống hiến phải được khẳng định rõ hơn trong cái nhận thức, trong cái ý thức, thái độ, và từ đó nó ảnh hưởng đến tác phong cũng như hành vi làm việc hàng ngày của mỗi cán bộ công chức. Bởi vì nói gì thì nói, cuối cùng vẫn là yếu tố con người quyết định được cái chuyện là chính quyền có thực sự chuyển từ cái tư duy quản lý sang cái tư duy quản trị quốc gia, quản trị địa phương trong bối cảnh mới hay không, hay là thực sự là phụng sự và phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước hay không.
5: Thực tế cho thấy nơi nào chính quyền cơ sở gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân thì địa phương đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế thì phát triển. Quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng về vấn đề này như thế nào?
6: Đúng, tôi cho rằng là chính quyền cơ sở mà ổn định hoạt động tốt, phục vụ người dân tốt và người dân cảm thấy hài lòng với cái hoạt động của chính quyền thì rõ ràng là sẽ giúp cho đời sống kinh tế xã hội ở địa phương không chỉ ổn định mà có thể là

0: phát triển tốt hơn. Và chúng ta đang kỳ vọng rằng là hướng tới trong tương lai với những cái thay đổi nỗ lực đấy, và hiện nay chúng ta cũng đang, toàn bộ hệ thống đang rất là nỗ lực giải quyết những vấn đề nảy sinh để thực sự là chúng ta từng bước và sớm hướng đến hiện thực hóa được cái kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là cái mong đợi của người dân, đó là chúng ta xây dựng chính quyền thực sự là phục vụ nhân dân, phụng sự cái sự phát triển của đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Thì tôi cho rằng chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cấp cơ sở nó sẽ là một trong những yếu tố hàng đầu để chúng ta có thể thấy được là cái kỳ vọng đấy hay cái chiến lược đấy của chúng ta có thành công hay không. Bởi vì mọi cái hoạt động của chính quyền cơ sở ngày sẽ là tương tác trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, và có vấn đề gì là sẽ phản hồi ngay. Thế cho nên là trong thời gian tới tôi cho rằng là bên cạnh cái việc là hệ thống chính quyền nỗ lực để làm việc tốt nhất có thể, thì chúng ta cũng hết sức khách quan và lắng nghe những cái phản hồi từ phía người dân và doanh nghiệp để làm sao đó sớm phát hiện những cái vấn đề và nhanh chóng cải thiện, xử lý các vấn đề đó để cải thiện cái chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền, để làm sao đó mọi thứ có thể vận hành hiệu lực hiệu quả như chúng ta kỳ vọng hiệu lực, từ đó là góp phần tạo thành một cái tổng lực thực sự là cải thiện cái chất lượng quản trị mọi phương diện trong đời sống xã hội trong cái thời kỳ mới.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Chào chương trình ạ. Dạ vâng. Tôi tên là Long ạ. Năm nay 45 tuổi. Tôi là thì cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng nên là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng rong lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát, lúc nhầy nhầy một chút ấy. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là với triệu chứng như tôi thì bây giờ dạ là điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
4: Dạ vâng, trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang

0: mắc phải. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên, và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Đồng Tháp vào cuộc làm rõ vụ nhiều bằng khen, huân chương bị lưu giữ hàng chục năm tại địa phương. Quảng Ninh cứu hộ thành công 9 thuyền viên bị chìm tàu giữa đêm ở Cô Tô. Quốc hội Phần Lan thông qua dự luật gỡ bỏ lệnh cấm toàn diện vũ khí hạt nhân. Bây giờ là tin chi tiết. Trước ngày 26 tháng 6 này phải báo cáo Thủ tướng việc tháo gỡ vướng mắc cho các dự án vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với tháo gỡ khó khăn các dự án ODA. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Chính phủ có công điện chỉ đạo các địa phương để thúc đẩy giải ngân vốn ODA chậm nhất là ngày 20 tháng 6. Bộ Ngoại giao cung cấp ngay thông tin cụ thể tới Bộ Tài chính về các khó khăn vướng mắc của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2026, phối hợp với Bộ Tài chính tháo gỡ khó khăn vướng mắc với các nhà tài trợ nước ngoài. Hôm nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thông tin về đợt khảo sát chủ trương thành lập 10 phường trên cơ sở nguyên trạng 10 xã. Kết quả có tới 99,48% hộ dân tham gia lấy ý kiến đồng ý. Việc nhân dân đồng thuận rất cao là cơ sở thuận lợi để thành phố hoàn thành việc thành lập các đơn vị hành chính đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Về vụ nhiều bằng khen, huân chương, huy chương và bằng Tổ quốc ghi công chưa được trao đến người có công mà còn lưu giữ tại Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp trong thời gian dài, nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự quan tâm và đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Phóng viên Chu Trinh phản ánh.
3: Đã có hàng chục nghìn cán bộ người dân trong cả nước đọc, theo dõi và bày tỏ bức xúc cho rằng hành vi này là sự tắc trách trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ giai đoạn đó. Và vấn đề này cần được các ngành chức năng làm rõ.
4: Tôi có đọc cái bài báo đó, tôi cho rằng đây là một cái sai lầm rất lớn. Tại sao anh không phát cái này cho người ta để người ta được hưởng quyền lợi của cái gia đình có công? Trong đó có rất nhiều chính sách liên quan tới gia đình có công mà anh không bàn giao, vậy là anh tước cái quyền hưởng chính sách của các gia đình này.
5: Theo tôi được biết là những cái bằng khen được tặng cho người có công đều kèm theo tiền thưởng và chế độ chính sách hàng năm. Những cái số tiền đó sẽ đi đâu? Bằng khen của nhà nước tại sao hiện bây giờ để vào một nát, tôi thấy rất là xót xa, là mất đi cái quyền lợi của con cháu những người đã có công với đất nước này.
3: Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp đã có văn bản báo cáo vấn đề này đến Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời ép nhựa lại các tấm bằng đã rách nát, các tổ chức xác minh bàn giao các danh hiệu còn lại cho thân nhân người có công. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn đến làm việc với Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp nắm rõ vụ việc để có hướng xử lý khắc phục tình trạng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương, bằng Tổ quốc ghi công mà trong thời gian dài bỏ quên trong tủ hồ sơ của địa phương này.
2: 9 thuyền viên trên tàu cá bị chìm do sóng to gió lớn đêm qua được đồn biên phòng đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh cứu vớt.

0: mất an toàn. Thuyền trưởng tàu TH-91220TS cho biết vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ đêm qua do sóng to gió lớn đã khiến tàu va vào cồn đá dẫn đến chìm đắm. Nhận được tin báo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, cứu vớt toàn bộ 9 thuyền viên và đưa về cảng Vũng Tây, đảo Trần an toàn. Và khi thời tiết ổn định, đồn biên phòng đảo Trần sẽ hỗ trợ trục vớt phương tiện. Chuyển sang phần tin thế giới, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thông qua nghị quyết phê duyệt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga Hạ viện. Theo đó, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 và các cuộc bầu cử khác dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 sắp tới, sẽ được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới sẽ được tổ chức với khẩu hiệu Tiếng nói của bạn, sức mạnh của nước Nga. Hiện có 25 đảng được đăng ký hoạt động chính thức tại Nga, trong đó có 17 đảng đã đủ điều kiện tham gia tranh cử. Quốc hội Phần Lan đã chính thức thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện đối với vũ khí hạt nhân. Dự luật mới sẽ cho phép vũ khí hạt nhân được vận chuyển, quá cảnh, cung ứng hoặc sở hữu trên lãnh thổ Phần Lan trong các trường hợp đất nước cần phòng thủ quân sự. Sau khi được Quốc hội phê chuẩn, dự luật cần được Tổng thư ký để ký chính thức có hiệu lực. Bộ trưởng Quốc phòng Phần Lan cho rằng dự luật này có thể góp phần tăng cường phòng thủ của Phần Lan và giúp nước này củng cố hơn nữa sự bảo đảm an ninh từ NATO. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Suy giảm sinh lý ở nam giới với các biểu hiện như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mệt mỏi sau quan hệ, hàng loạt những triệu chứng của thời kỳ mãn dục liên tiếp xuất hiện sau tuổi 40 khiến các quý ông vô cùng đau đầu nhưng lại chẳng thể tâm sự cùng ai. Nhiều người còn ám ảnh việc quan hệ, mất tự tin trước bạn đời.
3: Chính vì lý do đó mà có rất nhiều thính giả gọi điện đến tổng đài 1800 8308 chia sẻ về những lo lắng của mình khi gặp tình trạng suy giảm sinh lý cũng như con đường để có thể tìm lại bản lĩnh phong độ thời trai trẻ. Và hôm nay chúng tôi chọn một câu chuyện rất đặc biệt của anh P, anh tâm sự.
4: Tôi năm nay thì ngoài 50, vấn đề sinh lý trước đây thì cũng khỏe, ổn. Nhưng mà dần dần qua cái tuổi 50 này cảm thấy yếu hơn. Tháng thì được một vài lần mà cảm thấy nó mệt mỏi. Xong nhiều khi thì còn đi tiểu đêm, tiểu đường, uống thuốc Tây vào thì cũng cảm thấy nó người ngày càng yếu đi. Cũng không cao trào như trước đây nữa. Bà xã thì trẻ. Bây giờ mà nhiều lúc mình không gần gũi được thì cũng làm sợ giả đích tình cảm. Phần sinh lý trước đây thì cũng 10 phần, bây giờ 3-4 phần thôi, cũng không như trước đâu.
2: Vâng thưa quý vị, với đàn ông, chuyện phong độ không chỉ nằm ở sức khỏe mà còn là danh dự, là niềm tự hào. Chính vì thế khi bắt đầu cảm thấy cơ thể xuống dốc, anh P chọn cách im lặng, ngại nói với vợ. Anh lặng lẽ tìm đủ cách để tự chữa, nhưng càng tìm, anh càng rối. Kết quả là chẳng thấy đâu, chỉ thấy thêm mệt, thêm lo, anh chia sẻ.
4: Tôi cũng thử nhiều kê gà, rượu ba kích, rồi sâm cau ngâm, chán thua. Mấy loại thuốc bổ khác thế, rồi đâu lại vào đấy. Càng dùng thì càng thấy nó vẫn cứ mệt mỏi, nó không như thời còn trẻ nữa.
3: Tình cờ, một lần anh P được bạn giới thiệu về sản phẩm Dương Sâm Linh Đan có thành phần được chiết xuất từ thảo dược quý hiếm của Việt Nam là sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng như xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn tương tự như trường hợp của anh. Đặc biệt, còn giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực cho anh ở độ tuổi trung niên này. Anh đã mua về sử dụng và rất vui mừng khi cơ thể đã có những cải thiện, thay đổi rõ rệt, anh cho biết.
4: Thì từ ngày thấy nói về sâm Lai Châu, tôi thấy nó tốt và quý, nên cũng nhiều khi cũng tìm hiểu thêm. Và cao xương dê thì thấy trên báo đài cũng nói nhiều. Mấy ông bạn tôi thì cũng bầm tầm tầm tuổi tôi nên cũng mua dùng, cảm thấy tốt hết. Thấy cũng bảo nhau và mình dùng đi. Bây giờ anh em mình tầm này tuổi rồi thì cũng bồi dưỡng cho sức khỏe của mình chứ. Nhiều khi còn phục vụ mấy bà vợ. Khi tôi dùng được cái sâm cao xương dê, tôi cảm thấy sức khỏe nó cải thiện hơn. Lắm lúc nó cũng bất ngờ hứng khởi đấy. Vợ chồng cảm thấy nó tình cảm cũng gắn kết hơn, không cảm thấy cầu nhau. Kiểu tôi thấy cảm thấy là hài lòng về cái sâm Lai Châu này. Đến bây giờ thì tình trạng rối loạn cương dương thì nó cũng giảm đi nhiều lắm. Và cải thiện sức khỏe nó ổn định hơn. Không bị mất sức, không bị kiểu đuối nữa. Bây giờ dùng xong thì cảm thấy tốt.
2: Vâng ạ, xin được chúc mừng anh P đã cải thiện rõ rệt các tình trạng mình gặp phải, tự tin chuyện ấy cùng bạn đời của mình. Còn với quý thính giả, nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin gọi đến số tổng đài miễn cước 1800 8308

0: 8 để được hỗ trợ.
1: Thưa quý vị, viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới dương sâm linh đan là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu của các chuyên gia, ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại. Điểm độc đáo của sản phẩm này chính là công thức hiệp đồng kết hợp sâm Lai Châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp hỗ trợ kích thích sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
0: Chưa dừng lại ở đó, cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, mỡ máu.
1: Dạng viên hoàn mềm, hấp thu nhanh, phù hợp với cả người cao tuổi, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Ưu đãi hấp dẫn chỉ áp dụng cho quý thính giả đang nghe đài. 10 thính giả đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ một chi phí nào.
1: Mua 3 tặng 2, quá hấp dẫn đúng không ạ? Quý vị hãy nhấc điện thoại lên và gọi tới 18008308. Chúng tôi xin được nhắc lại 18008308. Sản phẩm hiện cũng có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao. Những nét sinh hoạt mộc mạc nguyên bản đang trở thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào tự tin thoát nghèo. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từng là một bản Mông sống chủ yếu dựa vào ngô, lúa và những nương mận trên sườn núi. Tà số hôm nay đang đổi thay nhờ du lịch cộng đồng. Từ những ngôi nhà trình tường của người Mông, một hướng sinh kế mới đang dần hình thành. Và cùng với câu chuyện giảm nghèo là nỗ lực giữ gìn những giá trị văn hóa vốn làm nên sức hút của bản làng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản Mông Tà số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
2: Những ngày cuối tuần, nhất là vào mùa hoa đào, hoa mận hay là mùa mận chín, con đường bê tông dẫn vào bản Tà số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ khi hang Táu được nhiều du khách biết đến, thì ngày càng có nhiều người tìm về bản làng của đồng bào Mông để trải nghiệm cuộc sống vùng cao. Thế nhưng ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, người dân nơi đây vẫn chủ yếu sống bằng ngô, bằng lúa và những nương mận trên sườn núi. Trong số những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở Tà số, có gia đình anh Mùa A Lu. Từng làm trưởng bản, anh Lu nhớ lại, thời điểm anh bắt đầu cải tạo ngôi nhà trình tường để đón khách lưu trú. Nhiều người trong bản không ủng hộ. Không ai biết làm du lịch là làm gì, càng không ai nghĩ những ngôi nhà đất của người Mông lại có thể trở thành nơi du khách tìm đến.
3: Lúc đầu thì cũng không xác định là làm du lịch đâu. Nhưng mà có khách đến đây và muốn lưu trú thì cũng gọi là quá là khó khăn luôn đấy. Cũng vì mọi người rồi cũng không ủng hộ rồi, cũng không biết bắt đầu từ đâu, cho nên là cũng rất là khó khăn. Làm homestay này thì rất là cần vốn cũng nhiều. So với người dân như mình thì 200-300 triệu là cũng quá lớn.
2: Để làm được homestay đầu tiên, gia đình anh Lu vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cộng với tiền tích góp từ bán mận và công sức của cả gia đình. Chỉ riêng hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh và nước sạch cũng đã tiêu tốn gần 100 triệu đồng. Đổi lại, cuộc sống của gia đình có nhiều thay đổi.
3: Lúa với ngô thì không ăn thua gì đâu. Xưa thì vẫn chỉ đủ ăn thôi, còn không có dư giả, gọi là có tiền tiêu gì hết. Làm hết cả vụ là mang về đông gạo, với lại mua giày dép quần áo xong là hết. Thế là cả năm đấy là nếu mà muốn tiêu thì phải đi cắm ở một số đại lý đấy. Gọi là đi cắm ngô non. Làm ngô làm lúa thì không ăn thua gì đâu. Từ khi làm du lịch thì cuộc sống thay đổi hẳn. Chung là cuộc sống của mình thì so với thời đấy thì khác hẳn luôn.
2: Không riêng gia đình anh Lu, nhiều hộ dân ở Tà số cũng đang từng bước

0: chuyển từ làm nương sang làm du lịch. Gia đình chị Sùng Y Hoa mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng để cải tạo nhà ở thành homestay. Ngoài khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình còn phải vay mượn thêm người thân mới đủ vốn thực hiện. Hiện nay khách chủ yếu vẫn là các dịp cuối tuần hoặc mùa du lịch. Nhưng với chị Hoa, nguồn thu từ du lịch vẫn tốt hơn nhiều so với trồng ngô, trồng lúa.
1: Nói chung là hơn. Bây giờ, ngày xưa đi làm ngô, làm lúa rồi trồng rong các thứ thì mình thu về hết, mình giả tiền phân, tiền giống rồi tiền thuốc men các kiểu hết thì không còn bao nhiêu nữa. Đi phơi nắng mệt lắm, nói chung là đi làm nương dễ là mệt.
0: Tuy nhiên, điều người dân Tà Số hướng tới không chỉ là vài hộ làm homestay. Theo anh Mùa A Lu, du lịch cộng đồng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nhiều người dân cùng tham gia vào chuỗi dịch vụ.
2: Vì du lịch nó không phải là mỗi làm homestay mà nó phải sản phẩm nó phải nhiều. Tức là nhà thì phải làm rau, nhà thì nuôi lợn, nhà thì nuôi gà, rồi nhà thì lại theo thua các kiểu.
0: Điều mà anh Lu đề cập cũng là điều mà Tà Số đang thiếu. Trong gần 300 hộ dân của bản, hiện mới chỉ có khoảng gần chục hộ làm homestay. Nhiều người vẫn chưa hình dung được cơ hội mà du lịch có thể mang lại. Ngay cả các hộ làm du lịch như gia đình chị Sùng Y Hoa cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn thực phẩm tại chỗ để phục vụ khách.
1: Bây giờ như hội cháu làm đây thì có một số nhà họ hiểu ấy thì họ mới tham gia làm hôm thôi, còn những cái nhà mà họ không hiểu thì họ cũng chỉ thấy lợi trước mắt thì họ làm thôi. Hội cháu đang muốn vận động như thế nhưng mà kiểu nhiều người họ không hiểu nên là họ cũng chỉ nuôi cho gia đình, vẫn chưa có người nuôi với quy mô đủ cung để cho hội cháu mua ấy. Vì ở đây hội cháu thì thực phẩm không có sẵn nên là khách phải đặt trước cho hội cháu thì hội cháu chuẩn bị. Còn nếu mà không thì khách lên đây thì hội cháu cũng không có để cho khách ăn.
0: Những đổi thay ở Tà Số đã bắt đầu hiện rõ. Nếu như giai đoạn 2017-2018 tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 40%, thì hiện nay cả bản chỉ còn vài hộ nghèo. Theo người dân địa phương, kết quả này đến từ nhiều yếu tố. Đó là đường giao thông được đầu tư, cây mận trở thành cây hàng hóa có giá trị và sự phát triển của du lịch cộng đồng trong những năm gần đây. Nhưng có lẽ điều thay đổi lớn nhất không nằm ở những con số. Nhiều gia đình ở Tà Số đã bắt đầu nghĩ đến việc cho con học ngoại ngữ, học du lịch để sau này quay trở về phục vụ chính quê hương mình. Và sau vài năm làm du lịch cộng đồng, người dân Tà Số nhận ra một điều. Du khách không tìm đến đây để ở những ngôi nhà hiện đại hay sử dụng những dịch vụ giống dưới xuôi. Điều giữ chân họ chính là những ngôi nhà trình tường của người Mông, những nét sinh hoạt truyền thống và bản sắc văn hóa còn được lưu giữ trong đời sống thường ngày.
2: Mình làm du lịch thì bắt buộc phải có kiến thức về du lịch. Cũng dần dần cũng phải trở nên chuyên nghiệp thì mới được. Thứ nhất là mình phải giữ gìn được bản sắc văn hóa của mình đó. Thứ hai là mình cũng phải tăng cường quảng bá trên các thông tin truyền thông nữa.
0: Giữa những triền mận xanh trên sườn núi, những ngôi nhà trình tường của người Mông ở Tà Số vẫn đón khách mỗi dịp cuối tuần. Du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng cao. Nhưng với nhiều người Mông nơi đây, giữ lại những ngôi nhà truyền thống, những nét văn hóa vốn có của bản làng, không chỉ là cách gìn giữ ký ức của cha ông, mà còn là cách để giữ chân du khách trên hành trình phát triển của chính quê hương mình.
3: Quý vị thân mến, tạm biệt những triền mận xanh, những nếp nhà trình tường của đồng bào Mông ở Tà Số. Mời quý vị cùng đến với bản làng dưới chân dãy Trường Sơn. Tại xã A Lưới 1, thành phố Huế, đồng bào Paco cũng đang viết nên câu chuyện giữ hồn cốt quê hương để làm du lịch bền vững. Xã A Lưới 1, thành phố Huế được xem là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa độc đáo của đồng bào Paco. Nhiều năm trước, nơi đây chỉ có nương rẫy hoang sơ, cuộc sống người dân quanh năm gắn với khoai sắn. Nay, bản sắc mộc mạc ấy lại đang trở thành chìa khóa vàng giúp bà con phát triển kinh tế bền vững từ du lịch cộng đồng.
4: Bản thân em cùng làm hôm giờ Tây thì cũng biết thêm tính bày vui này, trống này với cái chiêng là đồ lưu niệm trước đây mà mình phải giữ gìn, phải mất bản sắc dân tộc mình để thu hút khách du lịch. Mình phải bảo tồn văn hóa văn sắc của dân tộc mình để khách biết đến nhiều hơn.
3: Chị Hồ Thị Sinh là một trong những người tiên phong ở xã A Lưới 1 làm homestay từ 2 năm trước. Ngôi nhà sàn truyền thống 2 gian của chị giờ là nơi đón khách từ mọi miền về ăn, ngủ và cùng sống như một người Paco.
4: cho khách ăn ngủ nghỉ. Nếu mà khách tour có các dịch vụ trải nghiệm là gối đầu này, một người là 40.000 là gối đầu điện thác, sống đăng buổi sáng một người 30.000 trải nghiệm mà làm bánh nhà quạt. Mình muốn khách đến đây là trải nghiệm một ngày người bà cô là có những dịch vụ là gội đầu, xong răng, đi rừng xúc cá.
3: Sự chuyển dịch

0: Mình làm mùa hè là mình dư được cho mùa mưa. Trước đây là mình làm ruộng, làm rẫy là cũng dư. Một mùa du lịch thu nhập 50 triệu. So với làm nông thì là quá nhiều.
1: Anh ơi, em hỏi tí, cái nhà sàn này thì mình làm theo cái phong cách của người Ba Cô phải không? Anh có thể giới thiệu cho em các cái phòng ốc ở đây xem là bao nhiêu tiền một ngày hay là...
2: Đây khoảng mình có 10 phòng.
3: Khác với quy mô gia đình của chị Sinh, homestay của anh Hồ Thanh Phương mang dáng dấp của một cơ sở du lịch cộng đồng bài bản. Mỗi năm đón hơn 600 lượt khách lưu trú và hàng ngàn lượt khách ghé thăm. Doanh thu mỗi năm thuận lợi lên đến 200 đến 300 triệu đồng. Nhưng điều khiến người đàn ông Paco này chăn trở, không dừng lại con số thu nhập của riêng gia đình mình.
2: Nếu làm tốt thì nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho cái việc tạo công ăn việc làm cũng như là cải thiện cái thu nhập cho gia đình, đặc biệt là cái tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp chính của ba con ở thôn bản. Cái việc làm du lịch thì nó giảm thiểu rất nhiều cái rủi ro cái việc sản xuất nông nghiệp. Mình xem những người làm cũng giống như người nhà, hướng dẫn cách làm để làm sao đó mọi người đến thăm là họ thấy gần gũi, giữ được bản sắc của người bản địa.
3: Không chỉ có không gian lưu trú, du lịch cộng đồng tại đây còn là hành trình đánh thức mọi giác quan qua ẩm thực độc đáo, qua âm nhạc dân gian Paco. Những sản vật của núi rừng như măng, gà đồi, cá suối đang trở thành những món ăn níu chân thực khách. Nhịp cồng chiêng rộn rã, những làn điệu dân ca đã khiến du khách cháy hết mình với bản sắc đồng bào.
2: Mình cũng duy trì rất nhiều đội văn nghệ, dân ca, dân vũ để mà phục vụ du khách. Rồi bên cạnh đó thì cũng là tạo cái sự gắn kết cộng đồng để giúp cho mọi người cùng thấy được cái giá trị của việc bảo tồn, từ đó là cộng đồng đoàn kết hơn, bảo tồn được cái giá trị văn hóa của người đồng bào Paco ở trên dải Trường Sơn.
3: Sự năng động của người dân khi có bệ đỡ từ các chủ trương chính sách kịp thời của chính quyền đã tạo nên cú hích lớn. Để du lịch cộng đồng trở thành đòn bẩy vùng cao, chính quyền xã A Lưới 1 chủ động đưa các dòng vốn hỗ trợ đến thẳng tay các hộ dân. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1 cho biết.
4: Hàng năm xã đều có các đợt triển khai các chính sách hỗ trợ, ví dụ như chính sách hỗ trợ từ nghị quyết 05 của Hội đồng thành phố, từ dự án 6 chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể thì chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ các hộ dân có thể làm các cái homestay, các cái farmstay để mà giúp trải nghiệm. Cái phần hỗ trợ thì mang tính chất kích cầu thôi. Tuy nhiên đây là cũng một cái bước đầu để mà giúp cho bà con có cái động lực mạnh dạn mở rộng các cái homestay, farmstay. Bà con sau khi có được cái nguồn lực cũng mạnh dạn mà liên kết các cộng đồng với nhau. Hiện nay thì có một cái tổ hợp tác du lịch ANO hoạt động khá hiệu quả.
3: Thưa quý vị, những nụ cười tự hào của chị Sinh, anh Phương khi đón khách trải nghiệm là minh chứng cho thấy di sản vùng cao đang thực sự tạo ra sinh kế. Thế nhưng, để những mô hình tự phát này trở thành một chuỗi liên kết chuyên nghiệp, mang lại giá trị kinh tế lớn hơn cho thành phố Huế, cần những hiến kế bài bản và một tầm nhìn chiến lược từ các nhà quản lý. Trong định hướng đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Huế, du lịch cộng đồng vùng cao gắn với bản sắc đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là hướng đi đột phá. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân tộc, kho tàng di sản của bà con vô cùng đồ sộ, nhưng lâu nay mới chỉ khai thác ở phần bề nổi. Để tạo ra sức hút mạnh mẽ, cần phải hệ thống hóa các tài nguyên này thành 30 tour du lịch cốt lõi.
5: Thứ nhất là tour du lịch văn hóa tộc người sinh thái, đưa du khách đến với các di sản văn hóa gắn với thiên nhiên. Tour thứ hai đó là tour du lịch cộng đồng, trong homestay là ngụ lại, sinh hoạt lại trong cả ngôi nhà của người dân. Cái tour du lịch thứ ba là tour du lịch liên kết lễ hội.
3: Chuyên gia cũng lưu ý, du khách tìm đến vùng cao là để tìm về sự nguyên bản, hòa mình vào thiên nhiên như tắm suối, nghe chim hót, đi dẫy cùng bà con. Vì vậy, các homestay cần tránh xu hướng hiện đại hóa làm mất đi tính bản địa. Nhận diện rõ những tiềm năng di sản vùng cao, thời gian qua, ngành văn hóa thành phố Huế chủ động tiếp sức cho bà con vùng cao thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là dự án 6. Hàng loạt giải pháp đồng bộ từ số hóa di sản, phục dựng lễ hội đến nâng tầm sản vật địa phương đã được triển khai hiệu quả. Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
6: Sở Văn hóa Thể thao đã triển khai công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả thiết thực, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng các tủ sách cộng đồng, số hóa các di sản của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, trùng tu bảo tồn các di tích nằm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, hỗ trợ để xây dựng phát triển các cái đội nghệ thuật quần chúng của đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch.
3: Riêng tại các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5,

0: Đơn vị đã chỉ đạo các bảo tàng lên cùng địa phương tổ chức chương trình dệt rèn trở thành thời trang trình diễn, phối hợp ký họa quảng bá du lịch và đưa sản phẩm văn hóa đi giao lưu toàn quốc.
1: Bảo tồn di sản để phát huy. Muốn phát huy thì một là phải quảng bá về đông đảo cho người dân tự hiểu, tự biết để bảo tồn. Hai là phát huy thì phải phục vụ cho phát triển du lịch. Mà du lịch phát triển thì kinh tế xã hội của vùng đồng bào của dân tộc thiểu số sẽ đi lên. Và hiện nay chủ trương lãnh đạo thành phố là làm sao để thúc đẩy cái kinh tế dịch vụ du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố ấy. Mà muốn kinh tế mũi nhọn thì một trong những cái sản phẩm văn hóa.
0: Khi nội lực đồng bào thiểu số được đánh thức bằng tư duy đúng đắn, di sản sẽ trở thành tài sản, góp phần đưa cố đô phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Dân tộc và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
3: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
5: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng, đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
3: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
4: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800 1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
3: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
6: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là cariotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
4: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
3: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800 1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
5: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị nhức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
3: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
4: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
3: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
4: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước.

0: 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Công an tỉnh Hưng Yên đẩy mạnh triệt phá các đường dây buôn bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nâng cao hiệu quả đầu tư các hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở giam giữ. Mục chiến sĩ an ninh kể chuyện với nhan đề bắt giữ nhóm đối tượng từ đất liền ra đảo phát loa đòi nợ. Cuối chương trình là phản ánh về một lớp học đặc biệt. Trước hết như thường lệ là trang tin an ninh trật tự.
1: Ngày 17 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can. Bước đầu xác định, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với số tiền hơn 181 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ hơn 16 tỷ đồng, phong tỏa hơn 59 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm giữ 7 xe ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án, điều tra xác minh và tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố các bị can có liên quan, thu hồi tài sản của các đối tượng đã chiếm đoạt. Ngày 17 tháng 6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, trong quá trình thực hiện cao điểm đấu tranh xử lý tội phạm liên quan đến đánh bạc cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Theo cơ quan công an, nhiều người trong đường dây này đã sử dụng các tài khoản đại lý và tài khoản thành viên trên các trang cá cược trực tuyến để tổ chức cho nhiều người ở Khánh Hòa tham gia cá độ bóng đá. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã nhận tài khoản cá cược từ cấp trên, sau đó tạo nhiều tài khoản cấp dưới để cung cấp cho các con bạc tham gia đặt cá cược các trận bóng đá. Từ tháng 5 năm 2026 đến nay, các tài khoản cá cược đã phát sinh số tiền hơn 100.000 điểm, tương đương với số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây cá cược. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập 14 người có liên quan để làm việc, đồng thời ra quyết định tạm giữ 3 người trong đường dây cá cược này để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc. Trong hai ngày 14 và 16 tháng 6, lực lượng công an xã và cảnh sát giao thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời phát hiện, đưa hai cháu nhỏ bị lạc đường bàn giao cho gia đình an toàn. Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 16 tháng 6, trong quá trình triển khai chuyên đề kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông phát hiện một bé gái đi xe đạp có biểu hiện hoang mang, mất phương hướng. Ngay lập tức tổ công tác đã tiếp cận đưa cháu bé vào vị trí an toàn để hỏi thăm động viên. Qua xác minh nhanh, tổ công tác xác định cháu bé tên là NBH, sinh năm 2019, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Trước đó khoảng 17 giờ cùng ngày, cháu H tự đạp xe ra khỏi nhà rồi đi lạc lên khu vực km 109+100 quốc lộ 1A, trong khi gia đình đang vô cùng lo lắng đăng thông tin tìm kiếm ở nhiều nơi. Được biết khoảng cách từ nhà cháu H đến vị trí đi lạc khoảng 8 km. Tổ công tác đã sử dụng xe ô tô chuyên dụng đưa cháu Hát cùng phương tiện về nhà an toàn trong niềm xúc động nghẹn ngào của gia đình. Trước đó vào khoảng 9 giờ ngày 14 tháng 6, Công an xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện một cháu bé đi lạc tại khu vực gần tỉnh lộ 284 thuộc địa phận thôn Thiên Đức, xã Trung Chính, trong tình trạng hoảng loạn và có biểu hiện say nắng.

0: nắng. Cán bộ công an xã đã nhanh chóng có mặt đưa cháu bé về trụ sở chăm sóc và trấn an tinh thần. Được biết, cháu bé tên là THD, sinh năm 2017, trú tại thôn Đào Xá, xã Trung Chính. Sáng cùng ngày, cháu D đi chơi từ nhà nhưng sau đó không nhớ đường về. Công an xã Trung Chính đã liên hệ với nhà trường để xác minh thông tin gia đình của cháu, đồng thời nhanh chóng liên hệ người thân đến để đón cháu về.
1: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
3: Thưa quý vị, Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với lực lượng chức năng triệt phá chuyên án ma túy với số lượng lớn, đặc biệt là phát hiện nhiều loại ma túy mới, nguy hiểm, khó phát hiện như nước vui, ketamin với nhiều thủ đoạn tinh vi. Phản ánh của phóng viên Khánh Phương.
4: Thưa quý vị, quá trình đô thị hóa nhanh và mở rộng phát triển các khu cụm công nghiệp thu hút số lượng lớn lao động từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc, nên công tác quản lý cư trú gặp nhiều khó khăn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân điều kiện để nảy sinh các điểm tụ điểm phức tạp về ma túy. Báo cáo của cơ quan chức năng cùng với sự phát triển của các cụm công nghiệp ở Hưng Yên, lực lượng công nhân từ nhiều nơi đến đây làm việc sinh sống ngày càng đông, kéo theo hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy gia tăng. Địa phương này đang trở thành một địa bàn tiêu thụ ma túy. Sau khi sát nhập tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng số hơn 3.600 người liên quan đến ma túy, gồm 773 người sử dụng trái phép chất ma túy, 512 người sử dụng trái phép chất ma túy ngoài xã hội, 261 người sử dụng trái phép chất ma túy trong trại tạm giam, gần 2.300 người nghiện ma túy và hơn 500 người quản lý sau cai nghiện. Đây là nguồn cầu ma túy lớn nếu không có biện pháp quản lý chặt chẽ từ cơ sở. Thượng tá Đặng Xuân Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên cho biết.
5: Trong thời gian vừa qua, thì xác định là tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cơ bản ổn định. Tuy nhiên, còn một số cái tiềm ẩn phức tạp. Ví dụ, trong giai đoạn này là xuất hiện nhiều các loại ma túy mới có tính độc dược cao. Độ tuổi phạm tội thì ngày càng trẻ hóa. Có những cháu 14-15 tuổi đã liên quan đến ma túy. Là cái phương thức thủ đoạn của tội phạm về ma túy hiện nay rất là phức tạp. Chúng lợi dụng cả các phương thức truyền thống là mua bán là trực tiếp. Tuy nhiên, theo cái xu thế của công nghệ hiện đại thì các đối tượng sử dụng cái không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì liên quan đến cái tình hình phát triển chung của tỉnh, Hưng Yên là trong những tỉnh là thu hút rất nhiều dự án đầu tư của nước ngoài trong nước. Liên quan đến các cái khu công nghiệp lớn thu hút một lượng lớn các cái lao động, đặc biệt là lao động phổ thông các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc. Từ đó dẫn đến hình thành các cái khu cụm cho thuê nhà trọ, phòng trọ ở các cái khu trong khu dân cư. Vì cái đa dạng cái thành phần dân cư cơ học này dẫn đến cái tình trạng quản lý của cơ quan chức năng còn rất nhiều cái bất cập và khó khăn. Thì các đối tượng cũng đã lợi dụng vào cái việc khó khăn đó để lợi dụng trong cái việc hoạt động về vì tổ chức sử dụng trái phép ma túy, mua bán trái phép ma túy và vận chuyển trái phép ma túy.
4: Nguồn cầu lớn dẫn tới hoạt động cung cấp mua bán trái phép các loại ma túy ở Hưng Yên cũng diễn biến phức tạp. Nguồn ma túy chủ yếu từ các tỉnh Tây Bắc như Điện Biên, Sơn La, một số khác được lấy từ các địa bàn lân cận như Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội và Thái Nguyên. Trung tá Trần Văn Thành, đội trưởng đội 4 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh Hưng Yên cho biết, là địa bàn tiêu thụ ma túy nên tình hình hoạt động tội phạm ma túy ở Hưng Yên vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Đáng chú ý là mua bán lẻ ma túy có sự thay đổi tinh vi hơn trong vận chuyển cũng như trong việc tổ chức sử dụng ma túy. Các đối tượng phạm tội về ma túy chuyển dần từ phương thức hoạt động truyền thống sang sử dụng các thông tin giả để lập các tài khoản ảo trên các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, cùng các dịch vụ vận chuyển hàng hóa để thực hiện hành vi phạm tội về ma túy.
6: Liên quan đến lĩnh vực tổ chức sử dụng ma túy này thì rất là phức tạp và để đấu tranh thì nó rất là khó vì các đối tượng thì tổ chức sử dụng ma túy này thì ngày trước thì nó chủ yếu là liên quan đến heroin. Heroin thì lại liên quan đến đối tượng nghiện. Thế nhưng mà sau này khi mà có sự phát triển của xã hội và nó cái xuất hiện cái ma túy tổng hợp các loại đấy thì các cái đối tượng mà sử dụng ma túy tổng hợp thì nó lại phát triển rất là mạnh. Và đặc biệt là các giới trẻ bây giờ thì các đối tượng thường là một là sử dụng các cái mạng xã hội hoặc là có các cái trang hội nhóm trên mạng xã hội. Đặc biệt là

0: các đối tượng thường có cái nhóm kín với nhau đấy, nó không vào cái nhóm chung. Giả như các cái đối tượng nào đấy thì liên quan đến đường dây ma túy hoặc là liên quan đến việc tổ chức ấy, theo thông tin, hoặc là ngày xưa là hay tổ chức sử dụng ma túy tại quán hát, quán karaoke. Nhưng bây giờ các đối tượng này không thuê ở quán hát nữa thì rất là dễ bị đấu tranh bắt giữ. Mà các đối tượng thường là thuê nhà cao tầng hoặc là chung cư hoặc là các cái phòng biệt lập, căn hộ homestay sẽ thuê ở đấy.
1: Trước thực trạng hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, thủ đoạn tinh vi đa dạng, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy và lực lượng công an ở cơ sở đã tăng cường đấu tranh với loại tội phạm này, qua đó phá được nhiều chuyên án lớn, góp phần từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn. Đồng thời, công an các cấp trong tỉnh tổ chức ký cam kết cho 100% chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và dịch vụ nhạy cảm như vũ trường, quán bar, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh dưới dạng pop, câu lạc bộ, nhà hàng có sử dụng nhạc mạnh, v.v. Ký cam kết không có hành vi tổ chức chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy. Qua triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm ma túy, trong 4 tháng của năm 2026, Công an toàn tỉnh Hưng Yên đã phát hiện bắt giữ 415 vụ, 548 đối tượng, thu giữ 3,16 kg heroin, hơn 1 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Qua đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 415 vụ với 499 bị can. Theo dự báo, trong thời gian tới, tình hình tội phạm ma túy, đặc biệt là tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng để phạm tội tiếp tục diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh không khoan nhượng đối với loại tội phạm này. Đồng thời, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy từ tỉnh tới cấp xã chủ động tăng cường phối hợp với các ngành đoàn thể địa phương, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy. Từ đó, nâng cao ý thức cách phòng ngừa ma túy trong nhân dân cũng như thực hiện đề án xây dựng địa bàn không ma túy.
2: Thưa các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa xử lý ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở giam giữ, thời gian qua Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm chỉ đạo, tập trung đẩy mạnh đầu tư xây dựng, trang cấp các hệ thống, thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường cho các cơ sở giam giữ để đảm bảo tuân thủ các quy định nhà nước về bảo vệ môi trường, góp phần cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ chiến sĩ và môi trường cải tạo cho can phạm nhân, mang lại nhiều hiệu quả tích cực về mặt xã hội và môi trường. Bài viết của phóng viên Khôi Nguyên.
3: Vừa qua, Cục Y tế Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học đánh giá lựa chọn công nghệ xử lý nước thải đối với các cơ sở giam giữ do Bộ Công an quản lý. Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên gia và nhà khoa học đã trao đổi đánh giá thực trạng công tác xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ, làm rõ những khó khăn trong đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải, đồng thời đề xuất các giải pháp công nghệ phù hợp hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Trong phần phát biểu tham luận, Thượng tá Thân Thái Dũng, Phó trưởng phòng 2, Cục Quản lý Xây dựng và Doanh trại Bộ Công an cho biết, nhiều hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ hiện đã xuống cấp, công nghệ lạc hậu và thiếu đồng bộ, trong khi công tác vận hành còn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nhân lực và kinh phí. Theo Thượng tá Thân Thái Dũng, cần ưu tiên đầu tư công nghệ hiện đại, tăng cường tự động hóa, nâng cao năng lực vận hành và bảo đảm nguồn lực bảo trì để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4: Phải nâng cao năng lực vận hành, tăng cường công tác quản lý và giám sát vận hành, xây dựng quy trình vận hành chặt chẽ, bao gồm cả bảo trì, bảo dưỡng, định kỳ thường xuyên, và chuyển giao công nghệ vận hành, đào tạo cán bộ vận hành chuyên sâu, nghiên cứu ứng dụng công nghệ, giám sát thông số, cảnh báo sự cố, kết nối dữ liệu về cơ quan quản lý, qua phần mềm vận hành, đánh giá định kỳ hiệu quả công trình, bố trí kinh phí đảm bảo tính ổn định liên tục trong quá trình vận hành, bao gồm cả kinh phí bảo trì, bảo dưỡng định kỳ và thường xuyên, tính đúng, tính đủ chi phí vòng đời của công trình.
3: Cũng trong khuôn khổ buổi tham luận, Trung tá Nguyễn Như Viện, Phó trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng cho biết, để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ, cần ra soát đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống hiện có, từng bước hoàn thiện cơ sở pháp lý về chuyển đổi xanh, hiện đại hóa hạ tầng theo hướng giảm phát thải và xây dựng mô hình quản lý tuần hoàn, tái sử dụng nguồn nước sau xử lý. Đồng thời, việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải cần bảo đảm tính đồng bộ với quy hoạch xây dựng cơ sở giam giữ, đáp ứng yêu cầu vận hành thông minh, ổn định, dễ bảo trì.

0: và phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.
1: Còn mục tiêu hướng tới là phải đảm bảo làm sao là khắc phục và hạn chế tối đa việc ô nhiễm môi trường từ nguồn nước sinh hoạt trong cơ sở giam giữ, tạo ra môi trường sống xanh, sạch cho cán bộ chiến sĩ và can phạm nhân tại các cơ sở giam giữ. Nước thải sau khi xử lý sẽ được tái sử dụng cho nông nghiệp, là nguồn nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp và là môi trường sống an toàn cho động thực vật ở khu vực, góp phần vào mục tiêu chung của quốc gia về môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần tiết kiệm nguồn nước.
0: Trước những yêu cầu đặt ra, các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực môi trường đã đề xuất những giải pháp công nghệ mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả xử lý nước thải trong các cơ sở giam giữ. Theo Thạc sĩ Nguyễn Bích Thủy, đại diện Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc lựa chọn công nghệ xử lý nước thải tại các cơ sở giam giữ cần căn cứ vào đặc điểm nguồn thải, điều kiện hạ tầng và yêu cầu tiếp nhận của từng khu vực. Bà khuyến nghị ưu tiên các công nghệ bảo đảm khả năng tái sử dụng nước sau xử lý, tách riêng nước mưa với nước thải, đồng thời nghiên cứu áp dụng các giải pháp khử trùng bằng tia UV nhằm giảm chi phí vận hành và hạn chế phát sinh các chất độc hại thứ cấp.
2: Có thể xử lý nước thải để tái sử dụng cho cái mục đích là tưới cây hoặc là chăn nuôi, thì theo em là cái này mình nên đặt cái mục tiêu để từ đó mình tính toán cái bài toán để lựa chọn cái công nghệ xử lý cho mình. Mặt khác thì tại cái hội thảo này thì em cũng chia sẻ rằng là em cũng mong là các anh chị sẽ căn cứ các cái thông số tiêu chuẩn ở quy chuẩn 14/2025 để đưa ra cái bài toán và chúng ta tính toán lựa chọn cái công nghệ xử lý làm sao mà công nghệ thiết kế xử lý của mình vừa tối ưu về mặt kinh tế nhưng nó cũng đáp ứng những yêu cầu về bảo vệ môi trường.
0: Đồng quan điểm với việc lựa chọn công nghệ theo điều kiện thực tiễn của từng cơ sở, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khải, trưởng khoa môi trường, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng không có một công nghệ xử lý nước thải nào phù hợp cho mọi mô hình. Theo ông, việc lựa chọn công nghệ cần căn cứ vào quy mô phát sinh nước thải, điều kiện hạ tầng, khả năng vận hành và nguồn lực của từng cơ sở giam giữ. Đối với các cơ sở quy mô nhỏ, nên ưu tiên các giải pháp sinh học kết hợp hồ sinh học hoặc đất ngập nước nhằm giảm chi phí đầu tư vận hành và tận dụng các quá trình xử lý tự nhiên.
3: Ở khu vực mà có diện tích đất đủ lớn thì chúng ta nên ưu tiên cho cái công nghệ liên quan đến đơn giản quét đen kết hợp với hồ sinh học. Thì ở đây nó có mấy cái đặc điểm là chi phí đầu tư thấp, rồi chi phí vận hành rất thấp, đôi khi cứ để nó chảy tự nhiên cũng có thể là kiểm soát được, rồi ổn định khá cao, rồi yêu cầu về nhân lực cũng thấp, thì do đó là mức ưu tiên là cao.
0: Việc nâng cao hiệu quả đầu tư các hệ thống xử lý nước thải tại cơ sở giam giữ không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn công nghệ tiên tiến mà còn đòi hỏi sự phù hợp với quy mô, điều kiện vận hành và khả năng quản lý của từng đơn vị. Những ý kiến khuyến nghị được đưa ra tại hội thảo là cơ sở quan trọng để các đơn vị chức năng nghiên cứu, xây dựng lộ trình đầu tư đồng bộ, bảo đảm hiệu quả lâu dài trong khai thác, vận hành hệ thống. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước và hướng tới xây dựng các cơ sở giam giữ xanh, hiện đại, phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị, nhóm thanh niên ra đảo Hải Minh, Gia Lai và dùng loa công suất lớn để chửi bới, hô hào đòi nợ giữa khu dân cư và ban đêm. Dù đã được lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhắc nhở, nhưng các đối tượng này không chấp hành.
1: Ngày 16 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã điều tra, truy xét và bắt giữ thành công nhóm đối tượng có hành vi dùng loa công suất lớn để chửi bới, hô hào đòi nợ ở đảo Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai vào ban đêm. Nhóm đối tượng vừa bị bắt giữ gồm Nguyễn Bá Duy, sinh năm 2004, Nguyễn Trần Kỳ Sơn, sinh năm 2004, Biện Văn Lợi, sinh năm 2005, Nguyễn Thanh Cường, sinh năm 2003, cùng chú ở phường Quy Nhơn, và Mai Xuân Vũ, sinh năm 2005, chú ở phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. Kết quả điều tra của cơ quan công an xác định, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến vay mượn tiền giữa ông NTT và một người trong nhóm. Vào tối ngày 25 tháng 5, nhóm đối tượng đã tập trung tại khu vực cảng cá Hàm Tứ, phường Quy Nhơn đi đòi nợ. Khi đi, nhóm đối tượng

0: tự mang theo loa kẹo kéo, micro, đèn pin và đi ghe sang đảo Hải Minh. Tại đây, các đối tượng sử dụng loa công suất lớn để la hét, chửi bới, hô hào đòi tiền ông NTT, gây náo loạn khu dân cư ven biển. Dù được lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, nhưng nhóm đối tượng này không chấp hành, tiếp tục dùng loa phát lớn tiếng chửi bới từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ cùng ngày, gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp nhận thông tin vụ việc, lãnh đạo công an tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự tập trung xác minh truy xét. Nhận thấy các đối tượng có biểu hiện bỏ trốn khỏi địa phương, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai đã phối với trạm cảnh sát giao thông Tuy An thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp chốt chặn trên quốc lộ 1. Đến 22 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 77A39517 đang lưu thông nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Qua đó, lực lượng nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng đang có mặt trên xe. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia gây rối tại đảo Hải Minh. Trong đó, Nguyễn Bá Duy và Mai Xuân Vũ từng bị Tòa nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ xử phạt về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang trong thời gian chấp hành án treo. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Gia Lai xác định hành vi của nhóm đối tượng nêu trên có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng có tổ chức. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.
1: Góc bình yên. Thưa các bạn, đứng chân trên địa bàn xã Hưng Khánh, tỉnh Lào Cai, trại giam Hồng Ca là nơi quản lý giáo dục và cải tạo khoảng 3.000 phạm nhân. Đáng chú ý, hơn 60 phạm nhân tại đây là người dân tộc thiểu số, người đến từ các vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Không ít người khi bước chân vào trại giam vẫn chưa biết đọc, biết viết, thậm chí chưa thông thạo tiếng phổ thông. Thực tế đó đặt ra yêu cầu đặc biệt trong công tác giáo dục cải tạo phạm nhân là phải xóa mù chữ để giúp các phạm nhân nâng cao trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật và tái hòa nhập khi trở về cộng đồng.
2: Buổi sáng, trong khi nhiều đội phạm nhân đã bắt đầu ngày lao động cải tạo, thì tại khu nhà sinh hoạt cộng đồng của phân trại số 1 trại giam Hồng Ca, một lớp học đặc biệt cũng vang lên tiếng đánh vần. Những âm thanh ngập ngừng ấy phát ra từ những người đàn ông đã ngoài 40, thậm chí 50 tuổi, có người tóc đã điểm bạc, có người trên cánh tay vẫn còn những hình xăm của một thời lầm lỗi. Thế nhưng giờ đây, họ đang chăm chú nhìn lên bảng đen như những đứa trẻ ngày đầu đến lớp.
3: Khi tôi vào trại chấp hành án trong trại giam Hồng Ca thì cháu không biết chữ, cháu được ba giá thị và các cán bộ tạo điều kiện cho cháu đi học. Bây giờ cháu rất là vui. Cháu cảm ơn bà giám thị và các cán bộ rất nhiều. Cháu là cố gắng học hành cho thật tốt để khi trở về với gia đình vợ con sẽ sống tốt hơn, hiểu pháp luật hơn.
4: Ban giám thị và hội đồng cán bộ đã tạo điều kiện cho tôi có nên học cái chữ, học chữ mà viết chữ mà trước khi tôi vào đây thì tôi không biết chữ, tôi không biết đọc, không biết viết. Tôi rất cảm ơn cán bộ, cảm ơn ban giám thị và cán bộ rất nhiều và tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tôi trở về xã hội.
2: Giàng Mỹ Xì, Cư Chiếu đều là người dân tộc Mông ở những vùng đất xa xôi thuộc tỉnh Tuyên Quang và Lào Cai. Người án 9 năm, người án chung thân. Dù phạm tội với tội danh gì, thì xuất phát điểm của họ đều thất học và mù chữ. Cô giáo Hoàng Vân Kiều cho biết, nhiều phạm nhân là đồng bào Mông, Dao, La Hổ, Tày, vốn quen giao tiếp bằng tiếng dân tộc. Có người chưa từng được cắp sách đến trường, có người khi mới vào lớp còn chưa biết cách cầm phấn. Với các phạm nhân này, không thể dạy nhanh được. Có những bài học phải giảng đi giảng lại nhiều lần. Một đoạn văn ngắn có khi học cả buổi mới thuộc, nhưng điều khiến chị vui nhất là họ không bỏ cuộc.
5: Những cái phạm nhân nào mà chú ý trong giờ học, các bạn ấy cố gắng thì các bạn sẽ đều có thể đọc tốt, viết tốt và có thể đọc báo, đọc sách, đọc thư của người nhà gửi. Đấy là chuyện bình thường và chữ các bạn rất là đẹp. Ngoài cái thời gian học trên lớp, cái thời gian lao động cải tạo thì phạm nhân về thì phạm nhân vẫn tự học, tự rèn luyện để có thể sau này khi mà ra ngoài đó cũng sẽ là một cái hành trang rất là tốt, là một cái kỹ năng cho phạm nhân có thể đổi mới cuộc sống của mình. Những lần phạm nhân viết thư về cho gia đình hoặc là gia đình gửi thư đến thì có những phạm nhân đã đưa cho cô giáo đọc cùng. và chia sẻ cái niềm vui đấy cùng với cô giáo. Thì đó cũng là một cái động lực để các cô cố gắng hơn nữa trong cái quá trình dạy học, để thắp sáng những cái tâm hồn lộn lầm lỗi, hoàn lương. Và rất là mong là tất cả các bạn học phạm nhân đi học, bạn nào cũng sẽ học thật tốt để có thể biết chữ, đọc được, khi ra ngoài sẽ là những người công dân tốt.
2: Ngồi lặng lẽ nơi góc buồng giam là phạm nhân Sùng A Chứ, sinh năm 1981, người dân tộc Mông, quê ở tỉnh Điện Biên. Mang bản án mua bán trái phép chất ma túy với hình phạt 17 năm, A Chứ ở trại giam Hồng Ca đã hơn 12 năm. A Chứ nhớ những ngày đầu đến lớp, anh luôn sợ mình học chậm, sợ bị bạn bè cười chê. Thế nhưng sau nhiều lần được cán bộ động viên, anh bắt đầu kiên trì đến lớp. Anh bảo học chữ để biết đọc, biết viết, để viết thư cho gia đình. Những lá thư tuy còn ngắn, chữ viết chưa thật đẹp, nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của người chồng, người cha quyết tâm làm lại cuộc đời.
6: Ba giám thị và cán bộ trại giam tạo điều kiện cho tôi được học xong một chữ để tôi có thể viết được những lá thư về cho gia đình. Đấy là tôi cũng hy vọng sau này dù có không chỉ bản thân tôi mà có rất nhiều phạm nhân cũng không biết chữ, hy vọng Đảng và Nhà nước cũng như ba giám thị tạo điều kiện cho những người đấy cũng có thể biết chữ và đọc sách báo để hiểu biết hơn về sau này trong cuộc sống.
2: Tại Hồng Ca, việc tổ chức các lớp xóa mù chữ đã được duy trì nhiều năm nay. Mỗi lớp thường có khoảng 40 học viên thuộc nhiều dân tộc, nhiều độ tuổi khác nhau. Để duy trì lớp học, cán bộ quản giáo phải trực tiếp rà soát số phạm nhân chưa biết chữ, xây dựng kế hoạch học tập phù hợp và kiên trì vận động họ tham gia. Nhiều người ban đầu mặc cảm ngại học nhưng dần dần bị cuốn hút bởi không khí lớp học và tình cảm của thầy cô. Các bài học ở đây cũng được thiết kế phù hợp với trình độ của học viên. Ngoài dạy đọc, dạy viết và làm toán cơ bản, giáo viên còn lồng ghép kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và các quy định của trại giam. Theo cô giáo Hoàng Vân Kiều, khi biết chữ, phạm nhân có thể tự đọc nội quy, tự tìm hiểu chính sách giảm án, đặc xá và tiếp cận các thông tin pháp luật. Điều đó giúp họ hiểu hơn quyền lợi nghĩa vụ của mình, từ đó nâng cao ý thức chấp hành và quyết tâm cải tạo.
5: Giáo dục những cái con người trở về hoàn lương, những cái phạm nhân lầm lỗi thì họ cũng luôn mang trong mình khao khát được học tập thêm để có thể trở thành những công dân tốt. Thì em nghĩ đấy là một cái công việc rất là nhân văn. Nhiều phạm nhân gia đình ở xa thì thường là vài tháng, có khi một năm thì mới được gặp người thân một lần, vì là gia đình không có điều kiện thì phạm nhân cũng rất là tâm lý. Như cô giáo chúng em thì vừa là cô giáo cũng đôi khi cũng vẫn sẽ là một người bạn để chia sẻ tâm sự cùng học sinh, làm sao giúp học sinh vừa vững được tâm lý mà vừa có thể đi học tốt được.
2: Thưa các bạn, mỗi con chữ được viết ra ở Hồng Ca không chỉ là một bài học ngôn ngữ, đó còn là ánh sáng của niềm tin, của hy vọng, của sự hoàn lương. Đằng sau những lớp học đặc biệt ấy là chính sách nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với công tác giáo dục, cải tạo người phạm tội. Dù từng mắc sai lầm, họ vẫn được tạo điều kiện học tập, được trao cơ hội để thay đổi cuộc đời bằng tri thức.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc, chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Lê Thanh Tăng. Chịu trách nhiệm nội dung đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Đội tuyển Anh có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 khi đánh bại Croatia, trong khi đội tuyển Cộng hòa Congo làm nên lịch sử khi cầm hòa Bồ Đào Nha. Vòng 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc tiếp tục với các chiến thắng quan trọng của nhóm dẫn đầu.

0: Nhật ký World Cup 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiền đạo đội trưởng Harry Kane đã tỏa sáng với cú đúp giúp đội tuyển Anh đánh bại Croatia với tỷ số 4-2 trên sân TNT rạng sáng nay ở trận ra quân bảng L World Cup 2026. Chiến thắng trước Croatia giúp Anh tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng L sau lượt trận đầu tiên và tạo thế lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knockout. Ở lượt trận tiếp theo, Tam Sư sẽ đối đầu với Granada trong khi Croatia chạm trán Panama trong trận đấu mang đầy ý nghĩa quan trọng với tham vọng đi tiếp. Trước đó, thì đội tuyển Bồ Đào Nha đã khởi đầu không tốt như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm chân với tỷ số 1-1 trong trận đấu mà siêu sao kiêm thủ quân của là Cristiano Ronaldo thi đấu thiếu hiệu quả. Kết quả này là sự thất vọng lớn đối với Bồ Đào Nha nói chung và Cristiano Ronaldo nói riêng. Về phía Cộng hòa Dân chủ Congo, sau 52 năm vắng bóng tại vòng chung kết World Cup, đội bóng xếp hạng 46 đã chạm trán đối thủ đang đứng trong top 5 thế giới là Bồ Đào Nha. Chênh lệch hẳn về đẳng cấp khiến đội bóng châu Phi phải lùi sâu phòng ngự bằng đội hình 5 hậu vệ. Dù vậy, Bồ Đào Nha vẫn bị thủng lưới ngay phút thứ 6 và giành được điểm số đầu tiên trong lịch sử. Trận hòa 1-1 giữa Bồ Đào Nha và Cộng hòa Dân chủ Congo tại bảng K World Cup 2026 không chỉ gây chú ý bởi kết quả trên sân mà còn đánh dấu lần đầu tiên một quy định mới của FIFA được áp dụng tại trận đấu. Phút thứ 52, thủ môn Dimitri Empassi mất quá nhiều thời gian để thực hiện quả phát bóng lên. Ngay lập tức trọng tài đã cho Bồ Đào Nha hưởng quả phạt góc theo luật mới được FIFA ban hành trước thềm World Cup. Theo lịch thì 23 giờ hôm nay Cộng hòa Séc gặp Nam Phi. Thể thức mở rộng lên 48 đội tại World Cup 2026 cho phép các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất cũng giành vé vào vòng 32 đội. Tuy nhiên thì hiện tại cả Cộng hòa Séc lẫn Nam Phi đều đang chưa có bất kỳ điểm số nào. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 cũng đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Nghiên cứu của tổ chức World Weather Attribution mới được công bố cho thấy, các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico, trong đó có tới 14 địa điểm có nguy cơ xuất hiện nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, chỉ có 3 sân vận động được trang bị hệ thống điều hòa không khí hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc phần lớn cầu thủ và khán giả sẽ phải đối mặt trực tiếp với thời tiết mùa hè ở Bắc Mỹ. Các chuyên gia đặc biệt lo ngại đối với các thành phố miền Nam nước Mỹ như Dallas, Houston hay Miami, cũng như một số địa điểm tại Mexico, nơi nhiệt độ thường xuyên vượt quá 30 độ C trong tháng 6 và tháng 7. Trước những lo ngại này, FIFA và các thành phố đăng cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó, như bổ sung thời gian uống nước trong trận đấu, lắp đặt các khu làm mát, hệ thống phun sương, tăng cường các điểm cấp phát nước miễn phí và bố trí thêm nhân viên y tế. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng các biện pháp thích ứng chỉ mang tính tạm thời và không thể thay thế những nỗ lực dài hạn nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
4: Thể thao là cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, hôm qua vòng 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc tiếp tục diễn ra hấp dẫn với các chiến thắng quan trọng của nhóm dẫn đầu. Tâm điểm của loạt trận là màn đối đầu của tân binh Hiếu Hoa trước đương kim vô địch Thiên Khôi FC. Đại diện miền Trung diễn lối đá tấn công đẹp mắt mang về chiến thắng tưng bừng 5-0. Trong khi đó ở bên cạnh thì SHB cũng có chiến thắng quan trọng 2-0 trước GME Media. Ở các loạt trận diễn ra trước đó thì những cái tên nằm trong top đầu của bảng xếp hạng như là TIS, DTG, N, Đại Nam, PC đều không mắc sai lầm nào để giành chọn 3 điểm. Cũng giành chiến thắng 3-1 trước Tùng Anh, nhưng Đại Nam FC vẫn chưa hoàn hài lòng về màn trình diễn của mình. Đội trưởng Nguyễn Văn Hưng khẳng định.
1: Chắc chắn là về ban luyện sẽ cho tập lại những tình huống như thế để cho anh em chỉnh lại cái thước ngắm hay là những cái kỹ năng dứt điểm của tiền đạo hay là những cái đường truyền quyết định để các trận sau với gặp trường hợp đấy mình sẽ xử lý cho gọn gàng hơn, cố gắng chắt chiu từng cơ hội thôi. Chứ bóng đá bây giờ các đội bằng nhau hết chiến thuật lối chơi rõ ràng, mình chỉ cần sảnh chân là mình thua.
0: Thưa quý vị và các bạn, sức nóng của HPL chắc chắn sẽ được đẩy lên ở đỉnh điểm ở vòng 8 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 này. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
3: Việt Anh xin được chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Thưa quý vị, nhắc đến các bài thuốc quý, không thể không nhắc đến sâm, là loại dược liệu đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Chẳng phải tự nhiên, các vua chúa thời xưa thường gọi sâm là thượng phẩm đại bổ, hay người dân vùng cao lại truyền tai nhau về phương thuốc bách bệnh từ cây thuốc dấu, một tên gọi khác của sâm.
4: Khi nhắc đến sâm thì chúng ta thường nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc. Ít ai biết rằng, sâm Việt Nam được mệnh danh là một trong những loài sâm có giá trị dược tính cao so với các loài sâm trên thế giới. Đó cũng là lý do mà sâm tươi trên thị trường có mức giá đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu một cân sâm chuẩn. Vậy làm thế nào để chọn được sâm chuẩn, chất lượng, vừa dễ dùng lại phù hợp với mức kinh tế của người Việt Nam? Chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương 108.
5: Ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013, thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có hơn 20 loại saponin, thì thưa quý vị, sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học và giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những cái công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Nó bảo hộ tế bào gan và bảo thận, nó rất tốt cho hệ thống tim mạch, nó rất tốt cho hệ thống thần kinh. Nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần.
3: Vâng, có lẽ không chỉ Việt Anh mà quý vị thính giả cũng đang cảm thấy bất ngờ không kém khi biết được công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu, đúng không ạ? Vậy theo bác sĩ, nên dùng sâm Lai Châu như thế nào cho đúng cách và phát huy được tối đa hiệu quả ạ?
5: Dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hóa chất quý giá ở trong sâm. Vậy thì chúng ta chọn cái loại nào trong cái loại sâm của Lai Châu? Những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến cái hồng sâm. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Dưới dạng hồng sâm thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì? Là dùng được cho cả người bị cao huyết áp.
4: Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ thì để phát huy tối đa dược tính quý giá của sâm thì dạng bào chế hồng sâm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Và một tin vui dành cho quý vị thính giả, đó là lần đầu tiên tại Việt Nam, hồng sâm đã được bào chế thành công bởi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Điều này không chỉ phát huy ưu điểm vượt trội

0: trội về hàm lượng saponin của riêng sâm Việt Nam, mà còn tối ưu hóa các hoạt chất trong sâm, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn saponin MR2 quý giá.
1: Hiện kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao cho công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh và được thương mại hóa thành các sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam có mặt trên thị trường.
0: Hồng sâm Lai Châu Thái Minh được chế biến từ những củ sâm 5 năm tuổi, được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ tại vùng trồng sâm của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, đảm bảo nguồn sâm sạch, an toàn và có chứa hoạt chất cao. Mỗi hộp gồm 14 túi chứa lát sâm, có thể bóc ra dùng trực tiếp rất tiện lợi. Quý vị có thể mua để bồi bổ sức khỏe hoặc dùng để biếu tặng người thân đều rất ý nghĩa. Hiện hồng sâm Lai Châu Thái Minh có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng ưu đãi đặc biệt khi quý vị gọi về tổng đài 1800 1120, cụ thể như sau: 10 người đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói trị giá 120.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh. Phần quà chỉ dành cho 10 người nhanh tay nhất. Do vậy, quý vị hãy gọi về tổng đài 1800 1120 để được hưởng ưu đãi hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1120.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Chương trình hôm nay có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
5: Những ngày gần đây, dư luận đang quan tâm đến vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông.
4: Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên cũng có quan điểm dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Giỏi công nghệ nhưng phải hiểu luật pháp, nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
3: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến và người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet, thì việc tự học, chắt lọc thông tin và rèn luyện tư duy phản biện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có thông tin không đồng nghĩa với việc hiểu đúng bản chất. Do vậy, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng mới đây đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Chúng tôi tổng hợp lại vụ việc.
6: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
7: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
6: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
7: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA, sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 288 và Điều 289 Bộ Luật Hình sự.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng, liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân số của người trẻ. Ngay sau đây, biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa tiến sĩ, trong vụ việc nam sinh lớp 10 vừa bị khởi tố về việc mà xâm nhập hệ

0: thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép. Điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất?
1: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10, nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Đây không chỉ là một vụ án cụ thể mà là còn là một lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng được trẻ hóa. Vụ việc đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật. Điều xã hội cần làm là phát hiện định hướng và tạo môi trường phát triển đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật. Và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
0: Vậy thì theo ông ạ, đâu là cái sự khác biệt giữa một người trẻ đơn thuần là họ đam mê công nghệ, họ thích khám phá các hệ thống với một người mà đã có những cái biểu hiện, đã có những cái dấu hiệu bước qua ranh giới của pháp luật ạ?
1: Khác biệt thì không nằm ở trình độ kỹ thuật mà nằm ở cái mục đích rồi sự cho phép và hậu quả của cái hành vi. Một người trẻ đam mê công nghệ thì có thể học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm trong môi trường hợp pháp hoặc là được cấp quyền cho phép. Ngược lại thì khi tự ý xâm nhập hệ thống rồi truy cập dữ liệu không được phép, khai thác lỗ hổng và sử dụng các thông tin thu thập được để trục lợi thì đã bước qua cái làn danh của pháp luật. Trong an ninh mạng thì việc có thể làm không đồng nghĩa với lại việc được phép làm. Và mọi người thì phải tôn trọng theo pháp luật và quy định cũng như là quyền riêng tư và lợi ích của những người khác. Chính ý thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp mới là cái yếu tố phân biệt người bảo vệ hệ thống và người xâm hại tới hệ thống.
0: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì dư luận cũng rất là lo ngại với việc là không ít bạn trẻ họ xem cái việc xâm nhập vào các tài khoản, khai thác dữ liệu để mà kiếm tiền trên môi trường mạng, đấy là một cách để thể hiện cái năng lực công nghệ. Và trên thực tế thì trong thời gian qua thì cũng có không ít những cái trường hợp mà các bạn đã sử dụng công nghệ để mà chuộc lợi trái phép. Thưa tiến sĩ ạ, người trẻ đang nhìn nhận những hành vi này như thế nào?
1: Tôi cho rằng là có một cái bộ phận người trẻ đang nhìn nhận một cách chưa đầy đủ về những cái hành vi. Thì họ thường chỉ nhìn thấy cái khía cạnh kỹ thuật như là vượt qua hệ thống bảo mật hay trình độ công nghệ cao mà chưa nhận thức được hết cái hậu quả pháp lý cũng như là tác động xã hội của cái hành vi mà họ thực hiện. Thậm chí là trên một số diễn đàn thì có hiện tượng tung hô rồi thần tượng hóa những cái người xâm nhập hệ thống như là những cái cao thủ công nghệ. Thì đây là một cái cách nhìn rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa kiến thức kỹ thuật và giá trị xã hội và hành vi. Điều cần được tôn vinh là những người dùng kiến thức công nghệ để bảo vệ hệ thống, bảo vệ người dùng và đóng góp cho xã hội.
0: Dạ vâng ạ. Trong môi trường số thì ranh giới giữa khám phá công nghệ và hành vi vi phạm pháp luật cũng rất là mong manh. Pháp luật thì chúng ta có những cái ranh giới rất là rõ ràng. Thế nhưng mà nhiều bạn trẻ, các bạn ấy chỉ nhận ra cái ranh giới đó khi mà thực sự là mình đã vi phạm pháp luật rồi và mình đã phải trả giá rồi. Thế thì theo ông ạ, cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó nằm ở việc là các bạn ấy thiếu cái hiểu biết về pháp luật hay là các bạn ấy đang thiếu một cái nhận thức về đạo đức trong cái môi trường số ạ?
1: Theo tôi thì cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó không phải là hiểu biết về pháp luật hay là nhận thức đạo đức số mà nó là cái sự nhận thức được cái ranh giới giữa cái sự hiểu biết về pháp luật cũng như là cái hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng cái cốt lõi thì chúng ta cũng cần phải nhận thức thêm nữa về cái đạo đức số trên môi trường số rồi xã hội số. Thì nhiều bạn trẻ thì biết hành vi nào là vi phạm pháp luật nhưng lại vẫn thực hiện vì tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc là tìm kiếm những cái lợi ích và đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế. Khi thiếu ý thức tôn trọng quyền riêng tư rồi dữ liệu cá nhân thì kiến thức pháp luật cũng rất là khó để có thể phát huy một cách hiệu quả. Vì vậy thì bên cạnh cái việc phổ biến pháp luật thì cũng cần chú trọng giáo dục trách nhiệm công dân số rồi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Theo cá nhân tôi thì nên đưa chương trình đào tạo về an toàn thông tin vào các cái bậc tiểu học bằng những cái hình thức nào đó một cách phù hợp, cũng như là chúng ta đã hướng tới cái việc mà đưa cái trí tuệ nhân tạo đào tạo cho các bạn trẻ.
0: Vâng, tức là không chỉ là chúng ta hướng dẫn về công nghệ, chúng ta dạy về AI mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn cả về đạo đức, cả về cái nhận thức rõ ràng giữa cái ranh giới, những hành động đúng và hành động sai.
1: cũng cần tạo ra nhiều sân chơi để cho nhóm học sinh có trình độ kỹ thuật có thể tham gia và thúc đẩy những cái tài năng này bằng những cái chính sách vượt trội. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là có như vậy thì chúng ta mới tận dụng được cái nguồn nhân lực là những cái bạn trẻ, những người có đam mê, những người có nhiệt huyết để có thể phục vụ cho đất nước trong cái công cuộc thay đổi, vươn mình, và đặc biệt trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ.

0: Chúng ta có lẽ là chúng ta đã đánh giá cái sự nhận thức của giới trẻ đang ở một cái mức độ nó chưa tương xứng
1: Chưa tương
0: với
1: xứng.
0: lại cái thời điểm hiện nay. Có lẽ trong thời gian tới tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ tạo ra nhiều sân chơi hơn để có những cơ hội để cho các bạn ấy thử thách. Và có lẽ là khi chúng ta tạo ra sân chơi thì cũng là tôn vinh các bạn đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và chúng ta sẽ tạo ra được những cá nhân có ích cho xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica ạ.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghệ đang mở ra cho người trẻ rất nhiều cơ hội để học tập sáng tạo và khẳng định năng lực. Tuy nhiên, trong thế giới số, năng lực càng lớn cũng đồng nghĩa, trách nhiệm càng cao. Một bạn trẻ có thể rất giỏi công nghệ, nhưng điều làm nên giá trị của tài năng ấy không chỉ nằm ở việc họ có thể làm gì, mà còn ở việc họ lựa chọn làm gì với khả năng của mình. Bởi trong bất kỳ môi trường nào, thì từ đời thực đến không gian mạng, tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ của pháp luật và những chuẩn mực đạo đức.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, con cái bỏ rơi hay sự lựa chọn của cha mẹ có nên vào dưỡng lão không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi nhắc tới mô hình trung tâm dưỡng lão. Thời gian gần đây, cùng với hình thức nội trú lâu dài, một số trung tâm dưỡng lão đã thiết kế mô hình bán trú tự nguyện trong ngày, sáng đưa đi, chiều đón về, nhận được nhiều phản hồi tích cực của xã hội. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này.
2: Đều đặn mỗi sáng vào lúc 6:30, sau khi đã hoàn tất các công đoạn vệ sinh buổi sáng, bà Lê Thúy Bình ở phường Đống Đa, Hà Nội lại được nhân viên của một trung tâm dưỡng lão tới đón để đến sinh hoạt thường kỳ tại trung tâm. Chồng mất sớm, bà Bình có hai người con trai đang sinh sống và làm việc tại Đức, bà ở cùng gia đình con gái. Nhưng do hai vợ chồng con gái đều công tác trong ngành ngân hàng, công việc bận rộn, giờ rất khắt khe. Để con cái không phải lo lắng, bà đã chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia mô hình mà bà gọi nôm na là bán trú cho người già.
5: Vào nhà dưỡng lão thì ốm đau một tí là có thuốc men, thì có bạn bè, ăn uống thì có người kiểm soát. Thế cho nên là vào nhà dưỡng lão là cái mà nên vào.
2: Mô hình dưỡng lão bán trú, sáng đưa đi, chiều đón về, được thiết kế cho những gia đình mà ban ngày con cháu bận rộn đi làm, đi học, chỉ còn cha mẹ, ông bà ở nhà một mình. Khi đó, người cao tuổi thường dễ rơi vào cảm giác buồn tẻ, cô đơn và không được chăm sóc chu đáo. Với dịch vụ bán trú, các cụ được đưa đến trung tâm vào ban ngày để có người chăm sóc, trò chuyện, tham gia hoạt động vui khỏe. Buổi tối lại trở về sum vầy bên gia đình. Trung tâm sẽ bố trí xe và nhân viên đưa đón các cụ tận nhà. Chị Nguyễn Thị Hà, nhân viên một trung tâm dưỡng lão cho biết, khi đến trung tâm, các cụ được phục vụ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, có bác sĩ theo dõi sức khỏe định kỳ, tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Ngoài ra, các cụ còn được tham gia vào các hoạt động vận động thể chất phù hợp, giao lưu kết nối cộng đồng và chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp giải tỏa cô đơn, phòng ngừa sa sút trí tuệ và trầm cảm tuổi già.
6: Mở rộng thêm cái hình thức bán trú, tức là các cụ hàng ngày sẽ được đưa đón đến đây chăm sóc. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là các cụ khi vào đây là không cảm thấy cô đơn và các cụ sẽ phát huy được năng lực sở thích của mình để tham gia những cái hoạt động chung và cũng giảm bớt cái khó khăn cho một số gia đình.
2: Điểm mà các gia đình cân nhắc hiện nay với mô hình dưỡng lão bán trú là vấn đề tài chính. Với mức giá từ 350 đến 500 nghìn đồng một ngày, tùy loại hình dịch vụ. Tính trung bình mỗi tháng, các gia đình sẽ phải chi trả từ 10 đến 15 triệu đồng để gửi cha mẹ ông bà. Với mức chi tiêu sinh hoạt đắt đỏ tại các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, thì số tiền này không phải gia đình nào cũng có thể đáp ứng được. Chị Mai Anh, phường Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng:
7: mọi người nên thay đổi cái quan niệm là đưa bố mẹ vào trung tâm dưỡng lão. Ngày xưa thì mọi người nghĩ đấy là bỏ rơi hoặc là bỏ mặc ông bà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại thì đây là một cái giải pháp khá là thiết thực. Bởi vì người cao tuổi họ vừa được chăm sóc y tế này, lại vừa có một cái môi trường rất là an toàn, có bạn bè này, có những cái người mà xung quanh chăm sóc hơn là ở nhà một mình rất là nhiều. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải tìm được một cái sự hợp tác, đồng thuận giữa ông bà và thế hệ con cái. Mà tôi nghĩ rằng là cái này nó phụ thuộc phần lớn vào vấn đề tài chính của từng gia đình. Dựa vào cái khả năng tài chính của từng gia đình thì chúng ta sẽ chọn ra được một cái mô hình phù hợp.
2: Trước đây, trung tâm dưỡng lão thường gắn với mô hình nội trú, nơi người cao tuổi chuyển đến sinh sống lâu dài và được chăm sóc toàn thời gian. Việc đưa cha mẹ vào đây thường bị xem là bất hiếu bởi quan niệm con cái phó mặc, bỏ rơi cha mẹ không quan tâm, không chăm sóc. Nhưng trong xã hội hiện đại, sự phong phú của các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão như mô hình dưỡng lão bán trú đang được xem là một lựa chọn để người cao tuổi sống khỏe, an yên, con cháu cũng bớt được gánh nặng lo toan.
4: Câu chuyện về mô hình dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn. trong các chương trình sau.

0: chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
1: Chào mừng quý vị thính giả đã đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao cùng một độ tuổi lại có người tràn đầy sức sống còn người khác lại thường xuyên mệt mỏi, uể oải không ạ?
2: Vâng, câu hỏi này của Việt Anh chắc hẳn là nỗi niềm của không ít người, đặc biệt là những ai sắp bước vào tuổi trung niên. Bởi khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều dấu hiệu suy giảm sức khỏe, từ những cơn đau nhức xương khớp, mất ngủ cho đến việc cơ thể dễ bị mệt mỏi hơn, có cảm giác như là sức khỏe bắt đầu báo động đỏ. Vậy.
1: Chính xác ạ. Theo nhiều nghiên cứu, các dấu hiệu suy giảm sức khỏe bắt đầu xuất hiện rõ rệt ở tuổi từ 40 đến 50, bao gồm giảm sức bền, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch kém đi. Và nguyên nhân chính là do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể khiến các chức năng bị suy giảm.
2: Và để đối phó với những vấn đề này thì việc nâng cao sức đề kháng là giải pháp hữu hiệu. Chúng ta cần có một chế độ sinh hoạt khoa học, tránh thức khuya, ăn uống điều độ và thể dục thường xuyên, kết hợp với sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch.
1: Và nhắc đến các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược Thảo Thiên Phúc, có thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với cao linh chi, cao hồng sâm, giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, tốt cho gan, thận và hệ hô hấp. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi điện đến số hotline 0914001080 và xin được nhắc lại 0914001080. Chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
3: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, vào ngạ vi rồi vitamin rồi khoáng chất vân vân. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
2: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Người thì đau

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
8: Bản tin kinh tế.
9: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 1.341.000 tỷ đồng. Đề xuất nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn lên 40%. Ấn Độ, Vương quốc Anh ấn định ngày Hiệp định Thương mại Tự do lịch sử có hiệu lực. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, đối với công tác thu ngân

0: sách nhà nước, kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm đạt 1.341.000 tỷ đồng, bằng 53% dự toán, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước, góp phần đảm bảo nguồn lực để nhà nước thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
1: Và Bộ Tài chính cũng như các bộ ngành ở Trung ương sẽ hỗ trợ các giải pháp để địa phương, để doanh nghiệp, để người dân có điều kiện để triển khai, có điều kiện để phát huy các cái nguồn lực của mình để hướng tới cái mục tiêu đó. Cái quan trọng là chúng ta có những giải pháp thích ứng và linh hoạt trong các kịch bản khác nhau. Những giải pháp về tài khoá đều hướng đến mục tiêu đó, đang triển khai và sẽ tiếp tục triển khai nữa.
0: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 22 năm 2019 về các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ mức 30% hiện hành lên 40%. Trước đó, theo lộ trình quy định tại thông tư 22 năm 2019, tỷ lệ này đã được giảm dần từ 40% xuống còn 30% kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 nhằm kiểm soát rủi ro kỳ hạn và đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 445 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại, Công ty Sản xuất Hàng may mặc Việt Nam cho biết.
2: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
0: Trong 5 tháng từ đầu năm 2026, các văn phòng đăng ký đất đai trên toàn thành phố Hồ Chí Minh đã xử lý hơn 348.000 hồ sơ các loại, tăng hơn 20.000 bộ so với năm ngoái. Về công tác cấp sổ, có 18.661 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cấp sổ hồng, còn hơn 13.000 hồ sơ chưa thể ký cấp sổ hồng do người mua nhà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Tiếp theo là những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm 17 tháng 6 đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản. Quyết định này cho thấy Fed tiếp tục thận trọng trước các rủi ro lạm phát. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khẳng định Fed vẫn kiên định với các mục tiêu đưa lạm phát trở lại ngưỡng 2%, đồng thời nhấn mạnh ổn định giá cả tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Theo ông, các quyết định chính sách trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào diễn biến thực tế của nền kinh tế thay vì một lộ trình được định sẵn. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất chính sách lên mức cao nhất từ năm 1995 đến nay. Lãi suất chính sách của nước này đã được quyết định nâng từ 0,75% lên 1%, mức cao chưa từng có trong suốt 31 năm gần đây. Ấn Độ và Vương quốc Anh đã ấn định ngày 15 tháng 7 tới là thời điểm chính thức đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện cùng thỏa thuận an sinh xã hội đi kèm, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Thông báo được hai chính phủ đưa ra sau khi hoàn tất toàn bộ các thủ tục phê chuẩn trong nước. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng cho việc mở rộng mạnh mẽ thương mại song phương, đầu tư xuất khẩu dịch vụ và di chuyển lao động chất lượng cao giữa hai nước. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ngay lập tức hoan nghênh diễn biến này, gọi đây là cột mốc lịch sử trong quan hệ Ấn Độ và Anh. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Thủ tướng Modi cho rằng hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông dân, người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp và lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Ấn Độ, đồng thời góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Xây dựng Đảng.
6: Xây dựng Đảng.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đưa tổ chức đảng và doanh nghiệp bước đi chiến lược trong phát triển kinh tế tư nhân. Ninh Bình gắn việc học và làm theo lời Bác thành thước đo năng lực lãnh đạo.
5: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân và các cơ sở giáo dục ngoài công lập từ lâu vẫn được xem là một nhiệm vụ khó, bởi ở đó nhịp sống sản xuất, kinh doanh và môi trường làm việc năng động khiến nhiều người từng nghĩ rằng tổ chức đảng là điều gì đó khá xa vời. Nhưng tại phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, bằng những cách làm linh hoạt, kiên trì và thực chất, những hạt giống đỏ vẫn đang được vun trồng, từng bước lan tỏa trong các doanh nghiệp và cả những mô hình trường học quốc tế, ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
8: Vừa bước qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, dấu mốc quan trọng nhất của tuổi học trò, Ngô Phương Thảo, học sinh lớp 12A1 trường quốc tế liên cấp Sigma School, phường Gia Sàng, lại đón nhận thêm một niềm vui đặc biệt. Ở tuổi 18, em vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với Phương Thảo, dấu mốc ấy không chỉ là niềm tự hào của tuổi trẻ mà còn là lời nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn. Trước ngưỡng cửa giảng đường đại học và những chặng đường mới phía trước, em mong muốn tiếp tục rèn luyện, học tập tốt và lan tỏa những giá trị tích cực đến bạn bè cùng trang lứa.
9: Em thấy vô cùng là tự hào. Thật ra đây là một dấu mốc mà trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được ở ngay tuổi 18. Với em thì việc trở thành đảng viên không phải là một đích đến, mà là một lời nhắc để bản thân em luôn có trách nhiệm hơn. Theo em thì lý tưởng của đảng không hề xa vời đâu ạ. Nó bắt đầu từ những việc rất nhỏ mỗi ngày mà thôi, như là học tập thật nghiêm túc, trung thực trong thi cử, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của trường cũng như là của đoàn ạ. Khi mà mình làm tốt những điều đó thì cũng là đang góp phần xây dựng cho một cái tập thể tốt hơn.
8: Ở trường quốc tế liên cấp Sigma School, niềm vui được đứng trong hàng ngũ của đảng không chỉ đến với những học sinh cuối cấp. Cô giáo trẻ Dương Thị Dung cũng vừa đón nhận dấu mốc đặc biệt của cuộc đời mình sau nhiều năm nỗ lực trong công tác chuyên môn và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Với cô Dung, từ một người từng nghĩ rằng môi trường giáo dục quốc tế chỉ cần chuyên môn giỏi, việc trở thành đảng viên đã mang đến cho cô một góc nhìn mới về trách nhiệm nghề nghiệp.
10: Ở đây trong môi trường hội nhập, nhiệm vụ của đảng viên thì chúng tôi không chỉ giúp học sinh tiếp cận tri thức toàn cầu mà còn phải bám rễ vào cái lòng tự tôn và bản sắc của Việt Nam. Tôi thấy là mình cần có một cái tinh thần tiên phong đổi mới, phải là người đi đầu trong các cái việc ứng dụng công nghệ giáo dục hay là tối ưu hóa các cái dự án trải nghiệm, nâng cao các chất lượng bài giảng, bài dạy của mình và để chứng minh được năng lực sáng tạo của một người đảng viên. Và trở thành đảng viên thì tôi thấy rằng là đây là một bệ phóng mà giúp tôi có thể nâng tầm chuyên môn và cống hiến có định hướng hơn.
8: Những đảng viên trẻ hôm nay là kết quả của quá trình vun trồng bền bỉ từ chi bộ trường quốc tế liên cấp Sigma School thuộc đảng bộ phường Gia Sàng. Trong môi trường giáo dục hội nhập, công tác phát triển đảng không thể theo lối mòn mà phải bắt đầu từ việc tạo dựng niềm tin và khơi dậy tinh thần cống hiến. Nhà giáo ưu tú Ngô Thị Quyên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, khi đảng viên thực sự gương mẫu trong chuyên môn, tổ chức đảng sẽ trở thành động lực đồng hành cùng sự phát triển của nhà trường.
11: Tổ chức sinh hoạt đảng thì chúng tôi có quy định về thời gian mỗi tháng là một lần vào ngày mùng 3 hàng tháng. Chúng tôi không họp vào giờ lên lớp chính khóa, chi bộ sẽ thực hiện vào các khung giờ mà giáo viên đã hoàn thành cái nhiệm vụ giảng dạy của mình. Thực hiện lồng ghép sinh hoạt chuyên đề với các buổi hội thảo chuyên môn đổi mới phương pháp giảng dạy. Cách làm này giúp cho buổi sinh hoạt đảng vừa đúng nguyên tắc, vừa giàu tính thực tiễn giáo dục.
8: Không chỉ trong nhà trường, công tác phát triển đảng tại khu vực ngoài nhà nước ở Gia Sàng còn được triển khai đồng bộ từ cơ sở. Đảng bộ phường phân công cán bộ phụ trách địa bàn nắm chắc tình hình doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ngoài công lập, đồng thời phối hợp đoàn thanh niên phát hiện bồi dưỡng quần chúng ưu tú từ phong trào. Theo ông Hà Huy Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Gia Sàng, trong khu vực ngoài nhà nước nói chung và các cơ sở giáo dục ngoài công lập nói riêng, đội ngũ đảng viên trẻ sau khi được kết nạp có vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ là lực lượng nòng cốt trong phong trào, họ còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, củng cố niềm tin của giáo viên, người lao động đối với sự lãnh đạo của đảng, tạo sự gắn kết bền vững trong đơn vị.
12: Đảng viên trẻ chính là minh chứng sinh động cho thấy đảng ta luôn rộng mở, quan tâm và tạo điều kiện cho những người có phẩm chất, năng lực và khát vọng cống hiến, được rèn luyện, thử thách, trưởng thành, nhất là trong môi trường giáo dục. đảng viên trẻ thường có ưu thế về trình độ chuyên môn,

0: khả năng tiếp cận công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, rồi tư duy đổi mới, tinh thần năng động, sáng tạo. Nếu phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu trong công việc, họ sẽ trở thành những hạt nhân tích cực trong tập thể, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, trách nhiệm và sáng tạo.
1: Thực tiễn ở Gia Sàng cho thấy xây dựng tổ chức đảng trong khu vực ngoài nhà nước đòi hỏi sự kiên trì, thuyết phục và đồng hành. Ở đó, vai trò của tổ chức được khẳng định bằng uy tín và những đóng góp cụ thể của từng đảng viên trong công việc và đời sống. Khi một học sinh lớp 12 trở thành đảng viên, khi những giáo viên trẻ coi phấn đấu vào đảng là động lực hoàn thiện bản thân, khi tổ chức đảng trở thành điểm tựa trong các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, thì đó cũng là lúc những hạt giống đỏ đã thực sự bén rễ. Lặng lẽ nhưng bền bỉ, những hạt giống ấy tiếp tục được vun trồng trên vùng đất Gia Sàng, góp phần làm giàu sức sống công tác xây dựng đảng trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò trụ cột của nền kinh tế, việc xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị xã hội trong khu vực này không chỉ là yêu cầu về tổ chức mà còn là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa lâu dài. Tại Thái Nguyên, trung tâm công nghiệp năng động của vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, yêu cầu đó đang được cụ thể hóa bằng đề án xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2035. Với mục tiêu đưa hạt nhân chính trị thấm sâu hơn vào trong đời sống sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
3: Hiện toàn tỉnh Thái Nguyên có hơn 15.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước, tạo việc làm cho khoảng 250.000 lao động. Tuy nhiên phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, trong khi số tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn khiêm tốn so với quy mô thực tế. Đây là điểm nghẽn đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cách tiếp cận trong công tác xây dựng đảng ở khu vực này. Theo đề án, Thái Nguyên đặt mục tiêu mỗi năm thành lập khoảng 10 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, kết nạp từ 200 đảng viên trở lên, đồng thời mở rộng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, tiến tới bao phủ rộng hơn trong các doanh nghiệp đủ điều kiện. Điểm đáng chú ý là cách tiếp cận linh hoạt theo từng loại hình doanh nghiệp. Với doanh nghiệp FDI, công đoàn được xác định là cầu nối quan trọng trong tuyên truyền, vận động và tạo nguồn phát triển đảng. Với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, địa phương nghiên cứu mô hình chi bộ liên doanh nghiệp hoặc theo cụm sản xuất, phù hợp đặc thù lao động phân tán. Với doanh nghiệp quy mô lớn, ổn định, việc xây dựng tổ chức đảng được gắn với văn hóa doanh nghiệp, quản trị và trách nhiệm xã hội. Khi tổ chức đảng hoạt động hiệu quả, không chỉ thể hiện ở bộ máy tổ chức mà còn lan tỏa trong môi trường làm việc, góp phần tăng sự gắn kết giữa người lao động và doanh nghiệp. Cùng với đó, công tác phát triển đảng viên được chú trọng từ công nhân trực tiếp sản xuất, kỹ sư, cán bộ quản lý đến chủ doanh nghiệp đủ điều kiện. Các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và hiệp hội doanh nghiệp được xác định là lực lượng nòng cốt trong phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Đề án cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp theo hướng linh hoạt sát thực tiễn sản xuất nhưng vẫn bảo đảm nguyên tắc, nền nếp, đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo đồng thuận trong doanh nghiệp. Không chỉ là nhiệm vụ tổ chức xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn hướng tới mục tiêu rộng hơn, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, củng cố niềm tin giữa doanh nghiệp, người lao động và chính quyền, góp phần giữ vững môi trường đầu tư và phát triển bền vững. Từ những mô hình đang triển khai có thể thấy rõ hướng đi của Thái Nguyên, phát triển kinh tế tư nhân đi đôi với củng cố nền tảng chính trị trong doanh nghiệp, để hạt nhân chính trị từng bước bén rễ, lan tỏa và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương.
4: Học tập và làm theo Bác.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Ninh Bình, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đang được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Từ cấp tỉnh đến cơ sở, việc học Bác được cụ thể hóa bằng chuẩn mực hành động, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và những chuyển biến rõ nét trong đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bà, trong bối cảnh hiện nay, tỉnh Ninh Bình xác định việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giữ vai trò như thế nào đối với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp ạ?
6: Ninh Bình xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy. Đây là cơ sở để củng cố bản lĩnh chính trị,

0: nâng cao nhận thức và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên tự soi, tự sửa, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và các khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh chính là thước đo hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy tổ chức đảng. Nó thể hiện việc giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề thực tiễn đang đặt ra ở địa phương, ở cơ sở, nhất là trong cái bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Đối với Ninh Bình, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu chính trị mà đã trở thành động lực quan trọng để xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Tỉnh ủy Ninh Bình thì đã có những cái giải pháp gì để việc học Bác không dừng ở phong trào mà trở thành chuẩn mực hành động thường xuyên của cán bộ đảng viên, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ạ?
0: Chúng tôi đặc biệt coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu. Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy chính quyền đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, 13 và các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên. Đồng thời yêu cầu cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp phải xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện cá nhân gắn với chức trách và nhiệm vụ được giao, lấy kết quả học và làm theo Bác là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại cán bộ đảng viên hàng năm. Chúng tôi cũng đã chú trọng chuyển từ học tập sang làm theo, đưa việc học và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt chi bộ, gắn với việc tự soi, tự sửa, tự phê bình và phê bình sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Gắn việc học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua nước và giải quyết những vấn đề cụ thể nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị và địa phương. Tỉnh ủy cũng đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo cái hướng là phải thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã ứng dụng chuyển đổi số để đưa việc học và làm theo Bác đến gần hơn với cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
1: Từ thực tiễn triển khai tại Ninh Bình thì việc học và làm theo lời Bác đã có phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị như thế nào, thưa bà?
0: Triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chúng tôi thấy có một số các cái điểm quan trọng trong cái việc nâng cao cái ý thức của cán bộ đảng viên. Thứ nhất, nâng cao tính gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Khi cán bộ gần dân, nói đi đôi với làm và xử lý công việc một cách minh bạch và hiệu quả thì người dân sẽ cảm nhận được sự thay đổi và từ đó có cái niềm tin vào tổ chức đảng và các cái cấp chính quyền. Thứ hai, cũng đã tạo được chuyển biến trong phong cách phục vụ nhân dân của cả hệ thống chính trị. Sau sát nhập, nhiều cơ quan đơn vị ở Ninh Bình đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, giúp người dân thấy rõ vai trò phục vụ của nhà nước, từ đó tăng cái sự hài lòng và tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền địa phương hai cấp. Thứ ba, đã lan tỏa các cái mô hình, các cái điển hình tích cực trong xã hội như là các cái mô hình dân vận khéo này, làm theo Bác này, gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội. Những cái điều này đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ở trong xã hội.
1: Xin cảm ơn bạn.
2: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
4: Kính chào quý thính giả đang lắng nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu. Thưa quý vị, tiểu không kiểm soát không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng sống. Nói về nguyên nhân gây ra những triệu chứng này, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ cho biết.
5: Một cái nhóm nguyên nhân mà gây ra những hội chứng bàng quang tăng hoạt này, một là những cái nhóm nguyên nhân mà có bệnh lý cụ thể mà làm người ta phải đi tiểu nhiều lần. Ví dụ như bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường thì người ta phải nói là uống nhiều, ăn nhiều và tiểu nhiều. Cái thứ hai là tiểu nhiều lần nhưng mà phải tiểu nhạt, tức là lượng nước tiểu rất nhiều nhưng mà cái hàm lượng muối trong nước tiểu là rất ít, hoặc là một số cái bệnh lý tại thận nữa, ví dụ thận hư, suy thận vân vân. Thế nhưng còn một cái bệnh lý nữa là đó là do nguyên nhân thần kinh. Ví dụ như một số cái bệnh lý thần kinh mà nó lại làm giảm

0: đoạn nó làm hỏng cái dẫn truyền của cái hệ thần kinh cơ với cái khu vực bàng quang, làm cho người ta không thể kiểm soát được. Và đặc biệt là có những tổn thương thần kinh nó trực tiếp tác động vào cái thần kinh cột sống, làm cho cái kiểm soát bàng quang là không ổn nữa.
1: Phụ nữ, nhất là phụ nữ từ độ tuổi trung niên trở lên là đối tượng chủ yếu mắc bệnh này. Thống kê ở phụ nữ Việt Nam trong tuổi sinh đẻ cho thấy khoảng 15-20% chị em bị tiểu không tự chủ, trong đó tiểu không tự chủ gắng sức chiếm gần 80%.
2: Trong các phương pháp điều trị thì phẫu thuật chỉ áp dụng trong trường hợp bệnh nặng. Quý vị nên sử dụng sớm viên uống thảo dược ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ.
1: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 1800-6723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800-6723. Xin nhắc lại 1800-6723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
3: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng.
4: Giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
12: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
11: Dùng cho cả gia đình á?
12: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
11: Để tôi đi mua về luôn.
12: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
2: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
1: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
14: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ?

0: Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
0: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
2: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Nhiều hợp tác thương mại và du lịch lớn giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga được ký kết nhân chuyến công tác tại Liên bang Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngành chức năng yêu cầu làm rõ vụ nhiều bằng khen, huân chương của người dân tại một xã thuộc tỉnh Đồng Tháp bị lưu giữ hàng chục năm. Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện, dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chính thức ký kết bản ghi nhớ mở giai đoạn đàm phán hướng tới hòa bình lâu dài. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã tổ chức phiên họp thứ 30. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Phiên họp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Sau khi nghe các báo cáo của các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được thực hiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, triển khai nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản, xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài về các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình công tác của Ban chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai thực chất, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội xuất nhập khẩu Liên bang Nga và công ty hãng hàng không Vietjet tổ chức chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam Liên bang Nga. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam tham dự chương trình. Về phía Liên bang Nga có sự hiện diện của ông Vladimir Rovic, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan và đại diện các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư của Nga. Chương trình có sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không và công nghệ. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin từ Kazan.
2: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovic, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia. Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của Chính phủ, các cơ quan tổ chức VCCI và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, cùng 789 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước đã về dự đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Phương Thoa.
3: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, được thể hiện với các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Minh chứng cho kết quả này, trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã có những câu chuyện ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
4: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
5: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11, Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ. Thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
3: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hàng ngày. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ trẻ em. Bên cạnh đó, hội chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới, hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học công nghệ, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu điều phối liên ngành, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các bộ ngành và địa phương triển khai chương trình bảo đảm tiến độ hiệu quả. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hội thảo năng lực truyền thông chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2027 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Diễn ra trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào những vấn đề nhằm giúp xây dựng và triển khai một chiến lược truyền thông hiệu quả, qua đó truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu năm APEC Việt Nam 2027, giúp công chúng hiểu rõ hơn về APEC và những đóng góp cho sự tăng trưởng, phục hồi và thịnh vượng. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
6: Phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC cho rằng, kể từ lần cuối Việt Nam đăng cai APEC vào năm 2017, thế giới đã thay đổi sâu sắc. Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng và chuyển đổi nhanh chóng, APEC vẫn là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới, kết nối và thịnh vượng trong khu vực. Việc đăng cai APEC năm 2027 vừa là trách nhiệm quan trọng, vừa là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam cởi mở, năng động và ngày càng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Với vai trò là nước chủ nhà, hoạt động truyền thông của Việt Nam sẽ tập trung vào việc đưa APEC đến gần hơn với người dân, để người dân Việt Nam cũng như khu vực hiểu được giá trị và những đóng góp quan trọng của APEC vào cuộc sống của họ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
7: Việc truyền thông hiệu quả sẽ giúp kể cho người dân ba câu chuyện liên kết với nhau. Câu chuyện về APEC, câu chuyện về Việt Nam và câu chuyện về hợp tác, đối tác và tình hữu nghị. Thông qua APEC 2027, chúng ta có cơ hội chia sẻ một chương mới của Việt Nam, một câu chuyện về khát vọng, chuyển đổi, khả năng phục hồi và niềm tin vào tương lai.
6: Với tinh thần đó, hoạt động truyền thông của năm APEC 2027 sẽ được tổ chức thành nhiều tầng nấc với nhiều mốc thời gian khác nhau, với ba mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về APEC, quảng bá hình ảnh Việt Nam, nêu bật những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác với APEC trong 3 thập kỷ qua và những ưu tiên của nước chủ nhà Việt Nam trong năm 2027. Thông điệp truyền thông sẽ được xác định rõ ràng, nhất quán và dễ tiếp cận với các nhóm công chúng khác nhau, từ các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia, cho tới doanh nghiệp, người dân. Theo ông Fernando Salas, Giám đốc truyền thông và quan hệ công chúng, Ban thư ký APEC quốc tế, diễn đàn APEC thúc đẩy các sáng kiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đẩy nhanh chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững và toàn diện. Kinh nghiệm các kỳ APEC cho thấy một chương trình truyền thông hiệu quả sẽ giúp đưa các chính sách mà APEC thảo luận tới gần với người dân.
7: Nhiều vấn đề mà APEC giải quyết rất phức tạp và mang tính kỹ thuật. Vai trò của mỗi người trong chúng ta là giúp chuyển những cuộc thảo luận đó thành những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu và có ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan về truyền thông và toàn thể công chúng.
6: Trong 2 ngày hội thảo, đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung thiết thực như xây dựng đội ngũ truyền thông, xác định ưu tiên truyền thông của nước chủ nhà, triển khai truyền thông số trong năm chủ nhà APEC, quản lý thương hiệu và hình ảnh APEC, kinh nghiệm triển khai hoạt động truyền thông của các nền kinh tế đã đăng cai năm APEC. Hội thảo sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn, kết nối tốt hơn để truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu của APEC Việt Nam 2027, đóng góp vào thành công chung của nước chủ nhà năm APEC 2027.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.

0: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Tiếp tục với các tin đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30 lên 40%. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
3: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22 về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, mức 30% hiện hành lên 40%. Trước đó, theo lộ trình quy định tại thông tư 22, tỷ lệ này được giảm dần từ 40% xuống còn 30% kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023 nhằm kiểm soát rủi ro kỳ hạn và đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng gia tăng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều chỉnh trở lại mức 40% sẽ giúp các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cấp tín dụng cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư.
2: Thưa quý vị, sau phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam về việc nhiều bằng khen, huân huy chương và bằng tổ quốc ghi công bị lưu giữ suốt nhiều năm trong tủ hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, dư luận bày tỏ bức xúc đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương trao lại những phần thưởng cao quý cho thân nhân người có công. Phóng viên Chu Trinh thông tin.
4: Liên quan đến nhiều bằng khen của Thủ tướng, quân huy chương, bằng tổ quốc ghi công của Chủ tịch nước trao tặng bị bỏ quên hàng chục năm trong tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, đã có hàng chục nghìn cán bộ người dân trong cả nước đọc, theo dõi và bày tỏ bức xúc cho rằng hành vi này là sự tắc trách trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ giai đoạn đó và vấn đề này cần được các ngành chức năng làm rõ. Ông Nguyễn Văn Giáp, cán bộ hưu trí tỉnh Đồng Tháp nêu ý kiến.
5: Tôi có đọc cái bài báo đó, tôi cho rằng đây là một cái sai lầm rất lớn. Tại sao anh không phát cái này cho người ta để người ta được hưởng quyền lợi của cái gia đình có công? Trong đó có rất nhiều chính sách liên quan tới gia đình có công mà anh không bàn giao, vậy là anh tước cái quyền hưởng chính sách của các gia đình này.
4: Còn anh Phạm Nguyên Khang, người dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ.
6: Theo tôi được biết là những cái bằng khen được tặng cho người có công đều kèm theo tiền thưởng và chế độ chính sách hàng năm. Những cái số tiền đó sẽ đi đâu? Bằng khen của nhà nước, tại sao hiện bây giờ để vào một nát, tôi thấy rất là xót xa, là mất đi cái quyền lợi của con cháu những người đã có công với đất nước này. Ví dụ điển hình như là những người con cháu họ đang đi học mà thiếu chừng nửa điểm để nguyện vọng vào cái trường đó. Nếu mà thời điểm đó mà được trao cho cái bằng người có công á, thì con cháu họ được cộng điểm thì nguyện vọng họ sẽ đạt sao?
4: Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh, Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp đã có văn bản báo cáo vấn đề này đến Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời ép nhựa lại các tấm bằng đã rách nát, các tổ chức xác minh bàn giao các danh hiệu còn lại cho thân nhân người có công. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn đến làm việc với Ủy ban Nhân xã Ngũ Hiệp nắm rõ vụ việc để có hướng xử lý khắc phục tình trạng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương, bằng tổ quốc ghi công mà trong thời gian dài bỏ quên trong tủ hồ sơ của địa phương này.
2: Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nâng cao giá trị nông sản thông qua việc duy trì mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
7: Đến nay, toàn tỉnh đã có 935 mã số vùng trồng với diện tích hơn 33.400 ha, trong đó có 735 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 26.900 ha, đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU và Hàn Quốc. Ngoài ra, tỉnh cũng có 201 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa với diện tích hơn 6.400 ha, tập trung vào các loại cây như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và rau màu. Hiện Vĩnh Long có 70 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu các loại nông sản chủ lực như sầu riêng, dừa, chôm chôm. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nuôi cấy phôi thực vật, sản xuất giống dừa sáp sạch bệnh, ứng dụng điện toán đám mây trong quan trắc, hệ thống tưới tiêu tự động, 7 côn trùng thông minh, cũng như phổ biến việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. Những giải pháp này giúp tối ưu chi phí, bảo vệ sức khỏe nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 đang giúp nông dân Vĩnh Long chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp bền vững, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Trầm Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp, một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa sản xuất lúa, chia sẻ.
8: Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp cũng đã ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh cũng như là truy xuất nguồn gốc và số hóa sản phẩm để cho người tiêu dùng dễ dàng.

tiếp cận. Và việc số hóa này thì giúp cho minh bạch cái quy trình sản xuất cũng như là đưa đến sự cam kết đối với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Sắp tới thì hợp tác xã sẽ liên kết với những doanh nghiệp có chứng nhận xuất khẩu để họ có thể đưa cái sản phẩm

0: Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng dịch bệnh này hiện không còn tuân theo quy luật mùa vụ truyền thống. Số ca mắc được ghi nhận quanh năm, kể cả trong mùa khô, cho thấy nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trong cộng đồng.
1: Nguy cơ bùng phát thì thấy rằng hiện nay thì bắt đầu chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu, đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều. Nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt huyết khi mà nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển của nó đẻ nó nhiều hơn.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến tháng 6 năm nay đã ghi nhận 18.000 ca bệnh và 4 trường hợp tử vong. Các ca mắc xuất hiện ở tất cả các phường, xã và đặc khu trên địa bàn. Hơn một nửa số ca mắc là người lớn, trong đó nhóm tuổi từ 11 đến 30 chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chủ yếu ở trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
2: Đặc biệt của sốt xuất huyết là cái ngày mà nó hết sốt á, là vẫn có thể nạp sốc. Cho nên mình phải nghĩ là bệnh nhân đó hết sốt nhưng mà rất là tươi tỉnh, vận động bình thường, không có cái gì gọi là mệt mỏi hết thì mới gọi là an toàn. Còn nếu như cái người đó hết sốt mà cứ ly bì hoài á, mà than chóng mặt hay là than đau bụng hay là mệt mỏi, biếng ăn á, thì coi chừng có đó là ngày sốc.
0: Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, người dân cũng cần xóa bỏ những quan niệm sai lầm như cho rằng mũi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn hoặc người sống ở trong chung cư, nhà cao tầng sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh. Trên thực tế, muỗi vằn thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch ngay trong gia đình như bình hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hay các vật dụng chứa nước nhỏ.
3: Thông điệp của năm nay là không loang quang thì không sốt xuất huyết, và cũng mong muốn là mỗi gia đình mỗi tuần dành đúng 10 phút để rà soát các cái ổ loang quang bọ gậy ở trong gia đình.
4: Tại tỉnh Quảng Ngãi, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng là thông tuyến vào cuối năm nay. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và khối lượng thi công hiện chưa đáp ứng yêu cầu, có thể ảnh hưởng tiến độ dự án. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, dài gần 27 km, điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quốc và điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa. Tuyến đường đi qua địa phận 6 xã phường. Dự án này ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân và 9 tổ chức, cần bố trí hơn 500 lô đất tái định cư và di dời gần 4.900 ngôi mộ. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2022 đến năm 2027. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án vẫn còn chậm, đặc biệt tại xã Đông Sơn và phường Trương Quang Trọng. Hiện mặt bằng bàn giao trên tuyến chính đạt hơn 76%, song chưa liền mạch, ảnh hưởng việc tổ chức thi công. Giá trị xây lắp toàn dự án mới đạt hơn 36% theo hợp đồng. Đối với các khu tái định cư và khu cải táng, tỷ lệ mặt bằng được bàn giao mới đạt gần 45%. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án.
6: Trong quá trình thẩm định phê duyệt niêm yết, cái nào còn vướng thì tiếp tục tổ chức vận động. Ban lại phải đứng giữa lòng trung tâm để mà đông đắp. Quy định nó giải thôi mà, và tất cả các cái trường hợp khác cũng như thế chứ đâu có phải là trường hợp nào hơn, trường hợp nào đâu. Nên là bà con chia sẻ cái này, dự án này nó đã mấy năm trời rồi, mà toàn là đất nông nghiệp không chứ phải là đất ở đâu.
4: Sau Hợp Nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nhiều khu vực dân cư. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nhiều hồ đập được xây dựng từ hàng chục năm trước đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
7: Tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nhiều hồ chứa như Tân Sơn, Em Lá, Biển Hồ Bê, Gia Ré hay Gia Rinh, Gia Năng đã xuất hiện tình trạng thấm thân đập do rỉ nước, hư hỏng van cống lấy nước, nứt bê tông tràn xả lũ và xói lở các hạng mục công trình. Ông Rơ Châm Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Grai kiến nghị.
8: Muốn đảm bảo được và duy trì được cái hồ chứa này trong thời gian tới, cũng mong rằng ngành chuyên môn tỉnh phối hợp tiến hành khảo sát tổng thể lại cái lòng hồ này, sau khi đó là có cơ sở đề nghị lên các cấp hỗ trợ kinh phí, đầu tư kinh phí như thế nào đó, coi như là để sửa chữa rồi nâng cấp để mà đảm bảo được lòng hồ này phục vụ cho bà con nhân dân tưới tiêu trong thời gian tới.
7: Không chỉ khu vực phía tây của tỉnh, nhiều công trình thủy lợi tại khu vực phía đông tỉnh

0: Gia Lai cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, trong số 63 hồ chứa do đơn vị quản lý, hiện có 9 hồ chứa xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa khẩn cấp. Ông Bùi Phi Hùng, Phó Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, thông tin.
1: Các công trình sửa chữa lớn nó phải đưa vào vốn đầu tư công, nguồn lực của tỉnh rồi trung ương rồi bố trí kinh phí đầu tư công sửa chữa xem họ giao lại mình quản lý vận hành. Nguồn lực công ty là sửa chữa nhỏ thôi, ví dụ sửa chữa hư cái cánh cửa van tràn xả lũ, cánh cửa van cống hoặc là sụp một đoạn kênh mương sửa lại để vận hành mang tính chất vậy thôi, sửa chữa thường xuyên thôi.
0: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai, nhiều hồ chứa được xây dựng từ lâu hiện không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Việc đầu tư nâng cấp không chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ công trình mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du trước những tình huống mưa lũ bất thường. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, địa phương đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm nhằm nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Điều kiện tiên quyết phải tập trung đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi. Thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng xảy ra cục bộ ở một số nơi với mức nhiệt 35 độ. Mặc dù hôm nay nắng nóng chưa xuất hiện trên diện rộng nhưng độ ẩm trong không khí khá cao khiến thời tiết rất oi bức. Hôm nay, khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa to, cục bộ có những điểm mưa rất to do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió. Do vậy, người dân cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Nắng nóng hôm nay cũng diễn ra từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng cũng như phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ sáng đến chiều trời nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Mưa rông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Pezeshkian đã chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn kiện được ký kết tại cung điện Versailles của Pháp sau hội nghị thượng đỉnh G7 gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Theo nội dung được công bố, bản ghi nhớ quy định các bên chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán tiếp tục duy trì trong 60 ngày tới, khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không thu phí, dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và thành lập quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ đô la Mỹ phục vụ tái thiết sau chiến tranh. Một nội dung đáng chú ý khác là Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời chấp nhận xử lý lượng urani làm giàu dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tuy nhiên, Tehran không chấp nhận đưa lượng urani này ra khỏi lãnh thổ như đề xuất trước đó của Washington. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tổ chức tại Pháp, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không thực hiện đúng cam kết.
6: Điều duy nhất tôi không muốn chứng kiến là một thảm họa kinh tế. Nếu tình trạng này tiếp diễn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng tôi nhận thấy rằng, mỗi khi chúng tôi đề cập đến khả năng đạt được hòa bình, thị trường chứng khoán lại tăng rất mạnh. Đây là một bản ghi nhớ hợp tác. Nếu trong vòng 60 ngày tới, các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng thì cũng không sao. Mỹ sẽ lại tiến hành các hoạt động không kích. Tôi không muốn điều đó xảy ra vì thỏa thuận này mang lại rất nhiều lợi ích, nhưng có thể chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Bởi chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Kalibab khẳng định Tehran đã đạt được thông qua đàm phán nhiều hơn những gì có thể đạt được bằng biện pháp quân sự. Đối với vấn đề eo biển

0: Hormuz, Iran cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do an toàn hàng hải, song cho rằng tình hình sẽ không thể giống như trước khi xung đột nổ ra.
1: Kể từ khi xung đột diễn ra, tôi đã viết trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước đây, và tôi vẫn giữ quan điểm đó cho đến ngày nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi có ý định coi thường luật pháp quốc tế hoặc các quy tắc hàng hải đã được thiết lập. Ngược lại, hành động của chúng tôi sẽ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
0: Việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hợp tác nhận được sự hoan nghênh của nguyên thủ từ nhiều nước trên thế giới. Trên thị trường quốc tế, động thái tích cực từ Trung Đông cùng triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã giúp giá dầu giảm mạnh. Giá dầu Brent có thời điểm đã xuống dưới 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
2: Nhà trung gian đàm phán chủ chốt Pakistan sáng nay xác nhận eo biển Hormuz sẽ được lập tức mở lại khi thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran chính thức có hiệu lực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Trong thông điệp trên mạng 6X sáng nay, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định, ngay khi bản ghi nhớ về kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran có hiệu lực, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran cũng lập tức được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan đồng thời nhấn mạnh, một buổi lễ chính thức sẽ vẫn được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày mai 19 tháng 6 nhằm ghi dấu việc đạt được thỏa thuận. Điều này có thể được hiểu rằng văn kiện chỉ chính thức có hiệu lực vào ngày mai cũng là thời điểm eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Phía Iran chưa xác nhận thông tin do Thủ tướng Pakistan vừa công bố. Tuy nhiên, truyền thông Iran đêm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được từng bước mở lại khi thỏa thuận với Mỹ có hiệu lực. Trong vòng 30 ngày, hoạt động lưu thông qua đây sẽ được khôi phục như giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra. Mặc dù vậy, các nguồn tin Iran khẳng định Tehran cam kết bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua lại giữa vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman trong vòng 60 ngày mà không thu phí. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibaf cũng tuyên bố rằng eo biển Hormuz không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Ông Kalibaf nhấn mạnh Iran có quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz và đương nhiên sẽ thu phí dịch vụ liên quan vùng biển này.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kết thúc hôm qua tại Pháp. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và công nghệ, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hội nghị lần này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phản ánh mức độ đồng thuận cao giữa các thành viên G7 trước những thách thức toàn cầu hiện nay.
1: Hội nghị thượng đỉnh G7 tạo điều kiện cho việc đạt được những tiến bộ trên nhiều vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi như Ukraine, thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và hòa bình ở Trung Đông, những lĩnh vực mà chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều tháng qua. Tôi nghĩ nó rất hữu ích và đây là một thành công. Hội nghị thượng đỉnh G7 mang tính xây dựng và thể hiện tinh thần hợp tác chân thành, không hề có bất kỳ bất đồng cá nhân nào. Ngược lại, đã có sự đồng thuận chính trị rất cao về các vấn đề chính mà chúng tôi đã thảo luận.
4: Trước đó, trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, đồng thời nhất trí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn, năng lực tác chiến tầm xa và khả năng sản xuất quốc phòng trong nước. Nhóm cũng cam kết gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Liên quan đến tình hình Trung Đông, G7 hoan nghênh thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm giảm căng thẳng khu vực và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Macron sau đó xác nhận một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã được ký kết tại Versailles. Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị năm nay là tác động của trí tuệ nhân tạo đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh toàn cầu. G7 nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc quản trị AI nhằm đảm bảo công nghệ được phát triển theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ các quốc gia có thu nhập trung bình nhưng dễ tổn thương trước các cú sốc kinh tế trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ phát triển quốc tế đang suy giảm mạnh. Ngoài ra, các nước G7 nhất trí đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn người, buôn bán ma túy và đưa người di cư trái phép qua biên giới. Nhóm cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp ứng phó với các đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc, bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tại việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng của lực lượng lao động. Tại cuộc báo, Chủ tịch Fed Kevin Watts thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng lên trên 4%. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Các nhà hoạt động chính sách cũng dự báo lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, sẽ duy trì ở mức 2,5% trong năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn phải nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại Đồng Nai, mô hình chính quyền thân thiện với việc đánh giá gắn sao ngay tại các xã phường đang trở thành điểm nhấn trong đổi mới quản trị ở cơ sở, góp phần chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đây cũng được xem là cách làm sáng tạo, tạo động lực thi đua và nhân rộng những điển hình tốt trong xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân vì dân. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
8: Sau sáp nhập, Đồng Nai có 95 xã phường. Để đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 60 về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện giai đoạn 2026-2030. Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, việc xây dựng chính quyền thân thiện nhằm tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, tạo nên sự khác biệt rõ nét so với trước đây. Người dân có điều kiện phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo kế hoạch, việc đánh giá gắn sao công nhận sẽ được thực hiện hàng năm. Các địa phương phải hoàn thành đăng ký trước ngày 15 tháng 2 hàng năm. Riêng năm 2026, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Sở Nội vụ đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, công bố và gắn biển hiệu. Tại xã Nha Bích, trước thuộc thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, việc đăng ký mô hình chính quyền thân thiện đã được thực hiện. Để đạt kết quả cao, xã tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định xuống sớm hơn 2 ngày. Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích cho biết, giải quyết thủ tục hành chính là cách để tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Xã đưa ra quy trình kiểm soát chặt chẽ từ người nhận, thời gian và người giải quyết cụ thể.
9: Trên cơ sở mà chúng tôi theo dõi như thế này, thì là chúng tôi cũng cơ bản là chúng tôi khi mà lãnh đạo muốn biết được quy trình đang nằm ở đâu và đồng chí nào để mình nhắc nhở, thì chúng tôi đây là có quy trình là chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về cái thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin. Đến giai đoạn hiện nay là thật sự rất cần thiết. Do đó là cái áp dụng công nghệ thông tin là tối đa từ máy bấm số rồi quy trình giải quyết. Cái này chúng ta phải áp dụng đồng bộ rất nhiều các cái nội dung mà công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho cái khâu mà tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả hồ sơ.
8: Trong khi đó tại phường Trấn Biên, trước thuộc thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai, địa bàn có mật độ dân số đông và áp lực hồ sơ lớn của thành phố Đồng Nai. Để thực hiện kế hoạch số 60, đơn vị luôn nhắc nhở từng cán bộ phải nhớ quy tắc ứng xử để mỗi người dân đến cửa công quyền đều cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh đó, phường cũng chủ động bố trí nhân lực và thiết bị để hướng dẫn người dân làm quen với các dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Kim Bích Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết.
10: Hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số thì hành chính công cũng bố trí khu vực để thực hiện cái việc mà hỗ trợ người dân nộp trực tuyến đối với những trường hợp mà người dân chưa có nắm về cái công nghệ thông tin cũng như là chưa có cái trình độ công nghệ để mà tự nộp hồ sơ thì hành chính công sẽ có cái bố trí cán bộ và bố trí trang thiết bị để hỗ trợ nộp cái thủ tục hành chính một lần.
8: Mặc dù mô hình chính quyền thân thiện đã và đang thay đổi cách làm vào các công sở, song người dân và cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng vào những bước đi đột phá, quyết liệt và thực chất hơn nữa từ phía chính quyền. Theo phản ánh của nhiều người dân, để mô hình thực sự đi vào chiều sâu, chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, kiên quyết cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà. Bà Nguyễn Thị Ngân, ngụ khu phố 25, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu một thủ tục

0: mà bắt người dân vừa phải nộp bản giấy, vừa phải khai báo online, đi lại quá nhiều lần thì bản chất vẫn là phiền hà. Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này là một quy trình thật sự đồng bộ và tinh gọn.
1: Bây giờ mong rằng chính quyền ấy là bây giờ nên bớt những cái thủ tục rườm rà để cho dân làm những cái thủ tục về nhà ở hoặc một cái việc gì về đất cát cần là phải nhanh gọn, ít đi các cửa đi, quy vào một cái chỗ là chúng tôi bớt phải đi nhiều nạt.
0: Còn các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn nhận sự chuyển dịch từ mệnh lệnh sang phục vụ của Đồng Nai thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, chính quyền cần sáng tạo hơn trong cách tiếp cận và phổ biến chính sách. Thay vì chỉ dán các văn bản luật quy định mới tại bản tin trụ sở, nơi vốn rất ít người chú ý, chính quyền hoàn toàn có thể tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số. Việc livestream hướng dẫn trực tuyến hoặc tổ chức các buổi đối thoại, tập huấn trực tiếp tại địa bàn sẽ giúp chính sách dễ dàng đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Night House ở thành phố Đồng Nai đưa ra hiến kế.
2: Sau khi nghe các cái hội thảo từ cấp tỉnh, kể cả cấp trung ương họ đã tổ chức rồi, thì nên chăng cũng tổ chức triển khai ở cấp xã phường, có thể là hàng tháng hoặc là hàng quý tùy theo các cái luật định, nó thời sự. Cán bộ xã phường dùng hệ thống livestream, mình có thể lưu lại những clip đó mà người dân hay doanh nghiệp mà chưa kịp nghe thì mở lại.
0: Việc gắn sao công nhận chính quyền thân thiện tại Đồng Nai không đơn thuần là một danh hiệu thi đua, mà là lời cam kết mạnh mẽ của bộ máy hành chính đối với nhân dân. Khi người đứng đầu gương mẫu, đội ngũ công chức tận tâm và công nghệ được ứng dụng đồng bộ, nụ cười công sở sẽ không còn là cái đích xa vời, mà trở thành tác phong tự nhiên của một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
3: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và nhật ký World Cup 2026.
4: Trang tin đầu tư tài chính.
5: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm nhẹ. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 148.800.000 đồng, bán ra là 151.300.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.267 USD một ounce.
6: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 26.130 đồng và bán ra 26.410 đồng một đô la Mỹ.
5: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia triển khai khảo sát nhu cầu doanh nghiệp để xây kế hoạch tài trợ năm 2027, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp được khảo sát về 3 nội dung: hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và khuyến khích người dùng trải nghiệm sản phẩm mới, tài trợ các nhiệm vụ đổi mới công nghệ, nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
6: Theo bảng xếp hạng thường niên tôn vinh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 vừa công bố, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tăng 10 bậc lên vị trí 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Kết quả này tiếp tục ghi nhận bước tiến của ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ tài chính khu vực. Kết quả này cũng phản ánh đà tăng trưởng vững chắc của ngân hàng về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của VPBank trong khu vực và quốc tế. Theo thống kê, doanh thu của VPBank đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, tăng 18,9% so với năm trước.
5: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, diễn biến phân hóa lan trên diện rộng. Tuy nhiên, chỉ số bật tăng mạnh nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ, trong đó nổi bật là VIC và VHM. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu đầu ngành cao su phân bón kim loại cũng có diễn biến tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 29,22 điểm, đạt 1.835,42 điểm. HN Index tăng 5,04 điểm, đạt 335,24 điểm.
4: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
5: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam

0: Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Ông Nguyễn Thanh Minh, giám đốc điều hành One Second, lý giải một phần nguyên nhân vì sao lãi suất tăng mạnh.
1: Dư nợ tín dụng thì tăng rất là nhanh và tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tăng trưởng về huy động, tức là lãi là gửi tiết kiệm phần lớn của người dân, nó sẽ tạo ra là mất thanh khoản. Khi mất thanh khoản như vậy thì các ngân hàng họ lại lập tức phải huy động thanh khoản đến từ tiền gửi tiết kiệm của người dân, và đấy là lý do nếu như trong những giai đoạn mà mất thanh khoản thì lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất huy động mà ngân hàng huy động tiền gửi từ người dân nó sẽ tăng cao.
0: Để các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm công tác giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian qua.
2: Vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
0: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với những trận đấu cuối của lượt trận thứ nhất vòng bảng. Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 không như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa 1-1 ở bảng K. John Neves sớm mở tỷ số nhưng đội bóng của huấn luyện viên Martinez không tận dụng được lợi thế. Dù kiểm soát bóng vượt trội, Bồ Đào Nha chơi thiếu tốc độ, ít tạo ra cơ hội rõ ràng và để Joane Wissa ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi. Huấn luyện viên Martinez thừa nhận các học trò đã đánh mất sự chủ động sau bàn thắng sớm.
6: Chúng tôi phải cải thiện và tự nhìn lại mình. Sau khi ghi bàn, đội giữ bóng nhiều nhưng không còn ý định rõ ràng để tìm bàn thắng thứ hai. World Cup luôn khắc nghiệt, vì vậy chúng tôi cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên.
5: Nếu kết quả này gây thất vọng với Bồ Đào Nha, thì lại là dấu mốc đáng nhớ với Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong lần trở lại World Cup sau 52 năm, đại diện châu Phi đã giành điểm số và ghi bàn trong trận đầu tiên lịch sử tham dự. Huấn luyện viên Sébastien Desabe đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
6: Đây là điểm số đầu tiên và cũng là bàn thắng đầu tiên của chúng tôi tại World Cup. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi vẫn cần thêm điểm nếu muốn giành quyền đi tiếp.
5: Trận hòa khiến Bồ Đào Nha sớm chịu áp lực, đồng thời mở ra hy vọng cho Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuộc đua tại bảng K. Trong khi đó, tại bảng L, tuyển Anh khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi khi đánh bại Croatia 4-2. Harry Kane ghi 2 bàn, trong khi Bellingham và Marcus Rashford cũng lập công, giúp đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vượt qua đối thủ nhiều kinh nghiệm. Đáng chú ý, cú đúp này của Kane cân bằng kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Nhà cầm quân người Đức hài lòng với phản ứng của các học trò, nhưng thừa nhận tuyển Anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.
6: Tôi rất thích cách toàn đội phản ứng trong hiệp 2 sau một hiệp đấu đầu tiên phức tạp. Chúng tôi đã chơi tự tin, quyết đoán hơn và trở lại đúng với bản sắc của mình. Tuy nhiên, đây mới là trận đấu đầu tiên và đội bóng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
5: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Jasko Dalic cho rằng Croatia chơi không tệ khi hai lần gỡ hòa, nhưng những sai sót trong phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống cố định, khiến đội bóng của ông phải trả giá.
6: Chúng tôi đã ghi được những bàn thắng đẹp, nhưng phòng ngự các tình huống cố định không tốt và bị đối thủ trừng phạt. Thất bại này không dễ chấp nhận bởi Croatia không còn quyền mắc thêm sai lầm. Chúng tôi phải nhanh chóng sửa chữa để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại.
5: Cũng tại bảng L, đội tuyển Ghana có được khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Panama 1-0. Caleb Jirenki ghi bàn duy nhất ở phút 90+5, giúp đại diện châu Phi có chọn 3 điểm. Còn tại trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng, Colombia giành chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan để tạm thời giữ ngôi đầu bảng K. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hôm qua, vòng 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS-13 tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều chiến thắng quan trọng của nhóm dẫn đầu. Tâm điểm là màn trình diễn ấn tượng của tân binh Hiếu Hoa Quahaco khi đánh bại đương kim vô địch Thiên Khối FC với tỷ số 5-0. Các bàn thắng của Duy Khánh, Văn Chánh, Ca Công, Văn Sơn cùng pha phản lưới nhà của Trần Tuyên giúp đại diện miền Trung tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng đấu. Dù thắng đậm, thủ môn Trần Anh Tuấn vẫn đánh giá cao đối thủ.
7: Kết thúc trận đấu này thì cá nhân em không nghĩ là đây là một trận đấu dễ dàng đối với Hoa, vì Thiên Khôi là một đội bóng em nghĩ là mỗi cá nhân, mỗi vị trí của đội Thiên Khôi đều rất là hay. Tỷ số cách biệt lớn nhưng mà bọn em rất khó khăn để mà có thể là chiến thắng được trong đấu ngày hôm nay. Mà em cũng rất là vui và anh em đã đoàn kết và cùng nhau chiến thắng trong đấu ngày hôm nay.
5: Ở trận đấu khác, SHB vượt qua GMB Media 2-0 nhờ các bàn thắng của Văn Thuận và Kim Long. TIG cũng tiếp tục bám đuổi nhóm đầu khi thắng Việt Phương Đông 4-2, trong khi DST đánh bại FC Sao 3-1. Đại Nam FC giành chiến thắng 3-1 trước Tùng Anh, nhưng đội trưởng Nguyễn Văn Hưng cho rằng toàn đội vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm.
7: Chắc chắn là về ban luyện sẽ cho tập lại những cái tình huống như thế để cho anh em chỉnh lại cái thước ngắm hay là những cái kỹ năng dứt điểm của tiền đạo hay là những cái đường truyền quyết định để các trận sau về gặp trường hợp đấy mình sẽ xử lý cho gọn gàng hơn. Cố gắng chắt chiu từng cơ hội thôi. Chứ bóng đá bây giờ các đội bằng nhau hết chiến thuật lối chơi rõ ràng, mình chỉ cần sảnh chân là mình thua.
5: HG La Giang cũng gây chú ý khi thắng Phoenix 6-2, trong đó Phan Văn Đức là hat-trick. Sau vòng 7, 4 đội dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Vòng 8 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 được chờ đợi với hai cặp đấu đáng chú ý: SHB gặp Đại Nam FC và TIG đối đầu Thiên Khối FC. Ban tổ chức Wimbledon 2026 vừa trao suất đặc cắc nội dung đơn nữ cho Serena và Venus Williams, đánh dấu lần đầu hai chị em đứng chung sân sau gần 4 năm. Serena và Venus là một trong những cặp đôi thành công nhất lịch sử quần vợt với 14 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 6 chức vô địch Wimbledon. Lần gần nhất họ đăng quang tại Oak Island Club là 2016, còn lần cuối cùng thi đấu là tại US Open 2022. Sự trở lại lần này nhận được nhiều sự chú ý, dù cả hai đều đối mặt với những dấu hỏi về thể lực và cảm giác thi đấu. Serena mới trở lại sau thời gian dài vắng bóng, trong khi Venus, 46 tuổi, chỉ tham dự một số giải đấu chọn lọc.
8: Dự báo thời tiết.
9: Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Các khu vực khác chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối có thể có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
10: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi tài sản và xử lý các dự án tồn đọng kéo dài,

0: Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Mô hình chính quyền thân thiện tại địa phương này đang tạo nên một cuộc cách mạng trong tác phong công vụ. Nhiều bằng khen, huân chương, huy chương và bằng tổ quốc ghi công đã bị lưu giữ suốt nhiều năm trong tủ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Dư luận bày tỏ bức xúc, đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương trao lại những phần thưởng cao quý cho thân nhân người có công. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Peres Kian chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn kiện gồm 14 điểm được ký kết tại cung điện Versailles của Pháp sau hội nghị thượng đỉnh G7. Trước động thái tích cực từ Trung Đông cùng triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã giúp giảm giá dầu. Giá dầu Brent có thời điểm đã xuống dưới 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Warren. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Minh Châu, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Lê Thông và Hoài Thu rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 1800 1799. Quý vị thân mến, mỗi chiếc răng tuy nhỏ bé nhưng lại có cấu tạo rất phức tạp. Trong đó, ngà răng là lớp cứng, dày, chiếm phần lớn thể tích và tạo nên hình dáng của răng. Bộ phận này nằm ẩn dưới lớp men răng, đồng thời bao bọc, bảo vệ toàn bộ phần tủy và ống tủy ở bên trong.
3: Bộ phận này cũng đảm nhận các vai trò rất quan trọng như là cấu tạo răng, bảo vệ tủy và giúp răng cảm nhận nhiệt độ và mùi vị. Dù vậy, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì men răng cũng rất dễ chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài.
4: Khi chúng ta biết là men răng bị bào mòn, vi khuẩn và axit có thể đến các lớp của răng tiếp theo gọi là ngà răng và làm cái lớp răng mềm hơn men răng và ít khoáng và axit. Các lỗ nhỏ này có thể tiếp xúc với cái dây thần kinh gây ra cái tình trạng nhạy cảm ở trên răng.
2: Đáng nói, khi ngà răng bị hư hại sẽ không thể tự phục hồi mà chỉ có thể khắc phục bằng các vật liệu nhân tạo. Do vậy, việc bảo vệ và chăm sóc răng sẽ là cách tốt nhất để giúp bảo vệ ngà răng. Quý vị cần lưu ý, chải răng đúng cách, không dùng lực mạnh chà sát vào răng, nên dùng bàn chải đánh răng có lông tơ mềm mại, hạn chế các thức ăn có chứa axit cao như là cam, chanh, nước ngọt, nước có ga. Từ bỏ các thói quen không tốt như cắn móng tay, ăn đồ cứng, uống đủ nước để miệng tiết ra nước bọt giúp bảo vệ răng. Và đặc biệt, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, chúng ta nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc răng miệng đạt tiêu chuẩn có thành phần từ dược liệu.
4: Ví sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng và giúp khử sạch các mùi hôi trên khoang miệng, là làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên. Thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau kháng viêm.
3: Thưa quý vị, ứng dụng sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như bác sĩ vừa phân tích, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là giải pháp chăm sóc toàn diện, không chỉ làm sạch bề mặt mà còn bảo vệ sâu lớp ngà răng nhạy cảm. Với vai trò là lá chắn kháng khuẩn, các hạt nano siêu nhỏ trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ len lỏi ức chế vi khuẩn, giảm thiểu tối đa quá trình tạo axit bào mòn men răng. Đồng thời, chiết xuất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến tác dụng chống oxy hóa và xoa dịu mô nướu cực kỳ hiệu quả. Điều này rất quan trọng để ngăn chặn viêm tụt nướu là nguyên nhân chính làm lộ ngà răng gây ê buốt. Duy trì sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết để nuôi dưỡng hàm răng chắc khỏe từ bên trong và giữ vững hơi thở thơm mát dài lâu.
2: Đến đây thời lượng của chuyên mục cũng đã hết. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám, gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm mời quý vị liên hệ đến hotline 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Cảnh báo hạn hán, thiếu nước cục bộ tại Nam Trung Bộ. Đồng Tháp tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho nông sản. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định 211 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi

0: có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Theo đó, các hành vi sản xuất kinh doanh hoặc sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh, hóa chất, vi sinh vật cấm sẽ bị xử phạt nghiêm với mức phạt lên tới 100 triệu đồng đối với tổ chức cá nhân vi phạm. Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng kháng sinh sai mục đích, sử dụng nguyên liệu ngoài danh mục cho phép và không tuân thủ quy định quản lý trong chăn nuôi nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Sáng hôm qua, 17 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản những tháng đầu năm 2026, đồng thời gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng năm 2026 đạt gần 29,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với cùng kỳ và xuất siêu hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ. Bộ cũng đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên nền tảng số, hiện đã quản lý hơn 18.500 sản phẩm. Mục tiêu năm 2026 là đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ. Với 935 mã số vùng trồng trên diện tích hơn 33.400 ha, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nâng cao giá trị nông sản thông qua việc duy trì, mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 đang giúp nông nghiệp Vĩnh Long chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp bền vững, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Anh Trầm Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp, một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa sản xuất lúa, cho biết:
1: Việc số hóa này thì giúp cho minh bạch cái quy trình sản xuất cũng như là đưa đến sự cam kết đối với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Sắp tới thì hợp tác xã sẽ liên kết với những doanh nghiệp có chứng nhận xuất khẩu để họ có thể đưa cái sản phẩm lúa gạo của Việt Nam ra các thị trường quốc tế.
0: Tin tức nông nghiệp,
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 9, các sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thể xuất hiện nhiều đợt dao động mực nước và lũ nhỏ. Tuy nhiên, một số lưu vực như sông Vu Gia, sông Vệ, sông Ba và sông Cái Nha Trang vẫn thiếu hụt dòng chảy so với trung bình nhiều năm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ tại các khu vực không có công trình thủy lợi kiên cố ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng trong mùa khô năm nay. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mùa lũ năm 2026 ở đồng bằng sông Cửu Long được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ chính vụ tại Tân Châu và Châu Đốc lần lượt khoảng 3,8 m và 3,4 m dưới mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, chiều cường năm nay được dự báo ở mức cao, đạt đỉnh vào đầu tháng 11 và cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 19 đến 21 cm. Cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ ngập úng tại khu vực giữa và ven biển đồng bằng sông Cửu Long do tác động kết hợp của lũ, chiều cường và mưa lớn nội vùng, đặc biệt trong các đợt chiều cường cuối tháng 10 và tháng 11. Tỉnh Đồng Tháp đang tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và cũng là động lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó trong việc vận hành các nền tảng số. Ông Võ Bé Ngoan, giám đốc bưu chính Viettel Đồng Tháp cho biết:
3: Theo nghị quyết 57 và 68 thì riêng đối với Viettel Đồng Tháp thì đang đồng hành cùng với những cái doanh nghiệp trên địa phương, đặc biệt là những cái sản phẩm OCOP, tụi tôi cũng có liên kết để làm nhà phân phối. Bình thường hoặc là nhà có độc quyền những sản phẩm đó. Để thứ hai thúc đẩy từ bán kênh đại lý truyền thống, rồi và tụi tôi là để làm mạnh trên cái kênh online, đặc biệt là TikTok và Fanpage. Đấy là hai cái tụi tôi tập trung chính. Nhà thứ ba nữa là cái Shopee. Đấy là những cái Viettel Đồng Tháp sẽ đồng hành cùng với bà con ở địa phương.
0: Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền đấu tranh và xử lý các vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và hướng dẫn phóng sinh đúng cách giai đoạn 2026-2028. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép, khai thác thủy sản tận diệt và lợi dụng hoạt động phóng sinh để vi phạm pháp luật. Xuất khẩu cà phê Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 927.000 tấn, thu về 4,23 tỷ đô la Mỹ. Dù sản lượng tăng gần 8%, kim ngạch vẫn giảm 13,5% do giá cà phê thế giới sụt giảm mạnh. Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực, trong khi nhu cầu tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tăng tích cực. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyên mục Đại hội Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới đề cập câu chuyện về tư duy liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ của người nông dân từ chủ trương của Đảng. Câu chuyện trong ngày phản ánh tổ chức hợp tác xã khó phát triển trong tình hình mới nếu chậm đổi mới. Phân bón trả chậm, đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững trong bối cảnh mới, Đảng ta đã xác định rõ định hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác xã và xây dựng các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Từ những chủ trương đó, nhiều địa phương đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, kết nối những hộ sản xuất nhỏ thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, từ đó tạo ra chuỗi giá trị ngành hàng đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
3: Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, những chiếc máy gặt liên hợp nối đuôi nhau thu hoạch nông sản. Thành lập từ năm 2016 với vài chục thành viên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường từng bước vươn lên trở thành một trong những đơn vị đi đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc tổ chức sản xuất lúa hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường có quy mô sản xuất nông nghiệp lên tới 20.000 ha lúa, trong đó có hơn 10.000 ha trồng lúa chất lượng cao. Để đảm bảo chuỗi liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ được bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, Hợp tác xã tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất ngay từ đầu vụ. Từ lựa chọn giống, cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý đồng ruộng đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm được tổ chức thành chuỗi khép kín. Điều này giúp bà con nông dân giảm đáng kể những rủi ro vốn tồn tại lâu nay trong sản xuất nông nghiệp như chất lượng không đồng đều, giá cả bấp bênh hoặc tình trạng phá vỡ hợp đồng khi thị trường biến động. Ông Trịnh Minh Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường, nói:
4: Hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất dùng nguyên liệu mà càng chủ động kết nối với doanh nghiệp chế biến thương mại, logistics về xuất khẩu, sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin minh bạch trong sản xuất và liên kết tiêu thụ.
3: Những năm qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chủ yếu dựa vào mô hình kinh tế nông hộ, quy mô manh mún, nhỏ lẻ. Bình quân mỗi hộ gia đình ở nông thôn sở hữu nhiều mảnh ruộng nằm phân tán ở các vị trí khác nhau. Đây là mô hình phù hợp trong giai đoạn đất nước bước vào đổi mới. Trong đó, vấn đề bảo đảm an ninh lương thực được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khi nền nông nghiệp đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, những hạn chế của mô hình sản xuất nông hộ ngày càng bộc lộ rõ. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ khiến việc cơ giới hóa trong nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng hay truy xuất nguồn gốc trở nên phức tạp. Sản lượng không ổn định, chất lượng thiếu đồng đều khiến nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam khó đáp ứng yêu cầu từ thị trường xuất khẩu cao cấp. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và gắn với nhu cầu thị trường. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đang tập trung hỗ trợ người nông dân tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất theo chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững.
5: Chúng tôi sẽ tập trung quy hoạch lại các cái vùng sản xuất trong cái đợt điều chỉnh quy hoạch lần này, xác định cho nó rõ những cái vùng sản xuất chuyên lúa và quy hoạch hệ thống hạ tầng thủy lợi cho từng vùng, phân kỳ đầu tư để phù hợp với cái tiến trình triển khai thực hiện nhân rộng cái chương trình 1 triệu hecta lúa.
3: Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp, từ các chủ trương nghị quyết của Đảng về Tam Nông, chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng được hệ thống chính sách tương đối đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên mới. Các bộ ngành liên tục mở các cuộc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại để thị trường thế giới lần lượt mở ra và trở thành sân chơi lớn cho nông sản Việt Nam. Đó là động lực quan trọng để thúc đẩy cơ chế thị trường và từng bước hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng lớn, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông sản trên thế giới với kinh ngạch xuất khẩu trên 70 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho rằng
6: Kỳ vọng lớn nhất của tôi là các cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như các đảng viên, cán bộ và toàn xã hội thấy được vai trò hết sức quan trọng của kinh tế tập thể.

0: Đây sẽ là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển. Đây sẽ là cây cầu để bắc qua khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, giữa nông nghiệp và nền kinh tế phi nông nghiệp. Trong quá trình đó, rõ ràng người nông dân không thể đi lẻ được. Họ phải đứng trong đội ngũ, và đội ngũ tốt nhất đó chính là kinh tế hợp tác, kinh tế cộng đồng.
1: Từ tư duy sản xuất riêng lẻ, người nông dân nước ta đang từng bước tham gia vào chuỗi liên kết có tiêu chuẩn rõ ràng với vai trò cầu nối của tổ chức hợp tác xã. Đó không chỉ là sự thay đổi về quy mô sản xuất mà còn là sự chuyển đổi trong tư duy phát triển nông nghiệp của hàng triệu hộ nông dân. Liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ đang từng bước góp phần hình thành một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, giàu sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
2: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, củng cố và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn không ít tổ chức kinh tế hợp tác xã gặp khó khăn về nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản.
3: Tổ chức hợp tác xã được xác định đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, tổ chức kinh tế này cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để hoạt động hiệu quả, từ đó đồng hành cùng người nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập.
1: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vạn Thành 1 ở phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2016 với 13 thành viên, chuyên sản xuất hoa trên diện tích khoảng 16 hectare. Đây là địa phương nổi tiếng về nghề trồng hoa với nhiều sản phẩm độc đáo và có giá trị kinh tế cao. Trung bình 1.000 m2 đất sản xuất, người dân ở đây có thể cung ứng ra thị trường khoảng 300.000 cành hoa một tháng. Sản lượng lớn nhưng vì chưa xây dựng được tiêu chuẩn sản xuất nên hiện nay hợp tác xã này đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Minh Anh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Vạn Thành 1 cho biết.
4: Thị trường chủ yếu hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung, miền Bắc thì rất ít. Vì chúng tôi cũng đang rất là khó khăn ở cái đầu ra. Vì chúng tôi hiện nay là dân chúng tôi đa số là tự tiêu, tự sản hết. Mình làm lên được bao nhiêu mình gửi về cho họ bán. Họ trừ chi phí ra thì họ mới hoàn lại cái tiền vốn cho mình.
1: Sự phát triển của khoa học công nghệ chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Việc chậm chạp trong đổi mới sáng tạo, thiếu nhạy bén với sự thay đổi của thị trường đang khiến nhiều hợp tác xã gặp khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm. Trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ hợp tác xã đa phần còn yếu, chưa có kinh nghiệm trước xu thế thay đổi của nền kinh tế thị trường. Ông Đào Thế Anh, nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, đổi mới mô hình quản trị và thực hiện chuyển đổi số cần được coi là một giải pháp quan trọng để tổ chức kinh tế tập thể khắc phục khó khăn về vấn đề tiêu thụ nông sản.
5: Chúng tôi nghĩ là để chuyển đổi số đầu tiên ấy, thì chúng ta phải thay đổi được cái mô hình quản trị đó. Nếu mà anh chưa có cái sự liên kết tổ chức với nhau thì anh không thể áp dụng công nghệ số được. Công nghệ số lên nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Nhưng mà nếu có nhiều thông tin thì để làm gì? Phải có cái mô hình quản trị tốt. Thì đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ là mô hình hợp tác xã cần được tăng cường và đào tạo, đặc biệt là lãnh đạo hợp tác xã, rồi các hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã.
1: Cả nước hiện có hơn 33.000 hợp tác xã, hơn 120.000 tổ hợp tác và hơn 130 liên hiệp hợp tác xã. Để kinh tế hợp tác xã phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, thì cần tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, đặc biệt trong vấn đề chuyển đổi số, đẩy mạnh đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý hợp tác xã, hướng dẫn tổ chức kinh tế tập thể có năng lực xây dựng phương án sản xuất, định hướng kinh doanh hiệu quả trước sự biến động của thị trường. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
6: Các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách bài bản, tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường ra sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào, thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa các cái quy trình sản xuất an toàn, hướng đến cái phương thức xúc tiến thương mại qua mạng hay là qua các cái thiết bị. Trong cái đào tạo về hợp tác xã, nhất là giám đốc hợp tác xã, thì trong đó chúng tôi có chú trọng đến kỹ năng quản trị số trong các hợp tác xã, và cái nguồn nhân lực là phải có đủ khả năng để quản trị hợp tác xã.
1: Để vượt khó khăn, đủ năng lực sản xuất theo tín hiệu của thị trường, thì tổ chức hợp tác xã rất cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, hỗ trợ xúc tiến thương mại,

0: tăng cường dự báo cung cầu để các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất, phát triển thị trường một cách hiệu quả, bền vững.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục biến động, chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, đặc biệt diễn biến xung đột khu vực Trung Đông thời gian qua tiếp tục khiến giá vật tư nông nghiệp, trong đó phân bón liên tục tăng mạnh. Việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất luôn là bài toán khó đối với nhiều hộ nông dân. Thời gian qua, chương trình cung ứng phân bón trả chậm của Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông phối hợp với Hội nông dân các cấp đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng nghìn hộ dân giảm áp lực tài chính, chủ động thời vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất.
3: Vụ thu hoạch vải thiều đang diễn ra rất sôi động trên các vườn đồi, sân nhà tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. Từ lúc còn tờ mờ sáng, ông Ngô Văn Luân và gia đình đã lên đồi thu hoạch vải. Vải thiều của gia đình ông năm nay thu khá, quả to, đẹp, rất được thương lái ưa chuộng. Vụ vải thiều năm ngoái, gia đình ông Luân khá chật vật do giá vải thấp khiến thu nhập của gia đình giảm mạnh. Vào vụ chăm sóc vải năm nay, giá vật tư nông nghiệp lại tăng mạnh, đặc biệt là giá phân bón liên tục tăng cao. Rất may, gia đình ông và nhiều bà con nông dân được mua phân bón theo hình thức trả chậm. Cách làm này đã giúp gia đình ông vừa mua được loại phân bón chất lượng cao, lại không phải bỏ một khoản đầu tư lớn cho vật tư nông nghiệp ngay lập tức. Ông Ngô Văn Nhuần rất vui mừng.
4: Duy trì làm cái vải, mà lại cả làng nữa là làng hóa này nó được về 60% nhất xã. Rất là cảm ơn công ty Tiến Lâm đã cung cấp lân để trả chậm, tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi.
3: Chương trình bán phân bón trả chậm được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều năm nay, thực tế đã trở thành đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Theo Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh, riêng năm ngoái, thông qua chương trình phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã có hàng nghìn tấn phân bón trả chậm cung ứng tại gần 60 xã phường trên địa bàn tỉnh. Riêng trong vụ sản xuất lúa xuân vừa qua, đã có khoảng hơn 3.400 tấn phân bón cung ứng theo hình thức này, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất thời vụ. Ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, chương trình không chỉ hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, mà còn góp phần giải quyết khó khăn về vốn đầu tư đầu vụ, nhất là đối với những hộ sản xuất quy mô nhỏ. Để đảm bảo chất lượng vật tư cung ứng, việc khảo sát, chọn nhà cung ứng được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Để làm được như vậy, Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin kịp thời, đầy đủ đến từng hội viên về lợi ích thiết thực mà chương trình mang lại, đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký, nhận hàng, sử dụng và thanh toán đúng hạn. Ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
5: Hội Nông dân tỉnh cũng đã xác định tập trung vào thực hiện một số các cái nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, khảo sát cái nhu cầu, tổ chức cung ứng kịp thời.
3: Hiệu quả còn được minh chứng bằng các mô hình trình diễn thực tế. Năm 2025, 3 mô hình sử dụng phân bón Tiến Nông trên diện tích 3 hectare, gồm mô hình phân hữu cơ trên cây vải và 2 mô hình NPK trên cây lúa đều cho kết quả tích cực, năng suất vượt so với đối chứng. Nhiều nông dân đánh giá cây trồng sinh trưởng đồng đều, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và giảm chi phí sản xuất. Điều đặc biệt là số lượng phân bón được chuyển trực tiếp đến bà con nông dân, không phải thông qua đơn vị trung gian nào. Ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cho biết.
6: Khi bà con hội viên nông dân có nhu cầu thì công ty sẽ phối hợp với Hội nông dân tỉnh Bắc Ninh vận chuyển trực tiếp về đến chi hội cho bà con sản xuất và không phải qua khâu trung gian.
3: Từ những cánh đồng lúa, vườn cây ăn quả đến các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chương trình phân bón trả chậm đang từng bước khẳng định vai trò là đòn bẩy giúp nông dân tỉnh Bắc Ninh chủ động sản xuất, ổn định sinh kế và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.
7: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hương, Phương Hà và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
8: Thông tin quảng cáo. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
10: Tôi bây giờ già

0: Ông Quế trải lòng.
1: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu không tiểu được, nó tức khó chịu lắm.
2: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh...
3: Thế thôi, chứ còn đi cái tắc nghẽn là nó khó chịu. Bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
0: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
2: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
3: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
2: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
0: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dòng chảy kinh tế.
9: Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Khu vực công nghiệp tiếp tục phục hồi, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, đầu tư công được thúc đẩy, môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn. Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với khát vọng đưa Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về kinh tế mà còn là đòi hỏi của quá trình nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ những kết quả đạt được, đâu là dư địa tăng trưởng, những động lực

0: nào cần được khơi thông mạnh mẽ hơn để nền kinh tế tăng tốc trong những tháng cuối năm? Chương trình hôm nay sẽ cùng phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm nay ghi nhận sự phục hồi vững chắc và bật nhịp tăng trưởng mới. Điểm sáng lớn nhất đến từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất khẩu và thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI tạo đà tích cực cho mục tiêu phát triển kinh tế cả năm.
1: Về lĩnh vực công nghiệp tháng 5 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 5 ước tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong 4 năm gần đây. Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 99,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,5%, nhập khẩu tăng 30,8%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong tháng 5 vừa qua là đã thu hút được 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, CPI tháng 5 tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,04%.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt là động lực tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm nay, với mức tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là ngành có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu và tạo việc làm. Kết quả này cho thấy khu vực sản xuất vẫn duy trì được khả năng chống chịu và thích ứng khá tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định. Phóng sự Công nghiệp chế biến chế tạo tăng tốc đơn hàng của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế này.
4: Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Thái Nguyên đạt gần 14,9 tỷ đô la, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt gần 10 tỷ đô la, tăng 20,9%, đưa mức xuất siêu lên khoảng 4,9 tỷ đô la. Tại các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Sông Công, Điểm Thụy, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI duy trì sản xuất ổn định, đồng thời mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu đơn hàng gia tăng. Lượng máy móc, thiết bị nhập khẩu tăng cao cho thấy hoạt động đầu tư mới và mở rộng sản xuất đang diễn ra sôi động trên địa bàn. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Giám đốc Nhà máy Thép Trường Sơn, đơn vị hoạt động tại khu công nghiệp Sông Công cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp khởi sắc nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.
5: Chúng tôi là một trong đơn vị phát triển sản xuất xuất khẩu ấy, là mới. Để ra thị trường thì cũng chỉ là 3 năm, cũng chưa phải là lâu nhưng mà cũng được sự hỗ trợ giúp đỡ của tất cả các cơ sở ban ngành tạo điều kiện rất là tốt để chúng tôi hoàn thành tốt công việc trong thời gian vừa qua.
4: Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tải lớn phục vụ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các mặt hàng thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung, trong đó dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, thép, than, quặng, thiết bị cơ khí, hàng siêu trường siêu trọng, hàng rời tổng hợp và răm gỗ xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm hàng công nghiệp, năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ lợi thế phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp năng lượng tại khu kinh tế Dung Quất. Ông Nguyễn Văn Huệ, trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết.
6: Tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của khai thác cảng biển, thu hút tàu hàng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh theo hướng bền vững.
4: Điểm qua một số địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo gắn với các đơn hàng sản xuất cao để thấy đà tăng của sản xuất công nghiệp. Đã phản ánh hiệu quả bước đầu của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nay là Cục Thống kê Bộ Tài chính, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp AIP 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp mới phản ánh kết quả đầu ra của khu vực sản xuất. Để đánh giá chất lượng và tính bền vững của đà phục hồi, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm cho rằng cần nhìn sâu hơn vào các chỉ báo dẫn dắt như đơn hàng mới, sản lượng và tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp. Phía sau các con số tăng trưởng là những tín hiệu đáng lưu ý như áp lực lạm phát gia tăng nhanh, nhập siêu mở rộng, nhu cầu trong nước phục hồi chậm và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào khu vực FDI. Những diễn biến này phản ánh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn không chỉ yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn mà còn phải tự chủ hơn, tăng trưởng bền vững hơn. Về các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp và đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong thời gian tới, ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết.
7: Tập trung cơ cấu lại chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng để nâng cao cái năng lực tự chủ của ngành công nghiệp trong nước và đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa của chúng ta đối với cái ngành công nghiệp trọng điểm. Thứ ba là tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, đa dạng hóa các thị trường tiềm năng ở tại Trung Đông, Mỹ Latin, tập trung nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp, cơ cấu lại tối ưu hóa thị trường xuất khẩu gắn với nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều tác động không thuận, khó lường, xung đột quân sự tại Trung Đông đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế. Bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao khi tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó phải kể đến việc giữ vững mạch nguồn năng lượng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu. Qua đó vừa đóng góp vào tăng trưởng cao, vừa đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, cả các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn và đổi mới sáng tạo cần được kích hoạt mạnh mẽ hơn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về nội dung này.
4: Thưa Thứ trưởng ạ, xuất khẩu tiếp tục ghi nhận những cái điểm sáng tích cực, tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều những cái thách thức đặt ra cho tăng trưởng bền vững. Vậy xin được hỏi Thứ trưởng đâu là giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra?
8: Về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu thì chúng tôi đã xác định cần phải triển khai đồng bộ các cái nhóm giải pháp về phát triển thị trường, nâng cao năng lực nội tại của nền sản xuất và tận dụng hiệu quả các cái cam kết hội nhập trên tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Cần tập trung và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rồi thúc đẩy sản xuất trong nước, rồi phải tạo cái nguồn hàng có chất lượng cho xuất khẩu. Cái thứ hai là đa dạng hóa và phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững. Và cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ phải nâng cao cái năng lực cảnh báo sớm, chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, chống gian lận xuất xứ để bảo vệ cái uy tín cũng như lợi ích chính đáng của Việt Nam. Cái thứ ba là chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế chính trị thế giới và chính sách thương mại của các đối tác lớn để kịp thời có những khuyến nghị rồi thì đề xuất các cái biện pháp ứng phó phù hợp. Cái thứ tư là khai thác tối đa các cái hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết. Rồi cái thứ năm là chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và logistics để cái tạo cái thuận lợi hóa cho thương mại. Cái thứ sáu là chúng tôi cũng tập trung là đổi mới cái công tác xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm. Thì đấy là một số những cái giải pháp mà chúng tôi cũng đưa ra. thì mục tiêu tăng trưởng cái xuất khẩu

0: là khoảng độ 15-16% trong năm 2026. Đòi hỏi là phải quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp.
1: Vâng, Thứ trưởng nhìn nhận như thế nào về vai trò của thị trường trong nước cũng như là sự chủ động các cái nguồn nguyên liệu, vật liệu từ thị trường nội địa của chúng ta?
0: Với cái bối cảnh kinh tế như vậy, thế thì rõ ràng là thị trường trong nước thì có cái vai trò trụ cột ổn định và là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế khi xuất khẩu, nhập khẩu cũng gặp nhiều khó khăn. Thì với cái quy mô hơn 100 triệu dân của chúng ta, đóng góp thì khoảng 62% vào tăng trưởng GDP hàng năm, thì thị trường nội địa là một cái nơi có dư địa phát triển rất lớn và đồng thời cũng là cái động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tới. Và chúng ta cần phải chủ động cái nguồn nguyên liệu, nhiên liệu từ thị trường trong nước và nâng cao cái tính tự chủ, giảm thiểu rủi ro đứt gãy cái chuỗi cung ứng và củng cố cái nền tảng tăng trưởng bền vững.
1: Vâng, cụ thể thì đâu là những cái giải pháp trọng tâm mà ngành công thương đặt ra để thúc đẩy khu vực tiêu dùng nội địa, một trong những cái chân kiềng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của chúng ta, thưa Thứ trưởng?
0: Về trước mắt thì chúng tôi tập trung cái việc là kích cầu tiêu dùng để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đảm bảo ổn định cung cầu hàng hóa thiết yếu. Và chúng tôi cũng đã có ban hành cái quyết định phê duyệt cái chương trình phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2025-2027 nhằm kích cầu tiêu dùng, rồi phát triển thương mại hiện đại bền vững, tiếp tục sẽ đẩy mạnh cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Về lâu dài thì chúng tôi sẽ quan tâm đến cái việc là hiện đại hóa cái hạ tầng thương mại và nâng cao cái năng lực tự chủ của nền kinh tế. Thì cái nội dung này thì nó cũng liên quan nhiều đến cái câu chuyện là phải thực hiện các cái chiến lược, ví dụ như là chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, rồi tầm nhìn đến 2050, rồi phải phát triển các cái hệ thống phân phối hiện đại kết hợp với truyền thống. Rồi trong đó thì cũng có một cái giải pháp nữa, đấy là theo dõi sát cái diễn biến thị trường, chủ động cái phương án bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, giá cả thị trường, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người dân.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân về các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng các chân kiềng xuất khẩu, tiêu dùng, đóng góp và tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 của ngành công thương. Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu của một chặng đường dài phía trước. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi những nỗ lực vượt lên cách làm thông thường. Đó không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà còn là yêu cầu về chất lượng phát triển. Để đạt được mục tiêu ấy, cần tiếp tục kiên định cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần các nghị quyết chiến lược của Đảng. Cùng với đó là việc phát huy vai trò của doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi các động lực truyền thống được củng cố, các động lực mới được kích hoạt và niềm tin thị trường tiếp tục được duy trì, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tăng tốc mạnh mẽ hơn, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt.

0: thế đêm ngủ không thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế là tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
1: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
2: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
3: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
2: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mu được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
0: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Biển đảo Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Cảnh báo gia tăng tai nạn trên biển, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Đà Nẵng lập hàng rào số chống khai thác IUU, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố trên biển, làm hơn 200 người bị thương vong. Làm hơn 200 người thương vong, khoảng 150 phương tiện bị chìm hoặc hư hỏng. Những con số

0: Số này cho thấy tình hình tai nạn sự cố trên biển vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, ngư dân và tàu cá là đối tượng chịu nhiều rủi ro thiệt hại nhất. Bài viết của Tuấn Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
1: Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 108 vụ việc liên quan đến tàu cá gặp nạn trên biển, chiếm khoảng 77% tổng số vụ việc cứu nạn. Tổng số người được cứu và hỗ trợ là 688 người. Thực tế này cho thấy ngư dân và tàu cá vẫn đang là nhóm đối tượng đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro nhất khi hoạt động trên biển. Theo ông Nguyễn Quốc Thủy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn hàng hải, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chất lượng tàu cá chưa đảm bảo và ý thức của một bộ phận ngư dân trong việc trang bị phương tiện, vật tư, phục vụ công tác cứu nạn, cứu hộ còn hạn chế.
2: Nhiều địa phương bà con đi còn chưa chú trọng đến cái công tác như trang bị thiết bị cứu sinh và cái thủ tục y tế để cấp cứu an toàn biển. Qua cái kiểm tra công tác thực tế trên biển cũng như công tác tuyên truyền, chúng tôi tự thâm nhập thực tế vào các bà con đánh bắt ấy. Trong một số những cái tàu thì vẫn còn trang bị những cái thuốc còn chưa đảm bảo hoặc là đã hết hạn, cũng chưa chú trọng kiểm tra đến những cái công tác này nhiều, cho nên là cũng đề nghị bà con lưu ý các vấn đề này.
1: Hiện cả nước có hơn 1 triệu lao động trực tiếp hành nghề trên biển. Tuy nhiên, phần lớn ngư dân vẫn làm nghề theo kinh nghiệm truyền lại từ nhiều thế hệ, chưa được đào tạo đầy đủ về an toàn hàng hải, kỹ năng ứng phó sự cố hay sơ cấp cứu y tế. Ông Lại Tấn Đông, ngư dân ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm gần đây, bà con đã quan tâm hơn đến việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc để cập nhật diễn biến thời tiết, bão gió. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số ngư dân vì muốn kéo dài thời gian khai thác nên chậm trở về nơi tránh trú khi có cảnh báo thiên tai. Khi thời tiết chuyển biến xấu, việc di chuyển vào bờ trở nên khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao. Bên cạnh đó, ông Đông cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều tàu cá xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ dễ gặp hư hỏng khi hoạt động trong điều kiện sóng to, gió lớn.
3: Nói chung giống như tàu gỗ vỏ như của tôi gần 20 năm, hư ở đâu thì sửa đấy. Nên là khi mưa bão gió mạnh thì nhỏ thì mình chịu sóng gió nó yếu hơn.
1: Theo thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có hơn 79.000 tàu khai thác thủy hải sản, trong đó có hàng chục nghìn tàu hoạt động ở vùng khơi. Đáng chú ý, trong suốt 5 năm qua, các vụ tai nạn sự cố trên biển xảy ra đối với tàu cá và ngư dân luôn chiếm từ 75 đến 80% tổng số vụ việc. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho rằng, để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân và tàu cá, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác quản lý tàu cá phải được siết chặt hơn. Các phương tiện trước khi ra khơi cần được kiểm tra đầy đủ về trang thiết bị an toàn, phương tiện cứu sinh, tủ thuốc y tế và các giấy tờ liên quan. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kịp thời xác định vị trí, duy trì thông tin liên lạc và hỗ trợ cứu nạn khi có sự cố.
4: Là bà con ngư dân, khi ra khơi thì cần được trang bị đầy đủ các cái kiến thức về an toàn, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn cần thiết. Và bà con ngư dân cần nắm được các cái phương pháp để phòng tránh trú bão, rồi sơ cấp cứu y tế, rồi các cái tần số, địa chỉ liên lạc cần thiết mà khi xảy ra tai nạn sự cố ở trên biển thì chúng ta biết để kịp thời kêu gọi về bờ để triển khai cái công tác hỗ trợ khi cần thiết. Thứ hai là trước khi đi biển thì các tàu thuyền cần được bảo dưỡng thường xuyên, được sửa chữa định kỳ đầy đủ và được chuẩn bị tốt về các cái trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho một chuyến ra khơi an toàn.
1: Có thể thấy, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, cùng với thực trạng nhiều tàu cá đã xuống cấp và ý thức chấp hành các quy định an toàn của một bộ phận ngư dân còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố trên biển vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra và tổ chức cứu nạn, mỗi chủ tàu, ngư dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình bằng việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng.
0: Thưa quý vị và các bạn, nuôi trồng hải sản đang trở thành một trong những động

0: động lực quan trọng của kinh tế biển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ven biển và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của ngành cũng đặt ra không ít thách thức về môi trường như ô nhiễm nguồn nước, rác thải từ hoạt động nuôi và suy giảm hệ sinh thái biển. Thực tế cho thấy nếu chỉ chạy theo sản lượng mà xem nhẹ yếu tố môi trường, sự phát triển sẽ khó có thể bền vững. Vì vậy, phát triển nuôi trồng hải sản theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường biển đang là yêu cầu cấp thiết, tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển lâu dài.
1: Có lợi thế về diện tích mặt nước, vùng biển rộng cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và hệ sinh thái biển đa dạng, đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ lâu đã trở thành một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của cả nước. Gia đình ông Bùi Ngọc Khanh là một trong những hộ gắn bó nhiều năm với nghề nuôi biển trên vịnh Bái Tử Long. Với hơn 1 hectare mặt nước, những năm đầu, việc nuôi các loại cá biển mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, khi số lượng hộ nuôi ngày càng tăng, mật độ lồng bè dày đặc, môi trường vùng nuôi bắt đầu chịu nhiều áp lực. Nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh khiến hiệu quả sản xuất giảm sút, nhiều hộ buộc phải thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi đối tượng nuôi.
2: Nuôi cùng một chỗ thì nó có thể nó ô nhiễm hoặc là nó bị ô nhiễm do nguồn thức ăn, có thể là dịch bệnh, nó có vẫn đã có rồi. Vì nó nuôi nhỏ lẻ thì là dịch bệnh chết thì cái là nó nguy hiểm người nuôi, phát triển kinh tế sử dụng lâu dài.
1: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, phát triển nuôi biển nếu chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà không tính đến sức chịu tải của môi trường sẽ khó bảo đảm hiệu quả lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển nuôi bền vững, lấy bảo vệ môi trường làm nền tảng. Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch hơn 45.000 ha mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, đồng thời ban hành quy định quản lý hành lang bảo vệ bờ biển nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết:
3: chúng tôi rà soát sắp xếp lại cái diện tích nuôi trồng thủy sản ở trong 3 hải lý để giảm bớt cái mật độ phục vụ cho ngành kinh tế khác. Từ 3 đến 6 hải lý chúng tôi sắp xếp nuôi trồng thủy sản trên cơ sở sức tải môi trường và tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch để nâng cao cái giá trị gia tăng.
1: Nhiều năm qua, nuôi trồng hải sản ven biển đã trở thành sinh kế của hàng vạn ngư dân. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, phương thức nuôi vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Thức ăn cho thủy sản phần lớn là cá tạp, giáp xác và nhuyễn thể. Việc theo dõi sức khỏe vật nuôi hay chất lượng môi trường nước vẫn thực hiện thủ công. Thực tế cho thấy, tình trạng nuôi ngoài quy hoạch, phát triển lồng bè với mật độ quá dày, thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải, cùng việc lạm dụng thuốc, hóa chất ngoài danh mục cho phép vẫn đang là những nguyên nhân chính làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại nhiều vùng nuôi. Theo ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia thủy sản, phát triển nuôi biển bền vững không chỉ hướng tới mục tiêu tăng sản lượng mà phải đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Muốn vậy, các địa phương cần tổ chức lại sản xuất theo quy hoạch, hình thành các vùng nuôi tập trung để thuận lợi cho quản lý, quan trắc và xử lý môi trường.
4: Đúng là tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản của Việt Nam còn rất lớn, kể cả nuôi cá, nuôi rong, nuôi nhuyễn thể. Tuy nhiên cái việc phát triển ở đâu đó vẫn còn hạn chế, nên việc tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến từ hiệu quả kinh tế và nuôi kết hợp với bảo vệ môi trường là cần được phổ biến nhân rộng.
1: Tăng cường công tác quản lý việc thu gom và xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh xây dựng các mô hình nuôi hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường. Bởi chỉ khi mỗi lồng nuôi, mỗi vùng biển được gìn giữ như một nguồn tài nguyên quý giá, chúng ta mới có thể phát triển kinh tế biển một cách bền vững, không phải đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
5: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay:
6: nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất mà đoàn hoàn hết, khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn như hồi xưa nữa, nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi tới đó rồi mình về thôi, chứ mình đâu có vượt qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm thiêu vùng biển đó, mình bố lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
5: Các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp công nghệ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại các khu neo đậu cảng cá. Tại các cảng cá ở Đà Nẵng, mỗi chuyến tàu rời bến giờ đây không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu mà còn đi kèm một hệ thống dữ liệu số hóa. Không còn những chuyến biển mù thông tin, mọi hành trình bây giờ đều được theo dõi thời gian thực. Tại trung tâm giám sát, hệ thống VMS thường trực 24/7 liên tục phát tín hiệu cảnh báo khi tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép. Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
7: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực, thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền. Và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
5: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Song song đó là nhật ký khai thác điện tử e-logbook, từng bước thay thế ghi chép thủ công, giúp minh bạch sản lượng ngư trường, thời gian khai thác. Nhờ đó, các cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện những bất thường trong hoạt động khai thác. Qua kiểm tra 1.347 hồ sơ, các lực lượng phát hiện 238 nhật ký khai thác không phù hợp về sản lượng ngư trường, thời gian. Những con số này cho thấy khi dữ liệu được số hóa và đối chiếu liên thông, các sai lệch dù nhỏ cũng khó có thể lọt lưới. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc. Thành phố đang hướng tới một hệ sinh thái quản lý nghề cá hoàn toàn số hóa.
8: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICTT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Cái việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi, để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó, là ở đâu, vị trí ở đâu, diện tích bao nhiêu, đối tượng như nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để được ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
5: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay, chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Hương Giang biên soạn và thực hiện.
9: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Bản tin thời sự.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Khi dữ liệu được xây dựng và quản lý tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như vậy trong bài viết nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 với nhan đề Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày.

Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng. Ngày nay, người dân học tập, làm việc, giao tiếp, mua bán, giải trí, bày tỏ quan điểm và tham gia các vấn đề xã hội qua các nền tảng trực tuyến. Dòng chảy thông tin nhanh và đa dạng đem lại cơ hội lớn cho phổ biến tri thức, cho dân chủ xã hội và đổi mới sáng tạo. Các chủ trương lớn của Đảng, chính sách mới của nhà nước, các thông tin tích cực có thể đến cùng lúc với hàng chục triệu người bằng nhiều hình thức, phương tiện khác nhau. Công nghệ giúp báo chí gần người dân hơn và nhận phản hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động phát tán thông tin có chủ đích. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Thông tin sai có thể lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Tình trạng phát ngôn bị cắt ghép có thể làm tổn hại uy tín cá nhân, tổ chức, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và nhà nước. Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương 84,2% dân số, và khoảng 79 triệu định danh người dùng mạng xã hội. Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài khoảng 203 triệu. Môi trường số như vậy giúp báo chí vừa có cơ hội tiếp cận công chúng rộng hơn bao giờ hết, vừa phải cạnh tranh trực tiếp với dòng nội dung khổng lồ do các nền tảng và người dùng tạo ra từng giờ từng phút. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Không gian số cũng cần có những tác phẩm báo chí giàu về dữ liệu, đa dạng về nội dung, phong phú cách diễn đạt, sâu về phân tích chính sách. Nhiều vấn đề hiện nay từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính, chính sách an sinh đến biến động kinh tế quốc tế đều khó nắm bắt nếu chỉ đọc những mẩu tin rời rạc. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là nhanh hơn, mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong tòa soạn, mỗi tác phẩm cần được nhìn như một sản phẩm thông tin có mục tiêu rõ ràng. Mọi hình thức thể hiện phải cùng tuân thủ một chuẩn mực, chính xác, nhân văn, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Cần tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Báo chí càng đa nền tảng càng phải thống nhất chuẩn mực. Trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Các cơ quan thông tấn báo chí lớn, uy tín trên thế giới hiện đều đầu tư rất lớn cho việc xây dựng dữ liệu và dành nguồn nhân lực đáng kể cho công tác dữ liệu. Khi dữ liệu được xây dựng và quản trị tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm. Một vấn đề lớn khác là quyền chủ động trước các nền tảng xuyên biên giới.
báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng, nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Nếu chỉ chạy theo lượt xem và cơ chế đề xuất, cơ quan báo chí dễ mất dữ liệu độc giả, mất quyền phân phối, mất bản sắc và chịu rủi ro khi thuật toán thay đổi. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu tin cậy riêng. Vì vậy, chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng truyền tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Thành tựu đổi mới, văn hóa dân tộc, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển cần được trình bày bằng sản phẩm hấp dẫn, dữ liệu thuyết phục. Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí số không đối lập với mục tiêu và các định hướng của báo chí cách mạng. Một nền báo chí thiếu nguồn lực sẽ khó đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Nếu không xây dựng được mô hình kinh tế báo chí số lành mạnh, báo chí sẽ khó giữ vững năng lực đầu tư cho nội dung chất lượng cao, điều tra, phân tích, kiểm chứng và bảo vệ bản quyền. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người. Mọi định hướng, chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh. Cần tránh tình trạng đăng trước, kiểm chứng sau hay để mạng xã hội dẫn dắt. Người làm báo không được phép đánh đổi uy tín để tăng lượt xem. Trước khi đăng một tác phẩm báo chí, người làm báo cần trả lời 3 câu hỏi. Có đúng không? Có cần thiết không? Có ích cho xã hội hay không? Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung, mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực. Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới, chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh luật báo chí số 126/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo hành lang cho tòa soạn số, kinh tế báo chí số, báo chí dữ liệu, bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm. Các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động phát tán gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn.
Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng

0: tranh luận, nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ định dạng, nền tảng phù hợp, nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, vì vậy, phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin số, vững bản lĩnh, trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với nhan đề Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nhanh nhạy,
4: chính xác,
3: sinh động,
4: hữu ích.
5: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống.

0: năm 2013 thì Tiểu cũng đã ứng tuyển vào vị trí nhân viên thị trường của tập đoàn Tôn Hoa Sen, làm được khoảng 1.5 năm khi mà được bồi dưỡng vào vị trí giám đốc chi nhánh. Sau khi được thử việc chính thức thì cũng vì cơ duyên quay trở về địa phương thì tháng 4/2017 là xin nghỉ để về làm công tác tại xã.
1: Quý vị thân mến, có những lựa chọn nếu soi chiếu bằng logic thông thường hoặc quan điểm của số đông sẽ rất khó lý giải. Một người chấp nhận từ bỏ công việc ổn định tại một tập đoàn lớn để trở về quê hương, dành gần hết thời gian cho hoạt động đoàn thể. Một người trải qua bạo bệnh vẫn tiếp tục lao vào những chuyến thiện nguyện. Đổi lại là những ngày tất bật sớm tối cùng những lớp sinh hoạt hè cho trẻ nhỏ, những chuyến xe ngược vùng cao hay những đợt cứu trợ xuyên đêm mùa mưa bão. Thay vì đong đếm cho những quyết định bằng những câu hỏi cụ thể: lương bao nhiêu? Công việc có ổn định không? Có đáng đánh đổi không? Anh Văn Đình Tường, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín, lại có một thước đo khác cho lựa chọn của mình.
0: Đi đâu cũng là quê hương, nhưng quê hương nơi mình sinh ra thì mình cần phải phát triển nó và có trách nhiệm nó, đặc biệt là cái thế hệ trẻ. Khi mà mình đã được trải qua, mình cũng đã được khôn lớn từ những môi trường đó, thì mình thấy rằng mình cần phải tiếp nối và mình duy trì để thúc đẩy cho cái hoạt động tại địa phương.
1: Ai cũng có một thời để sống hết mình với những khát vọng tuổi trẻ. Câu chuyện về anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết với công tác thiện nguyện, sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chân dung cuộc sống hôm nay.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Vâng.
5: Đây có túi hiệu đúng không?
6: 8 giờ sáng tại trụ sở văn phòng Đoàn Thanh niên xã Trương Dương, thành phố Hà Nội.

0: Nội. Tiếng điện thoại reo liên tục, xen lẫn những cuộc trao đổi về kế hoạch sinh hoạt hè cho thiếu nhi, chiến dịch mùa hè xanh và cả lịch trình chuẩn bị cho hoạt động thiện nguyện hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Giữa chồng hồ sơ chưa kịp sắp gọn trên bàn, anh Văn Đình Tường nhanh chóng xử lý công việc rồi lại tất bật xuống cơ sở. Sau đợt sắp nhập địa giới hành chính, từ công vị bí thư đoàn xã Thư Phú, huyện Thường Tín cũ, anh đảm trách vị trí phó bí thư đoàn xã Trương Dương, kiêm nhiệm nhiều công việc khác.
1: Với vai trò là phó bí thư thì công việc chính là chuyên viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, phụ trách công tác đoàn chuyên trách cùng với đồng chí bí thư đoàn xã để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tổ chức đoàn. Ngoài ra thì bản thân cũng kiêm nhiệm thêm công tác của hội chữ đỏ, hiện là chủ tịch hội chữ đỏ và là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên, chủ tịch hội đồng đội xã Trương Dương.
0: Từ những năm học phổ thông, cậu thanh niên Văn Đình Tường đã sớm hòa mình trong các hoạt động khi tham gia ban chấp hành đoàn trường. Màu áo xanh tiếp tục đồng hành cùng Tường suốt chặng đường sinh viên tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, nơi anh đứng vai trò bí thư liên chi đoàn. Những trải nghiệm trên ghế nhà trường giúp cho anh Tường nhanh chóng trở thành đầu tàu trong nhiều hoạt động phong trào tại địa phương. Điều khiến nhiều người nhớ nhất ở chàng cán bộ đoàn năng nổ không chỉ là bởi tinh thần trách nhiệm mà còn là cách tổ chức mới mẻ, sáng tạo, khơi gợi được tinh thần tham gia hào hứng của mọi người. Cũng bởi vậy, không ít đoàn viên thanh niên đi học, đi làm xa, mỗi dịp hè hay cuối tuần lại về góp sức cho các hoạt động tại quê nhà. Bạn Vũ Đình Thắng, thành viên câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín cho biết, bản thân từng là người khá rụt rè, ngại giao tiếp. Nhưng từ khi đồng hành cùng anh Tường trong hoạt động mùa hè xanh và công tác thiện nguyện, Thắng trở thành một hạt nhân tích cực trong các phong trào ở địa phương.
2: Anh Tường thì anh là một người rất là chu đáo và nhiệt tình ạ. Có các em thì các em cũng mới vào thì anh Tường cũng đã dẫn dắt các em đi qua nhiều hoạt động trải nghiệm để giúp bọn em có thể thêm được nhiều kinh nghiệm. Thì em đã tự tin giao tiếp với mọi người rất là nhiều.
0: Thay vì những buổi sinh hoạt mang tính hình thức, anh Văn Đình Tường chủ động kết nối với nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội, đưa các đội nhóm sinh viên tình nguyện về hoạt động cùng thanh thiếu niên địa phương. Để rồi mỗi khi vào hè, người ta lại thấy màu áo xanh thanh niên trên các tuyến đường làng với những phần việc thiết thực như vệ sinh môi trường, hỗ trợ các hộ hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thăm hỏi gia đình chính sách, tặng quà cho trẻ em nghèo. Buổi tối, các anh chị tình nguyện lại trở thành những người bạn lớn, truyền cảm hứng cho các em nhỏ với những đêm sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian, các cuộc thi rung chuông vàng hay lớp học tiếng Anh miễn phí do sinh viên tình nguyện phụ trách. Chị Vũ Thị Mến, chuyên viên Mặt trận Tổ quốc xã Trương Dương, thành phố Hà Nội, cho biết.
3: Trước đây thì bạn là nguyên bí thư đoàn của xã Thư Phú, và nếu mà so với địa bàn huyện thì bạn ấy cũng là cái tấm gương sáng đứng đầu của huyện Thường Tín cũ. Và bây giờ thì sau khi sát nhập chính quyền địa phương hai cấp thì bạn vẫn phát huy được cái năng lượng đấy, vẫn được truyền cái năng lượng cảm hứng đấy cho tất cả mọi người xung quanh. Và về công việc thì bạn ấy làm cũng rất là tốt, rồi cũng là các thủ lĩnh của các câu lạc bộ và luôn là một người tiên phong đi đầu trong các phong trào thiện nguyện. Rất là mong em ấy có thật nhiều sức khỏe, phát huy được tất cả những cái nội lực cho không những quê hương mà cho cả đất nước nữa.
0: Gia đình thuộc diện kinh tế khó khăn, nhưng bố mẹ luôn động viên anh Văn Đình Tường theo đuổi những việc mình thích, cống hiến cho cộng đồng. Bệ đỡ tinh thần từ gia đình chính là động lực giúp anh quyết tâm từ bỏ công việc đang trên đà thăng tiến ở tập đoàn Tôn Hoa Sen để tập trung toàn bộ thời gian công tác tại địa phương. Ít ai biết rằng, người khởi xướng cho hàng trăm phong trào đoàn sôi nổi ấy từng trải qua thập tử nhất sinh vì cơn bạo bệnh. Biến chứng nhiễm trùng máu, giảm tiểu cầu cùng nhiều hạch xuất hiện quanh ổ bụng khiến có thời điểm sức khỏe anh Văn Đình Tường suy kiệt. Thế nhưng đúng vào lúc khó khăn nhất, anh lại nhận được sự sẻ chia từ chính những người bạn từng đồng hành cùng anh trong các hoạt động thiện nguyện. Người hiến máu, người động viên anh vượt qua giai đoạn điều trị đầy gian nan. Sức khỏe không tốt, nhưng chưa bao giờ anh Văn Đình Tường tắt lửa đam mê.

0: mê với công tác đoàn thể.
1: Nếu mà không có hoạt động thiện nguyện và công tác đoàn thì cũng không có tưởng khôn lớn bây giờ. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều và từ đó mà rút được kinh nghiệm rồi.
0: Trưởng thành từ những hoạt động đoàn thể, nên với anh Văn Đình Tường, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, mà ở việc mỗi ngày vẫn còn có thể được đóng góp một phần nhỏ bé cho phong trào đoàn thanh niên cơ sở.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, những đóng góp của anh Văn Đình Tường đối với công tác phong trào không chỉ được ghi nhận bằng tình cảm của đoàn viên thanh thiếu nhi địa phương mà còn qua nhiều giải thưởng và danh hiệu ý nghĩa như Giải thưởng Tuổi Trẻ Cống Hiến Vì Cộng Đồng, Giải thưởng Tình Nguyện Quốc gia năm 2013 của Trung ương đoàn hay danh hiệu Người Tốt, Việc Tốt của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào các năm 2018-2021. Và để hiểu hơn về hành trình của một người trẻ đã chọn gắn tuổi thanh xuân của mình với những hoạt động vì cộng đồng, ngay sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với anh Văn Đình Tường, người thủ lĩnh thanh niên luôn giữ trong mình nguồn năng lượng và nhiệt huyết cho công tác đoàn.
1: Anh Văn Đình Tường thân mến, tôi thì rất ấn tượng với bề dày thành tích của anh trong suốt nhiều năm gắn bó với công tác đoàn thanh niên cơ sở. Không biết là điều gì đã khiến một cậu học sinh ngày ấy lại yêu cái màu áo xanh đến thế và để rồi anh có cái sự gắn bó với công tác đoàn cho đến tận bây giờ.
2: Đối với cá nhân tôi thì điểm thu hút của tổ chức hoạt động đoàn đó là tính nhiệt huyết và sự trẻ trung. Bản thân tôi thì sinh năm 1990 nhưng khi hòa đồng với mỗi hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy mình trẻ ra cũng như là tiếp thêm được cái năng lượng. Cá nhân tôi thì khi là học sinh lớp 10 được giao lưu với các anh chị khoác trên mình màu xanh và đặc biệt xem bản tin chiến dịch mùa hè thanh niên tình nguyện thì tôi cũng đã cảm thấy yêu thích màu xanh và tôi thúc tôi để học tập và mong muốn trở thành người đoàn viên áo xanh. Và khi lên đến đại học thì tôi đã đăng ký vào là tình nguyện viên của đội tuyên truyền viên vận động hiến máu trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại. Khi tiếp cận và được trở thành tình nguyện viên từ đội máu phát triển và tôi cũng đã xin kiến đoàn trường và thành lập câu lạc bộ tình nguyện của trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật thương mại năm 2019 và phát triển có lúc đến hàng nghìn tình nguyện viên là các em sinh viên, các bạn đoàn viên thanh niên ở các trường đại học khác tham gia và cũng có duy trì các hoạt động câu lạc bộ và giúp các bạn có thêm cái tình yêu Tổ quốc thông qua các hoạt động thiện nguyện giúp ích cho đời.
1: Năm 2017 thì anh đã xin nghỉ việc ở doanh nghiệp và dành toàn bộ thời gian cho công tác đoàn thanh niên. Vậy thì ở cái thời điểm mà anh đang có một cái công việc rất là ổn định và cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, điều gì đã khiến anh lựa chọn trở về địa phương làm một cái công việc mà mức thu nhập thấp hơn so với cái công việc mà anh đang có ở thời điểm đó rất là nhiều?
2: Đối với bản thân Tưởng thì sau khi đi làm thì Tưởng nhận thức rằng là cống hiến ở môi trường nào cũng là tốt để phát triển bản thân. Nhưng khi có cơ hội được về tại địa phương tham gia công tác gắn bó với nhân dân và thanh niên địa phương thì đó là một điều may mắn và phù hợp với bản thân thời điểm đó để gần vừa tiện chăm sóc bố mẹ cũng như gắn bó với quê hương thì Tưởng đã thay đổi công việc về công tác tại xã và thực hiện tham gia các hoạt động xã hội.
1: Tôi thì có một cái suy nghĩ như thế này, ở trường đại học thì các bạn học sinh và sinh viên thì vốn đã có cái nền tảng gắn kết và sinh hoạt với nhau trong một môi trường chung. Nhưng mà khi về địa bàn thì mỗi một đoàn viên lại có một cái công việc và một cái cuộc sống riêng. Những cái khác biệt này liệu có gây ra nhiều cản trở đối với anh trong việc mà tập hợp thanh niên cũng như là phát động triển khai các chương trình ở địa phương hay không ạ?
2: Cái quá trình mà để tiếp cận và làm quen với hoạt động đoàn giữa môi trường cơ quan trường học với cả địa phương, khối địa bàn dân cư, nông thôn hay thành thị thì tôi cảm thấy rằng là nó khác nhau hoàn toàn. Bởi nãy là cái việc tập hợp nó khác hẳn nhau so với việc các bạn học sinh, sinh viên học tập trung tại trường thì nó dễ dàng hơn so với ở địa phương. Vì địa phương thì các bạn đoàn viên thanh niên thì có bạn đi học, có bạn đi làm ăn kinh tế xa. Việc đoàn kết tập hợp thanh niên là một điều vô cùng khó đúng không?

0: Tổ chức đoàn hội mà mỗi lần tổ chức hoạt động thì thường phải lên kế hoạch trước, có sự chuẩn bị khá kỹ càng thì mới tổ chức hoạt động được tốt. Nếu không thì cái vấn đề mà tập hợp các bạn thì nó sẽ khó khăn và sẽ không đạt được hiệu quả như mong muốn.
1: Và trong suốt quãng thời gian từ năm 2017 đến nay thì chắc hẳn anh đã có rất là nhiều cái kỷ niệm đáng nhớ với các bạn đoàn viên thanh niên của mình đúng không ạ?
0: Khi trở về địa phương thì cái hoạt động mà tuyển duy trì và tổng thể có hiệu quả nhất đó là việc đảm bảo sinh hoạt hè cho thiếu nhi. Việc khai mạc hè được tổ chức thường xuyên qua các năm, từ quy mô từ cấp xã đến cấp thôn và thu hút đến 90% các em thiếu nhi trên địa bàn toàn xã tham gia. Thông qua các hoạt động sân chơi thiếu nhi cuối tuần, rồi hoạt động rung chuông vàng, đặc biệt là các cuộc thi chơi trò chơi dân gian để thúc đẩy các em tham gia các hoạt động. Với mỗi buổi tối tham gia hoạt động thì các em được học tiếng Anh, ngoại ngữ miễn phí do các anh chị là sinh viên học các khoa ngoại ngữ ở các trường về chia sẻ. Ngoài ra thì tiểu cũng trong hoạt động hè tiểu tiếp nhận các đội tình nguyện là các đơn vị kết nghĩa như trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân hay Học viện Nông nghiệp để đưa các đội tình nguyện về địa phương ở từ 7 đến 10 ngày tham gia hoạt động vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế cho các hộ hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, người có công, tặng quà cho trẻ em khó khăn và buổi tối sinh hoạt các trò chơi cho các em thì các em cũng đã tích cực tham gia hoạt động và không bỏ các hoạt động sinh hoạt hè. Cùng với đó là việc tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước và thương tích, các em cũng được trải nghiệm cái hoạt động bơi tại xã thông qua cái hoạt động bể bơi di động của doanh nghiệp xã hội cũng như là học tại các giếng làng.
1: Đó là những chia sẻ rất chân thành của anh Văn Đình Tường về công việc mà mình đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Đặc biệt, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn khi anh cùng lúc kiêm nhiệm nhiều vị trí công tác khác nhau. Thế nhưng, bên cạnh công tác đoàn, anh Văn Đình Tường vẫn luôn là một trong những gương mặt tiêu biểu trong các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Từ thực tế hoạt động phong trào tại địa phương, năm 2016, anh Văn Đình Tường nhận thấy nhiều nhóm thiện nguyện trên địa bàn huyện Thường Tín cũ, khi ấy hoạt động riêng lẻ, chưa có sự kết nối chặt chẽ, xuất phát từ mong muốn tạo nên một tập thể có thể duy trì các hoạt động một cách bài bản và lâu dài hơn. Anh đã đứng ra kết nối các nhóm để thành lập câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín. Từ đó đến nay, câu lạc bộ đã trở thành địa chỉ quen thuộc trong nhiều hoạt động vì cộng đồng. Từ hỗ trợ các hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật cho đến đồng hành cùng các chương trình tiếp sức mùa thi, mùa hè xanh, hiến máu nhân đạo hay các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em tự kỷ trên địa bàn Hà Nội.
2: Em mời chị đi nhé.
3: Dạ.
2: Em cho cháu nghỉ từ cái hôm nó bị nặng đến giờ ấy.
1: Tranh thủ cuối giờ làm việc, anh Văn Đình Tưởng dẫn chúng tôi đến căn nhà trọ nhỏ của gia đình cháu Đặng Hải Anh là học sinh lớp 7A, trường Trung học Cơ sở Thắng Lợi, một hoàn cảnh khó khăn vừa được câu lạc bộ tình nguyện nhân đạo Thường Tín hỗ trợ. Hải Anh đã được gia đình đưa về quê chỉ ít ngày sau thời gian dài điều trị căn bệnh ung thư xương quái ác. Trong căn phòng trọ chỉ có người mẹ gầy dộc vì lo toan chi phí chạy chữa cho con. Chị Phạm Thị Trí kể, trước đây gia đình sinh sống tại Nam Định cũ. Đến khi con trai phát bệnh, hai vợ chồng chị phải đưa con lên Hà Nội mưu sinh bằng nghề thu mua sắt vụn. Cậu bé vừa cố gắng theo học, vừa liên tục vào viện hóa trị, xạ trị. Có những ngày em đau đớn đến mức không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ.
2: Con đi hóa trị xong bây giờ chuyển sang ấy thì cũng có xạ trị để làm giảm đau. Rồi lại quay ra đang là uống thuốc hóa chất khô. Từ hồi phát hiện ra thì con cũng điều trị lớn ạ. Cũng muốn cái gì tốt đẹp nhất đến với con ạ. Nên là mình cũng tìm phương pháp tốt nhất cho con.
1: Trong câu chuyện của mình, chị Phạm Thị Trí xúc động nhắc đến sự đồng hành của anh Văn Đình Tưởng cùng các nhà hảo tâm trong suốt hành trình con trai điều trị bệnh. Theo chị, suốt hơn 3 năm qua, chi phí chữa trị cho Hải Anh

0: đã lên tới hơn 1 tỷ đồng, khiến gia đình phải vay mượn khắp nơi để có thể tiếp tục chạy chữa cho con. Chính vì vậy, khoản hỗ trợ 43 triệu đồng trong chương trình phối hợp giữa Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh Niên, Hội Đồng Đội xã Trương Dương cùng Câu lạc bộ Tình nguyện Nhân đạo Thường Tín không chỉ giúp gia đình vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị mà còn là nguồn động viên tinh thần để người mẹ này có thêm niềm tin tiếp tục đồng hành cùng con trong những ngày tháng khó khăn phía trước.
1: Thì được sự quan tâm của nhà trường với lại anh Tưởng đã quan tâm đến con thì gia đình em rất cảm ơn đã quan tâm đến con và chia sẻ những khó khăn. Gia đình và con cũng được đến viện điều trị tốt hơn.
0: Có lẽ cũng bởi từng đi qua những tháng ngày phải giành giật sự sống, nên anh Văn Đình Tưởng càng thấu hiểu giá trị của sự sẻ chia. Từng vận động hơn 130 triệu đồng cho chuyến thiện nguyện tại vùng biên giới Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Anh được nhiều người gọi vui là vua vận động bởi chưa bao giờ ngại khó khi đứng ra kết nối giúp đỡ cộng đồng. Ngay trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch COVID-19, dù mang bệnh nền, anh Tưởng vẫn xung phong trực chốt suốt nhiều tháng liền. Không chỉ tham gia hỗ trợ tuyến đầu, anh còn nghĩ ra nhiều cách tuyên truyền gần gũi để nâng cao ý thức phòng dịch cho người dân, từ hát cổ động, phát thanh tuyên truyền cho đến tổng hợp câu hỏi của bà con gửi tới trạm y tế để được giải đáp, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan trong giai đoạn khó khăn. Hơn chục năm gắn bó và làm việc cùng anh Văn Đình Tưởng, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Bình, hiệu trưởng trường Mầm non Hà Hồi, thành phố Hà Nội, luôn dành cho anh sự trân trọng và cảm phục bởi tinh thần sống hết mình vì cộng đồng, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.
2: Bạn là một thủ lĩnh, tôi luôn gọi bạn là một thủ lĩnh, rất tuyệt vời, năng nổ, nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Tất cả mọi chương trình của bạn xây dựng để cho câu lạc bộ lên kế hoạch đi thì đều rất là trọn vẹn. Anh em đi về, chị em đi về, cảm thấy rất là vui và chương trình đi rất là ý nghĩa.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ công tác đoàn tại địa phương đến những chuyến thiện nguyện vùng sâu, vùng xa, từ việc kết nối giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn cho tới đồng hành cùng thanh thiếu nhi. Ở đâu, người ta cũng thấy một người cán bộ trẻ luôn hết mình với tinh thần sẻ chia và trách nhiệm. Có người tìm kiếm hạnh phúc trong sự đủ đầy của cuộc sống riêng. Còn với anh Văn Đình Tưởng, anh dành phần lớn tâm huyết tuổi trẻ của mình cho những hành trình thiện nguyện và những điều tử tế dành cho cộng đồng. Có lẽ điều đẹp nhất mà những người trẻ như anh Tưởng mang lại không chỉ nằm ở những phần quà hay những chương trình thiện nguyện, mà còn ở nguồn cảm hứng về sự tử tế, về tinh thần dám cho đi và dám sống hết mình với lựa chọn của bản thân.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Chân Dung Cuộc Sống hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Chuyển đổi xanh.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
6: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
5: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
3: Hành trình xanh.

Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết

0: quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hectare rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 ha rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 ha cùng hơn 42.000 ha rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
2: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
3: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
0: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hectare rừng, trong đó có hơn 800.000 hectare rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đồng Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hectare rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
4: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi. Cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây ăn phát triển tốt hơn.
0: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
5: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Qua đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon.
1: Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn 2025-2026.
0: Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo Quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
1: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
0: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
2: Đầu tiên ấy, là câu chuyện về thị trường đang hình thành, nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái khung giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ, nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm, nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
0: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn. Trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029, việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
3: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng nôm na là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện, thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác

0: định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là nature based, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn. Và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn về yêu cầu về mặt kỹ thuật, cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
1: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
2: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy, thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
1: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch. Đặc biệt, bang Pará đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên xây dựng chương trình tín chỉ carbon quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế ASTRI, thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn toàn cầu.
2: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
1: Khác với nhiều quốc gia tập trung vào giao dịch tín chỉ carbon ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ những năm 1990, người dân và chủ rừng đã được nhận tiền khi bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng. Chính sách này góp phần đưa

0: Tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PRESS với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt, điều phối các sáng kiến khu vực, mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
4: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kittavon, cho rằng
5: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
4: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
6: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực, mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
4: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Trong khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của Diễn đàn Tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
7: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại Diễn đàn Tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
4: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển diễn đàn tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa

0: luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nissi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
2: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người, tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình. Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
1: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
2: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ và quan hệ ngoại giao. Nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này, và tôi nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
1: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
2: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
0: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa, điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ

0: từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng nền báo chí số hiện đại, làm chủ dữ liệu, bảo vệ bản quyền. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cắt giảm gần 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm 5.310 tỷ đồng chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Mỹ công bố khoản viện trợ hơn 1 tỷ đô la dành cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với nhan đề Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định báo chí cách mạng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội đã làm thay đổi sâu sắc cách thức sản xuất, phân phối và tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh đó, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin, nhưng vai trò định hướng, kiểm chứng và cung cấp thông tin đáng tin cậy cho xã hội càng trở nên quan trọng hơn. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, chuyển đổi số báo chí không chỉ là đổi mới công nghệ mà phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy quản trị, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí phải nhanh, nhưng trước hết phải đúng, sâu sắc và có ích cho xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng nền báo chí số hiện đại, làm chủ dữ liệu, bảo vệ bản quyền, chủ động trước các nền tảng xuyên biên giới, đồng thời nâng cao năng lực kiểm chứng thông tin, đấu tranh với tin giả và các hành vi gây nhiễu loạn thông không gian mạng. Mỗi nhà báo phải tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tinh thông công nghệ, xứng đáng là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa và thông tin trong kỷ nguyên số.
3: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng để về gỡ vướng trong hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi xuất cảnh. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc phát sinh để sửa quy định nộp thuế khi xuất cảnh tại nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc sửa và bổ sung quy định lần này phải phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Bộ Tài chính phải trình Chính phủ nội dung sửa đổi này trước ngày 20 tháng 6. Chỉ đạo này được lãnh đạo Chính phủ đưa ra sau phản ánh của báo chí, của mạng xã hội về một số trường hợp bị hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế nhỏ.
4: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm gần 9.000 ngày giải quyết thủ tục hành chính, tương ứng giảm hơn 53%, tiết kiệm 5.310 tỷ đồng, chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đưa ra tại diễn đàn đối thoại về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp và môi trường diễn ra vào sáng nay. Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, từ luật, nghị định đến thông tư, đảm bảo thống nhất, đồng bộ, minh bạch và khả thi. Trong đó sẽ tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các nghị quyết của Chính phủ với yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ kết quả.
3: Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến giữa tháng này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã triển khai đối với 18.500 sản phẩm, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 trên 34 tỉnh, thành phố của cả nước. Riêng đối với mặt hàng sầu riêng, đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, đã có 3 container của doanh nghiệp xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang làm việc với nhiều doanh nghiệp để dự kiến từ mùng 1 tháng 7 tới đây mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với một số nông sản chủ lực như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè.
4: Tại kỳ họp thứ tư, với đa số đại biểu tán thành, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định một số nội dung và cơ chế chính sách về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững toàn bộ diện tích rừng, quy định về phát triển cây xanh, cây trồng phân tán trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây được xem là bước cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, tạo hành lang pháp lý đồng bộ nhằm bảo vệ tài nguyên rừng, nâng cao tỷ lệ che phủ xanh và xây dựng Hà Nội phát triển theo hướng đô thị sinh thái, xanh và bền vững. Theo nghị quyết, phạm vi điều chỉnh bao gồm toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn thành phố, đảm bảo tính thống nhất, liên thông của hệ thống sinh thái và gắn kết chặt chẽ với không gian sinh thái liên vùng. Đồng thời, nghị quyết cũng quy định việc quản lý và

0: phát triển cây xanh trên quỹ đất do nhà nước quản lý nhưng chưa giao, chưa cho thuê tại khu vực nội thành, nội thị và phát triển cây trồng phân tán trên toàn địa bàn. Một trong những nguyên tắc xuyên suốt được đặt ra là công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và phát triển rừng phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tổng thể thủ đô và đảm bảo hài hòa giữa mục tiêu bảo tồn với phát triển kinh tế xã hội.
1: Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đảm bảo tiến độ các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
2: Hiện Ban quản lý đường sắt đô thị được giao lập chủ đầu tư 10 dự án metro, đồng thời thực hiện nhiều nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư cho các tuyến đường sắt liên vùng quan trọng. Ông Phan Công Bằng, trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc đồng thời triển khai các tuyến đang vận hành, đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư thể hiện quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững và nâng cao năng lực kết nối vùng. Đặc biệt, thành phố chú trọng việc nâng tỷ lệ nội địa hóa, trước mắt là ở tuyến metro số 2 sẽ được nội địa hóa tối đa, từ đó dần làm chủ công nghệ.
3: Đầu tiên là nội địa hóa trong công tác tư vấn, nội địa hóa trong công tác xây lắp và từng bước nội địa hóa về chuyển giao công nghệ trong quá trình phát triển đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu. Hiện nay thì các cơ quan liên quan, Thaco và các nhà thầu cũng đang cố gắng để làm sao chúng ta nâng được cái tỷ lệ nội địa hóa với mức độ cao nhất và tiến tới từng bước với những tuyến tiếp theo là chúng ta lại tăng tiếp cái tỷ lệ nội địa hóa.
0: Theo tin của phóng viên Chu Trinh, số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Hồng Ngọc số 37 phường Đạo Thạnh đã tăng lên 218 sau 2 ngày xảy ra sự việc. Như vậy, số người nghi ngộ độc tăng thêm 125 trong 12 giờ qua. Trước đó, khi sử dụng bánh mì tại cơ sở này, ngày vào ngày 16 tháng 6, nhiều người có cùng triệu chứng như đau bụng dữ dội, nôn nói liên tục, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi, phải nhập viện điều trị. Ủy ban nhân dân phường Đạo Thạnh đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở này và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động. Hồng Ngọc là thương hiệu bánh mì có hơn 100 cơ sở ở miền Tây. Đây là lần thứ 3 chuỗi thương hiệu này xảy ra tình trạng ngộ độc cho hàng loạt người ăn.
1: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Hôm nay, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Sang ngày mai thì nắng nóng còn mở rộng ra cả ở tỉnh Thanh Hóa với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Chiều và tối nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 80mm. Có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp.
0: Tin thế giới, Quốc hội Phần Lan đã bỏ phiếu chính thức thông qua việc dỡ bỏ lệnh cấm toàn diện đối với vũ khí hạt nhân. Bước đi này nhằm đưa luật pháp quốc gia tương thích với chính sách răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau khi nước này từ bỏ chính sách trung lập để gia nhập Liên minh quân sự vào năm 2023.
1: Mỹ vừa thông báo dành 1 tỷ đô la để viện trợ nhân đạo và hỗ trợ ứng phó thảm họa cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF và Chương trình Lương thực Thế giới thông qua các gói tài trợ quy mô lớn toàn cầu hỗ trợ các hoạt động cứu sinh tại hơn 40 quốc gia. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các khoản tài trợ này sẽ thay thế mô hình cũ vốn dựa trên các khoản viện trợ riêng lẻ, phân tán và chồng chéo. Theo cơ quan này, cách làm cũ làm tăng chi phí quản lý, gây khó khăn cho công tác lập kế hoạch của các đơn vị thực hiện và làm giảm hiệu quả do nguồn lực bị dàn trải cho nhiều ưu tiên cạnh tranh nhau.
0: Amazon vừa công bố kế hoạch sử dụng nước tái chế để làm mát tại trung tâm dữ liệu của công ty này ở Australia. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Hôm nay, Amazon cho biết tập đoàn này sẽ phối hợp với Greater Western Water để cung cấp nước tái chế sử dụng cho việc làm mát tại trung tâm dữ liệu của Amazon đặt ở ngoại ô thành phố Melbourne. Đây sẽ là trung tâm dữ liệu đầu tiên sử dụng nước tái chế để làm mát tại Australia, nhưng là trung tâm dữ liệu sử dụng nước tái chế thứ 27 của Amazon trên thế giới. Hiện nay, Australia được đánh giá đứng thứ 8 trong thị trường phát triển trung tâm dữ liệu toàn thế giới. Nước này dự kiến đến năm 2030, công suất hoạt động của các trung tâm dữ liệu tại đây sẽ lên đến 5 GW, kéo theo nhu cầu sử dụng nước cho các trung tâm này sẽ lên đến 125 tỷ lít. Trong bối cảnh này, việc sử dụng nước tái chế là rất quan trọng để đảm bảo nước được sử dụng bền vững.
1: Tại hội nghị đại dương của chúng ta lần thứ 11 diễn ra ở Kenya, 15 quốc gia

0: từ khắp các châu lục đã chính thức thông qua tuyên bố Mombasa. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt cá bất hợp pháp, thông không báo cáo và không theo quy định IUU, vốn gây thiệt hại lên đến 50 tỷ đô la cho nền kinh tế toàn cầu mỗi năm. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
1: Các nước tham gia ký kết gồm Pháp, Hàn Quốc, Chile, Panama cùng nhiều quốc gia châu Phi và châu Á đã cam kết cải thiện khả năng tiếp cận thông tin về tàu cá, quyền sở hữu và giấy phép. Tuyên bố kêu gọi tăng cường chia sẻ dữ liệu để theo dõi sát sao hoạt động đánh bắt và thực thi nghiêm ngặt các quy định pháp luật. Việc này không chỉ bảo vệ hệ sinh thái biển mà còn bảo vệ sinh kế của hàng triệu người. Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng thống Kenya, ông Kindiki Kifer đã nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ hiện tại đối với tương lai của đại dương.
2: Người ta vẫn thường nói rằng chúng ta không thừa kế trái đất từ tổ tiên, mà làm mượn nó từ con cái mình. Điều này có nghĩa là với tư cách là thế hệ hiện tại, chúng ta có nghĩa vụ trả lại đại dương cho con cái của mình sạch hơn, giàu có hơn và bền vững hơn so với những gì chúng ta tiếp nhận.
1: Nạn đánh bắt cá bất hợp pháp đang làm suy kiệt nguồn lợi thủy sản, đe dọa an ninh lương thực và thường đi kèm với các vi phạm nhân quyền như cưỡng bức lao động trên biển. Tuyên bố Mombasa là bước đi thiết thực nhằm xây dựng hiến chương toàn cầu về minh bạch nghề cá, thúc đẩy hiện đại hóa đăng ký tàu thuyền và công khai các giấy phép đánh bắt. Các bên ký kết dự kiến sẽ triển khai ngay các cam kết này, đồng thời hy vọng sẽ có thêm nhiều quốc gia tham gia sáng kiến và hội nghị tiếp theo diễn ra năm 2027.
3: Indonesia đã dự trữ hơn 5 triệu 300.000 tấn gạo nhằm ứng phó đợt hạn hán được dự báo sẽ xảy ra vào tháng 8 tới do tác động của hiện tượng thời tiết siêu El Nino. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Lượng dự trữ này đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước trong khoảng 2 đến 2,5 tháng dựa trên nhu cầu gạo trung bình quốc gia là 2,59 triệu tấn mỗi tháng. Tổng thư ký Bộ Nông nghiệp Indonesia Suwandi cho biết chính quyền đang tăng cường công tác chuẩn bị để giảm tác động của mùa khô do hiện tượng El Nino gây ra. Các chính quyền địa phương đã được chỉ thị tăng cường giám sát hạn hán, sửa chữa kênh tưới tiêu trong mùa khô, xác định các hồ chứa và công trình trữ nước có thể hỗ trợ cho hoạt động nông nghiệp khi lượng mưa giảm. Chính phủ cũng đang đẩy nhanh việc cải thiện hệ thống thủy lợi và mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn nước thay thế bao gồm ao nuôi cá, giếng cạn và hệ thống bơm. Ông Suwandi cho biết bộ đang phân phối thêm máy bơm nước có khả năng tưới tiêu đến 1 triệu hectare đất nông nghiệp. Thiết bị dự kiến được lắp đặt vào tháng 6 và tháng 7 để đảm bảo sẵn sàng trước khi tình trạng hạn hán trở nên nghiêm trọng hơn. Các nhà nghiên cứu của Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia trước đó cảnh báo về hiện tượng El Nino Godzilla, tình trạng khí hậu đặc biệt mạnh có thể mang đến tình trạng khô hạn kéo dài trên các vùng nông nghiệp trọng điểm. Tác động dự kiến khác nhau trên khắp quần đảo. Các vùng phía Nam bao gồm Java và Đông Nusantara Tangara được dự báo sẽ có lượng mưa dưới mức bình thường, làm tăng nguy cơ thiếu nước cho nông nghiệp.
0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn, chất lượng hơn và bền vững hơn, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Đây không chỉ là một quyết sách về thu hút đầu tư mà còn là thông điệp chiến lược về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề: Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài, tạo động lực tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 đặt ra yêu cầu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Đây không đơn thuần là mục tiêu về quy mô GDP, mà là yêu cầu tạo bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh ấy, việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Điểm nổi bật nhất của nghị quyết 10 là sự thay đổi căn bản trong tư duy thu hút dòng vốn ngoại, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Nếu như trước đây, trọng tâm là thu hút vốn, mở rộng số lượng dự án và gia tăng quy mô đầu tư, thì nay, Nghị quyết 10 xác định rõ việc chuyển mạnh từ tư duy thu hút vốn sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia. Điều đó có nghĩa là chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước trở thành những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Thông điệp không thu hút đầu tư bằng mọi giá được nhấn mạnh trong nghị quyết.

0: đây là sự thay đổi rất đáng chú ý, bởi thực tế nhiều năm qua cho thấy bên cạnh những đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và xuất khẩu, khu vực FDI vẫn tồn tại những hạn chế như nhiều dự án thâm dụng lao động, tài nguyên, đất đai, năng lượng, gia công lắp ráp còn cao, tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, liên kết với doanh nghiệp trong nước chưa tương xứng với tiềm năng. Đặc biệt, tại một số nơi từng xuất hiện tình trạng chuyển giá, trốn thuế, kê khai lỗ kéo dài nhưng vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, gây thất thu ngân sách và tạo ra môi trường cạnh tranh thiếu bình đẳng. Với Nghị quyết 10 đã khẳng định, nước ta đang chuyển từ tư thế thụ động tiếp nhận đầu tư sang tư thế chủ động lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn công nghệ và lựa chọn các dự án phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia, trên cơ sở đã từng bước hình thành các công cụ quản lý phù hợp. Điều này được thể hiện rõ sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết số 315 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, được xem như một bộ lọc mới cho thu hút FDI. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện thật nghiêm túc, đồng bộ và minh bạch, để bộ tiêu chí này thực sự trở thành công cụ lựa chọn nhà đầu tư, giám sát hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng dòng vốn FDI. Nâng chuẩn, chủ động lựa chọn dòng vốn, lựa chọn công nghệ, lựa chọn đối tác để phục vụ mục tiêu phát triển đất nước nhanh hơn, bền vững hơn. Đó cũng chính là một trong những nền tảng quan trọng để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Vừa rồi là bình luận của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Nghị quyết 10 chủ động nâng chuẩn thu hút đầu tư nước ngoài tạo động lực tăng trưởng mới. Tới đây chúng tôi cũng kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
4: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
5: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường đi mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước. Rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc cảm thấy buồn chán lắm.
4: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
5: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
3: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
6: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
7: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa

0: sự hình thành phát triển của các mảng vữa sơ nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm, và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
1: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
2: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
3: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
1: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể, hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại, 1800 1120.

0: Biên tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tăng trưởng phụ tải điện ở miền Bắc trong những năm gần đây luôn cao hơn nhiều so với trung bình cả nước. Với đặc thù phụ tải điện miền Bắc phụ thuộc lớn vào thời tiết, trong các đợt nắng nóng cực đoan, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, tủ lạnh, quạt gió tăng mạnh. Vì thế, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả được xác định là giải pháp quan trọng, vừa giúp đảm bảo cung ứng điện mùa hè, vừa góp phần giảm chi phí tiền điện cho các hộ tiêu thụ. Chương trình chuyên gia của bạn hôm nay có chủ đề tăng cường giải pháp đảm bảo điện trong thời gian cao điểm nắng nóng ở miền Bắc với sự tham gia của ông Trịnh Quang Minh là giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Vâng, trước tiên xin được trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin được kính chào quý khán thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Nguyên Long.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Quý vị và các bạn có câu hỏi liên quan đến chủ đề này, xin mời điện thoại tới số 0243 934 9483. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 934 9483. Và trước hết xin mời quý vị cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Chỉ riêng trong tháng 5 năm 2026, cả nước đã trải qua hai đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nền nhiệt độ khí tượng nhiều nơi ở khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung lên tới hơn 40 độ C. Nhiệt độ cộng hưởng ngoài trời cao hơn rất nhiều, khiến nhu cầu điện tăng rất cao. Hệ thống điện quốc gia liên tục lập các đỉnh tiêu thụ mới. Riêng miền Bắc đã đạt kỷ lục cả về công suất và sản lượng. Công suất đỉnh đã chạm mốc 30.000 MW. Vào thời điểm 13 giờ 20 phút ngày 27 tháng 5, sản lượng tiêu thụ lên tới 630,8 triệu kWh, so với cùng kỳ năm trước đã tăng trưởng hơn 27,5% về công suất và hơn 25,7% về sản lượng. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 5 ngày 3 tháng 6 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng thông tin.
3: Miền Bắc chúng ta thì cái công suất cao nhất có thể chịu đựng được là khoảng 31 gigawatt thì hiện nay đã lên tới là 30,5 gigawatt. Và nếu chạm 31 thì tức là chúng ta không còn dự phòng cả về công suất, cả về điện lượng. Đây là vấn đề rất khó khăn và dự báo trong 7 tháng tới thì tiếp tục khó khăn.
2: Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết Bộ Công Thương đang lấy ý kiến sửa đổi thông tư số 60 năm 2025 về thực hiện giá bán điện nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới của hệ thống điện quốc gia theo quyết định số 963 của Bộ Công Thương ngày 22 tháng 4 năm 2026, ngay trong mùa nắng nóng năm nay. Các đơn vị trong ngành điện cũng đã và đang tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ ở cả phía cung và phía cầu nhằm đảm bảo cung ứng điện với dự báo sẽ còn nhiều đợt nắng nóng gay gắt trong mùa khô này. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Sạch và Tăng trưởng Xanh, đánh giá cao việc ban hành chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực thi tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, đặc biệt trong các tháng cao điểm nắng nóng là rất kịp thời.
4: Chỉ thị 10 thì vừa rồi Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rất là rõ là cái việc khuyến khích thì không phải câu chuyện chỉ là khuyến khích về sử dụng điện tiết kiệm, là chúng ta có cả khuyến khích các cái hộ gia đình rồi các doanh nghiệp rồi bản thân các cái công sở đầu tư cho các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà, rồi có nếu mà tích hợp thêm cả cái hệ thống pin lưu trữ thì nó cũng sẽ có những cái khác biệt rất nhiều trong cái câu chuyện về tiêu thụ điện rồi đảm bảo cái sự an toàn của hệ thống.
0: Thưa ông Trịnh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Tổng ty Điện lực miền Bắc, có thể thấy là chỉ riêng trong 5 tháng vừa qua thì miền Bắc đã liên tiếp ghi nhận các cái kỷ lục mới về công suất và sản lượng điện tiêu thụ. Vậy từ góc độ của đơn vị trực tiếp tiếp nhận và phục vụ hơn 11 triệu 600 nghìn khách hàng sử dụng điện thì ông đánh giá như thế nào về áp lực cung cấp điện cũng như là nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trong mùa nắng nóng năm nay ạ?
1: Thưa quý thính giả nghe đài, thưa các khách hàng sử dụng điện, hình như thực tế của năm 2026 này chúng ta có thể thấy là cái mùa nắng nóng năm nay nó cũng đến sớm hơn so với lại một số năm gần đây, do cái nhiệt độ nắng nóng dẫn đến nhiệt độ tăng cao khiến cái nhu cầu sử dụng các cái thiết bị điện, đặc biệt là các thiết bị làm mát như là điều hòa, quạt điện, tủ lạnh tăng rất là mạnh, đặc biệt là vào các cái khung giờ cao điểm trong ngày như là buổi trưa và buổi tối. Cái nhu cầu sử dụng

0: điện tăng cao tạo một cái áp lực rất là lớn đối với lại ngành điện trong cái công tác quản lý vận hành, đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng, và đặc biệt là đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ của ngành điện thì công tác chăm sóc khách hàng cũng gặp rất nhiều khó khăn. Từ cái công việc cụ thể của trung tâm thì chúng tôi cũng ghi nhận cái lưu lượng các cái ý kiến, các cái cuộc gọi, các cái phản ánh và yêu cầu khách hàng gửi đến trung tâm thông qua các cái kênh khác nhau, đặc biệt là qua tổng đài 1900 6769, đã tăng rất là mạnh trong cái tháng 5 vừa qua, tức là tháng bắt đầu của mùa nắng nóng, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng cao điểm từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 5. Trên miền Bắc đã có một cái đợt nắng nóng cao điểm thì cái số lượng cuộc gọi đã tăng rất mạnh. Thì trung bình thì chúng tôi những ngày mát thì thường tiếp nhận khoảng độ 2.000 rưỡi đến 3.000 cuộc gọi một ngày. Những cái ngày cao điểm nắng nóng vừa rồi thì đã tăng lên đến mức là hơn 14.000 cuộc gọi. Ví dụ như cái ngày 25 và ngày 26 tháng 5 thì cái này nó thể hiện cái áp lực đối với lại đơn vị trong cái việc là tiếp nhận và giải đáp các ý kiến khách hàng sử dụng điện liên quan đến cái việc là trao đổi, tư vấn, giải đáp những cái thông tin liên quan đến cái ý kiến của khách hàng về cái thời điểm nắng nóng, là nó tạo cái áp lực rất lớn trong công việc đối với chúng tôi.
1: Vâng, với một cái khối lượng khách hàng mà gọi nhiều đến trung tâm chăm sóc khách hàng như vậy vào những cái ngày nắng nóng gay gắt thì xin được hỏi ông là những cái phản ánh, những cái kiến nghị nào nhiều nhất từ phía khách hàng gửi đến trung tâm ạ?
0: Như quý vị đã biết thì trong mùa nắng nóng thì cái nội dung mà khách hàng sử dụng điện quan tâm thường xuyên và cũng nhiều nhất đó là liên quan đến cái việc là thanh toán tiền điện, mà trên cơ sở là so sánh giữa hóa đơn tiền điện các cái tháng liền kề. Thì trong các cái tháng nắng nóng là hóa đơn tiền điện thường là tăng rất là cao, cho nên cái thông tin mà khách hàng quan tâm liên quan đến cái việc mà tìm hiểu và hỏi đáp về hóa đơn tiền điện tăng cao, thế rồi là tra cứu sản lượng điện tiêu thụ của tháng, của ngày, và đặc biệt là một số khách hàng thì cũng có thắc mắc, có hỏi về cái việc là muốn nắm bắt cụ thể những cái thông tin về các cái chỉ số của công tơ đo đếm điện năng, và cũng xin những cái ý kiến tư vấn để làm sao mà khách hàng sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm. Và đặc biệt là trong một số những ngày nắng nóng cao điểm thì có thể là cái số thông tin phản ánh của khách hàng liên quan đến cái tình trạng quá tải điện cục bộ gây mất điện ở một số khu vực nhỏ lẻ thì cũng tăng nhiều hơn so với những ngày thông thường. Bên cạnh đó thì nhiều khách hàng thì cũng chủ động liên hệ đến trung tâm chăm sóc hàng để được hướng dẫn theo dõi cái việc tiêu thụ điện của hộ gia đình mình thông qua các cái ứng dụng số hóa, như là qua web chăm sóc khách hàng hoặc là qua cái app trên thiết bị di động thông minh để theo dõi về cái sản lượng điện hàng ngày của khách hàng. Thì cái chuyển biến theo cái xu hướng này thì nó cho thấy một cái điều là hiện nay khách hàng sử dụng điện và cộng đồng xã hội, người dân nói chung là cũng quan tâm sâu sát hơn, nhiều hơn đến cái việc là quản lý và kiểm soát cái lượng điện sử dụng của mỗi khách hàng theo từng ngày và theo từng tháng.
1: Thưa ông, ngày 30 tháng 3 năm 2026 vừa qua thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 10 về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà. Xin được hỏi ông là cái thông điệp quan trọng nhất mà người dân và doanh nghiệp cần quan tâm trong chỉ thị này là gì ạ?
0: Thì theo tôi, cái thông điệp quan trọng nhất của chỉ thị này đó là cái việc mà nêu bật được cái vai trò, ý nghĩa của việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, và biến những cái thói quen, những cái nhận thức về việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả này trở thành một cái việc thường xuyên của mỗi hộ gia đình, của mỗi cá nhân cũng như là mỗi cơ quan doanh nghiệp. Việc tiết kiệm điện hay không thì nó có hai cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là về góc độ người sử dụng điện thì nó sẽ giúp cho việc giảm cái chi phí tiền điện. Nhưng về phía ngành điện thì chúng tôi cũng có những cái lợi ích, đó là cái việc tiết kiệm của khách hàng sẽ góp phần cho cái việc là ngành điện đảm bảo được cái nhiệm vụ là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cũng như là đối với ngành điện thì giảm được cái áp lực trong cái công tác quản lý vận hành và cái áp lực cho hệ thống điện trong cái việc đảm bảo cung cấp điện, đặc biệt là trong những cái tháng, những cái ngày nắng nóng. Đồng thời thì theo tôi thì chỉ thị cũng khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động khai thác các cái nguồn năng lượng sạch, năng lượng tại chỗ, năng lượng tái tạo, như là điển hình như là cái việc

0: lắp đặt các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà, thế rồi khuyến khích phát triển các cái dự án điện gió và những cái điện năng lượng tái tạo khác để khai thác cái nguồn năng lượng tại chỗ và có thể là chủ động trong cái việc là sử dụng cái năng lượng của mình, cũng như là nếu sản xuất mà còn dư thì có thể bán cái lượng điện dư cho lưới điện quốc gia.
1: Như vừa rồi thì ông cũng đã nói là qua các cái chia sẻ của khách hàng ấy, thì đã thấy là khách hàng quan tâm sâu hơn đến cái việc quản lý và sử dụng năng lượng, cụ thể là điện năng và theo tháng và thậm chí là theo ngày. Vậy thì từ cái thực tế tiếp xúc với khách hàng thì ông đánh giá như thế nào về nhận thức cũng như là sự tham gia của người dân và doanh nghiệp trong cái việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hiện nay, thì đã có những cái chuyển biến như thế nào qua những cái lần tiếp xúc này?
0: Hàng ngày thì chúng tôi là cái đơn vị mà trực tiếp mà trao đổi tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều. Nên chính vì thế thì cũng qua những cái tiếp xúc, qua những cái trả lời và tư vấn với khách hàng thì chúng tôi cũng cảm nhận được những cái chuyển biến rất là tích cực về phía khách hàng thông qua cái trao đổi, thông qua những cái thông tin mà khách hàng chia sẻ. Trước đây thì thông thường khách hàng thì cũng hay quan tâm đến hóa đơn tiền điện vào cuối tháng. Thì nay thì cái việc mà để đến cuối tháng khi mà có con số cuối cùng mà nó tạo cái sự bất ngờ thì đôi khi nó cũng ảnh hưởng đến cái sự chủ động kiểm soát của khách hàng, dẫn đến là càng ngày thì khách hàng càng quan tâm đến cái việc là kiểm soát sử dụng điện theo cái thời gian chu kỳ nó ngắn hơn, tức là hiện nay thì là kiểm soát theo ngày, tức là khách hàng có thể xem được cái sử dụng điện, cái tiêu thụ điện của mình trong ngày là sử dụng hết bao nhiêu kWh.
1: Như vừa rồi thì chúng tôi cũng đã thông tin về cái việc là tăng trưởng phụ tải điện ở miền Bắc những cái thời gian gần đây ấy, thì cao hơn nhiều so với lệ trung bình của cả nước. Xin được hỏi là Tổng công ty Điện lực miền Bắc thì đang triển khai các cái hoạt động cụ thể như thế nào để tuyên truyền và hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn và tiết kiệm hiệu quả trong cái mùa nắng nóng năm nay?
0: Hiện nay thì chúng tôi cũng triển khai đồng bộ rất là nhiều các cái hoạt động liên quan đến cái công tác tuyên truyền, truyền thông nói chung. Thì thông qua các cái kênh rất là đa dạng, từ các cái kênh số hóa như là website, như là qua các cái app chuyên dùng của ngành, như là qua Zalo OA, qua các cái trang mạng xã hội, rồi qua các cái kênh truyền thống như là kênh báo chí chính thống, rồi các cái kênh truyền thông của địa phương thông qua hệ thống loa đài của phường xã. Thì chúng tôi cũng đã có cái sự phối hợp để đẩy mạnh cái công tác là tuyên truyền truyền thông về cái công tác sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và an toàn. Thì các cái nội dung truyền thông thì tập trung nhiều vào cái việc là hướng dẫn cho khách hàng các cái giải pháp để tiết kiệm điện, trong đó là lưu ý đến những cái cách thức để khai thác và sử dụng các cái thiết bị điện trong trong gia đình cũng như trong cơ quan, làm sao cho nó hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời cũng có những cái truyền thông liên quan đến cảnh báo và thông báo trước cho khách hàng về các cái nguy cơ có thể dẫn đến những cái hiện tượng như quá tải cục bộ vào mùa nắng nóng, hoặc là những cái liên quan đến vấn đề là an toàn điện, để khách hàng là có những cái nắm bắt và chủ động phòng ngừa để góp phần là đảm bảo cái việc sử dụng điện an toàn. Đặc biệt thì mùa nắng nóng thì nó đi kèm với lại là cái thời điểm mùa hè, cho nên là đối với lại cái đối tượng là các em, các cháu học sinh, thì cái việc mà quan tâm đến tuyên truyền cho các em, các cháu cũng góp phần giúp cho cái ngăn chặn các cái nguy cơ xảy ra mất an toàn về điện cho các em trong cái dịp nghỉ hè tại gia đình. Chúng tôi cũng mong muốn là cái việc truyền thông không chỉ dừng ở cái việc là khuyến cáo, mà còn giúp cho khách hàng là từng bước là thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái hành vi và cái thói quen sử dụng điện theo cái hướng là làm sao mà hiệu quả, tiết kiệm và an toàn hơn.
1: Vâng, thưa ông, cứ mỗi một cái mùa hè đến, đặc biệt là ở khu vực miền Bắc, thì hóa đơn tiền điện tăng cao và cũng vẫn luôn là những cái vấn đề mà khách hàng quan tâm. Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng ty Điện lực miền Bắc thì đã tiếp nhận và giải đáp các cái nội dung này như thế nào? Và những cái nguyên nhân phổ biến nhất khiến tiền điện tăng cao trong cái mùa nắng nóng là gì ạ?
0: Kính thưa toàn thể các quý vị, thì trong mùa nắng nóng thì trung tâm chúng tôi là một cái đơn vị mà cũng chịu cái áp lực rất là lớn về công việc chuyên môn như đã báo cáo. Thì trung tâm chúng tôi cũng đã chủ động tăng cường cái lực lượng để ứng trực đảm bảo là 24/7 đối với lại cái việc tiếp nhận thông tin qua cái tổng đài 1900 6769

0: và các cái kênh trực tuyến khác để kịp thời giải đáp tất cả các cái ý kiến, các cái thắc mắc, đặc biệt là các cái yêu cầu, kiến nghị của khách hàng liên quan đến hóa đơn tiền điện. Thì khi mà khách hàng phản ánh về hóa đơn tiền điện thì trung tâm sẽ giải đáp và tư vấn cho khách hàng một số những cái ý chính như thế này. Thứ nhất là trong mùa nắng nóng thì chúng ta đều biết là cái nhu cầu sử dụng các cái thiết bị làm mát như là điều hòa, quạt, tủ lạnh và một số thiết bị khác là tăng mạnh. Cộng với lại cái thời gian sử dụng thiết bị làm mát thì sẽ kéo dài hơn do là thời tiết nắng nóng nên cái sản lượng điện tiêu thụ nó sẽ tăng, dẫn đến cái hóa đơn tiền điện của khách hàng cũng sẽ tăng. Chúng ta đều biết là ở Việt Nam thì chúng ta sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì được tính giá theo quy định của nhà nước là tính giá bậc thang. Khách hàng càng sử dụng nhiều thì cái giá điện ở các cái bậc thang sau nó càng cao, dẫn đến là cái hóa đơn nó lại càng tăng mạnh hơn so với lại cái việc sử dụng tiết kiệm và ít hơn sản lượng. Cái nguyên nhân của tiền điện tháng tăng cao ấy, thì qua cái quá trình mà giải quyết yêu cầu khách hàng và đặc biệt là qua quá trình kiểm tra xác định nguyên nhân thì chủ yếu là nó đến từ cái việc là cái lượng sản lượng điện tăng do cái thời tiết nắng nóng. Rồi có những cái đợt thì cái nắng nóng nó lại kéo dài, oi bức cả ngày lẫn đêm. Và đặc biệt là có một số những cái nơi như ở khu vực miền Trung hoặc là Bắc Trung Bộ chúng tôi thì nó có cái ảnh hưởng của gió Lào nữa. Cho nên là cái nền nhiệt nó rất là cao, thường là lên tới 38-40 độ. Trong những cái thời điểm đó thì cái nhu cầu sử dụng điều hòa, rồi quạt và các cái thiết bị làm mát của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh, khiến cho cái sản lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình, của doanh nghiệp cũng tăng theo. Ngoài ra thì trong cái điều kiện nắng nóng thì các cái thiết bị làm mát thì cũng sẽ tiêu hao cái lượng điện lớn hơn so với khi vận hành trong cái điều kiện mát mẻ và bình thường.
1: Rất là nhiều những thính giả có phản ánh về hóa đơn tiền điện tăng thì chúng tôi cũng đã có những cái trao đổi với cơ quan quản lý nhà nước, và ông Nguyễn Thế Hữu là Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương thì cũng đã lý giải vì sao hiện nay chi phí tiền điện trong các cái hộ gia đình được tính theo cái biểu giá lũy tiến là 5 bậc với cái mức giá tăng dần. Và đây cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao vào các tháng mùa hè. Và xin mời quý vị và các bạn cùng nghe phát biểu từ ông Nguyễn Thế Hữu là Phó Cục trưởng Cục Điện lực Bộ Công Thương.
2: Cái chi phí sản xuất nó sẽ tăng dần khi mà nhu cầu tăng lên. Thì về nguyên tắc thì các nguồn điện giá rẻ sẽ được huy động trước và các nguồn điện đắt hơn thì huy động sau. Thế khi mà nhu cầu càng tăng lên thì các nguồn điện giá thành cao hơn đã được huy động nhiều hơn, tỷ trọng tăng dần và dẫn tới cái giá thành bình quân nó sẽ tăng lên. Đấy là cái nguyên nhân mà tại sao là phải áp dụng cái giá bậc thang với sinh hoạt. Thì cái việc áp dụng này cũng sẽ thúc đẩy cái việc sử dụng tiết kiệm hiệu quả, và không chỉ Việt Nam mà rất nhiều nước tiên tiến như là Nhật, Hàn Quốc hay những nước quanh khu vực chúng ta như là Thái Lan, Malaysia, Indo thì họ đều cũng áp dụng cái giá bậc thang này.
1: Thưa ông Trịnh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Tổng ty Điện lực miền Bắc ạ. Trước những cái thực tế mà tiêu dùng điện tăng cao, đặc biệt vào các cái tháng mùa hè nắng nóng như vậy, thì ông có những cái khuyến nghị cụ thể nào để các cái hộ gia đình sử dụng điều hòa cũng như là các cái thiết bị làm mát vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa tiết kiệm điện năng?
0: Theo tôi thì cái việc sử dụng điều hòa thì cần lưu ý một số những cái điểm để nó đảm bảo cái hiệu quả là sử dụng điện tiết kiệm hợp lý và cũng đảm bảo cái việc là làm mát để đảm bảo sức khỏe và đảm bảo sinh hoạt của khách hàng. Thì hiện nay thì trong cái tuyên truyền của chúng tôi thì có truyền thông đến khách hàng cái việc là lưu ý để khách hàng là khi sử dụng điều hòa thì nên đặt nhiệt độ điều hòa cái mức là từ 26 độ C trở lên, và kết hợp trong phòng thì cũng nên là vừa điều hòa vừa dùng thêm quạt để tăng cái hiệu quả làm mát trong cái không gian của căn phòng. Đồng thời là khi sử dụng điều hòa thì chúng ta cũng lưu ý để làm sao mà tránh cái thất thoát nhiệt thông qua cái việc là kiểm soát và đóng kín các cái cửa ra vào, cửa sổ để tăng cái hiệu quả làm mát. Thế rồi là đối với điều hòa thì nó cũng là một cái thiết bị điện, cho nên là cái việc đảm bảo cái bảo dưỡng, vệ sinh, duy tu để làm sao điều hòa nó hoạt động hiệu quả, nó không gây tốn điện tự bản thân nó thì cũng là một cái giải pháp mà chúng ta cũng cần quan tâm. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng lưu ý là để hạn chế cái việc ảnh hưởng đến lưới điện và đảm bảo cung cấp điện thì cái việc sử dụng điện của khách hàng cũng cần quan tâm là tránh cái việc là sử dụng nhiều các cái thiết bị công suất lớn cùng thời điểm, mà đặc biệt là vào những cái thời điểm cao điểm như là buổi trưa hoặc là buổi chiều tối để giảm cái áp lực về ảnh hưởng đến lưới điện. Thế là chúng ta cũng nên cố gắng là trong cái thiết kế rồi

0: xây dựng từ cái ban đầu, chúng ta cũng nên có những cái quan tâm đến cái việc là tận dụng những cái đặc điểm tự nhiên, ví dụ như về thông gió tự nhiên, về cái tận dụng ánh sáng tự nhiên, để cố gắng là hạn chế bớt các cái thiết bị sử dụng điện, thì nó cũng sẽ góp phần giúp cho cái việc tối ưu sử dụng điện của gia đình. Đây thì tôi nghĩ nó cũng là những cái giải pháp đơn giản nhưng mà nó cũng sẽ thực sự là hiệu quả và có cái hiệu quả lâu dài đối với quá trình sinh hoạt và sử dụng điện của khách hàng.
1: Vâng, thế còn về phía ngành điện thì Tổng ty Điện lực miền Bắc đang cung cấp những cái công cụ nào để giúp cho khách hàng theo dõi điện năng tiêu thụ cũng như là hóa đơn tiền điện và để cho họ chủ động điều chỉnh các cái hành vi sử dụng điện của mình?
0: Hiện nay thì chúng tôi có hai cái công cụ chính để có thể hỗ trợ khách hàng là có thể chủ động theo dõi, kiểm tra, kiểm soát cái điện tiêu thụ cũng như là cái hóa đơn và cái việc là thanh toán tiền điện của khách hàng định kỳ hàng tháng. Thì thứ nhất là chúng tôi đang triển khai cái ứng dụng trên các cái thiết bị di động, đó là cái app chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Và trong cái thời gian gần đây thì có thêm một cái app chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là sẽ triển khai diện rộng để gọi là áp dụng trong toàn quốc, thì tùy theo thói quen và cái hướng dẫn để chúng ta có thể là sử dụng một trong hai cái app này để có thể là tra cứu được cái sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày của hộ gia đình của chúng ta. Bên cạnh đó thì cũng có một cái kênh khác nữa, đó là trên web chăm sóc khách hàng của tổng công ty, thì chúng tôi cũng có những cái chức năng để có thể là giúp khách hàng là tra cứu và theo dõi được về chỉ số, về tiền điện, về hóa đơn, về tình trạng thanh toán hóa đơn của khách hàng theo từng ngày và theo tháng đối với cái việc thanh toán hóa đơn. Thì các cái công cụ này giúp cho khách hàng là chủ động kiểm soát cái lượng điện tiêu thụ hàng ngày, từ đó thì cũng có những cái giải pháp và có những cái điều chỉnh về thói quen, về hành vi sử dụng điện để làm sao mà sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong các cái công cụ mà chúng tôi vừa nêu trên thì cũng đều có những cái chức năng để cảnh báo, để giúp khách hàng đặt ra những cái ngưỡng cảnh báo, để khi mà cái sử dụng điện của khách hàng đạt cái ngưỡng cảnh báo thì sẽ có thông tin để khách hàng nắm biết và kịp thời có những cái điều chỉnh để làm sao mà sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm.
1: Vâng, cảm ơn ông Trịnh Quang Minh, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của Tổng ty Điện lực miền Bắc với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các biện pháp tiết kiệm điện trực tiếp và sử dụng các cái thiết bị điện đúng cách thì việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cũng đã giúp cho nhiều hộ gia đình cũng như là doanh nghiệp giảm được rất là nhiều tiền điện. Và chúng tôi ghi nhận một số thực tế sau đây.
2: Từ khi lắp cái điện mặt trời đây thì cứ hàng tháng thì tiền điện nhà mình cứ giảm đi khoảng một nửa và có thể bán lại cho điện lực khoảng 20%. Nhà mình thì lắp khoảng 3 ký mốt, mùa hè thì sử dụng cũng là hai điều hòa, tủ lạnh với tivi thì cũng thường xuyên dùng ạ. Khi mà chưa lắp điện mặt trời ạ thì hàng tháng thì cũng phải tầm hơn 1 triệu tiền điện, còn bây giờ thì cũng tầm 700 nghìn.
3: Hiện tại năng lượng mặt trời là hầu như tất cả các mái to làm đều lắp hết cả rồi. Nó rơi vào cỡ độ hơn 1.000 kWh rồi. Thực hiện ra cái năng lượng mặt trời đối với cái quần thể này thì nó mới giảm được cái chi phí điện tiêu hao của hệ thống thôi.
4: Từ khi mà lắp cái điện áp mái này thì mình thấy là có rất là nhiều lợi ích mang lại. Một tháng thì hỗ trợ được giảm bớt được rất là nhiều tiền điện. Cái thứ hai nữa là nó hỗ trợ về cái phần mát mái ở trên, nếu phải lớp thêm một lớp tôn xốp nữa, mất điện cũng không lo, bởi vì vẫn sử dụng được cái nguồn điện mà tích trữ ở trong bình.
5: Cái hiệu quả mang lại trong cái hệ thống năng lượng mặt trời ấy thì theo như khảo sát lúc đầu nó rơi vào đâu đó khoảng tầm 12-15% có cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng. Chúng tôi cũng đã nghiên cứu khá là kỹ và thấy là cũng mang lại rất nhiều hiệu quả và cái chi phí đầu tư cũng hợp lý và cái khả năng hoàn vốn cũng là nhanh.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đó là chia sẻ của chị Lê Thị Nga, là một hộ tiêu thụ điện của phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ông Thái Khắc Quang là giám đốc kỹ thuật của quần thể FLC Sầm Sơn, anh Bùi Văn Liêm tại xã Mậu A của tỉnh Lào Cai và ông Phạm Văn Cường là trưởng phòng kỹ thuật của công ty cổ phần An Tiến Industry của Lào Cai. Và tất cả những ý kiến của người dân và doanh nghiệp đều nằm ở trong cái khu vực mà miền Bắc cung cấp điện. Và các cái ý kiến này thì đều cho rằng là điện mặt trời mái nhà thì không chỉ giúp cho giảm chi phí tiền điện mà còn góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong các cái giờ cao điểm ban ngày. Vậy từ góc độ chăm sóc khách hàng thì ông đánh giá như thế nào về lợi ích cụ thể của điện mặt trời mái nhà?
0: Chúng tôi đánh giá là điện mặt trời mái nhà mà các hộ gia đình và doanh nghiệp, cơ quan doanh nghiệp đang triển khai lắp đặt để sử dụng.

0: thì là một trong những cái giải pháp rất là tích cực và phù hợp trong cái bối cảnh nhu cầu điện đang tăng cao hiện nay, đặc biệt là trong những cái thời điểm mà vào những cái tháng nắng nóng cũng như là những cái thời điểm mà cao điểm trong sử dụng điện hàng ngày. Và đây nó cũng là một trong những cái nội dung rất là quan trọng và được đề cập đến ở trong cái chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ để nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện, khuyến khích cơ quan doanh nghiệp là phát triển cái điện mặt trời mái nhà. Điện mặt trời mái nhà thì sẽ giúp cho khách hàng là chủ động một cái phần nguồn điện để sử dụng vào cái thời điểm ban ngày của khách hàng. Thứ hai nữa là cũng giúp khách hàng là giảm được cái chi phí tiền điện, đồng thời là cũng giúp cho ngành điện giảm được cái áp lực trong công tác cung ứng điện, đặc biệt là trong những cái thời điểm cao điểm và những cái tháng nắng nóng. Đây thì cũng là một cái xu hướng chung của toàn xã hội đang hướng tới cái việc là khai thác và sử dụng năng lượng xanh, năng lượng sạch một cách bền vững. Và cái nội dung này, tức là theo chúng tôi đánh giá thì hiện nay khách hàng cũng đang rất quan tâm bởi vì cái tính hiệu quả và cái sự quan tâm khuyến khích của nhà nước, của ngành điện đối với lại cái việc phát triển điện mặt trời mái nhà.
1: Vâng, thưa ông, qua tìm hiểu thì chúng tôi thấy rất là nhiều hộ gia đình và doanh nghiệp thì họ đang cân nhắc cái việc đầu tư điện mặt trời mái nhà. Vậy thì từ góc độ của doanh nghiệp cung cấp điện thì Tổng ty Điện lực miền Bắc hiện nay thì đang hỗ trợ khách hàng những cái nội dung gì trong cái quá trình tìm hiểu và triển khai cái lắp đặt điện mặt trời mái nhà?
0: Như tôi đã nói thì đây là một cái chủ trương mà đang được rất nhiều đông đảo các khách hàng sử dụng điện quan tâm, cũng như là đối với ngành điện chúng tôi thì cũng là một trong những cái nội dung công việc cũng được triển khai một cách đồng bộ và trong toàn hệ thống. Thì đối với tổng ty chúng tôi thì hiện nay chúng tôi cũng đang hỗ trợ khách hàng trong cái việc là cung cấp các cái thông tin để khách hàng hiểu về cái hiệu quả, những cái ưu việt, những cái điểm có lợi cho phía khách hàng, có lợi cho ngành điện, có lợi cho quốc gia về cái việc là phát triển cái điện mặt trời mái nhà thông qua những cái tuyên truyền, truyền thông. Và đặc biệt là trong cái việc khuyến khích khách hàng phát triển điện mặt trời mái nhà thì cái việc triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng giải quyết các cái thủ tục để có thể là lắp đặt được một hệ thống, từ công tác đấu nối rồi là tư vấn các cái vấn đề về kỹ thuật có liên quan đến hệ thống điện, cũng như là giải đáp các cái quy định hiện hành của nhà nước liên quan đến cái vấn đề điện mặt trời mái nhà để khách hàng nắm biết và có thể là đưa ra cái quyết định là đầu tư và triển khai lắp đặt các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà. Thì nội dung này thì khách hàng có thể là liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6769, hoặc là liên hệ trực tiếp với lại các cái công ty điện lực địa phương để được hỗ trợ trong cái quá trình mà khách hàng tìm hiểu rồi cũng như là triển khai các cái việc liên quan đến đầu tư và phát triển cái điện mặt trời mái nhà của mình. Thì các cái thông tin về thủ tục cũng như là cái việc giải quyết thủ tục và đăng ký thì chúng ta có thể thực hiện một cách trực tuyến để tạo cái sự thuận lợi cho khách hàng, và ngành điện cũng sẽ chủ động trong cái việc là tiếp nhận thông tin và phối hợp tư vấn hỗ trợ giải quyết các cái yêu cầu khách hàng liên quan đến cái việc là xây dựng và sử dụng các cái hệ thống điện mặt trời mái nhà.
1: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo thì các đợt nắng nóng cực đoan từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm nay thì công suất phụ tải điện của toàn quốc thì có thể lên đến 60.000 MW, và miền Bắc bao gồm cả thủ đô Hà Nội thì có thể lên đến 30 đến 32.000 MW về công suất tiêu thụ. Và trong bối cảnh mới vào cao điểm mùa nắng nóng năm nay ở trên cả nước, chúng ta cũng đã chứng kiến là phụ tải điện đã tăng rất cao, thì đã cho thấy là tiết kiệm điện thì không còn là giải pháp tình thế mà đã phải trở thành cái nguồn điện tại chỗ và quan trọng, ít tốn kém nhất. Và từ nỗ lực của các đơn vị cung cấp điện thì rất cần sự chung tay của mỗi người dân, doanh nghiệp trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, vừa góp phần bảo đảm điện và vừa giúp chi phí tiêu dùng điện của chính mỗi gia đình và mỗi doanh nghiệp. 30 phút của chương trình Chuyên gia của bạn với chủ đề tăng cường giải pháp đảm bảo điện trong thời gian cao điểm nắng nóng ở miền Bắc đến đây là hết. Và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Trịnh Quang Minh, là giám đốc trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng ty Điện lực miền Bắc, đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo

0: chính xác kịp thời
1: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
0: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
7: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
6: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
7: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
6: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
7: Vậy có những loại nào thế anh?
6: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
7: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
6: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
8: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
7: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy

0: SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
2: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
1: Ê, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
2: Ôi, thật đó anh?
1: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
2: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
1: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin chào quý vị và các bạn đến với khung giờ quen thuộc của Theo dòng thời sự. Biên tập viên Bá Toàn và Anh Thư sẽ đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay với những nội dung chính sau đây.
1: Nghị quyết số 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Thế giới đa chiều sẽ cập nhật thông tin mới nhất về tình hình thế giới trong những giờ qua.
1: Các số điện thoại của chương trình là 02439341040 và 02435563563 đang chờ nhận ý kiến đóng góp của quý vị và các bạn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức quốc tế do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Thủ tướng Pakistan, nhà trung gian đàm phán chủ chốt, sáng nay xác nhận eo biển Hormuz sẽ được lập tức mở lại khi thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran chính thức có hiệu lực vào ngày mai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Trong thông điệp trên mạng 6X sáng nay, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định, ngay khi bản ghi nhớ về kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran có hiệu lực, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran cũng lập tức được dỡ bỏ vào ngày mai 19 tháng 6. Phía Iran chưa xác nhận thông tin do Thủ tướng Pakistan vừa công bố. Tuy nhiên, truyền thông Iran đêm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được từng bước mở lại khi thỏa thuận với Mỹ có hiệu lực. Trong vòng 30 ngày, hoạt động lưu thông qua đây sẽ được khôi phục như giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra. Tehran cam kết bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua lại giữa vịnh 34 eo biển.

0: Hormuz và vịnh Oman trong vòng 60 ngày mà không thu phí.
1: Ấn Độ và Vương quốc Anh đã ấn định ngày 15 tháng 7 tới là thời điểm chính thức đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện cùng thỏa thuận an sinh xã hội đi kèm, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng cho việc mở rộng mạnh mẽ thương mại song phương, đầu tư xuất khẩu dịch vụ và di chuyển lao động chất lượng cao giữa hai nước. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Thủ tướng Modi cho rằng hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông dân, người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp và lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Ấn Độ, đồng thời góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Anh và Ấn Độ được đánh giá là một trong những thỏa thuận thương mại tham vọng nhất mà Ấn Độ từng đàm phán. Theo đó, gần 99% hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Anh sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế, bao gồm gần như toàn bộ giá trị thương mại song phương. Các mặt hàng được hưởng lợi lớn bao gồm dệt may, quần áo, da giày, thủy sản, thực phẩm chế biến, hóa chất, dược phẩm, hàng kỹ thuật và linh kiện ô tô.
3: Chính phủ Trung Quốc hôm nay công bố kế hoạch triển khai chương trình đưa xe năng lượng mới về nông thôn. Đây là năm thứ 6 liên tiếp sáng kiến này được tổ chức nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ ô tô điện tại khu vực này. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Chương trình năm nay sẽ tập trung giới thiệu các mẫu xe điện có chất lượng đáng tin cậy, phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế của người dân nông thôn Trung Quốc. Đáng chú ý, bên cạnh việc tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi như miễn giảm thuế mua xe, thuế phương tiện và đầu tư bổ sung hạ tầng trạm sạc cấp huyện, chương trình năm nay sẽ đẩy mạnh hoạt động trợ giá đổi xe cũ lấy xe điện. Khách hàng tại địa bàn nông thôn khi tham gia đổi xe sẽ được nhận trợ cấp theo quy định mà không bị giới hạn về số lượng suất hỗ trợ. Theo số liệu được công bố, kể từ lần đầu triển khai vào năm 2020 đến hết năm 2025, chương trình đã đưa hơn 500 mẫu xe điện qua 10 đợt danh mục đến với người tiêu dùng tại các vùng nông thôn Trung Quốc. Chương trình năm 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo cú hích quan trọng cho mục tiêu phát triển giao thông xanh và thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những kỷ lục về khán giả và bầu không khí sôi động trên khắp Bắc Mỹ, World Cup 2026 đang đối mặt với một thách thức ngày càng lớn là nắng nóng và thời tiết cực đoan. Theo các nghiên cứu mới, có thể là kỳ World Cup nóng nhất trong lịch sử. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
5: Nghiên cứu của tổ chức One Weather Attribution mới được công bố cho thấy khoảng 26 trong tổng số 104 trận đấu của World Cup 2026 có thể diễn ra trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao đủ để gây nguy cơ đối với sức khỏe cầu thủ. Trong đó, có khoảng 5 trận đấu được diễn ra trong điều kiện được đánh giá là không an toàn, mức độ mà các chuyên gia cho rằng cần cân nhắc hoãn hoặc thay đổi lịch thi đấu. Các trận đấu được tổ chức tại 16 thành phố của Mỹ, Canada và Mexico, trong đó có tới 14 địa điểm có nguy cơ xuất hiện nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm trong thời gian diễn ra giải đấu. Tuy nhiên, chỉ có 3 sân vận động được trang bị hệ thống điều hòa không khí hoàn chỉnh, đồng nghĩa với việc phần lớn cầu thủ và khán giả sẽ phải đối mặt trực tiếp với thời tiết mùa hè ở Bắc Mỹ. Các chuyên gia đặc biệt lo ngại đối với các thành phố miền Nam nước Mỹ như Dallas, Houston hay Miami, cũng như một số địa điểm tại Mexico, nơi nhiệt độ thường xuyên vượt quá 30 độ C trong tháng 6 và tháng 7. Trước những lo ngại này, FIFA và các thành phố đăng cai đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó như bổ sung thời gian uống nước trong trận đấu, lắp đặt các khu làm mát, hệ thống phun sương, tăng cường các điểm cấp phát nước miễn phí và bố trí thêm nhân viên y tế.
3: Trong nỗ lực siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến, Ngân hàng Quốc gia Campuchia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa chính thức kích hoạt chiến dịch tổng rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
6: Mục tiêu cốt lõi của chiến dịch quy mô lớn này là bảo vệ an toàn số cho người dân và triệt xóa tận gốc các loại tội phạm công nghệ cao. Chính phủ Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn tình trạng SIM rác hiện đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính, ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Để tạo thuận lợi cho người dân, Ban chỉ đạo chiến dịch cho biết việc xác minh sẽ được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số. Người dùng có thể chủ động tự kiểm tra và đối soát thông tin thuê bao của mình trên nền tảng dịch vụ số quốc gia. Hệ thống này hiện đã được kết nối tự động với mạng lưới các tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại trên toàn quốc. Bước đi chiến lược này cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong hai lĩnh vực then chốt là viễn thông và ngân hàng, góp phần phát triển nền kinh tế xã hội số tại quốc gia này.
3: Quý vị thân mến, vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị thông tin dự báo thời tiết các nước trên thế giới.
7: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, hiện tượng El Nino đã chính thức hình thành trên khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương và đang có xu thế tiếp tục phát triển mạnh trong những tháng tới. Các mô hình dự báo khí hậu trong nước và quốc tế cho thấy El Nino gần như chắc chắn sẽ duy trì từ tháng 6, tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026 và có khả năng kéo dài sang đầu năm 2027. Các dự báo hiện nay cho thấy xác suất xuất hiện El Nino với cường độ rất mạnh, khoảng 60-65%, có diễn biến tương tự năm 2023 và có cường độ tương đương sự kiện El Nino giai đoạn 2015-2016, thậm chí là có thể nằm trong nhóm các đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Còn về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, New York, Mỹ có lúc có mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 20-30 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nắng gián đoạn, đêm mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 21-32 độ. Paris, Pháp ngày nắng nóng, đêm mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 22-35 độ. Sydney, Australia ngày nắng mưa đan xen, nhiệt độ từ 17-26 độ.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Thưa quý vị, tiếp theo là những tin tức y tế đáng chú ý. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi đã cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo có nguy cơ trở thành cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng nhất từ trước đến nay nếu những hạn chế trong công tác ứng phó dịch bệnh không được khắc phục kịp thời. Hiện có hơn 800 ca nhiễm chủng Ebola Bundi Bukio đã được ghi nhận tại nước này, trong đó có 192 trường hợp tử vong. Trong khi đó, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho biết dịch bệnh hiện vẫn chưa đạt đỉnh và có thể kéo dài tới một năm trước khi được kiểm soát hoàn toàn. Để ứng phó với tình hình, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi và Tổ chức Y tế Thế giới đã xây dựng kế hoạch chung với nhu cầu tài chính khoảng 518 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế của Châu Phi này cảnh báo chi phí có thể tăng vọt nếu cộng đồng quốc tế không hành động sớm.
5: Tình hình dịch bệnh tay chân miệng tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam đang có xu hướng gia tăng với nhiều ca bệnh diễn biến nặng được ghi nhận. Lũy kế từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã có 20.406 ca mắc. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết phần lớn ca bệnh tay chân miệng thường gặp ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh viện ghi nhận trường hợp bé gái 10 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng, cho thấy tay chân miệng có thể xảy ra ở nhiều nhóm tuổi và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu không được phát hiện điều trị kịp thời. Trong bối cảnh số ca mắc đang gia tăng tại TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam, ngành y tế khuyến cáo phụ huynh nâng cao cảnh giác, theo dõi sát các biểu hiện của trẻ và đưa trẻ đi khám ngay khi có dấu hiệu bất thường nhằm hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nặng do bệnh tay chân miệng.
4: Bệnh viện Đa khoa Minh An vừa tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhân nam 40 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, bị chấn thương bụng kín nặng sau tai nạn giao thông, với nhiều tổn thương nội tạng phức tạp, đe dọa tính mạng. Theo các bác sĩ, sau tai nạn giao thông, ngay cả khi không có vết thương ngoài da rõ ràng, người bệnh vẫn có thể gặp các tổn thương nội tạng nguy hiểm như là vỡ tạng rỗng, tràn máu ổ bụng hoặc là tổn thương mạch máu mạc treo. Việc thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, chẩn đoán bệnh sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thời gian vàng cấp cứu, giúp tăng cơ hội cứu sống và hạn chế các biến chứng nặng nề.
5: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đồng Nai cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm soát ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh dại ra cộng đồng sau khi ghi nhận một ổ dịch trên địa bàn phường Hố Nai. Trước đó, một con chó nặng khoảng 7kg ở khu phố Lộ Đức bất ngờ có biểu hiện bất thường như kích động, hung dữ, chảy nhiều nước dãi. Thời gian này, con chó đã cắn 12 người, gồm chủ nuôi, người thân, hàng xóm và nhiều trẻ em trong khu vực. Kết quả xét nghiệm xác định con chó dương tính với virus dại. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được hướng dẫn xử lý vết thương, theo dõi sức khỏe và đưa đi tiêm huyết thanh kháng dại cùng vaccine phòng bệnh.
4: Một cụ ông 99 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện trong tình trạng đau tức ngực kéo dài, khó thở tăng dần và mệt nhiều khi vận động. Các bác sĩ đã cấp cứu, can thiệp đặt stent mạch vành, tái thông dòng máu nuôi tim, giúp người bệnh vượt qua cơn nhồi máu cơ tim cấp nguy hiểm. Theo các bác sĩ, tuổi cao không phải là chống chỉ định tuyệt đối với can thiệp mạch vành. Việc điều trị cần dựa trên đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, cân nhắc kỹ giữa lợi ích và nguy cơ để lựa chọn phương pháp phù hợp cho từng người bệnh. Thành công của ca can thiệp không chỉ giúp ông cụ vượt qua cơn nguy kịch, mà còn cho thấy hiệu quả của các kỹ thuật tim mạch can thiệp hiện đại, đồng thời khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí những ca bệnh phức tạp của đội ngũ y bác sĩ.
5: Vừa rồi là những tin tức y tế đáng chú ý.
6: Chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 40 năm mở cửa và hội nhập kể từ cuối năm 1987, khi Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài đầu tiên, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với khu vực FDI.
4: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong bối cảnh đó, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển từ thu hút vốn đơn thuần sang thu hút chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn chủ đề Nghị quyết số 10, tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI. Biên tập viên Xuân Lan có cuộc trao đổi với giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
7: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
8: Vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào quý thính giả nghe đài.
7: Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, dưới góc độ nghiên cứu về thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10, một nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời điểm này ạ?
8: Vâng, Nghị quyết Trung ương 10 do Bộ Chính trị ban hành đánh dấu bước ngoặt chiến lược từ thu hút FDI số lượng sang thu hút FDI chất lượng. Nghị quyết định

0: Vị FDI là công cụ để nâng cấp nền kinh tế và tự chủ chiến lược, tập trung thu hút công nghệ cao, chuyển giao tri thức và bảo vệ môi trường. Nghị quyết thể hiện những tư duy chiến lược mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện những mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển bứt phá để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và sánh vai với các cái cường quốc trên thế giới.
1: Dạ vâng, vậy thì cụ thể hơn nếu nhìn lại gần 40 năm thu hút FDI thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến chất lượng và hiệu quả khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng, và đó có phải là lý do để Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu là phải chuyển từ thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia hay không ạ?
0: Như chúng ta đã biết, một trong những cái đổi mới quan trọng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 là đường lối mở cửa hội nhập đất nước. Từ đó, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các cái kỳ đại hội của Đảng. Tuy nhiên, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được như kỳ vọng. Theo tôi, có bốn cái điểm nghẽn lớn nhất khiến cho chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng. Đó là: thứ nhất, thể chế, thủ tục hành chính chưa tạo được lợi thế cạnh tranh quốc gia, còn phức tạp, làm chậm cái quá trình đầu tư và có nguy cơ gây ra những cái rủi ro cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là chất lượng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là cái quỹ đất công nghiệp và hạ tầng logistics có tính chất hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn đối với lại các những cái công ty xuyên quốc gia, các những cái tập đoàn đa quốc gia. Thứ ba là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực còn chậm nhịp so với lại cái tốc độ chuyển dịch công nghệ của các cái tập đoàn đa quốc gia. Và thứ tư là liên kết và cái công nghiệp hỗ trợ còn yếu, các cái ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa chưa đủ sức để liên kết với lại cái chuỗi cung ứng toàn cầu, có thể tích cực chủ động tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của các những cái doanh nghiệp có cái vốn đầu tư nước ngoài. Và theo tôi thì đó cũng chính là cái lý do để Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cái thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.
1: Dạ vâng, trước khi tiếp tục trao đổi thì mời giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả sẽ nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài 5 tháng đầu năm nay.
2: Dòng vốn đầu tư nước ngoài đang tiếp tục cho thấy niềm tin vào môi trường đầu tư của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm nay, công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút mạnh nhất, đồng thời xuất hiện nhiều dự án quy mô lớn trong các ngành công nghệ và dịch vụ hiện đại. Một dấu hiệu đáng chú ý là việc Việt Nam đang thúc đẩy hình thành các trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, tạo nền tảng mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng:
3: sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
2: Không chỉ ở cấp độ chính sách, nhiều địa phương cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ đăng ký, chiếm hơn 30% cả nước. Thái Nguyên là một ví dụ khi liên tục cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết:
4: hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, chúng ta vừa nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cùng những cái nỗ lực của các địa phương bộ ngành thời gian qua. Và Nghị quyết 10 đặt mục tiêu là sẽ thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ FDI trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh quy mô vốn thì nghị quyết còn đưa ra các cái chỉ tiêu về nội địa hóa, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và trung tâm R&D. Theo

0: Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, thì điều đó cho thấy là kỳ vọng là yêu cầu gì từ cái khu vực FDI ạ?
1: Vâng, nghị quyết mời đặt ra cái yêu cầu phát triển mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn

0: nguồn cái vốn cho cái đóng góp cho cái sự phát triển, mà đây là vấn đề dòng vốn, tức là chúng ta phải khơi để có thể tạo ra những cái nguồn vốn có chất lượng cao từ các cái quốc gia có cái trình độ phát triển cao, từ các những cái doanh nghiệp, các tập đoàn có cái thế mạnh về công nghệ, có cái khả năng tạo ra cái sự đột phá về công nghệ và đổi mới và cái sáng tạo. Thì như vậy mới tạo ra một cái dòng, và đấy cũng là chính là một cái điểm hết sức là khác biệt. Cái kỳ vọng lớn ở đây là gắn phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nâng cao cái năng lực nội sinh của nền kinh tế. Và đây chính là cái vấn đề cốt lõi. Nếu như chúng ta không nâng cao được cái năng lực nội sinh thì có nghĩa rằng là chúng ta không hấp thụ được vốn, và bản thân chúng ta sẽ không thể cộng một cách hữu cơ với lại cái khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để tạo thành một cái chỉnh thể của một cái mô hình kinh tế mới. Một cái nền kinh tế không thể phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số khi khu vực FDI đi nhanh, còn các doanh nghiệp trong nước vẫn mắc kẹt ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế, tốc độ chậm hơn so với lại cái khu vực FDI. Tức là chúng ta không đi bằng hai chân một cách đều đặn, vững mạnh. Như vậy thì yêu cầu khu vực FDI phải tạo ra một động lực quan trọng trong thực hiện thành công các cái mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
1: Dạ vâng ạ. Việt Nam hiện nay thì đang được đánh giá là quốc gia rất là hấp dẫn với các cái nhà đầu tư nước ngoài. Như nhận định sau đây của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài. Mời ông Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Luật đầu tư 2025 của chúng ta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2026, rất mới đấy. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp hết sức là minh bạch cho các địa phương để mà thực hiện các cái dự án đầu tư vào Việt Nam. Cái thứ hai là nâng cao cái tính dự báo ổn định của môi trường đầu tư, thì cái đó là mình trong cái luật đầu tư là làm rất là rõ cái việc đó, tăng cường thuận lợi hóa đầu tư gắn với cái chuyển đổi số và hướng tới cái môi trường đầu tư cạnh tranh thuận lợi phù hợp với xu thế mới. Các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số là mình là hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử, thì cái đó là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
1: Dạ vâng, qua ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Toàn thì có thể thấy là nước ta hiện đang có cái sức hấp dẫn khá lớn với các nhà đầu tư nước ngoài ạ. Về định hướng thu hút FDI trong thời gian tới thì Nghị quyết 10 cũng nêu rõ là Việt Nam ưu tiên thu hút các lĩnh vực như là bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới. Và đây cũng là những cái lĩnh vực được săn đón ở nhiều quốc gia, nền kinh tế ạ. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, nước ta cần lợi thế gì để có thể cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao này trong giai đoạn tới ạ?
0: Vâng. Như chúng ta đã biết thì khi mà thực hiện cái đường lối mở cửa cái nền kinh tế, Quốc hội thông qua cái luật đầu tư nước ngoài, thì cái giai đoạn những cái năm 90 của thế kỷ trước thì cái mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với lại cái nền kinh tế Việt Nam khi chúng ta chuyển từ một cái nền kinh tế bao cấp sang một cái nền kinh tế hàng hóa, thì cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó là tình trạng thiếu vốn. Cho nên cái mục tiêu rất cao của cái giai đoạn này đó là chúng ta phải làm thế nào để thu hút được càng nhiều càng tốt cái vốn đầu tư nước ngoài để mà tạo ra những thế mới, lực mới. Và bản thân cái giai đoạn này thì cái vấn đề thu hút các những cái vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là dựa trên cơ sở là các những ưu đãi. Từ cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, rồi thì cái lao động giá rẻ. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì như là chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Toàn nói, thì rõ ràng là cái sự hấp dẫn của cái giai đoạn này nó sẽ khác với các cái giai đoạn trước. Chúng ta không thể sử dụng các những cái công cụ thu hút kiểu cũ để có thể khơi được những cái dòng vốn mà của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia ở một cái trình độ công nghệ cao. Cho nên là việc tạo ra cái lợi thế mới để thu hút cái dòng vốn nước ngoài chất lượng cao đòi hỏi sự chuyển dịch từ cạnh tranh bằng chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng hạ tầng xanh, chất lượng thể chế

0: và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và theo tôi thì các cái trụ cột chiến lược của cái đổi mới để mà tạo ra cái công cụ mới, phương thức mới để mà thu hút các những cái dòng vốn chất lượng cao, thì một là phải nâng cấp hạ tầng và thực hiện cái chủ trương xanh hóa. Nâng cấp hạ tầng số và năng lượng thì xây dựng cái hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu hiện đại và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là cái năng lượng tái tạo để đáp ứng cái yêu cầu khắt khe của các cái tập đoàn công nghệ nước ngoài. Phát triển các cái khu công nghiệp sinh thái trên cái cơ sở là quy hoạch các cái khu công nghiệp đạt chuẩn phát thải ròng bằng không, áp dụng cái kinh tế tuần hoàn và tối ưu hóa cái xử lý rác thải và các cái nước thải. Cái trụ cột thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thì trước hết là phải tập trung vào cái đào tạo chuyên sâu, tập trung vào các cái ngành kỹ thuật mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thiết kế chip, phát triển các cái chương trình hợp tác kết nối chặt chẽ giữa trường đại học, các cái trung tâm dạy nghề với các cái doanh nghiệp FDI để đào tạo đúng và trúng cái nhu cầu thực tế của họ, để chuyển căn bản từ cái đào tạo hàn lâm lý thuyết truyền
1: Tịch.
0: thống sang cái đào tạo gắn với lại cái nhu cầu thực tế sử dụng của các những cái tập đoàn đa quốc gia, các cái công ty xuyên quốc gia, và đòi hỏi cái năng lực, cái trình độ từ các cái cán bộ quản lý cho đến những cái người lao động phải có một cái trình độ cao. Và thứ ba là đổi mới cái thể chế và cái môi trường đầu tư, trọng tâm là cái cải cách cái thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch hóa các cái quy trình cấp phép đầu tư và đất đai thông qua một cái chuyển đổi số một cách toàn diện để đáp ứng nhanh nhất các những cái yêu cầu của các những cái nhà đầu tư.
1: Dạ vâng. Một điểm quan trọng là Nghị quyết 10 thì nhấn mạnh việc không thể tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế đơn thuần như ông vừa phân tích đấy ạ. Vâng. Như vậy thì năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi như thế nào để vừa đón được dòng FDI thế hệ mới, vừa tận dụng được cái hiệu ứng lan tỏa từ cái khu vực này ạ?
0: Theo tôi thì đến cái giai đoạn này, doanh nghiệp Việt Nam thì không thể ngồi chờ các những cái doanh nghiệp FDI tự nguyện hỗ trợ cái năng nội sinh và cần chủ động tích cực cái đổi mới. Ở đây thì có hai cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề thứ nhất ấy là chính bản thân các những cái doanh nghiệp Việt Nam mình phải tự đổi mới, phải đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, đáp ứng được các những cái yêu cầu của các những cái công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia. Tức là các những cái đẩy mạnh cái phát triển các doanh nghiệp trong nước, hình thành nên một cái hệ sinh thái đủ cái năng lực công nghệ, quản trị và liên kết để đồng hành cùng với lại các những cái tập đoàn đa quốc gia. Ở đây tôi cho rằng là chúng ta phải nhấn mạnh là xây dựng một cái hệ sinh thái, chứ không phải rằng là từng cái hoạt động đơn lẻ chỉ phục vụ được cái nhu cầu trước mắt, mà phải tạo ra một cái sự sinh hệ sinh thái đồng bộ lâu dài để đáp ứng được các những cái yêu cầu có tính chất là nuôi dưỡng, đầu tư và phát triển. Các cái doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế vào cái quy trình sản xuất, vào cái hiệu suất, hiệu năng và vào cái hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao, nghiêm ngặt của các cái công ty đa quốc gia. Ở đây rõ ràng là cái vấn đề đáp ứng cái yêu cầu về các những cái tiêu chuẩn, các cái quy chuẩn quốc tế là một cái vấn đề sống còn đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống quy chuẩn, phải tạo dựng những cái điều kiện cực kỳ quan trọng để có thể áp dụng được các những cái tiêu chuẩn, ví dụ như các cái tiêu chuẩn ISO, các những cái tiêu chuẩn về môi trường, các cái tiêu chuẩn sản xuất xanh, rồi các cái tiêu chuẩn về cái công nghệ để có thể là kết nối, xây dựng các những cái nền tảng của dữ liệu lớn, rồi của các những cái ứng dụng mà quản trị về lao động, về tài chính, về quản trị các cái nhà cung cấp, quản trị khách hàng là phải đạt các những cái tiêu chuẩn quốc tế. Thứ hai là về phía nhà nước thì phải tạo lập các những cái môi trường hỗ trợ để mà hình thành các cái sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và cái doanh nghiệp Việt Nam.
1: Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi cùng chuyên gia có thể thấy

0: Điểm mới quan trọng nhất của Nghị quyết 10 không chỉ ở việc thu hút nhiều vốn hơn mà là thu hút dòng vốn chất lượng cao hơn, không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó cũng là cách để khu vực FDI cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tạo nên những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự, tiếp theo sẽ là ít phút dành cho thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
2: Thưa quý vị và các bạn, tổng đài của chương trình 18006723 đã nhận được câu hỏi của bác Phạm Văn Thành. Bác Thành hỏi, tôi nghe nói ăn hạt bí ngô sẽ chữa được bệnh tiểu đêm, không biết có đúng không thưa bác sĩ? Tôi nên ăn với liều thế nào để chữa được căn bệnh này? Xin mời Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, Phó giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ giải đáp câu hỏi này.
3: Đây là một cái bài thuốc đã được sử dụng trong dân gian. Thế nhưng không phải là bí ngô ở vùng nào cũng được, bởi vì nó phụ thuộc vào thổ nhưỡng, phụ thuộc vào khí hậu. Trong người ta thấy là các loại bí ngô ở châu Âu thì hình như nó có giàu hơn những dẫn xuất. Và đây là một cái yếu tố có tác dụng với cái việc kiểm soát hay là hỗ trợ kiểm soát cái hội chứng bằng quang tăng hoạt. Cái bí ngô cái vùng của châu Âu thì gọi là ascorb ấy, thì các hạt nó chứa nhiều hoạt chất sinh học phenolic hơn. Và đương nhiên không phải là cứ dùng hạt bí ngô ấy cứ thế ăn mà được. Vấn đề là chúng ta phải chiết xuất ra da để nó hàm lượng cao hơn. Đây là một cái kỹ thuật độc quyền của hãng gọi là Frutarom của Thụy Sĩ. Theo cái công nghệ là hyperpure, tức là một tinh chất tuyệt đối, tinh chất rất cao. Nó làm tăng cái độ ổn định, tăng cái hiệu quả điều trị các rối loạn tiểu tiện như tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón. Khi mà nó kết hợp với những cái chất được chiết xuất từ cái mầm đậu nành ấy, thì ra một cái nguyên liệu người ta gọi là đặt tên cho nó đã thấy hay rồi, tức là gulet, tức là bí hơn. Thế thì những cái yếu tố này, những cái chất này nó tạo ra được một cái sản phẩm mà nó thể giúp cho những người có hội chứng bằng quang tăng hoạt động, giảm đi những triệu chứng ví dụ như tiểu xón, tiểu nhiều lần, tiểu đêm và tiểu không tự chủ. Đây là một cái sản phẩm từ cái nguồn gốc dược liệu chúng ta có thể là sử dụng, có thể kiểm soát được cái phần nào cái hội chứng bằng quang tác động này.
2: Ích Nhậu Khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm, nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Quý vị có thể uống Ích Niệu Khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ, mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống Ích Niệu Khang cùng thuốc tây nếu đang phải uống thuốc tây. Khi mua Ích Niệu Khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp Ích Niệu Khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 18006723 để được hỗ trợ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Anh ơi!
2: Ơi!
1: Tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
2: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
1: Ôi thích thế. Thích nhất nhá là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để

0: tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
1: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp, sổ đỏ lâu dài, ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
2: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
5: Hôm nay tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Tham dự phiên họp toàn thể có Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun, trưởng đoàn các nước thành viên ASEAN. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga, củng cố cam kết chính trị, làm mới động lực hợp tác và xác định phương hướng chiến lược cho quan hệ ASEAN-Nga giai đoạn tới trên cả ba trụ cột chính trị, an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội.
4: Ban chỉ đạo 515 TP.HCM đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Đại học Công nghệ Texas, Hoa Kỳ nhằm trao đổi thông tin, dữ liệu và cơ chế phối hợp phục vụ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Ông Stephen Musner, đại diện của Đại học Công nghệ Texas cho biết, Hoa Kỳ hiện đang sở hữu nhiều nguồn tư liệu có giá trị liên quan đến chiến tranh Việt Nam, có thể hỗ trợ xác định vị trí chôn cất liệt sĩ.
6: Tài liệu chúng tôi tập trung nghiên cứu để lập các báo cáo là bộ sưu tập của Trung tâm Khai thác Tài liệu Tổng hợp. Đây là tập hợp các tài liệu được thu giữ từ binh sĩ trong thời chiến do các đơn vị của Mỹ, Australia và một số lực lượng khác thu thập được từ những binh sĩ bị bắt hoặc là tử trận. Ngoài bộ sưu tập này thì chúng tôi còn có quyền tiếp cận các báo cáo tác chiến sau trận đánh, nhật ký chiến trường và nhiều hồ sơ quân sự khác của phía Mỹ.
5: Từ 15 giờ hôm nay, giá xăng dầu cùng giảm hơn 1.200 cho đến 2.300 đồng một lít theo đà giảm của thị trường năng lượng thế giới. Đáng chú ý, tại kỳ điều hành hôm nay, Liên Bộ bắt đầu công bố giá cơ sở mặt hàng xăng E10. Cụ thể, giá xăng E10 RON 953 ở mức 20.750 đồng một lít, thấp hơn 1.310 đồng so với giá bán của doanh nghiệp tại kỳ điều hành trước.
4: Theo tin của phóng viên Chu Trinh, số người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì bán tại cơ sở Hồng Ngọc 37, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp tăng lên 218 sau 2 ngày xảy ra vụ việc. Như vậy, số người nghi ngộ độc tăng thêm 125 người trong 12 giờ qua. Trước đó, khi sử dụng bánh mì tại cơ sở này ngày 16 tháng 6, nhiều người có cùng triệu chứng như là đau bụng dữ dội, nôn liên tục, tiêu chảy, sốt, tê tay và mệt mỏi, phải nhập viện điều trị. Ủy ban Nhân dân phường Đạo Thạnh tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đột xuất đối với cơ sở này và yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động.
5: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tới trụ sở NATO ở Bruxelles, Bỉ để thảo luận về tác động của quyết định của chính quyền Mỹ về việc cắt giảm đáng kể lực lượng và trang thiết bị quân sự cam kết hỗ trợ NATO trong trường hợp xảy ra xung đột. Trước đó, phía Mỹ thông báo sẽ không còn cung cấp tàu sân bay cùng các tàu hỗ trợ, máy bay tiếp nhiên liệu và hàng chục tiêm kích như kế hoạch dự kiến. Động thái này đánh dấu việc Mỹ điều chỉnh giảm mức độ cam kết hỗ trợ theo Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, điều khoản về an ninh tập thể vốn là nền tảng của Liên minh.
4: Trung Quốc mới đây đã ban hành hướng dẫn cập nhật về phòng chống và kiểm soát virus Ebola, yêu cầu tăng cường giám sát và quản lý chặt chẽ hơn đối với những người tiếp xúc gần. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
7: Tất cả các cơ sở y tế, cơ quan kiểm soát dịch bệnh và hải quan được yêu cầu báo cáo các trường hợp nghi ngờ hoặc đã được xác nhận thông qua hệ thống báo cáo trực tuyến quốc gia trong vòng 2 giờ kể từ khi phát hiện. Các nỗ lực giám sát sẽ được mở rộng ra ngoài việc kiểm dịch thường xuyên tại cửa khẩu và giám sát dịch bệnh trong nước. Các kênh mới bao gồm thông báo từ các tổ chức quốc tế, kết quả xét nghiệm từ các phòng thí nghiệm trong nước và giám sát nước thải của máy bay nhập cảnh. Tất cả du khách đến Trung Quốc từ các quốc gia hoặc khu vực bị ảnh hưởng bởi Ebola cũng như những người có lịch sử du lịch gần đây đến các khu vực này đều phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Họ được khuyến cáo tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời nếu bị sốt, mệt mỏi hoặc các triệu chứng đáng ngờ khác.
5: Có thể bạn chưa biết, chủng cúm gia cầm H5 lần đầu tiên được xác nhận xuất hiện tại đảo Heard của Australia từ tháng 10 năm ngoái. Kể từ đó cho đến nay, thì dịch bệnh này đã làm chết 3/4 số hải cẩu con ở khu vực này. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
8: Theo các nhà nghiên cứu, thực tế số lượng hải cẩu đã chết có thể còn cao hơn nhiều vì dịch bệnh vẫn đang lây lan sau khi quá trình lấy số liệu kết thúc vào tháng 1 năm nay. Theo quan sát của các nhà nghiên cứu, một số

0: đàn hải cẩu cái đã mất đi 97% hải cẩu con. Đảo Hớt nằm cách đất liền Australia hơn 4.000 km, là một trong những nơi trú ẩn cho hải cẩu và chim biển đến sinh sản. Việc cúm gia cầm H5 xuất hiện và làm chết nhiều loài động vật trên đảo không chỉ đe dọa đến sự phát triển của các loài này, mà còn làm gia tăng nguy cơ cúm H5 lây lan vào đất liền Australia, là nơi duy nhất trên thế giới hiện nay chưa có cúm H5.
1: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý, tiếp theo là những diễn biến trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay. Thưa quý vị, phiên chiều nay, thị trường giao dịch có phần trùng xuống khi sức ép ngày càng lan tỏa. VN Index đóng cửa hôm nay tại 1830,47 điểm, tương ứng tăng 24,27 điểm, hạ nhiệt đôi chút so với cuối phiên sáng khi sức ép gia tăng trên thị trường. Trong khi đó, HNX Index tăng 5,96 điểm lên 336,16 điểm và Upcom Index tăng 1,16 điểm lên 128,23 điểm. Sắc đỏ lan tỏa trên nhiều nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản cho đến phần mềm, hạ tầng, thực phẩm, bán lẻ. Tuy nhiên, thị trường vẫn tăng điểm với các mã Vingroup. Thanh khoản cũng là điểm thu hút sự chú ý khi hạ nhiệt trong phiên chiều, qua đó ghi nhận gần 19.000 tỷ đồng giá trị giao dịch toàn thị trường. Việc thanh khoản suy yếu trong phiên đáo hạn phái sinh cũng là điều thường xuyên xảy ra. Ông Hồ Hữu Tuấn Hiếu, trưởng nhóm chiến lược đầu tư, công ty cổ phần chứng khoán SSI, lưu ý nhà đầu tư.
2: Chúng ta cũng có thể chờ đợi thêm những cổ phiếu mà chúng ta quan tâm và duy trì trở lại với vùng dao động thấp để có thể giải ngân đầu tích lũy dần. Còn với những vị thế mà cố gắng giải ngân để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn trên thị trường thì chúng ta vẫn đang thấy sự tích cực hơn và có thể là vẫn còn những phiên hồi phục tiếp theo. Nhưng nếu không phải là giải ngân vào những phiên đầu tiên, không phải giải ngân vào những cổ phiếu đang điều chỉnh thì sẽ tương đối khó để tìm kiếm lợi nhuận ở trong thời điểm này. Đây vẫn là một giai đoạn rất là cần sự chắt lọc và gọi là kỹ tính hơn một chút so với những giai đoạn mà thị trường sôi động. Và vì như vậy cho nên chủ đạo vẫn là một cái tinh thần lạc quan nhưng mà trong cẩn trọng ngắn hạn.
3: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
1: Tiếp theo chương trình theo dòng thời sự chiều nay sẽ là thời lượng dành cho Thế giới đa chiều. Trước hết chúng tôi điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải trong những giờ qua.
4: Vâng, thưa quý vị, một thông tin rất đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo hãng tin Reuters, thì Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ trong tối qua khi đang dùng bữa tại cung điện Versailles với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trang Axios dẫn một nguồn tin Mỹ lý giải do hai bên đều đồng thuận cao về việc mở cửa eo biển Hormuz nên đã quyết định đẩy nhanh tiến độ mở cửa tuyến đường biển này sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Còn hãng tin IRNA của Iran cũng trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaen tuyên bố bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các tổng thống. Giờ đây là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận trên thực tế. Ông Esmaen cũng nói thêm rằng bản ghi nhớ được ký bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ba Tư theo đề nghị từ phía Iran nhằm đảm bảo tính minh bạch. Hãng thông tấn Iran công bố bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Trong đó, Mỹ và Iran sẽ chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận. Hai bên sẽ cam kết tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, thực chất hơn trong vòng 60 ngày, có thể gia hạn với sự đồng thuận của hai nước. AFP thông tin thêm, bản ghi nhớ này cũng quy định một số điều quan trọng khác như là việc Mỹ chấm dứt trừng phạt với Iran, việc Iran tái khẳng định sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân và cam kết pha loãng lượng urani làm giàu đang nắm giữ. Một nội dung được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm là vấn đề hàng hải và an ninh năng lượng. Theo thỏa thuận, thì Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran và khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải về mức trước chiến sự trong vòng 30 ngày. Đổi lại, thì Iran cam kết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền thương mại qua tuyến vịnh Ba Tư, biển Oman. Tuy nhiên, sau 30 ngày, Iran sẽ tiến hành đối thoại với Oman nhằm xác định cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải có thu phí trong tương lai tại eo biển này, đồng thời tham vấn các quốc gia khác ven vịnh Ba Tư phù hợp với luật pháp quốc tế và quyền chủ quyền của các quốc gia ven eo biển. Tuy nhiên, theo CNN, với độ dài chưa đầy 800 từ tiếng Anh thì bản đề cương gồm 14 điểm này để ngỏ rất nhiều chi tiết quan trọng, bao gồm cả vấn đề nhạy cảm là chương trình hạt nhân của Iran. Theo hãng tin AP, các quan chức và chuyên gia lưu ý rằng bản ghi nhớ này vẫn để lại vấn đề gai góc nhất cần giải quyết, đó là chương trình hạt nhân của Iran. Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về tính khả thi, tính thực tiễn hoặc là khả năng tác động của thỏa thuận này đến tiến trình đàm phán hạt nhân. Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc tại Pháp với tuyên bố chung đề cập hàng loạt vấn đề toàn cầu, từ cuộc xung đột Ukraine, Trung Đông đến vấn đề về AI, liên quan đến tình hình xung đột

0: Nga-Ukraine thì các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ một tuyên bố chung hứa hẹn tăng cường quân sự cho Ukraine. Theo tờ Politico, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng với việc Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự, giờ đây việc giải quyết các vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine sẽ thuận lợi hơn. Theo hãng tin Bloomberg, một điểm đáng chú ý là việc G7 nhất trí tăng cường hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng, trong đó bao gồm cả kế hoạch điều chỉnh dự trữ và ra mắt một nền tảng mới với vai trò mở rộng của cơ quan năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, hãng tin Reuters phân tích mục tiêu này sẽ rất khó đạt được, đặc biệt là đối với các loại đất hiếm và nam châm đã qua chế biến, cũng là các khoáng sản mà Trung Quốc đang kiểm soát tới 90% sản lượng toàn cầu. Thưa quý vị, dư luận quốc tế cũng đang chú ý tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ tư liên tiếp trong phiên họp đầu tiên dưới thời tân chủ tịch Kevin Warsh. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, CNBC, CBS News, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại mức là 3,5-3,75%. Dưới sự điều hành của ông Kevin Warsh, tuyên bố chính sách lần này được rút gọn đáng kể. Văn bản chỉ nêu quyết định giữ nguyên lãi suất và tái khẳng định mục tiêu duy trì lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các tín hiệu định hướng về lộ trình lãi suất sắp tới. Sự thay đổi tưởng chừng như là nhỏ này lại đang khiến cho phố Wall lo ngại. Việc Fed không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về khả năng hạ lãi suất được xem là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng.
1: Vừa rồi là một số tin tức được dư luận quốc tế quan tâm. Chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, những quán bắp phục vụ đồ uống có cồn, một phần quen thuộc trong đời sống và văn hóa Anh, đang trải qua giai đoạn đầy thử thách khi chi phí kinh doanh liên tục tăng, trong khi người dân ngày càng thắt chặt chi tiêu. Vì vậy, nhiều chủ quán kỳ vọng World Cup năm nay sẽ là cơ hội hiếm có để thu hút nhiều khách hàng hơn, góp phần cải thiện doanh thu và tạo thêm động lực cho một ngành đang trải qua nhiều khó khăn.
2: Tại Manchester, quán pub thể thao Gary Head đã bắt đầu chuẩn bị để đón các cổ động viên bóng đá từ nhiều tháng trước. Chủ quán tăng gấp đôi số lượng nhân viên, lắp thêm màn hình lớn, mở rộng khu vực phục vụ ngoài trời và nâng cấp hệ thống bếp nhằm đáp ứng lượng khách dự kiến tăng mạnh trong thời gian diễn ra giải đấu. Còn tại London, các quán pub gần ga King Cross cũng đang theo dõi lịch thi đấu để có kế hoạch mở cửa phù hợp. Từ các trận đấu vòng bảng ở thành phố Mexico đến các trận đấu vòng loại trực tiếp ở Los Angeles, đây là cơ hội để các quán bar, pub tại Anh tăng doanh thu. Nhiều cổ động viên cũng cho biết họ sẵn sàng thức khuya hoặc dậy sớm để cùng bạn bè theo dõi các trận đấu tại quán.
3: Chắc chắn tôi sẽ đến vì đó là đội tuyển Anh. Tôi luôn ủng hộ đội tuyển và muốn hòa mình vào không khí cùng mọi người. Tôi sẽ đến, sau đó tôi sẽ ăn sáng và gọi một cốc bia nữa. Tôi rất hào hứng.
2: Nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở kinh doanh tận dụng cơ hội từ World Cup, chính phủ Anh đã quyết định nới lỏng quy định cấp phép cho phép các quán rượu và địa điểm phục vụ đồ uống được mở cửa muộn hơn bình thường trong những ngày đội tuyển quốc gia thi đấu ở giai đoạn cuối của giải. Ông Dan Tomlinson, Thứ trưởng Bộ Tài chính Anh, cho biết.
3: Các quán rượu và những địa điểm được cấp phép khác sẽ được mở cửa đến 1 giờ sáng hoặc 2 giờ sáng, tùy theo thời gian diễn ra các trận đấu của đội tuyển quốc gia tham dự trong những vòng đấu cuối của World Cup.
2: Theo Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh, nếu đội tuyển Anh lọt vào trận chung kết, lượng bia tiêu thụ trên toàn quốc có thể tăng thêm khoảng 55 triệu pint, tương đương mức doanh thu bổ sung gần 370 triệu đô la Mỹ cho ngành dịch vụ ăn uống. Tuy nhiên, cơ hội này cũng đi kèm không ít thách thức. World Cup lần này được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, đồng nghĩa nhiều trận đấu sẽ diễn ra vào rạng sáng theo giờ Anh. Điều đó khiến các chủ quán khó dự đoán chính xác lượng khách thực tế sẽ tới theo dõi. Anh Sean O'Sullivan, một nhân viên pha chế tại quán rượu Dolphin tại London, chia sẻ.
3: Tất cả phụ thuộc vào lịch thi đấu và thời gian diễn ra các trận đấu. Điều đó thực sự tạo ra khác biệt rất lớn đối với công việc kinh doanh của chúng tôi.
2: Giới chuyên gia cho rằng hiệu ứng từ World Cup chỉ có thể mang lại cú hích ngắn hạn cho ngành dịch vụ ăn uống. Theo tính toán của Hiệp hội Bia và Quán rượu Anh, trung bình mỗi quán chỉ thu thêm chưa tới 10.000 đô la trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Con số này còn khá khiêm tốn so với những áp lực tài chính mà nhiều cơ sở đang phải đối mặt hiện nay. Chính vì vậy, nhiều chủ quán cho rằng điều họ cần không chỉ là sự sôi động trong vài tuần diễn ra giải đấu, mà còn là những chính sách hỗ trợ dài hạn về thuế và chi phí kinh doanh. Chỉ khi đó, các quán rượu và cơ sở dịch vụ ăn uống mới có thể phục hồi bền vững và duy trì vai trò là một phần quan trọng trong đời sống cộng đồng tại Anh.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đống đổ nát và sự thiếu thốn bủa vây tại dải Gaza, sắc màu rực rỡ của những bộ quần áo, những chiếc váy xinh xắn đang trở thành biểu tượng cho tinh thần lạc quan của người dân nơi đây. Tại thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, một nhà may nhỏ đang trở thành nơi hồi sinh những giấc mơ cho trẻ em khi nỗ lực biến vải cũ

0: thành những bộ quần áo mới đầy màu sắc. Biên tập viên Phương Hoa sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu.
1: Tại nhà máy nhỏ ở Khan Yunis, phía nam Gaza, một bé gái đang xoay tròn và ngắm nghía chiếc váy trắng điểm xuyết vải voan mềm mại. Ít ai ngờ rằng để có được chiếc váy này, chủ nhà may đã phải tận dụng từng mảnh vải vụn, thậm chí cả những miếng vải cháy xém còn sót lại từ các đống đổ nát sau xung đột. Chủ nhân của chiếc váy lộng lẫy này và nhiều chiếc váy ấn tượng khác là anh Amir Al-Rasanti, 24 tuổi, thợ may kiêm chủ nhà may. Anh tự đặt cho mình sứ mệnh thiết kế những bộ trang phục, những chiếc váy thật đẹp cho trẻ em tại Khan Yunis, dù là tái chế từ vải cũ. Phía trước nhà may, khá nhiều những chiếc váy nhiều màu sắc, kiểu dáng bằng nhiều chất liệu khác nhau được trưng bày tạm bợ trên các móc treo đơn sơ hoặc các cột xi măng. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự nổi bật của những mảng màu rực rỡ trên nền những bức tường bê tông màu xám. Chia sẻ về quá trình tìm kiếm nguyên liệu, anh Amir kể lại:
2: Khi tôi đến Gaza để thu thập các nguồn vải nguyên liệu thực sự rất khó khăn, tôi phải tìm kiếm từ những khu vực bị tàn phá, cố gắng kiếm được những mảnh vải cũ còn sót lại. Nhiều tấm vải đã bị cháy xém, hư hại nhưng vẫn có thể giặt sạch và tận dụng tái chế.
1: Bất chấp điều kiện bên ngoài có khó khăn thế nào, bên trong xưởng may luôn nhộn nhịp tiếng máy may và sự bận rộn của gia đình anh Amir. Mẹ anh là bà Nisrin cùng một người thợ phụ khác miệt mài đo đạc và cắt may. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ là nguyên liệu mà còn là tình trạng thiếu điện trầm trọng thường xuyên xảy ra ở Gaza. Để duy trì hoạt động, anh Amir đã có một sáng kiến độc đáo là tích hợp xe đạp cũ vào máy may. Đây là giải pháp tạm thời để máy có thể vận hành trong những lần mất điện kéo dài. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi sự phối hợp thủ công cực kỳ vất vả. Bà Nisrin chia sẻ:
2: Điều kiện bây giờ vẫn rất khó khăn, thiếu thốn, ở thường xuyên không có điện. Đôi khi chúng tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể hoàn thiện được hết đơn hàng. Mỗi khi mất điện, việc may vá được thực hiện thủ công khi một người phải may bằng cách đạp xe, trong khi người kia làm tất cả các phần việc còn lại.
1: Bên cạnh vấn đề năng lượng, giá cả tăng cao cũng là một trở ngại lớn. Do sự kiểm soát nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, hàng hóa viện trợ vào Gaza rất hạn chế, khiến giá nguyên liệu tăng vọt. Anh Amir cho biết, một cuộn chỉ đen trước đây chỉ có giá khoảng 7 shekel, tức là khoảng 2,4 đô la Mỹ, nay đã tăng hơn 7 lần lên tới 50 shekel. Nhưng dù chi phí nguyên liệu đã tăng gấp nhiều lần so với trước xung đột, anh Amir và nhà may vẫn không từ bỏ. Khi nhìn thấy những đứa trẻ hào hứng và hạnh phúc, xoay mình ngắm nghía những chiếc váy mới, họ hiểu rằng công việc của mình không chỉ là may mặc mà là tạo ra những niềm vui nhỏ bé để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có động lực hơn. Không chỉ vậy, những bộ váy được may từ vải vụn còn là minh chứng cho sự kiên cường của người dân Gaza trong xung đột và chiến tranh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau ít phút dành cho thông tin quảng cáo, Bá Toàn và Anh Thư sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc Sống 365.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
7: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Xin chào quý vị và các bạn của chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Công ty cổ phần Sao Thái Dương đã dựa trên những phương thức cổ truyền xa xưa của ông cha kết hợp với dây chuyền hiện đại để cho ra đời kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Sản phẩm kết hợp nano bạc và lược vàng giúp làm sạch mảng bám và vết ố vàng trên răng, đồng thời hỗ trợ việc ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở luôn thơm mát. Ngoài ra, kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn giúp làm sạch nướu xung quanh răng, bảo vệ nướu giúp nướu răng vững chắc hơn, giúp ngăn ngừa tụt lợi, chảy máu chân răng cho răng chắc khỏe, đặc biệt phù hợp với các trường hợp viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng và răng nhạy cảm.
9: Thưa quý vị,
6: chăm sóc răng miệng đúng cách giúp loại bỏ các mảng bám và sự tích tụ của vi khuẩn ở bên trong khoang miệng một cách hiệu quả, phòng tránh các nguy cơ gây mất răng như là sâu răng,

0: viêm lợi hay là viêm nha chu, hạn chế tình trạng răng bị ố vàng do sự bám màu của các thực phẩm dùng hàng ngày. Vậy thì cách chăm sóc như thế nào là đúng để có thể đảm bảo sức khỏe răng miệng?
1: Trước tiên là chúng ta sẽ cần phải lựa chọn bàn chải đánh răng. Hãy chọn một chiếc bàn chải có lông mềm hoặc là các loại bàn chải được đề nghị bởi các nha sĩ. Cũng nên lưu ý là thay bàn chải từ 2 đến 3 tháng một lần.
0: Tiếp đến là cần đánh răng đúng cách và khoa học. Khi chải răng cần đặt bàn chải nằm ngang và nghiêng 45 độ ở phần viền nướu. Chải nhẹ nhàng mặt ngoài của răng với động tác rung và xoay tròn tại chỗ, không chải ngang. Mặt sau của răng là nơi có chứa rất nhiều các mảng bám và vụn thức ăn thừa, dễ hình thành cao răng, cho nên cũng cần phải chải sạch như là mặt ngoài.
1: Bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng nên đi khám sức khỏe răng miệng định kỳ và lấy cao răng. Có nhiều người cho rằng răng sạch rồi nên là sẽ không cần phải lấy cao răng nữa, nhưng thực ra đây là một sai lầm quý vị ạ. Cao răng sẽ được hình thành từ nước bọt và vi khuẩn thức ăn còn sót lại sau những bữa ăn. Nếu không vệ sinh và loại bỏ thì sẽ gây ra bệnh viêm nướu và phát triển thành viêm nha chu. Bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
2: Cao răng này thì thấy rằng là ảnh hưởng gây những tình trạng các cái bệnh về nướu răng, nhẹ là viêm nướu và hình thành các cái túi giữa nướu và răng do viêm nhiễm và cái vi khuẩn hình thành trong bệnh nha chu. Khi chúng ta biết là khi bị nha chu thì hệ thống miễn dịch sẽ có những phản ứng chống lại cái vi khuẩn khiến cho tình trạng viêm nướu trở nên tồi tệ hơn, gây ra viêm nha chu rồi làm hỏng xương mà nặng hơn thì có thể dẫn đến tình trạng mất răng.
0: Ngoài ra, bước lựa chọn kem đánh răng phù hợp cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc chăm sóc răng miệng hiệu quả. Hiện nay thì nhiều người có xu hướng lựa chọn kem đánh răng từ thảo dược bởi tính an toàn và có tính hiệu quả cao trong việc bảo vệ răng, nướu và lợi, giúp hơi thở không có mùi hôi, bác sĩ Hồng Hải cho biết.
2: Sử dụng kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất của lược vàng, chúng ta vẫn biết rằng là đây là một cái sản phẩm rất là hiệu quả để điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, những trường hợp răng nhạy cảm, ngăn ngừa những cái mảng bám ở trên răng. Kem đánh răng dược liệu sẽ giúp làm sạch khử mùi hôi ở trong miệng và những cái mảng bám gây ra bệnh nha chu hoặc là giữ cho răng trắng tự nhiên, không gây những cái tình trạng như là mòn răng như là kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó thì còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm ở răng, viêm lợi, chảy máu chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, cho hơi thở thơm mát. Và chúng ta biết rằng là đối với nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ, từ 1 đến 100 nanomet có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm rất là tốt và kháng virus. Rồi lược vàng có cái tác dụng chính là thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm tình trạng đau và kháng viêm, đặc biệt là hoạt chất flavonoid bảo vệ cái sức khỏe của răng miệng và khử mồ hôi ở miệng.
1: Ngày hôm nay quý vị có thể tự mình kiểm chứng bằng cách kiểm tra bàn chải của mình trong lúc đánh răng trước khi rửa bàn chải. Nếu bàn chải có mùi khó chịu, tức là kem đánh răng của bạn vẫn chưa khử được hết mùi hôi miệng. Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị sẽ thấy chúng ta không còn ngửi thấy mùi hôi ở trên bàn chải mà thay vào đó sẽ là mùi thơm của dược liệu. Và điều này thì cũng đồng nghĩa là miệng của bạn, hơi thở của bạn đã thơm tho. Và để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số hotline 1800 1799.
0: Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chuyên mục.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Bá Toàn và Anh Thư tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin, vấn đề thời sự đáng chú ý. Xin đừng giới thiệu cùng quý vị.
8: Thưa quý vị, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Vụ việc đặt ra câu hỏi, khi kỹ năng số của người trẻ ngày càng phát triển, liệu nhận thức về pháp luật và trách nhiệm công dân số đã theo kịp hay chưa? Đây cũng là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay.
9: Việc vẽ tranh tường là một nỗ lực nhỏ của chúng tôi để những khu phố khoác lên màu áo mới, không còn u tối như xưa.
7: Biến những con hẻm thành không gian trưng bày đường phố, cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn. Thông tin có trong muôn màu cuộc sống.
8: Niềm vui mỗi ngày là câu chuyện, hỗ trợ thiết thực của các cấp hội phụ nữ Việt Nam trong nâng cao năng lực số, khơi dậy tinh thần sáng tạo và tạo

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự đáng chú ý.
3: Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng nghe dân nói được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành hôm nay, riêng ở cấp tỉnh, cấp xã, tùy theo điều kiện thực tiễn của địa phương và của các tổ chức thành viên sẽ triển khai diễn đàn nhân dân hoặc diễn đàn lắng nghe dân nói, chú trọng tổ chức ở cấp xã, khu dân cư, tổ dân phố. Nội dung diễn đàn tập trung vào các vấn đề như là nhân dân tham gia ý kiến để tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đề xuất sáng kiến bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, tự hào dân tộc.
2: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 vào lúc 9 giờ sáng mai. Thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu kết quả thi thông qua hệ thống tuyển sinh của thành phố tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn bằng mã định danh hoặc số báo danh. Ngoài ra, thí sinh cũng có thể tra cứu điểm thi trên cổng thông tin điểm thi.hcm.edu.vn bằng số báo danh.
3: Tại Hà Nội, điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027 dự kiến cũng sẽ được công bố vào ngày mai. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học này. Điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn toán, ngữ văn và ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đang chuẩn bị triển khai chiến dịch rà soát làm sạch, xây dựng dữ liệu căn cước, cấp căn cước, tài khoản định danh điện tử, sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Chiến dịch được triển khai trong 85 ngày, từ ngày 20 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9, với mục tiêu rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và kết nối dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ công.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, chính phủ Thụy Sĩ hôm nay thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau khi lễ ký thỏa thuận hòa bình. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo thông báo, vòng đàm phán thứ nhất Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock ngay sau lễ ký thỏa thuận. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, giới chức Iran cũng cho biết cuộc đối thoại đầu tiên với Mỹ sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận.
2: Thưa quý vị, Bộ Thương mại Trung Quốc hôm nay công bố bản hướng dẫn làm việc và sinh sống dành cho doanh nhân nước ngoài tại Trung Quốc năm 2026 với nhiều cập nhật về chính sách thực thi, hoàn thuế và dịch vụ công cộng nhằm tạo môi trường đầu tư thuận tiện hơn. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Bản cập nhật năm 2026 nổi bật với các chính sách mở cửa mới, trong đó có việc mở rộng phạm vi áp dụng chính sách miễn thị thực đơn phương và tối ưu hóa chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ. Đáng chú ý, lần đầu tiên tài liệu bổ sung hướng dẫn chi tiết về chính sách hoàn thuế khi xuất cảnh, bao gồm quy trình thực hiện để người nước ngoài dễ dàng tiếp cận. Về dịch vụ thuận tiện hàng ngày, hướng dẫn mới cập nhật thông tin về việc đăng ký và sử dụng thẻ eSIM nhằm nâng cao trải nghiệm liên lạc, đồng thời mở rộng danh sách thành phố cho phép người nước ngoài thanh toán không tiếp xúc qua thẻ ngân hàng để đi tàu điện ngầm.
3: Thưa quý vị, tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết. Biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại thông tin cho chúng ta.
6: Theo dự báo, chiều và tối nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Trong mưa dông cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Người dân cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động các biện pháp phòng tránh, giảm thiệt hại do mưa dông gây ra.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc.

0: lại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
4: Ui thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy mà.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Dòng chảy sự kiện.
7: Thưa quý vị, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm, mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật.
8: Vâng, trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến và người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng? Liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân số của người trẻ? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn về chủ đề từ vụ nam sinh lớp 10 bị khởi tố, tài năng công nghệ và lằn ranh pháp luật. Với sự tham gia của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
9: Xin chào phóng viên Anh Thư. Xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa tiến sĩ ạ, để mà chúng ta có thêm cơ sở cho cuộc trao đổi hôm nay thì trước tiên xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng như là xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân ạ.
10: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
11: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
10: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
11: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA, sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 288 và Điều 289 Bộ Luật Hình sự.
7: Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
9: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10 nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Đây không chỉ là một vụ án cụ thể mà là còn là một lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng được trẻ hóa. Vụ việc đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
7: Ông có nói về cái yếu tố là nguy cơ tội phạm bị trẻ hóa. Thế nhưng mà riêng bản thân tôi và tôi nghĩ là cũng có lẽ có khá là nhiều người khi mà họ nghe thông tin này thì cái đầu tiên mà họ nghĩ đến đấy là ôi bạn này giỏi thế, tại sao mới lớp 10 mà đã xâm nhập được vào cả một cái hệ thống thông tin quốc gia như vậy, thì trước đó chứng tỏ là bạn ấy có năng lực rất là giỏi. Thế thì đây cũng có thể là một tài năng công nghệ mà đáng lẽ là chúng ta nên phát huy và chúng ta nên bồi dưỡng cho bạn ý. Và ngoài cái ý kiến đấy ra thì cũng có một số cái ý kiến trái chiều cho rằng là cái tài năng đấy thì không thể là lý do để biện minh cho cái hành vi là bạn ấy thực sự là bạn ấy đã vi phạm pháp luật. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về hai cái luận điểm trái chiều này ạ?
9: Tôi cho rằng thì cần tách biệt giữa năng lực và hành vi. Đối tượng có thể có khiếu về công nghệ đáng ghi nhận, nhưng không phải là tấm vé miễn trách nhiệm trước pháp luật.
7: Vâng.
9: Điều xã hội cần làm là phát hiện, định hướng và tạo môi trường phát triển đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật. Và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
7: Dạ vâng ạ. Như tôi cũng có vừa trao đổi đấy ạ, khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp, đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
9: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay,
7: dạ vâng,
9: thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ.
7: Yeah.
9: Vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
7: À, vâng ạ. Có lẽ là các bạn ấy cũng phải có một cái sự đam mê, một cái niềm yêu thích nào đó với công nghệ thì mới sẵn sàng tìm hiểu trên các video, rồi tìm hiểu trên các cái hội nhóm kín. Vậy thì theo ông ạ, đâu là cái sự khác biệt giữa một người trẻ đơn thuần là họ đam mê công nghệ, họ thích khám phá các hệ thống, với một người mà đã có những cái biểu hiện, đã có những cái dấu hiệu bước qua ranh giới của pháp luật ạ?
9: Khác biệt thì không nằm ở trình độ kỹ thuật,
7: dạ,
9: mà nằm ở cái mục đích, rồi sự cho phép và hậu quả của cái hành vi. Một người trẻ đam mê công nghệ thì có thể học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm trong môi trường hợp pháp hoặc là được cấp quyền cho phép. Ngược lại thì khi tự ý xâm nhập hệ thống rồi truy cập dữ liệu không được phép, khai thác lỗ hổng và sử dụng các thông tin thu

0: thập được để trục lợi thì đã bước qua cái làn danh của pháp luật. Trong an ninh mạng thì việc có thể làm không đồng nghĩa với lại việc được phép làm. Và mọi người thì phải tôn trọng theo pháp luật và quy định cũng như là quyền riêng tư và lợi ích của những người khác. Chính ý thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp mới là cái yếu tố phân biệt người bảo vệ hệ thống và người xâm hại tới hệ thống.
1: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì dư luận cũng rất là lo ngại với việc là không ít bạn trẻ họ xem cái việc xâm nhập vào các tài khoản, rồi họ xem việc khai thác dữ liệu để mà kiếm tiền trên môi trường mạng, đấy là một cách để thể hiện cái năng lực công nghệ, tức là một cách để chứng minh cho mọi người thấy là tôi hoàn toàn có khả năng làm được những cái điều mà các chuyên gia họ cũng có thể làm được. Và trên thực tế thì trong thời gian qua thì cũng có không ít những cái trường hợp mà các bạn đã sử dụng công nghệ để mà trục lợi trái phép. Xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn và xin được mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
2: Tháng 3 năm nay, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một đường dây phát tán mã độc hoạt động xuyên quốc gia. Đáng chú ý, người được xác định giữ vai trò lập trình và phát triển mã độc là một học sinh lớp 12. Theo cơ quan điều tra, mã độc do nam sinh này xây dựng đã được sử dụng để xâm nhập hơn 94.000 máy tính tại nhiều quốc gia.
3: Cuối năm ngoái, dư luận cũng bất ngờ trước thông tin một học sinh lớp 10 có khả năng bẻ khóa nhiều kênh truyền hình trả tiền chỉ trong khoảng 30 giây và vận hành hệ thống phát tán nội dung trái phép trên quy mô lớn.
2: Trước đó cũng đã xảy ra nhiều vụ người trẻ sử dụng kỹ năng công nghệ sai mục đích, như vụ hai học sinh lớp 9 tấn công và thay đổi giao diện website của một số sân bay, hay vụ một học sinh lớp 12 xâm nhập trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo để thay đổi nội dung hiển thị.
3: Điểm chung của các vụ việc là người thực hiện đều còn rất trẻ, chủ yếu tự học công nghệ qua Internet. Trong khi đó, nhiều công cụ tấn công mạng, mã nguồn khai thác lỗ hổng và các hướng dẫn kỹ thuật hiện được chia sẻ khá dễ dàng trên không gian mạng, khiến việc tiếp cận những kỹ năng này ngày càng đơn giản.
1: Thưa tiến sĩ ạ, từ những cái vụ việc mà chúng ta vừa được nghe qua cái tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là cái sự việc mà cái nam sinh lớp 10 này xâm nhập vào hệ thống của Bộ Y tế nó không phải là trường hợp đơn lẻ nữa. Đã từng có rất nhiều trường hợp các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 cũng đã sử dụng cái khả năng của mình để mà làm những cái hành vi mà nó có thể được gọi là vi phạm pháp luật đấy ạ. Vậy thì theo ông ạ, người trẻ đang nhìn nhận những hành vi này như thế nào? Liệu có phải là các bạn sẽ coi đây là một cái thành tích rất là đáng nể và các bạn sẽ thần tượng, chúng ta gọi là thần tượng những cái người mà có hành vi như vậy không ạ?
0: Tôi cho rằng là có một cái bộ phận người trẻ đang nhìn nhận một cách chưa đầy đủ về những cái hành vi của họ. Thì họ thường chỉ nhìn thấy cái khía cạnh kỹ thuật như là vượt qua hệ thống bảo mật hay trình độ công nghệ cao mà chưa nhận thức được hết cái hậu quả pháp lý cũng như là tác động xã hội của cái hành vi mà họ thực hiện. Thậm chí là trên một số diễn đàn thì có hiện tượng tung hô rồi thần tượng hóa những cái người xâm nhập hệ thống như là những cái cao thủ công nghệ. Thì đây là một cái cách nhìn rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa kiến thức kỹ thuật và giá trị xã hội và hành vi. Điều cần được tôn vinh là những người dùng kiến thức công nghệ để bảo vệ hệ thống, bảo vệ người dùng và đóng góp cho xã hội. Cũng cần tạo ra nhiều sân chơi để cho nhóm học sinh có trình độ kỹ thuật có thể tham gia và thúc đẩy những cái tài năng này bằng những cái chính sách vượt trội. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là có như vậy thì chúng ta mới tận dụng được cái nguồn nhân lực là những cái bạn trẻ, những người có đam mê, những người có nhiệt huyết để có thể phục vụ cho đất nước trong cái công cuộc thay đổi, vươn mình và đặc biệt trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ.
1: Dạ vâng ạ, tức là cái điều quan trọng bây giờ là có lẽ là chúng ta đang hơi thiếu cái sân chơi mà an toàn cho các bạn ý tự do khám phá cũng như là nâng cao cái năng lực của bản thân, đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi của xã hội nó quá nhanh.
1: Vâng.
0: Và chúng ta có lẽ là chúng ta đã đánh giá cái sự nhận thức của giới trẻ đang ở một cái mức độ nó chưa tương xứng với lại cái thời điểm hiện nay.
1: Vâng.
0: Vậy thì rõ ràng là cái cơ hội tiếp cận tri thức nó nhanh hơn rất là nhiều. Và như ở nước ngoài thì họ có những cái chương trình, thậm chí là họ có thể những cái người mà họ rất là trẻ, họ đã xong đại học, thậm chí họ có thể lên những cái bậc học cao hơn, thạc sĩ, tiến sĩ. Như ở Việt Nam chúng ta thì chưa có những cái sân chơi như vậy cho các cái bạn trẻ. Vậy thì có lẽ trong thời gian tới, cá nhân tôi cũng hy vọng rằng là chúng ta sẽ tạo ra nhiều sân chơi hơn để có những cơ hội để cho các bạn ấy thử thách. Và có lẽ là khi chúng ta tạo ra sân chơi thì cũng là tôn vinh các bạn đấy. Thì sẽ như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và chúng ta sẽ tạo ra được những cá nhân có ích cho xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Cũng xin được quay trở lại với câu chuyện là các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 mà sử dụng cái khả năng công nghệ của mình để xâm nhập trái phép vào một số cái hệ thống thông tin quốc gia, thì có lẽ là chúng ta cần phải cân nhắc thêm về cái góc độ pháp lý nữa. Trong môi trường số thì ranh giới giữa khám

0: luật với cái hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin ạ, thưa luật sư?
1: Theo tôi, điểm khác biệt cốt lõi nằm ở sự cho phép của chủ sở hữu hoặc người quản trị hệ thống. Việc nghiên cứu công nghệ, học tập về an ninh mạng, thử nghiệm trên môi trường do mình sở hữu hoặc được chủ động làm chủ hệ thống và cho phép và hoạt động hợp pháp. Tương tự như việc phát hiện lỗ hổng hoặc là bảo mật thông tin hoặc là thông báo cho đơn vị quản lý nhằm giúp khắc phục những rủi ro cũng là hành vi được khuyến khích trong cộng đồng an ninh mạng. Ngược lại, nếu một cá nhân tự ý dò quét, vượt qua mật khẩu, tường lửa, cơ chế xác thực hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để truy cập vào hệ thống mà không được sự cho phép thi hành, thì hành vi đó có thể bị xem là xâm nhập trái phép. Điều đáng lưu ý là theo quy định của Bộ luật Hình sự, trong nhiều trường hợp tội phạm được xác định ngay từ thời điểm mà thực hiện hành vi truy cập trái phép rồi, chứ không nhất thiết là phải chờ đến khi có gây ra thiệt hại thực tế. Nói một cách dễ hiểu hơn thì kiến thức công nghệ là hợp pháp, nhưng việc sử dụng kiến thức đó trên hệ thống của người khác khi chưa được sự đồng ý có thể trở thành hành vi vi phạm pháp luật.
0: Vâng, trong môi trường số hiện nay thì đâu sẽ là những cái ranh giới pháp lý quan trọng mà chúng ta cũng như là những bạn trẻ cần phải đặc biệt lưu ý để không vô tình biến những kỹ năng công nghệ của mình thành cái hành vi vi phạm pháp luật ạ?
1: Tôi cho rằng có 3 cái ranh giới pháp lý quan trọng như sau. Thứ nhất, không truy cập trái phép vào hệ thống của người khác, dù chỉ với mục đích là thử xem có vào được hay không. Hành vi tự ý vượt qua các biện pháp bảo mật vẫn có thể bị xem xét về các trách nhiệm pháp lý. Thứ hai là không thu thập, sao chép, công khai hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được phép. Trong thời đại dữ liệu số hiện nay, với việc tiếp cận được thông tin không đồng nghĩa với việc là có quyền sử dụng các thông tin đó. Thứ ba, không phát tán các công cụ hoặc mã độc có khả năng gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin. Nhiều bạn trẻ hiện nay thì cho rằng việc chia sẻ công cụ chỉ mang tính chất học tập, nhưng nếu công cụ đó được sử dụng để tấn công hoặc xâm nhập trái phép thì người cung cấp cũng có thể đối mặt với rủi ro về mặt pháp lý. Theo luật an ninh mạng, nghiêm cấm các hành vi về xâm nhập, chiếm quyền điều khiển hoặc gây rối loạn hoạt động của hệ thống thông tin. Và góc độ cá nhân thì tôi cũng thường khuyên các bạn trẻ một điều rất là đơn giản là nếu hệ thống không phải là của mình và chưa được sự cho phép của chủ sở hữu bằng các hình thức hợp pháp thì không nên thử truy cập, khai thác hay kiểm tra lỗ hổng trên hệ thống đó.
0: Và luật sư có thể cho biết là với những cái trường hợp mà vi phạm thì họ sẽ bị xử phạt như thế nào đối với từng độ tuổi ạ, thưa luật sư?
1: Tùy tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện có thể bị xử phạt hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đối với các hành vi xâm nhập trái phép chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, viễn thông và an ninh mạng. Nếu hành vi đủ yếu tố để cấu thành tội phạm theo điều 289 Bộ luật hình sự thì người vi phạm có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù. Khung hình phạt cơ bản đối với tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác thì có thể bị xử phạt từ 1 đến 5 năm tù và trong các trường hợp nghiêm trọng có thể lên đến 12 năm tù. Về độ tuổi chịu trách nhiệm, người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ các trường hợp phạm tội được quy định theo điều 289 của Bộ luật hình sự. Người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm đối với quy định hình sự đối với trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng hoặc là đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật. Và người dưới 14 tuổi thì không phải chịu trách nhiệm, tuy nhiên vẫn có thể phải áp dụng các biện pháp giáo dục phù hợp theo quy định pháp luật. Và theo tôi thì điều quan trọng nhất là phụ huynh, nhà trường và xã hội cần trang bị cho người trẻ cái nhận thức rõ ràng rằng kỹ năng công nghệ càng cao thì cái trách nhiệm pháp lý càng lớn. Công nghệ là công cụ để tạo ra cái giá trị nếu được sử dụng đúng mục đích, nhưng cũng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng nếu vượt qua ranh giới mà pháp luật đặt ra.
0: Xin cảm ơn luật sư Hoàng Xuân Quang ạ. Dạ vâng ạ, thưa tiến sĩ Đoàn Trung Sơn ạ, như là luật sư Hoàng Xuân Quang vừa mới phân tích rằng là pháp luật thì chúng ta có những cái ranh giới rất là rõ ràng. Thế nhưng mà thực tế là từ những trường hợp mà chúng ta vừa phân tích vừa rồi đấy ạ, thì có thể thấy là nhiều bạn trẻ các bạn ấy chỉ nhận ra cái ranh giới đó khi mà thực sự là mình đã vi phạm pháp luật rồi và mình đã phải trả giá rồi. Thế thì theo ông ạ, cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó nằm ở việc là các bạn ấy thiếu cái hiểu biết về pháp luật hay là các bạn ấy đang thiếu một cái nhận thức về đạo đức trong cái môi trường số ạ?
2: Theo tôi thì cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó không phải hiểu biết về pháp luật hay là nhận thức đạo đức số.
0: Tức là cả hai cái được
2: không? Mà nó là cái sự nhận thức được cái ranh giới.
0: Dạ.
2: Ranh giới giữa cái sự hiểu biết về pháp luật cũng như là là cái hành vi vi phạm pháp luật.
0: Tức là ranh giới của đúng và sai đúng không ạ?
2: Đúng và sai.
0: Vâng.
2: Và cũng nhưng cũng

0: Nhưng cái cốt lõi thì chúng ta cũng cần phải nhận thức thêm nữa về cái đạo đức số
1: Dạ vâng.
0: trên môi trường số rồi xã hội số. Thì nhiều bạn trẻ thì biết hành vi nào là vi phạm pháp luật nhưng lại vẫn thực hiện là vì tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc là tìm kiếm những cái lợi ích, và
1: Dạ
0: đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế.
1: vâng.
0: Khi thiếu ý thức tôn trọng quyền riêng tư rồi dữ liệu cá nhân thì kiến thức pháp luật cũng rất là khó để có thể phát huy một cách hiệu quả.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vì vậy thì bên cạnh cái việc phổ biến pháp luật thì cũng cần chú trọng giáo dục trách nhiệm công dân số, rồi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Theo cá nhân tôi thì nên đưa chương trình đào tạo về an toàn thông tin vào các cái bậc tiểu học bằng những cái hình thức nào đó một cách phù hợp, cũng như là chúng ta đã hướng tới cái việc mà đưa cái trí tuệ nhân tạo và trong đào tạo các cái bậc cho các bạn trẻ.
1: Dạ vâng ạ. Tức là không chỉ là chúng ta hướng dẫn về công nghệ, chúng ta dạy về AI mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn ấy cả về đạo đức, cả về cái nhận thức rõ ràng giữa cái ranh giới, những hành động đúng và hành động sai lệch để mà ngay từ cái cấp bậc tiểu học. Vâng. Hiện nay thì theo như tôi quan sát thì cũng có nhiều phụ huynh họ thấy là bây giờ công nghệ thông tin phát triển thì con mình cũng là thích được khám phá, tìm hiểu một cái mới, và các con cũng chỉ là học về công nghệ thôi, chứ cũng họ cũng không nhận thức rõ được là có khả năng là con em mình sẽ bị vướng vào những cái vấn đề về pháp lý, vi phạm pháp luật trên cái môi trường số. Vậy thì theo ông ạ, làm thế nào để mà gia đình có thể nhận diện được đâu là cái đam mê công nghệ lành mạnh và đâu là những dấu hiệu mà sai lệch mà chúng ta cần phải định hướng kịp thời ạ?
0: Đam mê công nghệ lành mạnh thì thường gắn với cái việc học tập rồi sáng tạo sản phẩm rồi tham gia vào các cuộc thi hoặc là nghiên cứu trong một cái môi trường cho phép. Phụ huynh thì cần phải lưu ý là nếu mà con thường xuyên tìm cách truy cập trái phép tài khoản hệ thống của người khác hoặc là tham gia vào các cái hội nhóm chia sẻ dữ liệu hoặc là sử dụng các cái công cụ để tấn công mạng thì rõ ràng là đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận thấy. Điều quan trọng là cần phải duy trì trao đổi cởi mở với con về pháp luật và trách nhiệm trên môi trường số và cho con tham gia vào các cái hoạt động liên quan tới pháp luật và của những chuyên gia họ chia sẻ về các cái trách nhiệm của công dân trên
1: Vâng
0: môi
1: ạ.
0: trường số. Trên cơ sở đấy thì chúng ta bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải phát hiện các cái năng khiếu công nghệ và gia đình sẽ định hướng cho các em tham gia vào các cái sân chơi, các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động công nghệ chính thống, thì trên cơ sở đấy để giúp các em tách rời ra khỏi những cái sự tò mò, những cái hoạt động xấu hoặc là có thể thực hiện những cái hành vi mà có hại cho cộng đồng.
1: Dạ vâng ạ, tức là có hai yếu tố mà các gia đình cần phải chú ý con em mình, tức là cái việc mà các em truy cập trái phép vào tài khoản của các cá nhân khác, và cái thứ hai đấy là tham gia vào các hội nhóm kín hoặc là các hội nhóm chia sẻ dữ liệu, đúng không ạ?
0: Rồi.
1: Thì đấy là hai cái yếu
0: Và
1: tố dễ nhận.
0: sử dụng các cái công cụ mà tấn công mạng
1: À, sử dụng các công cụ
0: hoặc là
1: tấn công
0: tìm
1: mạng.
0: kiếm hoặc là sử dụng các công cụ tấn công mạng.
1: Dạ vâng ạ, đấy, ba yếu tố mà các gia đình cần phải chú ý. Dạ vâng ạ, đó là về phía trách nhiệm của gia đình ạ. Vậy còn đối với trách nhiệm của nhà trường và xã hội thì sao ạ? Chúng ta cần phải làm gì để những bạn trẻ có năng lực công nghệ nổi trội, nhà trường và xã hội sẽ cần làm gì để định hướng cho các bạn ấy đúng ngay từ sớm ạ?
0: Ở nhà trường và xã hội thì cần phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu công nghệ, đồng thời tạo môi trường học tập và trải nghiệm hợp pháp để các em có thể phát triển năng lực. Thì bên cạnh cái kỹ năng kỹ thuật thì cần chú trọng đến giáo dục pháp luật, rồi đạo đức số và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Cần mở rộng các câu lạc bộ, rồi các cái cuộc thi, các cái chương trình nghiên cứu về công nghệ và an ninh mạng. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần thay đổi cái tư duy đào tạo, chúng ta cần xây dựng những cái chính sách vượt trội để thúc đẩy cho các bạn đấy có thể phát huy được tối đa, và những cái trường hợp này thì sau này sẽ là những cái hạt giống giúp cho chúng ta phát triển khoa học công nghệ cũng như là đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước.
1: Vâng, tức là đối với những hạt giống này thì chúng ta cần có một cái cơ chế riêng, một cái chương trình riêng để các bạn ấy thực sự là có thể tìm hiểu, tìm tòi nó nhanh hơn và nó phát huy được cái khả năng của mình, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Bản thân tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, bởi vì là có rất là nhiều trường hợp mà các bạn trẻ, các bạn ấy đợi đến lúc học đại học xong, trang bị đầy đủ kiến thức, nhưng mà khi ra đến môi trường làm việc thực tế vào những cái công ty công nghệ, các cái doanh nghiệp về công nghệ lớn thì họ lại bảo là các bạn ấy đã quá tuổi rồi. Thì đấy là một cái rất là lãng phí đối với tài năng của các bạn ấy, đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Và xin được hỏi

0: thêm một câu là theo ông ạ, điều làm nên giá trị của một người giỏi công nghệ trong thời đại số này thì nó nằm ở cái năng lực của các bạn ý, nằm ở kỹ thuật của các bạn ý hay là cái cách mà các bạn ý sử dụng cái năng lực đấy ạ?
1: Theo tôi thì cái cách mà sử dụng trình độ kỹ thuật đó mới quyết định giá trị của một con người. Và giá trị thực sự nằm ở việc dùng công nghệ để tạo ra cái lợi ích nhằm mục đích để bảo vệ cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Thì quan điểm tôi là như vậy.
0: Dạ vâng ạ, cuối cùng ạ, nếu mà để gửi một thông điệp tới những bạn trẻ mà yêu thích công nghệ, đặc biệt là những bạn đang có năng lực nổi trội, thì ông muốn nhắn nhủ điều gì ạ, thưa tiến sĩ?
1: Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là tài năng công nghệ nó là một cái món quà quý giá, nhưng cũng đi kèm với lại một cái trách nhiệm rất là lớn lao. Thì hãy dùng kiến thức của mình để sáng tạo và bảo vệ người dùng và giải quyết những cái vấn đề cấp bách của xã hội. Đừng đánh đổi tương lai của bản thân chỉ để thỏa mãn cái sự tò mò hay là tìm kiếm những cái lợi ích ngắn hạn. Trong thế giới số thì một chuyên gia giỏi thì họ biết điều gì nên và điều gì không nên làm. Thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ như vậy. Và công nghệ thì như tôi cũng đã chia sẻ thì rõ ràng trong cái bối cảnh hiện nay thì Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới cái sự phát triển của khoa học công nghệ. Và công nghệ nó tạo ra sức mạnh cho quốc gia. Và nhưng cái sức mạnh này chỉ được tạo ra giá trị khi nó được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật. Và một tài năng công nghệ thì có thể trở thành chuyên gia để giúp cho cái việc mà bảo vệ cộng đồng, bảo vệ xã hội và giúp cho hàng triệu người ngoài kia, nhưng cũng có thể trở thành tội phạm nếu mà họ đã vượt qua những cái làn danh của pháp luật. Vậy thì các bạn trẻ hãy cân nhắc, hãy mang trình độ kỹ thuật để sử dụng đúng, để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang mở ra cho người trẻ những cơ hội chưa từng có để học tập, sáng tạo và khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, trong thế giới số thì năng lực càng lớn cũng đồng nghĩa với việc là trách nhiệm cũng càng cao. Một người có thể rất giỏi công nghệ, nhưng mà điều làm nên giá trị của tài năng ấy không chỉ nằm ở việc họ có thể làm gì, mà còn ở việc họ lựa chọn làm gì với khả năng của mình. Bởi trong bất kỳ môi trường nào thì từ đời thực đến không gian mạng, tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ của pháp luật và những chuẩn mực đạo đức. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho dòng chảy sự kiện. Trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác trong chương trình Cuộc sống 365 chiều nay, mời quý vị dành ít phút cho thông tin quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh. Nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7. Với các hoạt động thương mại giải trí sôi động, đặc biệt dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như

0: Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, World Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. World Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi!

0: Bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Muôn màu cuộc sống.
7: Quý vị và các bạn thân mến, tại một khu phố nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm ở thành phố Bandung của Indonesia, một nhóm thanh niên đang nỗ lực thay đổi môi trường sống và nhận thức cộng đồng thông qua các bức tranh tường và nghệ thuật tái chế, biến những con hẻm tối tăm thành phòng trưng bày đường phố. Cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn, câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cùng quý vị trong Muôn màu cuộc sống ngày hôm nay.
8: Trước đây có rất nhiều thành viên băng đảng xe máy tuổi vị thành niên hay có các hành vi phạm tội. Nhưng rồi khi nhóm chúng tôi mời họ đến tham gia dự án Karasa Bandung, họ đã đồng ý tham gia. Thật sự may mắn.
9: Đây là chia sẻ của bạn Riyad Abirama, một sinh viên đang tham gia dự án Karasa Bandung với nỗ lực biến các khu phố ở Bandung thành những không gian trưng bày nghệ thuật ngoài trời. Khởi đầu từ một không gian sáng tạo đơn giản dành cho trẻ em, giờ đây, dự án đã được mở rộng cho tất cả mọi đối tượng tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chỉ với phấn màu, sơn và các vật liệu tái chế, đa dạng các thành viên tham gia dự án đã không chỉ truyền đi cảm hứng về nghệ thuật mà còn giúp tạo nên một môi trường lành mạnh để người trẻ tránh xa tệ nạn xã hội. Anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung cho biết.
8: Các bạn thấy đấy, khu vực chúng tôi sinh sống vốn được biết đến là nơi hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm, không hề an toàn cho người trẻ. Vì vậy, việc vẽ tranh tường là một nỗ lực nhỏ của chúng tôi để những khu phố khoác lên màu áo mới, không còn u tối như xưa. Bất cứ ai cũng không còn phải e sợ khi bước vào đây nữa. Ý nghĩa cũng đơn giản thôi. Karasa có nghĩa là tác động, ảnh hưởng. Đối với chúng tôi thì ý nghĩa của cái tên còn là lời cầu nguyện. Vì vậy chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp là hãy hành động để thay đổi qua dự án Karasa.
9: Theo anh Andy Abdul, mục tiêu lâu dài của Karasa sẽ là mở rộng thêm ra các khu phố khác, tìm ra và khuyến khích những người trẻ năng động, có tư duy sáng tạo, những người có năng lực và tâm huyết đóng góp cho quê hương. Anh Andy cho biết, đó là lý do

0: do tại sao dự án muốn đặt mục tiêu lớn là biến những người trẻ nơi đây trở thành những nhà lãnh đạo địa phương trong tương lai trên chính quê hương của mình. Em Muhammad Al-Rubi, một học sinh tham gia dự án, chia sẻ.
1: Em tên là Robby, em đang học lớp 5. Sở thích của em là ca hát và vẽ, vì vậy em chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. Em là người hướng ngoại nhưng lại sống ở một khu vực khá hẻo lánh. Vì thế khi biết đến dự án tranh tường này, em thực sự rất thích thú. Vừa là trải nghiệm thú vị, vừa giúp ích cho cộng đồng.
0: Em Al-Rubi hào hứng cho biết, chủ đề của tranh tường hầu hết là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, như núi, mây, mặt trời, các dòng nước, gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường. Thú vị là có những bức tranh tường do nhiều học sinh người nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia hay Singapore tham gia góp sức. Với anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung, mỗi bạn trẻ tham gia không chỉ nối dài các phòng trưng bày đường phố mà còn là một bàn tay nhiệt huyết nữa đóng góp cho cộng đồng. Có thể dự án không lớn, nhưng từng bước một, chính những người trẻ nơi đây đang góp phần tạo nên một nơi mà anh và các bạn trẻ vẫn gọi là vùng đất hòa bình.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã khai mạc. Đại hội là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới của phong trào phụ nữ và công tác hội, gắn với khát vọng phát triển đất nước dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
5: Trong bối cảnh hiện nay, nhiều mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ tham gia và làm chủ đang khẳng định hiệu quả, mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, phát triển sinh kế bền vững từ chính lợi thế địa phương. Không chỉ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ Việt Nam còn đang đẩy mạnh trang bị kỹ năng số, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, giúp phụ nữ tự tin nắm bắt cơ hội và khẳng định vai trò trong nền kinh tế số.
6: Trước đây, cuộc sống của chị Sùng Thị Si gắn liền với nương rẫy nơi vùng cao Xà Phìn. Những lúc nông nhàn, chị lại ngồi bên khung cửi dệt lanh, tỉ mỉ may từng chiếc túi, vỏ chăn và các sản phẩm thủ công truyền thống. Thế nhưng, công việc làm bằng đôi tay khéo léo ấy, khi đó chỉ mang lại nguồn thu nhập ít ỏi, chưa đủ để cải thiện cuộc sống gia đình. Chỉ đến khi tham gia hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn, xã Xà Phìn, tỉnh Tuyên Quang, nghề dệt lanh truyền thống mới thực sự mở ra cho chị một hướng đi mới, giúp cuộc sống gia đình ổn định hơn và mang đến niềm tin về một tương lai tươi sáng hơn.
7: Trước chưa tham gia thì tôi cũng ở nhà để trang con này làm nương thôi ạ. Sau khi mà tham gia vào hợp tác xã thì gia đình cũng khá ổn về kinh tế ạ. Có sản phẩm để điều thì một tháng cũng gần 3 triệu trở lên như thế.
6: Với mô hình hợp tác xã, các thành viên tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Từ lớp tập huấn chuyển đổi số do cán bộ hội phụ nữ xã chia sẻ, các thành viên hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn đã bước vào không gian số để đưa sản phẩm quê hương vươn xa. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, các thành viên hợp tác xã đã có thể bán hàng trực tuyến, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, livestream trên mạng xã hội, xây dựng thương hiệu cá nhân và tiếp cận khách hàng ở khắp mọi miền. Chị Vừa Thị Hà, thành viên hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn, chia sẻ.
8: Tôi bán trên hệ thống Facebook, này, Zalo, TikTok, WhatsApp. Tôi cảm thấy là khi mà mình ứng dụng thành thạo cái công nghệ thông tin thì giúp mình tự tin hơn trong việc bán hàng, có sự chủ động hơn trong việc quảng bá sản phẩm. Từ khi mà chúng tôi bán hàng qua các nền tảng số thì thu nhập của chúng tôi thì cũng tốt hơn và cải thiện cuộc sống tốt hơn. Thu nhập của mình sẽ được cao hơn là mình đi làm nương.
6: Câu chuyện của chị Si, chị Hà ở hợp tác xã Lanh Trắng Xà Phìn là minh chứng sinh động cho những đổi thay đang hiện hữu ở vùng cao. Ở nhiều địa phương, các hợp tác xã đang trở thành điểm tựa để phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế và khẳng định vai trò của mình trong đời sống hiện đại. Từ những người phụ nữ quanh năm gắn với nương rẫy, họ từng bước làm chủ tri thức, công nghệ và kiến tạo tương lai bằng chính sức lao động của mình. Đặc biệt, nhiều hợp tác xã do phụ nữ làm chủ đã mạnh dạn áp dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, sản xuất hữu cơ, phát triển sản phẩm ô cốp. kết hợp hài hòa giữa giá trị truyền thống với công

0: nghệ hiện đại để tạo nên những sản phẩm mang bản sắc riêng.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Anh Thư, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
3: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
4: Xin kính chào và cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị thính giả, viêm phế quản mãn tính là bệnh hô hấp đang có xu hướng ngày càng gia tăng ở nước ta. Trong thời gian vừa qua, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp đã nhận được rất nhiều thắc mắc quanh vấn đề làm thế nào để điều trị khỏi hoàn toàn bệnh viêm phế quản mãn tính.
5: Trả lời câu hỏi trên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, viêm phế quản mãn tính là tình trạng viêm tăng tiết nhầy mãn tính của niêm mạc phế quản gây ho và khạc đờm liên tục hoặc hay tái phát ít nhất 3 tháng trong 1 năm và ít nhất trong 2 năm liên tiếp. Bệnh viêm phế quản mãn tính hiện nay chưa có biện pháp điều trị khỏi hoàn toàn, tuy nhiên người bệnh có thể kiểm soát tốt căn bệnh này.
4: Và để giúp cho người bị viêm phế quản mãn tính có thêm kinh nghiệm kiểm soát tốt bệnh viêm phế quản mãn tính, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Khanh ở khoa tâm lý của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, người đã tìm ra bí quyết thoát khỏi những ám ảnh của bệnh viêm phế quản mãn tính.
5: Bác Lê Khanh năm nay hơn 80 tuổi, nhà ở số 5 ngách 178/45 Tây Sơn, Hà Nội, có hơn 60 năm gắn bó với nghề giáo viên, một công việc mà bác nói đùa là nghề bán phổi nuôi dạ dày, bởi đặc thù của nghề là phải nói to, nói nhiều, lại hay hít phải bụi phấn nên hệ hô hấp bị suy giảm. Khi trẻ tuổi, bác thường xuyên mắc bệnh viêm phế quản cấp, dần ra khi tuổi cao, bệnh trở thành viêm phế quản mãn tính lúc nào không hay. Bác Khanh tâm sự, bác bị viêm phế quản mãn hơn 20 năm nay, đêm thường mất ngủ vì ho, ho cả đêm, đêm phải dậy 2-3 lần, dùng đủ kháng sinh, khí dung, vẫn không khỏi. Cứ thời tiết chuyển mùa là lại lên cơn tái phát đợt cấp, rất khổ sở. Một lần tình cờ nghe chương trình tư vấn sức khỏe trên đài, bác Khanh có nghe các chuyên gia nhắc đến Bảo Khí Khang là sản phẩm chiết xuất từ lá hen giúp giảm ho, đờm, khó thở, giảm tái phát đợt cấp của bệnh hen suyễn, viêm phế quản mãn tính, COPD. Thấy đúng bệnh tình của mình, bác Khanh ra nhà thuốc gần nhất và hỏi mua Bảo Khí Khang về dùng. Sau 1-2 tuần sử dụng Bảo Khí Khang với liều mỗi ngày 4 viên chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút, các cơn ho giảm dần. Bác tiếp tục uống Bảo Khí Khang theo đúng liệu trình từ 3-6 tháng. Bây giờ đường thở của bác thông thoáng hơn, bác ngủ cũng ngon giấc. Đặc biệt bác không còn tái phát đợt cấp, không phải nhập viện. Gần đây bác đi đo chức năng hô hấp, thấy phục hồi rất tốt. Bác rất mừng.
4: Vâng thưa quý vị, Bảo Khí Khang đã được chứng minh lâm sàng, giúp 96,7% người dùng giảm đờm ho khó thở sau 30 ngày. Vì vậy, quý vị thính giả có thể yên tâm sử dụng Bảo Khí Khang.
5: Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm ho khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800-00-55 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên sử dụng trong 1 tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800-00-55 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin nhắc lại 1800-00-55. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm ho khó thở.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
8: Đợt trước Cu Bin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Ơ, lên đời xe Isuzu QKR mới à?
10: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
9: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng, liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
12: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Anh ơi,
5: ơi,
4: tháng 8 này Phú Gia Royal Park Quy Nhơn bàn giao nhà rồi. Anh cập nhật chính sách mới bên họ chưa?
5: Biết chưa em, đợt này chính sách khủng lắm. Thanh toán sớm nhận chiết khấu đến 8%, tặng gói nội thất cao cấp, tổng ưu đãi chưa thẳng vào hợp đồng lên đến 2,5 tỷ đồng đấy.
4: Ôi thích thế. Thích nhất nha là chủ đầu tư cam kết thuê lại 12 tháng mà mình vẫn được giữ nhà để tự kinh doanh nữa. Đúng là một căn nhà sở hữu hai dòng tiền, đỉnh thật sự luôn.
5: Đúng rồi, quá hời cho một khu shop house cao cấp sổ đỏ lâu dài ngay trung tâm thương mại và công viên nội khu tiêu chuẩn quốc tế.
6: Phú Gia Royal Park, sinh khí dưỡng phồn vinh.
7: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
7: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
13: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
14: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
13: Bị sao hả chị?
14: Là u xơ tử cung.
12: Ôi, gớm tưởng gì.
13: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
14: Ôi thế à,
13: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
14: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
15: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: À, mẹ đi trở về rồi.
17: Mẹ có quà cho con đây.
16: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
17: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
16: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
17: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
16: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
17: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
16: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng, phải không mẹ?
17: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
16: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
17: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
18: Hòa cùng không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Viettel mang đến đặc quyền hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng các gói cước 5G từ 100.000 đồng mỗi tháng. Xem World Cup 2026 hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng TV 360. Với gói mạng xã hội 100, quý vị được tặng ngay 1GB data tốc độ cao mỗi ngày, đồng thời miễn phí toàn bộ lưu lượng khi sử dụng các nền tảng quen thuộc như Facebook, TikTok và YouTube. Trong khi đó, nếu cần nhiều dung lượng hơn, gói 5G 150 mang đến tới 6GB data mỗi ngày, đáp ứng mọi nhu cầu kết nối, giải trí và theo dõi World Cup trực tuyến. Không chỉ thoải mái xem những trận cầu World Cup hấp dẫn trên TV 360 mà không phát sinh chi phí, khách hàng Viettel còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà trị giá 15 tỷ đồng. Đặc biệt, gần 5.000 phần quà hấp dẫn sẽ được trao tặng ngay trong mỗi trận đấu, mang đến thêm nhiều trải nghiệm thú vị cho người hâm mộ. Nếu đã đăng ký gói cước 5G Viettel, quý vị chỉ cần truy cập ứng dụng TV 360 để xem World Cup miễn phí. Còn nếu chưa đăng ký, quý vị hãy soạn tin tên gói gửi 191 hoặc gọi ngay tổng đài miễn phí 1800.

0: 8098 để được hỗ trợ.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 30 của ban chỉ đạo. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định vai trò, sứ mệnh của báo chí cách mạng và định hướng xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp hiện đại thích ứng với chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thư ký ASEAN và lãnh đạo các nước thành viên ASEAN dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ thông báo chính thức về lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã chủ trì phiên họp thứ 30 của ban chỉ đạo. Cùng dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
1: Tại phiên họp, ban chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn ban chỉ đạo gồm 19 thành viên theo quyết định số 166/BCED-TU ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị và thảo luận thống nhất một số nội dung từ sau phiên họp thứ 29 đến nay. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã ra soát cập nhật thêm 1.501 công trình dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư. Trong đó, đã hoàn thành xử lý đưa vào khai thác sử dụng 14.992 cơ sở. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ban Chỉ đạo Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ nay đến hết năm 2026 tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm nay, tập trung vào các nhiệm vụ.
2: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh, để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
1: Cùng với Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị, tổng ra soát hệ thống pháp luật nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả, tạo chuyển biến đột phá trong phòng chống lãng phí. Đảng ủy Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm cho năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Nhấn mạnh yêu cầu cần tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế, nhất là tập trung điều tra xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở BNG trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước hết là trong công tác cán bộ, kịp thời thay thế cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Bài viết đề cập những cơ hội, thách thức đặt ra đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng thời xác định những định hướng chiến lược để báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin trong kỷ nguyên mới. Sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu những nội dung chính trong bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động phát tán thông tin có chủ đích. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất,

0: quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng truyền tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người. Mọi định hướng, chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Trong bối cảnh luật báo chí số 126/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động phát tán gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, vì vậy, phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung chính trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài viết không chỉ khẳng định vai trò, sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, mà còn đặt ra những yêu cầu, định hướng quan trọng để báo chí thích ứng với chuyển đổi số, tiếp tục giữ vững vị thế là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một hoạt động đối ngoại quan trọng. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan Liên bang Nga. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất, trong đó có thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035. Tin của nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng.
4: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin đánh giá thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc. Quan hệ ASEAN và Nga sau 35 năm phát triển đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á, thúc đẩy quan hệ giữa Đại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN và Quốc hội Nga.
5: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không chỉ có uy tín tại khu vực châu Á,

0: Thái Bình Dương mà còn trên phạm vi toàn cầu. ASEAN đã vượt qua thử thách của thời gian khi xây dựng được một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Những nguyên tắc đó là nền tảng của quan hệ giữa Nga và ASEAN. Quan hệ này mang tính chất đối tác chiến lược và trước những biến động địa chính trị, đóng vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng, cũng như tăng cường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa các bên.
1: Năm 2025, thương mại ASEAN-Nga đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Số khách du lịch của Nga vào ASEAN năm 2025 đạt 3,2 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2024. Nga hiện là đối tác quan trọng của ASEAN về năng lượng, phân bón, ngũ cốc, trong khi ASEAN xuất khẩu sang Nga các mặt hàng điện tử, nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may và hàng tiêu dùng. Trong bối cảnh các biến động khó lường tác động sâu sắc đến an ninh và phát triển của nhiều quốc gia và khu vực, lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí đẩy mạnh quan hệ hai bên nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức và đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình ổn định, thuận lợi cho phát triển ở hai khu vực. Do đó, hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga không chỉ là một sự kiện mà còn là khởi đầu của một chương trình hợp tác mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn, gắn kết hơn và cùng mang lại nhiều lợi ích hơn. Đặc biệt, hai bên nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, chuỗi cung ứng nông nghiệp. Hợp tác về văn hóa cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm gắn kết hơn nữa hai khu vực. Các nước đề cao đối thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình và tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ứng xử trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến hòa bình, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, với ASEAN đóng vai trò trung tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. ASEAN và Nga cũng hoan nghênh và đánh giá cao thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á-Thái Bình Dương và thế giới. Thủ tướng khẳng định trước những biến động phức tạp khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN và Nga hiệu quả và thực chất.
2: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
3: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa IPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp và triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
2: Strengthen digital self-reliance and leverage to support the implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
1: Thủ tướng cũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN và Nga trong năm 2027. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan 2026 ASEAN và Nga đoàn kết trong đa dạng 35 năm đồng hành, tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác năng lượng và tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác văn hóa cùng các kế hoạch công tác ASEAN và Nga trong giai đoạn 2026-2030.
4: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam Liên bang Nga với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp hai nước. Nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, hạ tầng du lịch và hàng không đã được trao đổi, mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương.
5: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovix, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

0: thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Các cơ quan bộ ngành liên quan, VCCI và các đối tác xúc tiến thương mại đầu tư cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tận dụng tốt Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia.
1: Trở lại với các tin quan trọng trong nước, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Phương Thoa.
2: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, được thể hiện với các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch ba an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã có những câu chuyện ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
3: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
4: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11, Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ. Thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
2: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội chủ động hơn trong tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới, hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều

0: Nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định thành công của đại hội mở ra chặng đường phát triển mới cho phong trào phụ nữ và công tác hội, đồng thời kêu gọi cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo. Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Ricken nhân dịp đến nhận nhiệm vụ và bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi Canada là một trong các đối tác quan trọng, nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều mong muốn và lợi ích chung về hòa bình, ổn định, pháp quyền, đa dạng hóa, đa phương hóa, có nhiều tiềm năng thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và cần tận dụng tốt hơn lợi thế của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP để không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác và đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới. Trên cơ sở cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Về quan hệ kênh lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, phát huy hơn nữa vai trò các nhóm nghị sĩ hữu nghị, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương, thế giới và khu vực. Đại sứ Jim Nickel khẳng định Canada coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt trong ASEAN, là cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa Canada với ASEAN, bày tỏ nhất trí với các đánh giá và đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về sự phát triển tốt đẹp và tiềm năng phát triển, nâng cấp khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Canada sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường thực chất quan hệ hợp tác trong xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quan hệ hợp tác ở kênh lập pháp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.
0: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại Việt Nam. Cùng với đó sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Bày tỏ tin tưởng dù ở cương vị nào, ngài đại sứ Choi Young-sam vẫn sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Về phần mình, đại sứ Choi Young-sam bày tỏ vui mừng và vinh dự trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc, khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào sẽ tiếp tục vận dụng kinh nghiệm, trải nghiệm trong quá trình công tác tại Việt Nam để vun đắp cho quan hệ hai nước nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển.
0: Khẩn trương giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án mới đây.
1: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khi dự án hiện chậm khoảng 8 đến 10 tháng so với yêu cầu tại nghị quyết 127 của Chính phủ. Theo kết luận cuộc họp, tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ hiện đại lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, hạn chế về nhân lực, kinh nghiệm thực hiện và yêu cầu phối hợp với các đối tác nước ngoài. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, đẩy nhanh các thủ tục theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đầu tư an toàn trong suốt vòng đời dự án. Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận hồ sơ và mốc giới từ Bộ Xây dựng. Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thiết kế kỹ thuật tổng thể để trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 7, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sửa đổi nghị quyết 127 của Chính phủ về triển khai nghị quyết 187 của Quốc hội.
0: Tại khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc phát triển hệ thống đường sắt đô thị với hàng loạt dự án metro trọng điểm được triển khai đồng thời từ chuẩn bị đầu tư đến xây dựng vận hành. Không chỉ mở rộng mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng, thành phố còn đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh.
2: Ông Phan Công Bằng, trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên tiếp tục ghi nhận hiệu quả tích cực sau một năm vận hành thương mại. Trong nửa đầu của năm 2026, tuyến đã phục vụ hơn 10 triệu lượt, đạt 103,4% kế hoạch. Còn tuyến metro số 2 Bến Thành - Thảm Lương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với tỷ lệ bàn giao đạt 100%. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Sau khi khởi công đầu năm nay, các nhà thầu đang tiến hành khảo sát địa chất, hoàn thiện thiết kế chi tiết và triển khai các hạng mục đầu tiên. Cùng với tuyến metro số 2, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh công

0: tác chuẩn bị đầu tư nhiều tuyến mới như tuyến kết nối thành phố mới Bình Dương Suối Tiên, tuyến Thủ Dầu Một thành phố Hồ Chí Minh, tuyến kết nối Vũng Tàu Bà Rịa Phú Mỹ và tuyến metro số 6 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Phú Hữu. Đối với dự án đường sắt Bến Thành Cần Giờ, phương án hướng tuyến và vị trí các công trình trên tuyến đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt. Hiện Ban quản lý đường sắt đô thị đang phối hợp với các sở ngành hoàn thiện thủ tục để triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng. Ông Phan Công Bằng cho biết, việc đồng thời triển khai các tuyến đang vận hành, đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư thể hiện quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững và nâng cao năng lực kết nối vùng. Đặc biệt, thành phố chú trọng việc nâng tỷ lệ nội địa hóa, trước mắt là ở tuyến metro số 2 sẽ được nội địa hóa tối đa, từ đó dần làm chủ công nghệ.
1: Đầu tiên là nội địa hóa trong công tác tư vấn, nội địa hóa trong công tác xây lắp và từng bước nội địa hóa về chuyển giao công nghệ trong quá trình phát triển đầu máy toa xe, thông tin tín hiệu. Hiện nay thì các cơ quan liên quan, Thaco và các nhà thầu cũng đang cố gắng để làm sao chúng ta nâng được cái tỷ lệ nội địa hóa với mức độ cao nhất và tiến tới từng bước với những tuyến tiếp theo là chúng ta lại tăng tiếp cái tỷ lệ nội địa hóa.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về hoàn thành nghĩa vụ thuế khi xuất cảnh sau khi xuất hiện phản ánh về việc một số người dân doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế giá trị nhỏ.
3: Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính rà soát kỹ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nội dung sửa đổi phải được trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 6. Liên quan đến phản ánh về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
2: Cũng liên quan đến việc hoàn thiện chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi nhiều quy định pháp luật về nhà ở kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê. Thông tin được Bộ Xây dựng công bố tại buổi họp báo quý 2 diễn ra vào chiều nay. Tin của phóng viên Thành Trung.
3: 5 tháng qua, cả nước khởi công 40 dự án nhà ở xã hội với 34.383 căn. Lũy kế đến nay, hơn 720.000 căn đang được triển khai, đạt 72% mục tiêu 1 triệu căn. Trong đó hơn 180.000 căn đã hoàn thành. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho từng nhóm nhà ở, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê giá hợp lý từ nguồn lực nhà nước. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
4: Sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một cái nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
3: Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát quỹ đất, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch và đầu tư phát triển nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương, bảo đảm chất lượng và giá thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đón các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao cùng nhiều cơ quan trung ương và địa phương đến thăm và chúc mừng. Phóng viên Minh Long đưa tin.
5: Đại diện các đoàn đến thăm và chúc mừng đánh giá cao vai trò của đài về những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với đất nước và nhân dân.
6: Trong những năm vừa qua, đài dành rất nhiều thời gian không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng các cái chuyên mục thông tin, thế rồi podcast với các cái nền tảng đa phương tiện để tuyên truyền về quân đội, lan tỏa hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ. Thông qua đó thì hình ảnh của quân đội, hình ảnh của bộ đội Cụ Hồ trên tất cả các lĩnh vực trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo đều thông qua đài là được phản ánh rất là sâu đậm.
5: Cảm ơn các đoàn đại biểu đã đến thăm chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban tuyên giáo và dân vận Trung ương Đỗ Tiến Sĩ khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương và địa phương, phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với nhân dân trên mọi miền Tổ quốc, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
2: Phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, hôm nay Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh.
7: Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh là nơi yên nghỉ của 96 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 6 phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống thực dân Pháp, 15 phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ cứu nước và 58 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hiện nay, trong Nghĩa trang còn 17 phần mộ chưa xác định được thông tin và 13 phần mộ còn thiếu thông tin về liệt sĩ. Đại tá Mà Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh được triển khai bảo đảm quy trình, khoa học.
8: Cái chủ trương để chúng ta thông qua cái chương trình này giám định các liệt sĩ bằng ADN, tạo dữ liệu cơ bản số hóa, đảm bảo sau khi lấy mẫu của các thân nhân liệt sĩ sẽ có cái cơ sở đối chiếu để xác định danh tính liệt sĩ để trả lại tên cho liệt sĩ sau khi đã được đưa về quy tập tại các nghĩa trang. Và cùng với chương trình này thì chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tìm kiếm và quy tập các mộ các liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn mà chưa được quy tập về các nghĩa trang hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi của trẻ em mà còn là dịp để các em khám phá, trải nghiệm và trưởng thành. Giữa sức hút của điện thoại, máy tính và mạng xã hội, nhiều gia đình đã lựa chọn đồng hành cùng con qua những hoạt động thực tế giúp cho các em học hỏi từ cuộc sống thay vì chỉ quanh quẩn trong thế giới ảo. Từ bảo tàng, thư viện đến các lớp học kỹ năng, thể thao hay là nghệ thuật, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện kỹ năng và mở rộng hiểu biết cho con trẻ. Phóng sự với nhan đề Chơi để phát triển của phóng viên Vũ Đào phản ánh những cách làm ý nghĩa để mùa hè thực sự trở thành hành trình lớn của các em với sự đồng hành không thể thay thế của cha mẹ.
9: Khi mà đến đây thì con cảm thấy như thế nào?
10: Tự hào. Ấn tượng nhất là khu trưng bày ký hiệp định nhân dân em.
11: Thay vì để con dán mắt vào TV hay máy tính, cuối tuần nào anh Huy Nam ở phường Cổ Nhuế, Hà Nội cũng thiết kế các chuyến đi trải nghiệm. Biết con đam mê lịch sử, anh thường chọn những địa chỉ đỏ làm điểm đến, biến chúng thành lớp học đầy giá trị.
12: Rất hay đưa các bạn đi đến các bảo tàng lịch sử với cả quân sự từ xung quanh Hà Nội cũng như là trên cả nước này. Đấy, cứ đến địa bàn nào mà có bảo tàng liên quan đến lịch sử, các bạn đấy. Với cả bạn lớn rất thích lịch sử.
11: Không chỉ trẻ nhỏ, các bạn học sinh lớn hơn như Phùng Hoàng Bảo Châu lớp 10 ở tỉnh Phú Thọ và Lê Quang Minh ở tỉnh Hải Dương cũng thấy rõ giá trị của việc chơi để phát triển khi đứng trước các hiện vật lịch sử, biết kể chuyện ở đây.
10: Đến đây là nó sẽ vừa có thể vừa trải nghiệm, vừa học lý thuyết, để có thể tiếp thu được nhiều thứ hơn.

0: nhận.
1: Chính sự gắn kết đồng hành từ gia đình đã khơi dậy trí tò mò và lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên. Chị Lê Thanh Huệ, một phụ huynh chia sẻ.
2: Khi mà các cái kỹ năng cũng như là kiến thức về lịch sử của các con ấy, thì nhiều khi các con biết nhưng mà các con chưa có cái môi trường để thể hiện. Thì khi ở trong một cái môi trường mà nó có cái sự hào hùng của lịch sử như vậy thì các con thể hiện cái sự am hiểu của lịch sử của mình đối với sự phát triển của đất nước và yêu hơn về lịch sử của đất nước.
1: Bên cạnh lịch sử, thư viện cũng là mảnh đất máu mỡ để trẻ phát triển thay vì chỉ giải trí. Ngay từ đầu hè, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã dẫn con đến Thư viện Hà Nội đăng ký thẻ đọc sách để trau dồi kiến thức, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Trong không gian đọc sách mở, hiện đại, không gò bó kiểu truyền thống, các bạn nhỏ được tự do khám phá kho sách khổng lồ, thỏa sức lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi.
3: Nghỉ hè ở nhà con cũng không có ai chơi cùng nên là con thấy đến thư viện nó rất là vui. Con tìm đọc những cái cuốn sách mà con thích.
4: Mình muốn con tránh khỏi TV và điện thoại nên là hè bố mẹ cho con ra đây cho con đọc về những sách lịch sử để sau này con hiểu biết về lịch sử rộng hơn.
5: Cứ thông thả mà ra bơi con. Nào cố gắng hết bẻ con nhé.

0: Cùng với những sân chơi khám phá văn hóa nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao rèn luyện kỹ năng sống cũng được tổ chức nhằm mang lại mùa hè ý nghĩa và bổ ích cho trẻ em. Tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, các câu lạc bộ kỹ năng sống, thanh nhạc, bé học làm người dẫn chương trình, các câu lạc bộ bóng đá, bơi, múa hát, khoa học mở cửa đón học sinh suốt mùa hè, giúp các em học cách lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành một cách tự nhiên.
1: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy câu lạc bộ MC thì tôi cảm thấy rất vui khi mà nhận thấy sự thay đổi tích cực từ các con. Ban đầu thì các con rất rụt rè, nhút nhát, không dám cầm mic. Thì tuy nhiên sau một vài buổi học thì các con đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, rồi tự tin hơn và dám thể hiện cảm xúc của mình trước đám đông.
2: Hè thì các bậc phụ huynh đăng ký cho các con đến trung tâm học bơi rất là đông. Thì đến đây thì các thầy cô rất là nhiệt tình giảng dạy cho các con, hướng dẫn cho các con cách phòng chống đuối nước. Và hướng dẫn các con đầu tiên thì sẽ dạy các con cái kỹ năng là bơi cơ bản. Thì khi các con bơi tốt rồi thì chúng tôi sẽ dạy cho các con học nâng cao.
0: Sự đồng hành của cha mẹ qua những không gian trải nghiệm thực tế đã mang lại một góc nhìn mới về kỳ nghỉ của con trẻ. Giờ đây các em không chỉ chơi để giải trí, tiêu tốn thời gian, mà chơi để phát triển trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng sống, biến mùa hè thành một hành trình khám phá trọn vẹn để tuổi thơ của mỗi bạn nhỏ không trôi qua vô nghĩa.
3: Vâng, thưa quý vị, một mùa hè ý nghĩa không được đo bằng số ngày nghỉ dài hay là những chuyến đi xa, mà bằng những trải nghiệm giúp trẻ lớn lên từng ngày. Khi cha mẹ dành thời gian đồng hành, lắng nghe và cùng con khám phá thế giới xung quanh, thì mỗi bảo tàng, thư viện hay sân chơi đều có thể trở thành một lớp học đặc biệt. Để rồi, sau những ngày hè ấy, điều mà các em mang theo không chỉ là niềm vui mà còn là kiến thức, kỹ năng sống, tự tin và những ký ức đẹp của tuổi thơ. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất mà cha mẹ trao cho con không phải là một mùa hè bận rộn mà là một mùa hè thực sự được sống, được trải nghiệm và được phát triển. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì thời tiết tại các vùng miền của cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Khoa Điểm cho biết là trưa nay đã xảy ra vụ sạt lở đất đá trên đèo Prenn, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điểm sạt lở nằm cách chân đèo khoảng 2 km khiến cho đất đá từ mái ta luy dương tràn xuống mặt đường. Rất may là thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khắc phục hiện trường. Đáng chú ý là khu vực này vẫn còn nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tồn tại từ mùa mưa lũ năm ngoái, trong đó có những vị trí xuất hiện sụt lún, đá lớn và cây cối có nguy cơ tiếp tục trượt xuống mặt đường. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết trong chiều và đêm nay.
4: Dự báo tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi mưa to trên 80 mm. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Còn sang ngày mai, nắng nóng mở rộng và gia tăng tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.
3: Tiếp theo là phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Chính phủ Thụy Sĩ hôm nay đã thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau lễ ký thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
5: Theo thông báo, vòng đàm phán thứ nhất Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock ngay sau lễ ký thỏa thuận. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, giới chức Iran cũng cho biết cuộc đối thoại đầu tiên với Mỹ sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận. Về tình hình tại Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục.
3: Trước đó, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký bản ghi nhớ hợp tác một cách riêng rẽ. Bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua và mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Theo nội dung được công bố, bản ghi nhớ quy định các bên chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán tiếp tục duy trì trong 60 ngày tới, khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không thu phí, dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và thành lập quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ đô la phục vụ tái thiết sau chiến tranh. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên

0: Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng nhấn mạnh tầm nhìn về một NATO 3.0, phiên bản liên minh quân sự được tái cấu trúc mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với những biến động địa chính trị toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
1: Tổng thư ký Mark Rutte khẳng định, cuộc họp này là bước đệm quan trọng trước hội nghị thượng đỉnh tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. Ông nhấn mạnh kỳ vọng của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu.
2: Chúng ta đang chứng kiến NATO 3.0 thực sự thành hình. Một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cam kết với NATO, nhưng cũng có kỳ vọng rằng người châu Âu ít nhất phải cân bằng được những gì Mỹ đang chi trả.
1: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth kêu gọi các quốc gia đồng minh cần chủ động hơn trong việc đảm bảo an ninh cho chính châu lục của mình. Ông cũng khẳng định thêm rằng Mỹ sẽ đầu tư 1.500 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2027.
0: Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng hợp tác, răn đe mở rộng, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và toàn cầu.
3: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh việc một số nước vì mục đích địa chính trị mà tăng cường hợp tác răn đe hạt nhân đã làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và xung đột hạt nhân. Tại hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại nghiêm túc và phản đối mạnh mẽ đối với các thỏa thuận răn đe mở rộng. Đề cập tới Nhật Bản, ông cho rằng dù Nhật Bản lâu nay chủ trương xây dựng thế giới không có vũ khí hạt nhân, song trên thực tế lại ngày càng phụ thuộc vào ô hạt nhân, thậm chí xuất hiện những phát ngôn bị cho là liên quan tới việc tìm kiếm năng lực hạt nhân. Theo Bắc Kinh, điều này đặt ra thách thức đối với trật tự quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị phía Mỹ từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh. Đồng thời, Bắc Kinh cũng bày tỏ hy vọng phía Hàn Quốc thận trọng trong các động thái liên quan và làm nhiều việc có lợi cho ổn định khu vực.
0: Ấn Độ và Vương quốc Anh đã ấn định ngày 15 tháng 7 tới là thời điểm chính thức đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện cùng thỏa thuận an sinh xã hội đi kèm, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
4: Các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng cho việc mở rộng mạnh mẽ thương mại song phương, đầu tư xuất khẩu dịch vụ và di chuyển lao động chất lượng cao giữa hai nước. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Thủ tướng Modi cho rằng hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông dân, người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp và lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Ấn Độ, đồng thời góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Anh và Ấn Độ được đánh giá là một trong những thỏa thuận thương mại tham vọng nhất mà Ấn Độ từng đàm phán. Theo đó, gần 99% hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Anh sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế, bao gồm gần như toàn bộ giá trị thương mại song phương. Các mặt hàng được hưởng lợi lớn bao gồm dệt may, quần áo, da giày, thủy sản, thực phẩm chế biến, hóa chất, dược phẩm, hàng kỹ thuật và linh kiện ô tô.
0: Hãng hàng không Qantas của Australia vừa chính thức công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối London, Anh và Sydney, Australia với thời gian bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau.
5: Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qantas đã giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt để giảm bớt sức căng thẳng cho hành trình kéo dài. Hãng đã bố trí một khu vực sức khỏe nằm giữa khoang phổ thông và cao cấp, nơi hành khách có thể tập thể dục nhẹ và tự phục vụ đồ ăn tự uống. Tiếp đó, Qantas cũng lên kế hoạch triển khai chặng bay thẳng Sydney-New York, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong tham vọng chinh phục hành trình siêu dài trên thế giới.
0: Trong báo cáo chung mới nhất, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo, nạn đói trên toàn cầu dự kiến sẽ trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay tại 13 điểm nóng trên toàn cầu, trong đó Sudan, Nam Sudan, Yemen và dải Gaza vẫn là những nơi đáng lo ngại nhất. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Thưa quý vị và các bạn, trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại bảng K khi cầm hòa ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 1-1. Người ghi bàn cho đại diện châu Phi là tiền đạo Yoane Wissa. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của

0: Hòa Dân Chủ Congo tại World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Sébastien Desabre đầy tự hào chia sẻ về bàn thắng mang tính bước ngoặt.
1: Toàn đội đã ghi bàn từ một tình huống cố định. Đó là những bài miếng đã được chúng tôi rèn luyện rất kỹ trên sân tập. Chúng tôi đã nghiên cứu và cố gắng tìm kiếm các khoảng trống cốt lõi của Bồ Đào Nha.
0: Dù vậy, chiến lược gia người Pháp lập tức hướng tới mục tiêu đường dài đầy thực tế.
1: Đây là giải đấu đường dài, chứ không đơn thuần là một trận chung kết, một mất một còn. Mục tiêu tối thượng của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Chỉ cần giành chiến thắng trong một trên hai trận còn lại, chúng tôi sẽ có vé đi tiếp.
0: Trận hòa này giúp Cộng hòa Dân chủ Congo tạm đứng nhì bảng K. Họ sẽ bước vào màn đối đầu quyết định với đội đầu bảng Colombia vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 6. Còn vào đêm nay và ngày mai, các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai ở bảng A và B sẽ khởi tranh. Trong đó đáng chú ý là màn so tài giữa Mexico và Hàn Quốc lúc 8 giờ sáng mai. Đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ tiến rất gần tới tấm vé vào vòng 1/8, đồng thời nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo của Hàn Quốc cho biết.
1: Chúng tôi sắp có trận đấu với đội chủ nhà Mexico. Ở góc độ nào đó thì đấy có thể coi là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi tại bảng đấu này. Vâng, năm 2002 chúng tôi đã vào để bán kết và tôi thực sự hy vọng lứa cầu thủ hiện tại có thể vượt qua kỷ lục đó.
0: Trong khi đó, tiền vệ ngôi sao Hoàng In-byung tự tin chia sẻ về việc hiến kế cho các hậu vệ nhà phong tỏa người đồng đội cũ tại Feyenoord là Santiago Jimenez bên phía Mexico.
1: Tôi biết rõ điểm mạnh của cậu ấy và chắc chắn sẽ chia sẻ, đưa ra những lời khuyên cho các hậu vệ của chúng tôi về những điều cần lưu ý. Việc từng hiểu nhau sẽ là một lợi thế cho chúng tôi. Nếu ngày mai Santi ra sân, tôi hy vọng cả hai chúng tôi sẽ cùng cống hiến một trận đấu hay.
0: Trước sức ép từ hàng chục nghìn cổ động viên cuồng nhiệt của đội chủ nhà, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực sẽ là chìa khóa quyết định thành bại của đại diện châu Á. Nhiều khả năng, một thế trận chặt chẽ và thực dụng sẽ được đôi bên thiết lập, nơi sai lầm của một cá nhân có thể phải trả giá bằng cả tấm vé đi tiếp. Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Trước đó, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Cộng hòa Séc gặp Nam Phi từ 22 giờ 50 phút đêm nay, Thụy Sĩ gặp Bosnia Herzegovina từ 1 giờ 50 phút ngày 19 tháng 6 trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4 giờ 50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Canada và Qatar. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm, xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng tới 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị sụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu. Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng Cố Đô cũng nói lời chia tay trợ lý thể lực Benji Won và chuyên gia phân tích Linden Ojo. Sau thời gian tập huấn và hoàn thiện chuyên môn, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường tham dự giải vô địch châu Á 2026. Đây được xem là giải đấu quan trọng nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam trong năm nay, khi không chỉ là nơi tranh tài với các quốc gia hàng đầu châu lục, mà còn là cơ hội để các vận động viên giành suất tham dự ASEAN 20 theo thể thức tuyển chọn mới. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
2: Năm nay, theo như cái quy định mới của ban tổ chức ASEAN, vì thế chúng tôi bắt buộc phải tham gia thi đấu cái vòng loại ASEAN. Vì thế hiện tại sau khi mà chúng tôi trở về từ cúp thế giới xong là tất cả các vận động viên đã bắt tay vào tập luyện bình thường và chuẩn bị cho cái giai đoạn thi đấu tiếp theo là giải vô địch châu Á. Vì thế để tập trung cho cái nhiệm vụ sắp tới là phải vượt qua vòng loại ASEAN. Vì thế là chúng tôi đang tập trung cho các vận động viên từ toàn năng cho đến nội dung đồng đội.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

0: gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
7: có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
10: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
1: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
0: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
1: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
0: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Phát biểu tại phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kịp thời thay thế cho từ chức cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện tham nhũng tiêu cực.
3: Phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và Ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số. Người làm báo trong kỷ nguyên số không chỉ cần thành thạo công nghệ, dữ liệu và các công cụ mới mà còn phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không đánh đổi uy tín để chạy theo lượt xem. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi, thông tin đó có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không. Phát biểu tại phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất, trong đó có thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035. Chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 khai mạc sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ trẻ em. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Đại hội đã bế mạc chiều nay, thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, một phong trào thi đua, một cuộc vận động, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc phát sinh để sửa quy định nộp thuế khi xuất cảnh tại nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc sửa và bổ sung quy định này cần phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Bộ Tài chính phải trình Chính phủ nội dung sửa đổi này trước ngày 20 tháng 6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước cùng được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ Tài chính để có giải pháp quản lý phù hợp liên quan tới xuất cảnh, thanh toán nợ thuế của người dân. Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sẽ diễn ra từ ngày mai tại Hải Phòng. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những cái nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Thông qua cái chuỗi sự kiện này, với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng.
2: Hai người đàn ông tử vong, một người nhập viện cấp cứu sau khi bị ngạt khí trong lúc xuống hố ga, tháo dỡ cốt pha tại một ngôi nhà đang xây dựng ở xã Đa Phúc, Hà Nội sáng nay. Môi trường hố ga có thể tích tụ các loại khí độc hoặc thiếu oxy, đặc biệt tại những vị trí chứa nước thải, bùn và chất hữu cơ phân hủy. Nếu không kiểm tra chất lượng không khí, người lao động có nguy cơ bị ngạt và mất ý thức trong thời gian rất ngắn. Chuyển sang phần tin thế giới, Chính phủ Thụy Sĩ hôm nay thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn.

0: Về tình hình Iran, giới chức nước này thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục. Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng hợp tác răn đe mở rộng, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và toàn cầu. Trung Quốc cũng tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng để siết chặt an ninh mạng nhằm ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hoàn toàn SIM rác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính, ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Hãng hàng không Qantas của Australia vừa công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới kết nối thủ đô London, Anh và Sydney, Australia với thời gian bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm tới. Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qantas giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt. Khác với phiên bản tiêu chuẩn có thể chở tới 480 hành khách, phiên bản này chỉ giới hạn ở 238 ghế nhằm tối ưu hóa trọng lượng và mang lại sự thoải mái cho hành khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay, trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977-228-009.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.

0: đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: VOV1,
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Thưa quý vị, cuối tuần trước phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, một trong những nội dung trọng tâm được Thủ tướng đề nghị đó là
3: thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.
2: Gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin không chỉ là định hướng mà còn là phương châm hành động, là cam kết chính trị mạnh mẽ của người đứng đầu chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, một chính quyền liêm chính kiến tạo hành động vì dân. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, gần dân để hiểu, sát dân để lo cho dân không chỉ là khẩu hiệu quản trị mà là mục tiêu của một nền hành chính nhân văn và hiệu quả. Bởi suy cho cùng, mọi chủ trương chính sách dù đổi mới, hiện đại, số hóa đến đâu cũng chỉ có ý nghĩa khi phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ càng trở nên yêu cầu cấp thiết để bộ máy hành chính nhà nước không tách rời thực tiễn, không xa rời nhân dân và trên hết phải mang lại hiệu quả rõ ràng, cụ thể, lượng hóa, đo đếm được. Bài viết của phóng viên Thu Thảo.
4: Xây dựng chính quyền cơ sở hiệu lực hiệu quả gần dân sát dân là một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta, hướng tới việc xây dựng một chính quyền tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu quả và hiệu năng hơn. Minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy chính là những quyết sách trong thực tiễn của chính phủ thời gian qua, từ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cải cách thể chế, xây dựng chính phủ điện tử đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng:
5: từ cái quan hệ quản lý hành chính xin cho sang một nền hành chính phục vụ, và thực sự là chúng ta đang thực hành điều này. Hay nói khác một cái cụ thể hơn là các cơ quan nhà nước đã giữ vai trò là bàn đỡ cho mọi ý tưởng, mọi dự án, mọi sự phát triển. Ta hiểu rằng đã là bàn đỡ như người mẹ để mà lo toan tất cả những cái yêu cầu của thực tiễn ấy, thì đây là một trong những cái sứ mệnh rất là quan trọng. Nếu không nhận thức đúng cái vị trí mới, vai trò mới và mục tiêu mới thì chúng ta sẽ khó làm thay đổi cái bản chất của nền công vụ.
4: Trong các bài phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng luôn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng

0: Dựng một chính phủ hiện đại, kiến tạo liêm chính và tận tâm phục vụ nhân dân. Mới đây nhất, tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trước đó, phát biểu tại lễ nhậm chức vào tháng 4, Thủ tướng khẳng định lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi cho mọi hành động và hiệu quả điều hành.
1: Chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, nơi gần dân nhất và sát dân nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp.
0: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ chính là sự chuyển mạnh từ tư duy ban hành nghị quyết sang tư duy kiến tạo hành động, từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả. Ở đó, mỗi cán bộ công chức là thước đo trực tiếp của cải cách, sự hài lòng của nhân dân là điểm kết nối niềm tin xã hội. Đây không chỉ là thay đổi về cách làm, mà là sự chuyển đổi về bản chất của nền hành chính trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, phân tích.
2: Chúng ta quyết tâm dịch chuyển toàn bộ cái tư duy quản trị nhà nước bằng những cái mệnh lệnh hành chính sơ cứng làm cản trở sự phát triển đất nước sang một cái tư duy kiến tạo phát triển. Có thể nói kiến tạo phát triển là một nguyên tắc rất cơ bản để rồi là cái quản trị nhà nước ấy nó không đóng lại ở những mệnh lệnh, những cái quyết sách mà người dân không được thông hiểu và khi thực hiện thì rất khó khăn. Và khi chúng ta bước sang cái giai đoạn kiến tạo phát triển chính là chúng ta cởi trói cái nguồn lực của xã hội để người dân có thể nói trực tiếp tham gia với cái sự quản trị quốc gia rồi được nói, được bàn, được làm và được thụ hưởng tất cả những gì mà thành quả mang lại.
0: Khi phương châm gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin thực sự trở thành ý thức tự giác hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, bộ máy hành chính sẽ trở thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
3: Thưa quý vị, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng cao về tinh gọn bộ máy và hiệu lực quản lý, mục tiêu cốt lõi của nền hành chính vẫn là phục vụ nhân dân. Hiệu quả hoạt động của bộ máy không chỉ được đánh giá qua những con số trên báo cáo mà phải được đong đếm bằng niềm tin và sự hài lòng của người dân. Để có góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo Học và Hành chính Công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngay sau đây.
0: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng ạ, trước tiên, ông có thể cho biết những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng chính quyền cơ sở hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân là gì ạ?
4: Vâng ạ, cái chủ trương chung của Đảng và Nhà nước đó là chúng ta cố gắng là xây dựng một cái hệ thống chính quyền cấp cơ sở và phải đáp ứng cái yêu cầu là gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Chúng ta đã làm rất là mạnh mẽ, quyết liệt về sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Chúng ta thấy là một cái sự đồng thuận của hệ thống chính trị cũng như là người dân ủng hộ. Và trong tương lai thì bên cạnh tổ chức bộ máy, bên cạnh phân cấp phân quyền, bên cạnh về cơ chế tài chính, bên cạnh về áp dụng công nghệ, thì tôi cho rằng về lâu dài và chiến lược thì cái yếu tố con người, đội ngũ cán bộ, công chức vẫn là một trong những yếu tố then chốt hàng đầu. Bởi vì nói gì thì nói, cuối cùng vẫn là yếu tố con người quyết định được cái chuyện là chính quyền có thực sự chuyển từ cái tư duy quản lý sang cái tư duy quản trị quốc gia, quản trị địa phương trong bối cảnh mới hay không, hay là thực sự là phụng sự và phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước hay không.
0: Thực tế cho thấy nơi nào chính quyền cơ sở gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân thì địa phương đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế thì phát triển. Quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng về vấn đề này như thế nào?
4: Đúng, tôi cho rằng là chính quyền cơ sở mà ổn định hoạt động tốt, phục vụ người dân tốt và người dân cảm thấy hài lòng với cái hoạt động của chính quyền thì rõ ràng là sẽ giúp cho đời sống kinh tế xã hội ở địa phương không chỉ ổn định mà có thể là phát triển tốt hơn. Và chúng ta đang kỳ vọng rằng là hướng tới trong tương lai với những cái thay đổi nỗ lực đấy, và hiện nay chúng ta cũng đang toàn bộ hệ thống đang rất là nỗ lực giải quyết những vấn đề nảy sinh để thực sự là chúng ta từng bước và sớm hướng đến hiện thực hóa được cái kỳ vọng của lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như là cái mong đợi của người dân đó là chúng ta xây dựng chính quyền thực sự là phục vụ nhân dân, phụng sự cái sự phát triển của đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Thì tôi cho rằng chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cấp cơ sở nó sẽ là một trong những yếu tố hàng đầu để chúng ta có thể thấy được là cái kỳ vọng đấy.

0: hay cái chiến lược đấy của chúng ta có thành công hay không. Bởi vì mọi cái hoạt động của chính quyền cơ sở ngay sẽ là tương tác trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, và có vấn đề gì là sẽ phản hồi ngay. Thế cho nên là trong thời gian tới tôi cho rằng là bên cạnh cái việc là hệ thống chính quyền nỗ lực để làm việc tốt nhất có thể, thì chúng ta cũng hết sức khách quan và lắng nghe những cái phản hồi từ phía người dân và doanh nghiệp để làm sao đó sớm phát hiện những cái vấn đề và nhanh chóng cải thiện, xử lý các vấn đề đó để cải thiện cái chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền, để làm sao đó mọi thứ có thể vận hành hiệu lực hiệu quả như chúng ta kỳ vọng, hiệu lực từ đó là góp phần tạo thành một cái tổng lực thực sự là cải thiện cái chất lượng quản trị mọi phương diện trong đời sống xã hội trong cái thời kỳ mới.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với người dân. Xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là 4 tháng đầu năm nay đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút đầu tư của Nghệ An ghi nhận nhiều gam màu sáng. Hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đã lựa chọn địa phương này làm điểm đến. Đáng chú ý, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Dự án có công suất 1.500 MW với hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp, dự kiến sử dụng khoảng 600 hectare đất và 100 hectare mặt biển. Theo kế hoạch thì nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 2026-2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, xác định đây là dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh, vì vậy cả hệ thống chính trị phường Tân Mai đã vào cuộc.
3: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp và các bước thì đang triển khai song song. Người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho cái công tác phê duyệt các cái phương án bồi thường nhanh nhất đảm bảo tiến độ đề ra.
2: Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập được xác định là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong phát triển năng lượng quốc gia, tạo động lực quan trọng trong quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mở ra không gian phát triển mới cho khu vực phía Bắc của tỉnh. Giới chuyên gia cho rằng lợi thế lớn nhất của Nghệ An nằm ở vị trí chiến lược, khi là cửa ngõ kết nối Bắc Trung Bộ với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan thông qua hệ thống cảng biển, sân bay và các tuyến cao tốc đang dần hoàn thiện. Bên cạnh đó, quỹ đất công nghiệp rộng, nguồn nhân lực dồi dào, chi phí đầu tư cạnh tranh cùng quyết tâm cải cách hành chính của chính quyền địa phương đã tạo niềm tin cho doanh nghiệp nước ngoài. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư.
2: Hiện nay nhiều doanh nghiệp FDI đang đến Nghệ An để khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội để phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ điện tử, cơ khí xác định, vật liệu mới, năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời hạn chế các dự án sử dụng nhiều đất, tiêu tốn tài nguyên, thâm dụng lao động giản đơn hoặc là tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
5: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn. Và qua đó tạo ra nhiều vị trí việc làm hấp dẫn, phát triển hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn thiện,

0: tiếp tục sẽ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nghệ An trong những năm tới.
1: Việc liên tiếp đón nhận các dự án FDI quy mô lớn cho thấy Nghệ An đang bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó công nghiệp và đầu tư nước ngoài trở thành động lực tăng trưởng.

0: địa phương hoàn toàn có cơ sở để trở thành một cực tăng trưởng mới ở khu vực Bắc Trung Bộ trong những năm tiếp theo.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
5: Biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu kính chào quý vị thính giả của chương trình Xã hội chuyển động. Chương trình hôm nay có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
6: Những ngày gần đây, dư luận đang quan tâm đến vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông.
5: Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên cũng có quan điểm, dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra ngoài khuôn khổ của pháp luật. Giỏi công nghệ nhưng phải hiểu luật pháp, nội dung chính của chương trình Xã hội chuyển động hôm nay.
2: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến và người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet, thì việc tự học, chắt lọc thông tin và rèn luyện tư duy phản biện trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Có thông tin không đồng nghĩa với việc hiểu đúng bản chất. Do vậy, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng mới đây đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ dư luận. Chúng tôi tổng hợp lại vụ việc.
7: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
8: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
7: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
8: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 288 và Điều 289 Bộ Luật Hình sự.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng, liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân số của người trẻ. Ngay sau đây, biên tập viên Anh Thư có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Thưa tiến sĩ, trong vụ việc nam sinh lớp 10 vừa bị khởi tố về việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép, điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất?
10: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10 nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Đây không chỉ là một vụ án cụ thể mà là còn là một lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng được trẻ hóa. Vụ việc đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật. Điều xã hội cần làm là phát hiện, định hướng và tạo môi trường

0: trường phát triển đúng hướng cho các em. Tuy nhiên, mọi hành vi xâm nhập trái phép đều phải theo quy định của pháp luật. Và trình độ kỹ thuật chỉ thực sự có giá trị khi được sử dụng vì lợi ích của cộng đồng và trong khuôn khổ của pháp luật cho phép.
1: Vậy thì theo ông ạ, đâu là cái sự khác biệt giữa một người trẻ đơn thuần là họ đam mê công nghệ, họ thích khám phá các hệ thống, với một người mà đã có những cái biểu hiện, đã có những cái dấu hiệu bước qua ranh giới của pháp luật ạ?
0: Khác biệt thì không nằm ở trình độ kỹ thuật, mà nằm ở cái mục đích rồi sự cho phép và hậu quả của cái hành vi. Một người trẻ đam mê công nghệ thì có thể học hỏi, nghiên cứu, thử nghiệm trong môi trường hợp pháp hoặc là được cấp quyền cho phép. Ngược lại thì khi tự ý xâm nhập hệ thống rồi truy cập dữ liệu không được phép, khai thác lỗ hổng và sử dụng các thông tin thu thập được để trục lợi thì đã bước qua cái làn danh của pháp luật. Trong an ninh mạng thì việc có thể làm không đồng nghĩa với lại việc được phép làm. Và mọi người thì phải tôn trọng theo pháp luật và quy định cũng như là quyền riêng tư và lợi ích của những người khác. Chính ý thức pháp luật và đạo đức nghề nghiệp mới là cái yếu tố phân biệt người bảo vệ hệ thống và người xâm hại tới hệ thống.
1: Dạ vâng ạ. Hiện nay thì dư luận cũng rất là lo ngại với việc là không ít bạn trẻ họ xem cái việc xâm nhập vào các tài khoản, khai thác dữ liệu để mà kiếm tiền trên môi trường mạng, đấy là một cách để thể hiện cái năng lực công nghệ. Và trên thực tế thì trong thời gian qua thì cũng có không ít những cái trường hợp mà các bạn đã sử dụng công nghệ để mà trục lợi trái phép. Thưa tiến sĩ ạ, người trẻ đang nhìn nhận những hành vi này như thế nào?
0: Tôi cho rằng là có một cái bộ phận người trẻ đang nhìn nhận một cách chưa đầy đủ về những cái hành vi. Thì họ thường chỉ nhìn thấy cái khía cạnh kỹ thuật như là vượt qua hệ thống bảo mật hay trình độ công nghệ cao mà chưa nhận thức được hết cái hậu quả pháp lý cũng như là tác động xã hội của cái hành vi mà họ thực hiện. Thậm chí là trên một số diễn đàn thì có hiện tượng tung hô rồi thần tượng hóa những cái người xâm nhập hệ thống như là những cái cao thủ công nghệ. Thì đây là một cái cách nhìn rất là nguy hiểm và chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa kiến thức kỹ thuật và giá trị xã hội và hành vi. Điều cần được tôn vinh là những người dùng kiến thức công nghệ để bảo vệ hệ thống, bảo vệ người dùng và đóng góp cho xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Trong môi trường số thì ranh giới giữa khám phá công nghệ và hành vi vi phạm pháp luật cũng rất là mong manh. Pháp luật thì chúng ta có những cái ranh giới rất là rõ ràng. Thế nhưng mà nhiều bạn trẻ các bạn ấy chỉ nhận ra cái ranh giới đó khi mà thực sự là mình đã vi phạm pháp luật rồi và mình đã phải trả giá rồi. Thế thì theo ông ạ, cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó nằm ở việc là các bạn ấy thiếu cái hiểu biết về pháp luật hay là các bạn ấy đang thiếu một cái nhận thức về đạo đức trong cái môi trường số ạ?
0: Theo tôi thì cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó không phải hiểu biết về pháp luật hay là nhận thức đạo đức số, mà nó là cái sự nhận thức được cái ranh giới giữa cái sự hiểu biết về pháp luật cũng như là cái hành vi vi phạm pháp luật. Nhưng cái cốt lõi thì chúng ta cũng cần phải nhận thức thêm nữa về cái đạo đức số trên môi trường số rồi xã hội số. Thì nhiều bạn trẻ thì biết hành vi nào là vi phạm pháp luật nhưng lại vẫn thực hiện vì tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc là tìm kiếm những cái lợi ích và đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế. Khi thiếu ý thức tôn trọng quyền riêng tư rồi dữ liệu cá nhân thì kiến thức pháp luật cũng rất là khó để có thể phát huy một cách hiệu quả. Vì vậy thì bên cạnh cái việc phổ biến pháp luật thì cũng cần chú trọng giáo dục trách nhiệm công dân số, rồi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Theo cá nhân tôi thì nên đưa chương trình đào tạo về an toàn thông tin vào các cái bậc tiểu học bằng những cái hình thức nào đó một cách phù hợp, cũng như là chúng ta đã hướng tới cái việc mà đưa cái trí tuệ nhân tạo đào tạo cho các bạn trẻ.
1: Vâng ạ, tức là không chỉ là chúng ta hướng dẫn về công nghệ, chúng ta dạy về AI mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn cả về đạo đức, cả về cái nhận thức rõ ràng giữa cái ranh giới, những hành động đúng và hành động sai.
0: Cũng cần tạo ra nhiều sân chơi để cho nhóm học sinh có trình độ kỹ thuật có thể tham gia và thúc đẩy những cái tài năng này bằng những cái chính sách vượt trội. Thì cá nhân tôi nghĩ rằng là có như vậy thì chúng ta mới tận dụng được cái nguồn nhân lực là những cái bạn trẻ, những người có đam mê, những người có nhiệt huyết để có thể phục vụ cho đất nước trong cái công cuộc thay đổi, vươn mình và đặc biệt trong cái lĩnh vực khoa học công nghệ.
1: Dạ vâng ạ, tức là cái điều quan trọng bây giờ là có lẽ là chúng ta đang hơi thiếu cái sân chơi cho các bạn khám phá cũng như là nâng cao cái năng lực của bản thân, đúng không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái sự thay đổi của xã hội nó quá nhanh.
1: Và
0: chúng ta có lẽ là chúng ta đã đánh giá cái sự nhận thức của giới trẻ đang ở một cái mức độ nó chưa tương xứng. Lại cái thời điểm hiện nay. Có lẽ trong thời gian tới tôi cũng hy vọng rằng chúng ta sẽ tạo ra nhiều sân chơi hơn để có những cơ hội để cho các bạn ấy thử thách. Và có lẽ là khi chúng ta tạo ra sân chơi

0: thì cũng là tôn vinh các bạn đấy. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được và chúng ta sẽ tạo ra được những cá nhân có ích cho xã hội.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phoenix.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghệ đang mở ra cho người trẻ rất nhiều cơ hội để học tập, sáng tạo và khẳng định năng lực. Tuy nhiên, trong thế giới số, năng lực càng lớn cũng đồng nghĩa trách nhiệm càng cao. Một bạn trẻ có thể rất giỏi công nghệ, nhưng điều làm nên giá trị của tài năng ấy không chỉ nằm ở việc họ có thể làm gì, mà còn ở việc họ lựa chọn làm gì với khả năng của mình. Bởi trong bất kỳ môi trường nào, thì từ đời thực đến không gian mạng, tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ của pháp luật và những chuẩn mực đạo đức.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, con cái bỏ rơi hay sự lựa chọn của cha mẹ có nên vào dưỡng lão không? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra khi nhắc tới mô hình trung tâm dưỡng lão. Thời gian gần đây, cùng với hình thức nội trú lâu dài, một số trung tâm dưỡng lão đã thiết kế mô hình bán trú tự nguyện trong ngày, sáng đưa đi, chiều đón về, nhận được nhiều phản hồi tích cực của xã hội. Chuyên mục Sắc màu cuộc sống mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này.
2: Đều đặn mỗi sáng vào lúc 6 giờ 30, sau khi đã hoàn tất các công đoạn vệ sinh buổi sáng, bà Lê Thúy Bình ở phường Đống Đa, Hà Nội lại được nhân viên của một trung tâm dưỡng lão tới đón để đến sinh hoạt thường kỳ tại trung tâm. Chồng mất sớm, bà Bình có 2 người con trai đang sinh sống và làm việc tại Đức, bà ở cùng gia đình con gái. Nhưng do 2 vợ chồng con gái đều công tác trong ngành ngân hàng, công việc bận rộn, giờ rất khắt khe. Để con cái không phải lo lắng, bà đã chủ động tìm hiểu và đăng ký tham gia mô hình mà bà gọi nôm na là bán trú cho người già.
5: Vào nhà dưỡng lão thì ốm đau một tí là có thuốc men, thì có bạn bè, ăn uống thì có người kiểm soát. Thế cho nên là vào nhà dưỡng lão là cái mà nên vào.
2: Mô hình dưỡng lão bán trú, sáng đưa đi, chiều đón về, được thiết kế cho những gia đình mà ban ngày con cháu bận rộn đi làm, đi học, chỉ còn cha mẹ, ông bà ở nhà một mình. Khi đó người cao tuổi thường dễ rơi vào cảm giác buồn tẻ, cô đơn và không được chăm sóc chu đáo. Với dịch vụ bán trú, các cụ được đưa đến trung tâm vào ban ngày để có người chăm sóc, trò chuyện, tham gia hoạt động vui khỏe. Buổi tối lại trở về sum vầy bên gia đình. Trung tâm sẽ bố trí xe và nhân viên đưa đón các cụ tận nhà. Chị Nguyễn Thị Hà, nhân viên một trung tâm dưỡng lão cho biết, khi đến trung tâm các cụ được phục vụ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, có bác sĩ theo dõi sức khỏe định kỳ, tập vật lý trị liệu, phục hồi chức năng. Ngoài ra các cụ còn được tham gia vào các hoạt động vận động thể chất phù hợp, giao lưu kết nối cộng đồng và chăm sóc sức khỏe tinh thần, giúp giải tỏa cô đơn, phòng ngừa sa sút trí tuệ và trầm cảm tuổi già.
6: Mở rộng thêm cái hình thức bán trú, tức là các cụ hàng ngày sẽ được đưa đón đến đây chăm sóc. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là các cụ khi vào đây là không cảm thấy cô đơn và các cụ sẽ phát huy được năng lực sở thích của mình để tham gia những cái hoạt động chung và cũng giảm bớt cái khó khăn cho một số gia đình.
2: Điểm mà các gia đình cân nhắc hiện nay với mô hình dưỡng lão bán trú là vấn đề tài chính. Với mức giá từ 350 đến 500.000 đồng một ngày, tùy loại hình dịch vụ. Tính trung bình mỗi tháng, các gia đình sẽ phải chi trả từ 10 đến 15 triệu đồng để gửi cha mẹ ông bà. Với mức chi tiêu sinh hoạt đắt đỏ tại các thành phố lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, thì số tiền này không phải gia đình nào cũng có thể đáp ứng được. Chị Mai Anh, phường Hoàng Mai, Hà Nội cho rằng.
7: Mọi người nên thay đổi cái quan niệm là đưa bố mẹ vào trung tâm dưỡng lão. Ngày xưa thì mọi người nghĩ đấy là bỏ rơi hoặc là bỏ mặc ông bà. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở thời điểm hiện tại thì đây là một cái giải pháp khá là thiết thực. Bởi vì người cao tuổi họ vừa được chăm sóc y tế này, lại vừa có một cái môi trường rất là an toàn. Có bạn bè này, có những cái người mà xung quanh chăm sóc hơn là ở nhà một mình rất là nhiều. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta phải tìm được một cái sự hợp tác, đồng thuận giữa ông bà và thế hệ con cái. Mà tôi nghĩ rằng là cái này nó phụ thuộc phần lớn vào vấn đề tài chính của từng gia đình. Dựa vào cái khả năng tài chính của từng gia đình thì chúng ta sẽ chọn ra được một cái mô hình phù hợp.
2: Trước đây, trung tâm dưỡng lão thường gắn với mô hình nội trú, nơi người cao tuổi chuyển đến sinh sống lâu dài và được chăm sóc toàn thời gian. Việc đưa cha mẹ vào đây thường bị xem là bất hiếu bởi quan niệm con cái phó mặc, bỏ rơi cha mẹ không quan tâm, không chăm sóc. Nhưng trong xã hội hiện đại, sự phong phú của các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại các trung tâm dưỡng lão như mô hình dưỡng lão bán trú đang được xem là một lựa chọn để người cao tuổi sống khỏe, an yên, con cháu cũng bớt được gánh nặng lo toan.
4: Câu chuyện về mô hình dưỡng lão bán trú dành cho người cao tuổi trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống cũng đã kết thúc chương trình Xã hội chuyển động hôm nay. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
9: trong các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Quý vị và các bạn thân mến, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao. Những nét sinh hoạt mộc mạc nguyên bản đang trở thành sinh kế bền vững, giúp đồng bào tự tin thoát nghèo. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, từng là một bản Mông sống chủ yếu dựa vào ngô, lúa và những nương mận trên sườn núi, tà số hôm nay đang đổi thay nhờ du lịch cộng đồng. Từ những ngôi nhà trình tường của người Mông, một hướng sinh kế mới đang dần hình thành. Và cùng với câu chuyện giảm nghèo là nỗ lực giữ gìn những giá trị văn hóa vốn làm nên sức hút của bản làng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản Mông tà số, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
2: Những ngày cuối tuần, nhất là vào mùa hoa đào, hoa mận hay là mùa mận chín, con đường bê tông dẫn vào bản tà số phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La lại nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ khi hang Táu được nhiều du khách biết đến, thì ngày càng có nhiều người tìm về bản làng của đồng bào Mông để trải nghiệm cuộc sống vùng cao. Thế nhưng ít ai biết rằng, chỉ vài năm trước, người dân nơi đây vẫn chủ yếu sống bằng ngô, bằng lúa và những nương mận trên sườn núi. Trong số những hộ đầu tiên làm du lịch cộng đồng ở tà số, có gia đình anh Mùa A Lu. Từng làm trưởng bản, anh Lu nhớ lại, thời điểm anh bắt đầu cải tạo ngôi nhà trình tường để đón khách lưu trú. Nhiều người trong bản không ủng hộ. Không ai biết làm du lịch là làm gì, càng không ai nghĩ những ngôi nhà đất của người Mông lại có thể trở thành nơi du khách tìm đến.
3: Lúc đầu thì cũng không xác định là làm du lịch đâu. Nhưng mà có khách đến đây và muốn lưu trú thì cũng gọi là quá là khó khăn luôn đấy. Cũng vì mọi người rồi cũng không ủng hộ rồi, cũng không biết bắt đầu từ đâu, cho nên là cũng rất là khó khăn. Làm homestay này thì rất là cần vốn cũng nhiều. So với người dân như mình thì 200-300 triệu là cũng quá lớn.
2: Để làm được homestay đầu tiên, gia đình anh Lu vay 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, cộng với tiền tích góp từ bán mận và công sức của cả gia đình. Chỉ riêng hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh và nước sạch cũng đã tiêu tốn gần 100 triệu đồng. Đổi lại, cuộc sống của gia đình có nhiều thay đổi.
3: Lúa với ngô thì không ăn thua gì đâu. Xưa thì vẫn chỉ đủ ăn thôi, còn không có dư giả, gọi là có tiền tiêu gì hết. Làm hết cả vụ là mang về đồng gạo, với lại mua giày dép quần áo xong là hết. Thế là cả năm đấy là nếu mà muốn tiêu thì phải đi cắm ở một số đại lý đấy. Gọi là đi cắm ngô non. Làm ngô làm lúa thì không ăn thua gì đâu. Từ khi làm du lịch thì cuộc sống thay đổi hẳn. Chung là cuộc sống của mình thì so với thời đấy thì khác hẳn luôn.
2: Không riêng gia đình anh Lu, nhiều hộ dân ở tà số cũng đang từng bước chuyển từ làm nương sang làm du lịch. Gia đình chị Sùng Y Hoa mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng để cải tạo nhà ở thành homestay. Ngoài khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình còn phải vay mượn thêm người thân mới đủ vốn thực hiện. Hiện nay khách chủ yếu vẫn là các dịp cuối tuần hoặc mùa du lịch. Nhưng với chị Hoa, nguồn thu từ du lịch vẫn tốt hơn nhiều so với trồng ngô, trồng lúa.
4: Nói chung là hơn. Bây giờ, ngày xưa đi làm ngô, làm lúa rồi trồng rong các thứ thì mình thu về hết, mình giả tiền phân, tiền giống rồi tiền thuốc men các kiểu hết thì không còn bao nhiêu nữa. Đi phơi nắng mệt á, nói chung là đi làm nương dãy là mệt.
2: Tuy nhiên, điều người dân tà số hướng tới không chỉ là vài hộ làm homestay. Theo anh Mùa A Lu, du lịch cộng đồng chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi nhiều người dân cùng tham gia vào chuỗi dịch vụ.
3: Vì du lịch nó không phải là mỗi làm homestay mà nó phải sản phẩm nó phải nhiều. Tức là nhà thì phải làm rau, nhà thì nuôi lợn, nhà thì nuôi gà, rồi nhà thì lại theo thua các kiểu.
2: Điều mà anh Lu đề cập cũng là điều mà tà số đang thiếu. Trong gần 300 hộ dân của bản, hiện mới chỉ có khoảng gần chục hộ làm homestay. Nhiều người vẫn chưa hình dung được cơ hội mà du lịch có thể mang lại. Ngay cả các hộ làm du lịch như gia đình chị Sùng Y Hoa cũng đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn thực phẩm tại chỗ để phục vụ khách.
4: Bây giờ như hội cháu làm đây thì có một số nhà họ hiểu ấy thì họ mới tham gia làm hôm thôi, còn nhiều cái nhà mà họ không hiểu thì họ cũng chỉ thấy lợi trước mắt thì họ làm thôi.

0: Cháu đang muốn vận động như thế nhưng mà kiểu nhiều người họ không hiểu nên là họ cũng chỉ nuôi cho gia đình, vẫn chưa có người nuôi với quy mô đủ cung để cho hội cháu mua ấy. Vì ở đây hội cháu thì thực phẩm không có sẵn nên là khách phải đặt trước cho hội cháu để hội cháu chuẩn bị. Còn nếu mà không thì khách lên đây thì hội cháu cũng không có để cho khách ăn.
1: Những đổi thay ở tà số đã bắt đầu hiện rõ. Nếu như giai đoạn 2017-2018 tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 40%, thì hiện nay cả bản chỉ còn vài hộ nghèo. Theo người dân địa phương, kết quả này đến từ nhiều yếu tố, đó là đường giao thông được đầu tư, cây mận trở thành cây hàng hóa có giá trị và sự phát triển của du lịch cộng đồng trong những năm gần đây. Nhưng có lẽ điều thay đổi lớn nhất không nằm ở những con số. Nhiều gia đình ở tà số đã bắt đầu nghĩ đến việc cho con học ngoại ngữ, học du lịch để sau này quay trở về phục vụ chính quê hương mình. Và sau vài năm làm du lịch cộng đồng, người dân tà số nhận ra một điều. Du khách không tìm đến đây để ở những ngôi nhà hiện đại hay sử dụng những dịch vụ giống dưới xuôi. Điều giữ chân họ chính là những ngôi nhà trình tường của người Mông, những nét sinh hoạt truyền thống và bản sắc văn hóa còn được lưu giữ trong đời sống thường ngày.
2: Mình làm du lịch thì bắt buộc phải có kiến thức về du lịch. Cũng dần dần cũng phải trở nên chuyên nghiệp thì mới được. Thứ nhất là mình phải giữ gìn được bản sắc văn hóa của mình đó. Thứ hai là mình cũng phải tăng cường quảng bá trên các thông tin truyền thông nữa.
1: Giữa những triền mận xanh trên sườn núi, những ngôi nhà trình tường của người Mông ở tà số vẫn đón khách mỗi dịp cuối tuần. Du lịch cộng đồng đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân vùng cao. Nhưng với nhiều người Mông nơi đây, giữ lại những ngôi nhà truyền thống, những nét văn hóa vốn có của bản làng, không chỉ là cách gìn giữ ký ức của cha ông, mà còn là cách để giữ chân du khách trên hành trình phát triển của chính quê hương mình.
3: Quý vị thân mến, tạm biệt những triền mận xanh, những nếp nhà trình tường của đồng bào Mông ở tà số. Mời quý vị cùng đến với bản làng dưới chân dãy Trường Sơn. Tại xã A Lế 1, thành phố Huế, đồng bào Paco cũng đang viết nên câu chuyện giữ hồn cốt quê hương để làm du lịch bền vững. Xã A Lế 1, thành phố Huế được xem là nơi lưu giữ kho tàng văn hóa độc đáo của đồng bào Paco. Nhiều năm trước, nơi đây chỉ có nương rẫy hoang sơ, cuộc sống người dân quanh năm gắn với khoai sắn. Nay, bản sắc mộc mạc ấy lại đang trở thành chìa khóa vàng giúp bà con phát triển kinh tế bền vững từ du lịch cộng đồng.
4: Bản thân em cũng làm hôm giờ Tây thì cũng biết thêm tính bày vui này, trống này với cái chiêng là đồ lưu niệm trước đây mà mình phải giữ gìn, phải mất bản sắc dân tộc mình để thu hút khách du lịch. Mình phải bảo tồn văn hóa văn sắc của dân tộc mình để khách biết đến nhiều hơn.
3: Chị Hồ Thị Sinh là một trong những người tiên phong ở xã A Lế 1 làm homestay từ 2 năm trước. Ngôi nhà sàn truyền thống 2 gian của chị giờ là nơi đón khách từ mọi miền về ăn, ngủ và cùng sống như một người Paco.
4: Cho khách ăn, ngủ, nghỉ. Nếu mà khách tour có các dịch vụ trải nghiệm là gối đầu này, một người là 40.000, là gối đầu điện thác. Sống đang buổi sáng, ngày 30.000, trải nghiệm làm bánh nhà quạt. Mình muốn khách đến đây là trải nghiệm một ngày người Paco là có những dịch vụ là gội đầu, xong răng, đi rừng xúc cá.
3: Sự chuyển dịch từ tư duy thuần nông, chỉ biết làm ruộng, rẫy sang làm du lịch cộng đồng đã mang lại những con số biết nói. Du lịch thực sự đã giúp đời sống người Paco khởi sắc mà không cần phải ly hương.
4: Từ khi em làm hôm giờ Tây thì gia đình em thu nhập khá là ổn. Mình làm mùa hè là mình dư được cho mùa mưa. Trước đây là mình làm ruộng, làm rẫy là cũng dư. Một mùa du lịch thu nhập là 50 triệu. So với làm nông thì là quá nhiều.
5: Anh ơi, em hỏi tí, cái nhà sàn này thì mình làm theo cái phong cách của người Paco phải không? Anh có thể giới thiệu cho em các cái phòng ốc ở đây xem là bao nhiêu tiền một ngày hay là...
6: Đây khoảng mình có 10 phòng.
3: Khác với quy mô gia đình của chị Sinh, homestay của anh Hồ Thanh Phương mang dáng dấp của một cơ sở du lịch cộng đồng bài bản. Mỗi năm đón hơn 600 lượt khách lưu trú và hàng ngàn lượt khách ghé thăm. Doanh thu mỗi năm thuận lợi lên đến 200-300 triệu đồng. Nhưng điều khiến người đàn ông Paco này chăn trở, không dừng lại con số thu nhập của riêng gia đình mình.
6: Nếu làm tốt thì nó cũng hỗ trợ rất nhiều cho cái việc tạo công ăn việc làm cũng như là cải thiện cái thu nhập cho gia đình, đặc biệt là cái tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp chính của bà con ở thôn bản. cái việc làm du lịch thì nó

0: giảm thiểu rất nhiều cái rủi ro cái việc sản xuất nông nghiệp. Mình xem những người làm cũng giống như người nhà, hướng dẫn cách làm để làm sao đó mọi người đến thăm là họ thấy gần gũi, giữ được bản sắc của người bản địa.
1: Không chỉ có không gian lưu trú, du lịch cộng đồng tại đây còn là hành trình đánh thức mọi giác quan qua ẩm thực độc đáo, qua âm nhạc dân gian Paco. Những sản vật của núi rừng như măng, gà đồi, cá suối đang trở thành những món ăn níu chân thực khách. Nhịp cồng chiêng rộn rã, những làn điệu dân ca đã khiến du khách cháy hết mình với bản sắc đồng bào.
0: Mình cũng duy trì rất nhiều đội văn nghệ dân ca dân vũ để mà phục vụ du khách. Rồi bên cạnh đó thì cũng là tạo cái sự gắn kết cộng đồng để giúp cho mọi người cùng thấy được cái giá trị của việc bảo tồn, từ đó là cộng đồng đoàn kết hơn, bảo tồn được cái giá trị văn hóa của người đồng bào Paco ở trên dải Trường Sơn.
1: Sự năng động của người dân khi có bệ đỡ từ các chủ trương chính sách kịp thời của chính quyền đã tạo nên cú hích lớn. Để du lịch cộng đồng trở thành đòn bẩy vùng cao, chính quyền xã A Lưới 1 chủ động đưa các dòng vốn hỗ trợ đến thẳng tay các hộ dân. Ông Lê Hoàng Vũ Hải Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Lưới 1 cho biết.
2: Hàng năm xã đều có các đợt triển khai các chính sách hỗ trợ. Ví dụ như chính sách hỗ trợ từ nghị quyết 05 của Hội đồng thành phố, từ dự án 6 chương trình mục tiêu quốc gia. Cụ thể thì chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ các hộ dân có thể làm các cái homestay, các cái farmstay để mà giúp trải nghiệm. Cái phần hỗ trợ thì mang tính chất kích cầu thôi. Tuy nhiên đây là cùng một cái bước đầu để mà giúp cho bà con có cái động lực mạnh dạn mở rộng các cái homestay, farmstay. Bà con sau khi có được cái nguồn lực cũng mạnh dạn mà liên kết các cộng đồng với nhau. Hiện nay thì có một cái tổ hợp tác du lịch ano hoạt động khá hiệu quả.
1: Thưa quý vị, những nụ cười tự hào của chị Sinh, anh Phương khi đón khách trải nghiệm là minh chứng cho thấy di sản vùng cao đang thực sự tạo ra sinh kế. Thế nhưng, để những mô hình tự phát này trở thành một chuỗi liên kết chuyên nghiệp, mang lại giá trị kinh tế lớn hơn cho thành phố Huế, cần những hiến kế bài bản và một tầm nhìn chiến lược từ các nhà quản lý. Trong định hướng đưa văn hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố Huế, du lịch cộng đồng vùng cao gắn với bản sắc đồng bào dân tộc thiểu số được xác định là hướng đi đột phá. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh, chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân tộc, kho tàng di sản của bà con vô cùng đồ sộ, nhưng lâu nay mới chỉ khai thác ở phần bề nổi. Để tạo ra sức hút mạnh mẽ, cần phải hệ thống hóa các tài nguyên này thành 30 tour du lịch cốt lõi.
3: Thứ nhất là tour du lịch văn hóa tộc người sinh thái, đưa du khách đến với các di sản văn hóa gắn với thiên nhiên. Tour thứ hai đó là tour du lịch cộng đồng, trong homestay là ngủ lại, sinh hoạt lại trong cả ngôi nhà của người dân. Cái tour du lịch thứ ba là tour du lịch liên kết lễ hội.
1: Chuyên gia cũng lưu ý, du khách tìm đến vùng cao là để tìm về sự nguyên bản, hòa mình vào thiên nhiên như tắm suối, nghe chim hót, đi dẫy cùng bà con. Vì vậy, các homestay cần tránh xu hướng hiện đại hóa làm mất đi tính bản địa. Nhận diện rõ những tiềm năng di sản vùng cao, thời gian qua, ngành văn hóa thành phố Huế chủ động tiếp sức cho bà con vùng cao thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là dự án 6. Hàng loạt giải pháp đồng bộ từ số hóa di sản, phục dựng lễ hội đến nâng tầm sản vật địa phương đã được triển khai hiệu quả. Ông Nguyễn Thiên Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế cho biết.
4: Sở Văn hóa Thể thao đã triển khai công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố đạt hiệu quả thiết thực, trong đó tập trung vào các nội dung xây dựng các tủ sách cộng đồng, số hóa các di sản của vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, trùng tu bảo tồn các di tích nằm trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, hỗ trợ để xây dựng phát triển các cái đội nghệ thuật quần chúng của đồng bào các dân tộc thiểu số để phát triển du lịch.
1: Riêng tại các xã A Lưới 1 đến A Lưới 5, đơn vị đã chỉ đạo các bảo tàng lên cùng địa phương tổ chức chương trình dệt rèn trở thành thời trang trình diễn, phối hợp ký họa quảng bá du lịch và đưa sản phẩm văn hóa đi giao lưu toàn quốc.
4: Bảo tồn di sản để phát huy, muốn phát huy thì một là phải quảng bá về đông đảo cho người dân tự hiểu, tự biết để bảo tồn. Hai là phát huy thì phải phục vụ cho phát triển du lịch. Mà du lịch phát triển thì kinh tế xã hội của vùng đồng bào của dân tộc thiểu số sẽ đi lên. Và hiện nay chủ trương lãnh đạo thành phố là làm sao để thúc đẩy cái kinh tế dịch vụ du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố ấy. Mà muốn kinh tế mũi nhọn thì một trong những cái sản phẩm văn hóa.
1: Khi nội lực đồng bào thiểu số được đánh thức bằng tư duy đúng đắn, di sản sẽ trở thành tài sản, góp phần đưa cố đô phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Dân tộc và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
5: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.

0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
2: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
0: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
2: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
1: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
0: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên. Cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu. Có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ xương khớp.
1: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
3: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi mong đã đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đồng đỉnh và cũng là thành quả của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm Công nghệ Việt Nam. Carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp.
0: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Hữu đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này là Khương Thảo Đan Gôn về sử dụng kiên trì 3 tháng, thì tình trạng đã được cải thiện đáng kể. Trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
2: Sáng dậy là cảm thấy nó được thoải mái nhẹ nhàng hơn trước, đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng này cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người là cả thân nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
0: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gôn, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800-1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.

0: những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
1: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
0: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc hôm nay, như thường lệ là chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung Nhận biết và cách xử lý các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại. Trước hết, mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đã bắt giữ nghi phạm đánh chết bạn nhậu tại xã Ea Tun ngày 17 tháng 6. Theo đó, sáng 17 tháng 6, Công an xã Ea Tun tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện anh ND, 38 tuổi, chú làng Plơ Toan, nằm chết dưới gầm nhà sàn có dấu hiệu nghi bị sát hại. Nhận được tin báo, Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, tổ chức xác minh ban đầu và báo cáo Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai để xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã phối hợp cùng Công an xã Ea Tun và Công an xã Iapa nhanh chóng xác minh truy xét nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Công an xác định nghi phạm gây ra vụ việc là Cơ So Bế. Công an khẩn trương triển khai lực lượng bắt giữ khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã Chưa Thai, tỉnh Gia Lai. Qua khai thác bước đầu, Cơ So Bế khai nhận đêm 16 tháng 6 có uống rượu với anh ND tại nhà nạn nhân này. Trong lúc uống rượu, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Bế dùng gậy đánh chết nạn nhân, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện vụ việc đã được Công an xã Ea Tu bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Đà Nẵng vừa khởi tố thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Hương, 49 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng mà Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố ngày 26 tháng 5 năm 2025. Theo điều tra, do thiếu tiền để sử dụng cá nhân, bà Phạm Thị Hương đã nảy sinh ý định và đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với một người đàn ông tên là Vinh làm tại nhà máy bia Heineken, có thể đóng tiền vào lấy hàng là các sản phẩm bia với giá ưu đãi, đem ra ngoài bán kiếm lời nhằm lôi kéo bà Trần Thị Ngọc Yến, trú Đà Nẵng, tham gia đầu tư. Tin tưởng những thông tin trên là thật nên bà Yến đã trực tiếp đưa cho bà Hương 6 lần với tổng số tiền là 3 tỷ 630 triệu đồng để đầu tư. Sau khi nhận số tiền trên, bà Hương đã sử dụng vào mục đích trả nợ mà không đóng tiền vào nhà máy bia Heineken như trao đổi ban đầu với bà Yến, dẫn đến việc mất khả năng chi trả số tiền trên. Theo cơ quan chức năng, qua làm việc, bà Hương khai nhận hành vi. Lời khai của bị can phù hợp với lời khai của người bị hại. Các tài liệu chứng cứ, dữ liệu điện tử thu thập được và kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Đà Nẵng xác định các chữ viết chữ ký trên các giấy giao nhận số tiền 3 tỷ 630 triệu đồng. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc trang phục dân quân tự vệ điều khiển xe mô tô thực hiện hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh trên tuyến đường thuộc phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Hành vi này gây mất trật tự an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Kết quả xác minh xác định người điều khiển phương tiện là THA sinh năm 2007, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai. Quá trình làm việc với cơ quan công an, THA đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ tài liệu xác minh thu thập được, ngày 17 tháng 6 năm 2026, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với THA về các hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, không có giấy chứng nhận đăng ký xe, không có giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực. Đối với các hành vi vi phạm nêu trên, lực lượng chức năng đã áp dụng hình thức xử phạt số tiền là 5 triệu 750 nghìn đồng và tịch thu phương tiện là xe mô tô theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa triệu tập 39 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 13 tháng 6 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku. Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Vương Ngọc Gia Khiêm, sinh năm 2008, trú tại thôn 1, xã Chư Á, thành

0: phố Pleiku có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trước đó. Tối 13 tháng 6, Khiêm rủ Liên sinh năm 2005, chú làng Khương, phường Hội Phú, cùng nhiều thanh thiếu niên khác đi tìm nhóm đối phương để giải quyết. Đến 23 giờ cùng ngày, tại khu vực Cầu Đỏ thuộc thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, cả nhóm phát hiện hai thiếu niên là N sinh năm 2012 và S sinh năm 2013 cùng chú làng Tiêng 2, xã Biển Hồ đang chở nhau trên một xe máy. Cho rằng đây là người của phe đối thủ, cả băng nhóm hò hét truy đuổi, dùng cây ba chĩa tự chế ném vào bánh xe khiến hai thiếu niên ngã xuống đường. Khi cả hai nạn nhân kinh hãi bỏ chạy vào nhà dân, các đối tượng đã dùng dao, kiếm tự chế đập phá, làm chiếc xe mô tô hư hỏng nặng. Vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã làm rõ 39 đối tượng tham gia vụ gây rối trên. Đa số các đối tượng đều ở độ tuổi chưa thành niên, trong đó có nhiều trường hợp đang là học sinh, trú tại các phường An Phú, Hội Phú, xã Chư Á, thành phố Pleiku và xã Iagrung, huyện Iagrai. Cơ quan công an đã thu giữ 8 dao kiếm tự chế, 1 súng ná tự chế và 17 xe mô tô là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án.
1: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
2: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
1: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
2: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị thính giả, giả danh công an, tòa án, trúng thưởng tặng quà hoặc dụ dỗ bấm vào các đường link chứa mã độc là những chiêu thức của các đối tượng lừa đảo thực hiện thông qua chiếc điện thoại mà nhiều người vẫn đang sử dụng. Làm thế nào để nhận biết và kịp thời xử lý các thủ đoạn này của đối tượng một cách kịp thời? Tất cả sẽ có trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh tuần này. Mời quý vị cùng theo dõi.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp quý vị và các bạn trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh tuần này. Thưa các bạn, mạo danh cơ quan, tổ chức để lừa trúng thưởng. Sau một cuộc điện thoại bất thường, nạn nhân mất tới cả tỷ đồng. Lừa đảo qua điện thoại, vì sao vẫn có nhiều người dân sập bẫy? Vâng, đó sẽ là nội dung của chuyên mục Nhịp cầu an ninh tuần này với sự tham gia của chuyên gia tội phạm học, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn.
5: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Lê Dung.
4: Trước hết thì xin được cảm ơn Đại tá Đỗ Cảnh Thìn đã có mặt trong phòng thu ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tổng hợp ngắn.
6: Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phát đi thông báo khuyến cáo người dân doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, tránh bị lợi dụng và lừa đảo từ một số đối tượng mạo danh cán bộ của cơ quan này, như là yêu cầu đổi tem kiểm định, cài đặt app đăng kiểm. Trong thời gian qua, Cục Đăng kiểm Việt Nam nhận được thông tin phản ánh của người dân và các đơn vị đăng kiểm về việc có nhiều cuộc điện thoại gọi đến từ các đầu số điện thoại 098 0916 0911 tự xưng là cán bộ của Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam. Qua điện thoại, các đối tượng chào mời và yêu cầu người dân doanh nghiệp với nội dung như là đề nghị các đơn vị mua bộ sách về quản lý các đơn vị đăng kiểm, hoặc yêu cầu người dân và doanh nghiệp đổi tem kiểm định theo quy định của thông tư mới, hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng app có logo Cục Đăng kiểm Việt Nam. Cục Đăng kiểm Việt Nam khẳng định không có chuyện cán bộ của cục này yêu cầu người dân doanh nghiệp và đơn vị mua sách hay đổi tem kiểm định như phản ánh. Tất cả các đối tượng gọi điện với nội dung nêu trên đều là mạo danh lừa đảo. Công an Hà Nội cũng vừa tiếp nhận tin trình báo của bà Dê, 69 tuổi, trú tại phường Long Biên về việc bà nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Đối tượng tự xưng là đại tá công an và dọa bà Dê liên quan đến một đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Do lo sợ, bà Dê đã làm theo thì ít phút sau phát hiện tài khoản ngân hàng bị mất gần 6 tỷ đồng. Biết bị lừa, bà Dê đã đến trình báo với cơ quan công an. Cũng với thủ đoạn tương tự, mới đây bà BTL, 65 tuổi, trú tại xã Gia Lương, tỉnh Ninh Bình, nhận được điện thoại của người lạ tự xưng là cán bộ công an thành phố Hà Nội thông báo về việc bà L có liên quan đến hành vi mua bán trái phép ma túy và rửa tiền. Ngoài ra, người này còn nói trong một tài khoản mang tên bà L hiện có một lượng tiền rất lớn, lên đến 1,6 tỷ đồng. Do đó bà L phải chuyển hết tiền trong tài khoản của mình sang tài khoản ngân hàng do cán bộ công an cung cấp để hợp pháp hóa nguồn tiền và chứng minh mình không liên quan đến vụ án nêu trên. Người tự xưng cán bộ công an còn dọa nếu không làm theo yêu cầu thì chiều cùng ngày bà L sẽ bị công an thành phố Hà Nội bắt giam trong khoảng thời gian là 2 tháng. Người này cũng yêu cầu bà L phải cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, giữ bí mật toàn bộ nội dung trao đổi để phục vụ công tác điều tra. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, bà L cầm theo 4 sổ tiết kiệm đi đến ngân hàng để rút tiền. Tại đây, nhân viên ngân hàng

0: Hàng thấy bà có những biểu hiện lo lắng sợ hãi, liên tục yêu cầu nhân viên ngân hàng rút thật nhanh toàn bộ số tiền tiết kiệm nên đã thông báo cho cơ quan công an. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã phân công cán bộ nhanh chóng tiếp xúc, giải thích, động viên bà bình tĩnh trình bày lại sự việc. Sau khi được cán bộ công an tuyên truyền giải thích, bà L mới biết mình đã rất may mắn.
1: Chương trình thì vừa điểm lại một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại xảy ra trong cái thời gian gần đây. Ông có thấy cái điểm gì mới quanh cái phương thức thủ đoạn của các cái đối tượng phạm tội được không ạ?
2: Chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi có rất nhiều nạn nhân bị các đối tượng mạo danh các cơ quan để đưa họ vào trong những cái gọi là những cái thông tin mờ ảo, dọa dẫm, rồi thì lôi kéo, lừa mị mà mất tiền rất nhiều, và nó tác động rất lớn đến cái trật tự xã hội, và nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh cực kỳ bi kịch. Tuy nhiên cái hiện tượng này nó đang diễn biến với rất nhiều chiêu trò khác nhau, và số nạn nhân như chúng ta nghiên cứu thì thấy là số nạn nhân cũng rất đa dạng và có chiều hướng lan rộng tất cả các vùng miền, rất nhiều đối tượng khác nhau. Đấy chính là một cái lời cảnh báo rất nghiêm khắc về cái hiện tượng tội phạm mạo danh các cơ quan tổ chức, đặc biệt là các cơ quan công quyền, các cơ quan bảo vệ pháp luật để mà thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
1: Chúng ta đều biết là cái hình thức lừa đảo qua điện thoại thì không hề mới, và nó đã xuất hiện ở Việt Nam có lẽ là cũng phải 5-7 năm trở lại đây. Và tôi thấy là các cái cơ quan chức năng thì cũng đã rất nhiều lần đưa ra các cái thông tin rủi khuyến cáo cho người dân. Nhưng theo ông thì tại sao vẫn có nhiều nạn nhân họ sập bẫy như vậy?
2: Để mà một số người trở thành nạn nhân của tội phạm, nó có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà trước hết là chúng ta phải thấy là các cái phương thức thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi. Chúng dùng các cái chiêu trò đưa ra những kịch bản, những tình huống mà nhiều người nhẹ dạ cả tin rất dễ rơi vào cái bẫy đó. Cái thứ hai là về phía nạn nhân, bởi vì trong cái loại tội phạm này thì chúng ta thấy yếu tố nạn nhân cực kỳ quan trọng, bởi vì nhiều người trở thành nạn nhân tự nguyện. Thì ở đây nạn nhân có mấy cái yếu tố mà chúng ta cần phải lưu ý. Trước hết là nạn nhân là những người thiếu hiểu biết, thiếu thông tin và mất cảnh giác. Nhưng bên cạnh đó có một số nạn nhân do mình có trong hàng ngày hoặc trong đời sống có những hành vi vi phạm pháp luật, thực sự đã tham gia vào những đường hoạt động tội phạm hoặc là vi phạm luật, để là trong khi đó khi bị các đối tượng giả danh các cơ quan công quyền, các cơ quan bảo vệ luật thì hốt hoảng, lo lắng và làm theo sự dẫn dụ của chúng. Một vấn đề nữa là một số người để tiết lộ cái thông tin cá nhân của mình cho kết quả trên mạng xã hội cũng như là trên mạng internet hoặc là qua cái kênh khác, thì để các đối tượng biết rằng những người này có tiền, có tài sản hoặc là có những quan hệ khuất tất. Vì vậy cho nên là các đối tượng đã tổng hợp rất nhiều cái thông tin đó rồi sử dụng rất nhiều cái phương thức, cái thủ đoạn khác nhau để mà làm cho con mồi bị sập bẫy.
1: Trong cái thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại mà mạo danh các cái cơ quan thực thi pháp luật ấy, thì nhiều ý kiến của thính giả họ cho rằng là phải chăng chính những cái nạn nhân bị sập bẫy họ cũng có những cái gì bất minh nên họ mới sợ cơ quan pháp luật như vậy, và chính vì thế mà họ mới dễ bị đe dọa và khống chế, thưa ông?
2: Vâng, đấy là một ý kiến tôi cho là cũng rất là thực tế, và trong thực tế qua một số vụ án và điều tra khám phá trong thời gian qua cũng đã cho thấy rằng là nhiều người nạn nhân bản thân họ cũng đã tham gia vào những hành vi mờ ám khuất tất, chẳng như là cho vay nặng lãi, buôn bán hàng cấm, rồi là có liên quan đến tội phạm và tệ nạn. Thì đấy là những cái hành vi mà tôi cho rằng là nó là một trong nguyên nhân rất quan trọng để mà mình buộc phải rơi vào cái bẫy của tội phạm.
1: Qua nghiên cứu thì theo đại tá Đỗ Kiểm Thìn, các cái đối tượng lừa đảo qua điện thoại nó thường nhắm đến những cái nạn nhân ở cái độ tuổi nào, vùng miền nào, hay là họ có những cái đặc điểm nào không ạ?
2: Các đối tượng trước khi mà sử dụng các cái phương thức để gây án ấy, thì các đối tượng nghiên cứu khá kỹ về đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và cái đặc điểm vùng miền. Trong thời gian qua chúng ta thấy là các đối tượng thường nhằm vào phần lớn là những người mà người lớn tuổi, người già đấy, những người về hưu nhưng có tiền tích lũy, tiết kiệm rồi lo cho con cháu. Những trường hợp ấy thì các đối tượng không sử dụng cái dạng như là bị người đó bị

0: dính vào cái đường dây tội phạm hay là vi phạm luật, mà thường là sử dụng thông tin của con cháu làm ăn ở xa, là vi phạm pháp luật, vì lo lắng, vì thương con thương cháu, rồi vì thiếu thông tin nên vội vàng chạy theo cái sự dẫn dụ của đối tượng. Hoặc là những đối tượng này thì những cái người mà lớn tuổi thì biết là có tiền gửi tiết kiệm, mà các đối tượng biết là có tiền. Rồi những cái người ở cái vùng sâu vùng xa như ở trên Tây Nguyên, vùng miền Đông Nam Bộ, miền Tây Nam Bộ thì nhiều người cũng thiếu có cái sự kiến thức xã hội, mất cảnh giác, cho nên là các đối tượng nhằm vào đấy. Cái thứ hai là các đối tượng thường nhằm vào một số người, đặc điểm là những người già và phụ nữ. Thì nhiều người phụ nữ hiện nay là cũng rất nhẹ dạ, mất cảnh giác, mà những người thường làm ăn buôn bán, làm ăn quan hệ phức tạp, có những bí mật đời tư. Rồi một số người, các đối tượng không làm ăn buôn bán thì phức tạp, nhưng mà lại dùng cái chiêu trò có thưởng, có quà tặng, có người gửi ở chỗ này chỗ khác. Thì khi bắt đầu mình nhận được cái thông tin đó thì mình quan tâm đến cái điều đó, thì các đối tượng đưa ra những kịch bản, những tình huống khác nhau để dẫn đến người ta tin rằng là có thật và chuyển tiền cho những đối tượng đó. Để rồi khi đã chuyển tiền xong thì các đối tượng cắt liên lạc. Thì đấy chính là những đối tượng chủ yếu. Chứ còn trẻ em thì họ không có nhiều tiền. Và những người mà làm các cơ quan pháp luật, những cơ quan mà có cái kiến thức xã hội cao và cái quan hệ xã hội lớn thì thường là các đối tượng không tác động, bởi vì những người này họ có kiến thức xã hội rộng, họ có tinh thần cảnh giác và họ có một cái nền tảng rất tốt.
1: Vâng, thưa ông, có thể thấy là lừa đảo qua điện thoại thì thời gian qua diễn biến rất là phức tạp ở nhiều địa phương, thành thị có này, nông thôn có, và thậm chí là tôi nhớ là thành phố Hồ Chí Minh từng phát hiện một vụ lừa đảo có tổ chức, có cả yếu tố nước ngoài và chiếm đoạt tới hơn 10 tỷ đồng của các nạn nhân. Qua những cái vụ việc mà có yếu tố nước ngoài thì ông có thể phân tích cái sự tinh vi và cái tính tổ chức của nó như thế nào?
0: Thực tế việc lừa đảo qua điện thoại là trong những năm qua cái tỷ lệ mà có yếu tố nước ngoài rất cao. Chúng ta biết là mạng là internet, nó kết nối toàn cầu và các máy chủ thường đặt ở nước ngoài, và những cái đối tượng mà tội phạm ấy thì thường giả danh hoặc là móc nối với đối tượng trong nước qua cái mạng internet để tạo thành cái đường dây. Và các đối tượng, nhất là những vụ án mà nó liên quan lừa đảo đến việc đầu tư hoặc là quà tặng từ nước ngoài, kiều hối, thì là các đối tượng thường sử dụng như vậy. Rồi sử dụng các đầu số mà mang giả danh của các cơ quan pháp luật để qua đó tạo lòng tin và tạo sự ám thị đối với nạn nhân. Cho nên là khi mà có yếu tố nước ngoài thì cái việc xác minh, điều tra, xử lý tội phạm là vô cùng khó khăn, bởi vì nó không chỉ việc liên quan đến thu thập tài liệu chứng cứ mà nó còn liên quan đến luật pháp quốc tế và quan hệ hợp tác giữa các quốc gia và quan hệ ngoại giao. Cho nên là những cái vụ án mà có liên quan đến nước ngoài hoặc yếu tố nước ngoài thì cái việc điều tra xử lý tội phạm là tỷ lệ không cao, và những cái đối tượng và những người nạn nhân khi mà bị là cái bẫy của con mồi thì cái việc lấy lại tài sản là vô cùng khó khăn.
1: Dạ vâng, thưa ông ạ, có một thính giả thì lại băn khoăn như thế này. Bạn có nói rằng là nhiều trường hợp các đối tượng lừa đảo sử dụng cái đầu số như ông vừa nói đấy, rất giống với nhà mạng hay là những cái đầu số đặc biệt của các cái cơ quan chức năng như là công an này, viện kiểm sát hay là tòa án. Thì chính cái điều này đã khiến cho người dân rất dễ nhầm lẫn và tưởng thật. Vậy thì chúng ta có cần tính đến trách nhiệm của các cái cơ quan viễn thông khi mà để có những cái vụ việc như này không?
0: Nếu mà các cơ quan viễn thông thì thường là người ta là cái người mà cho thuê lên tảng, cho nên là khi có càng nhiều sử dụng cái đầu số cho thuê và cái hoạt sự nền tảng của họ thì cái lợi nhuận càng cao. Tuy nhiên trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp thì bao giờ cũng phải đặt ra. Nếu như anh vô tình thì về mặt nào đó phải có những bài học, có những cách thức để mà đảm bảo an toàn cho hệ thống. Nhưng nếu anh tạo điều kiện thì anh phải đưa tới trách nhiệm. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy rằng là đối với người dân ấy, thì cái việc mà mạo danh các cơ quan bảo vệ pháp luật mà chúng ta có thể chuyển tiền qua tài khoản, qua bưu điện thì tất cả cái điều đó là một sự sai lầm. Còn cái việc đối với các cơ quan mà sử dụng cung cấp dịch vụ về viễn thông ấy, thì cái việc này chúng ta đã đề cập nhiều. Tuy nhiên là nếu có đủ căn cứ để chứng minh rằng họ thực sự có trách nhiệm về vấn đề về pháp luật thì phải có biện pháp xử lý. Còn nếu như họ chỉ là một

0: đơn vị cho thuê thì phải đề cập đến cái trách nhiệm hành chính và trách nhiệm quản lý nhà nước đối với cái người đứng đầu cũng như là cái người mà có trách nhiệm trong việc này.
1: Vâng, liên quan đến cái chủ đề mà chúng ta đang bàn hôm nay, để giúp quý vị rút ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân, thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một số nạn nhân từng bị lừa đảo qua điện thoại. Họ sẽ kể lại cái câu chuyện mà họ bị sập bẫy ra sao ạ.
2: Trường hợp của chị dính vào cái vụ án lớn ở trong này. Trong vụ án rửa tiền hiện nay là gửi vào trong tài khoản gửi và chuyên ngân điện nước ngoài là gửi là 2.6 tỷ.
3: Còn đi về chị nhé, trong quá trình này là đang có hai vật cho hai công an đang theo dõi chị. Nếu chị có hình tượng trốn đi đâu và đi đâu là chúng tôi bắt luôn.
4: Nghi ngờ cái tài khoản của tôi có liên quan tới cái đường dây rửa tiền và mua bán ma túy, nói là phải có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời để tránh cái đối tượng, là thứ nhất là để trốn tránh, cái thứ hai là báo tin cho đồng bọn biết. Cho nên đưa tôi hai cái phương án, một là đóng tiền tại ngoại, hai là kết hợp với công an địa phương sở tại để tạm ngăn chặn tôi. Thì qua đó là tôi đã chuyển tiền làm theo cái lời hướng dẫn của đường dây mà xưng là công an bên đó.
5: Ngay trong lúc cuộc điện thoại đó nói thì là tôi cảm thấy sợ và tôi không nghĩ là không muốn nói. Nhưng mà khi mà người ta gửi cái lệnh bắt cho tôi và yêu cầu tôi chuẩn bị quần áo trong vòng 2 tiếng nữa thì sẽ đến tận nhà tôi để bắt giữ, thì tôi mới thấy là lúc ấy tôi thấy thực sự là tôi lo, tôi sợ. Nên tôi bảo thôi đành phải nói chuyện, và khi mà tôi gọi điện cho chồng tôi thì anh bảo là nó lừa đấy, thì lúc ấy tôi từng tỉnh ra luôn.
1: Vâng, thưa đại tá, qua ba cái câu chuyện vừa rồi thì thính giả muốn hỏi là nếu không may họ gặp phải cái đối tượng lừa đảo qua điện thoại thì họ nên làm gì ạ thưa ông?
0: Đây là một câu hỏi tôi cho là rất thiết thực. Thưa quý vị thính giả, nếu mà chúng ta gặp cái cuộc mà được gọi điện thoại bằng những đầu số lạ không phải là người số quen biết của chúng ta, mà khi đặt vấn đề về liên quan đến tài sản, vấn đề liên quan đến chuyển tiền hoặc liên quan đến quà tặng mà nó có tính chất không rõ ràng, thì chúng ta cần phải hết sức cảnh giác, không nên vội vàng để mà chúng ta thực hiện theo dẫn dụ đó. Chúng ta phải xác minh ngay với người đó, hỏi lại đầy đủ thông tin chi tiết về nhân thân, về địa chỉ, về quan hệ, kể cả số nhà, kể cả cơ quan, người đứng đầu. Đấy chỉ là một cái ban đầu thôi. Cái thứ hai là chúng ta xem cái tính hợp lý của nội dung. Chúng ta ra soát lại xem trong quan hệ của chúng ta, trong nước, ngoài nước, trong quyền làm ăn, xem có những quan hệ nào. Đã. Và một vấn đề nữa mà chúng ta phải hiểu được quy định pháp luật. Nếu là các cơ quan bảo vệ pháp luật như công an, tòa án, viện kiểm sát và các cơ quan nhà nước, thì không bao giờ các cơ quan này làm việc qua điện thoại. Các cơ quan này càng không bao giờ có cái yêu cầu phải nộp tiền hay chuyển tiền qua tài khoản. Cũng càng không bao giờ có các quy định là phải đặt cọc để giải quyết vụ án. Mà việc ấy phải được làm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền bằng văn bản pháp lý và phải được làm việc tại trụ sở cơ quan công quyền. Và khi làm việc phải có biên bản, và việc nộp tiền thì phải có người chứng kiến và phải niêm phong. Tất cả điều đó không được chuyển qua tài khoản khi không làm việc trực tiếp, không phải tại trụ sở cơ quan chức năng. Vì vậy nên là nếu chúng ta cứ nghe và cứ chuyển tiền mà khi họ xưng là cơ quan, tòa án, công an, kiểm sát, thị trường vân vân này khác, thì đấy là chúng ta, tôi có thể khẳng định 100% là sự lừa đảo, và chúng ta sẽ đương nhiên trở thành một nạn nhân. Còn nếu chúng ta có vấn đề gì đó, cơ quan chức năng sẽ có gửi cái giấy yêu cầu triệu tập chúng ta, giấy mời chúng ta đến tận nhà riêng, đến trụ sở chính quyền địa phương, và khi làm việc phải làm việc ở nơi công quyền, nơi cơ quan chức năng, và phải lập biên bản. Cho nên là tôi mong bà con, tất cả những trường hợp này thì chúng ta phải khẳng định đây là trò lừa đảo. Còn đối với quà tặng ở bưu điện hay ở chỗ nào khác thì chúng ta cần phải được xác minh cụ thể tại cái nơi đó có hàng không, ở đâu gửi, nguồn gốc nào. Và chúng ta khi mở, nếu cần mở thì cũng phải có sự chứng kiến của cơ quan bưu điện cũng như của người làm chứng khác, để qua đó ta xác minh sự thật đó thế nào. Còn bây giờ các cái trò lừa đảo, thưa bà con, là nó rất tinh vi và rất nhiều cách kịch bản, mà nhiều khi nếu chúng ta chỉ cần mất cảnh giác một chút là chúng ta bị sập bẫy.
1: Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái phân tích của chuyên gia tội phạm học Đỗ Cảnh Thìn trong chương trình hôm nay. Và thưa

quý vị thính giả, trong khi các cái cơ quan chức năng vẫn đang tăng cường đấu tranh với các cái loại tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo qua điện thoại, thì hơn hết người dân cần phải đề cao cảnh giác trước các cái cuộc gọi điện thoại lạ. Và nếu có dấu hiệu khả nghi thì xin quý vị hãy gác điện thoại lại, nhanh chóng đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp cầu an ninh đã hết. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, chịu trách nhiệm sản xuất Lê Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia với chủ đề đông trùng hạ thảo với sức khỏe người cao tuổi. Chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng viên uống đông trùng hạ thảo Thái Minh, sản phẩm bảo vệ tim mạch và phục hồi tế bào thần kinh. Thưa quý vị, đông trùng hạ thảo từ xa xưa đã được xem là một loại thượng dược quý giá và đắt đỏ bậc nhất. Các nghiên cứu khoa học hiện đại cũng cho thấy trong đông trùng hạ thảo có chứa tới 18 loại axit amin khác nhau mà cơ thể con người không thể tự tổng hợp được, cùng với nhiều khoáng chất vi lượng cần thiết có khả năng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa hiệu quả các bệnh lý nguy hiểm như là tim mạch, sa sút trí tuệ, mỡ máu, tiểu đường, vân vân. Nhờ sở hữu nhiều tinh chất quý giá như vậy nên là đông trùng hạ thảo được rất nhiều người săn đón và ưa chuộng. Tuy nhiên, giữa vô vàn những sản phẩm trôi nổi thì người dùng không dễ gì lựa chọn được cho

0: mình những sản phẩm có chất lượng thực sự. Và để tìm hiểu rõ hơn về tác dụng của đông trùng hạ thảo cũng như là những phương pháp để cải thiện sức khỏe của người cao tuổi, thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để có thể tư vấn cho quý vị. Xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc liên quan tới vấn đề làm sao để tăng cường sức đề kháng, hạn chế các chứng bệnh về tim mạch như là rối loạn nhịp tim, xơ vữa động mạch, mỡ máu, huyết áp, hay là những bệnh nhân có các bệnh lý về thần kinh như là lú lẫn hay quên, sa sút trí tuệ, mất ngủ, bệnh Alzheimer. Quý vị nếu muốn được tư vấn thì chúng ta hãy nhanh tay gọi tới số hotline là 1-800-1175 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa quý vị, thưa bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đông trùng hạ thảo mang lại những cái tác dụng rất là tốt đối với sức khỏe của người cao tuổi và đặc biệt là hệ thần kinh cũng như là tim mạch. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường có quá nhiều những cái sản phẩm khác nhau và đôi khi người tiêu dùng cũng không biết là phải lựa chọn các cái sản phẩm như thế nào. Vậy bác sĩ có thể cho biết là trong nấm đông trùng hạ thảo thành phần nào sẽ mang lại giá trị hàm lượng hoạt chất sinh học cao nhất đối với người dùng không ạ?
1: Có thể nói là cũng như tất cả các thảo dược khác của y học cổ truyền, không phải là thứ nào trong chúng ta cũng sử dụng toàn thể. Có thứ thì các cụ dùng lá, có thứ dùng hoa, có thứ dùng rễ, thậm chí có thứ dùng rất kỳ lạ, dùng vỏ rễ chẳng hạn như vậy. Thế thì đông trùng hạ thảo cũng cứ nằm trong cái mạch như vậy. Đông trùng hạ thảo về mặt thực vật học nó có hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là quả thể và phần thứ hai là phần đế. Phần quả thể là cái phần người ta coi nó là chứa đựng tất cả những tinh hoa của đông trùng hạ thảo. Có nghĩa là gì? Các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các axit amin, các vitamin đều nằm phần lớn ở phần quả thể. Nhưng cái quan trọng là bộ ba hoạt chất quý là adenosine, codeine, polysaccharide, thì trong đó adenosine chỉ có ở phần quả thể. Còn cái codeine và polysaccharide cũng nằm phần lớn ở quả thể. Cho nên phần quả thể người ta gọi là phần chứa hoạt chất, còn phần đế người ta gọi là dưỡng chất. Vậy nên cái giá thành của quả thể nó cũng cao gấp từ 20 đến 24 lần so với phần đế. Điều đó để nói lên rằng là cái phần quả thể nó quý giá mức độ nào, là chúng ta lựa chọn sản phẩm đông trùng hạ thảo như thế nào. Theo quan điểm bác sĩ là chúng ta phải có những tiêu chí. Thế thì cái tiêu chí đầu tiên mà chúng ta cần phải tìm hiểu, nghĩa là khi nói đến một sản phẩm của đông trùng hạ thảo, chúng ta đừng đồng ý ngay với cái chuyện là cứ nghe đông trùng hạ thảo đó chúng ta bỏ tiền ra mua, mà chúng ta phải hiểu rất kỹ là cái sản phẩm đông trùng hạ thảo đó nó sử dụng cái phần quả thể được bao nhiêu phần trăm. Có nghĩa là cái phần quả thể sử dụng càng cao bao nhiêu thì cái chất lượng của cái sản phẩm đông trùng hạ thảo đó càng tốt bấy nhiêu. Cái này không phải chỉ nói bằng lời, mà trên thực tế là họ đã được kiểm nghiệm của Bộ Y tế thông qua việc đánh giá mỗi một viên nang đông trùng hạ thảo có bao nhiêu bộ ba hoạt chất quý giá. Ví dụ trong một viên nang của nó có tới 0,51mg adenosine, 1mg codeine và 24,5mg polysaccharide. Đây là hàm lượng mà cao nhất của thị trường. Thế cho nên tiêu chí đầu tiên mà tôi muốn nói với tất cả các quý vị là khi chúng ta có nhu cầu mà chúng ta muốn đầu tư tài chính để cho sức khỏe bằng sản phẩm đông trùng hạ thảo, thì chúng ta phải tìm được cái sản phẩm nào mà người ta sử dụng cái phần quả thể là lớn nhất. Mà trong đó thì đông trùng hạ thảo Thái Minh người ta cam kết là sử dụng 100% quả thể. Đấy là tiêu chí đầu tiên mà chúng ta lựa chọn những sản phẩm có đông trùng hạ thảo mà chúng ta muốn làm cho chúng ta có thể đạt được sức khỏe theo đúng cái ý mong muốn của mình.
0: Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với quý vị của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, chương trình xin được chào cô ạ. Cô ơi, cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi rồi và cô đến từ đâu ạ?
2: Tôi là Trần Thị Thơ, nhà ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
0: Dạ vâng, xin được chào cô Thơ. Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đang lắng nghe đây rồi và xin mời cô có thể chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới bệnh lý của mình ạ.
2: Chào bác sĩ Toàn ạ. Tôi năm nay là 66 tuổi. Tôi muốn dùng cái thực phẩm đông trùng hạ thảo. Thế nhưng mà vì là có nhiều bệnh quá, tư vấn bác sĩ xem là có uống được không. Hiện nay là bị đường ruột, dạ dày này, rồi bị dị ứng, chủ yếu là cái bệnh dị ứng sang bạch mai khám, nhưng mà bác sĩ bảo là đây là bị mãn tính rồi, không chữa được. Có nghĩa là cứ uống thuốc thì nó đỡ, xong là nó lại bị. Bác sĩ đề là mày đay mãn. Huyết áp tim mạch thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải uống thuốc hạ nhịp tim, huyết áp hàng ngày.
1: Vâng.
2: Đợt trước là lại đi khám khoa thần kinh Bạch Mai thì lại bề bảo là rối loạn dây thần kinh thực vật.
1: Rối loạn.
2: Thế là phải uống gần một năm liền thuốc rối loạn dây thần kinh thực vật. Thế bây giờ là hỏi bác sĩ tư vấn xem là có dùng được cái đông trùng hạ thảo đấy không để tôi uống.
1: Dạ vâng, có thể nói là tình trạng của cô ấy thì cũng như rất nhiều những người khác. Khi chúng ta ở tầm tuổi hơn 60 trở lên, khi đó thì chúng ta biết là cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của chúng ta bị suy giảm. Cho nên nó là cơ hội mà nó xảy ra rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Cho nên các cụ

0: Nói là sinh lão bệnh tử là thế mà. Cho đến cái tuổi này, người thì bị tim mạch, người thì bị thần kinh thực vật, người thì bị đường tiêu hóa, người thì bệnh khớp, vân vân và vân vân. Và cô cũng là một ví dụ điển hình đấy, nó tổng hợp rất nhiều thứ phải không ạ? Dạ dày có này, ruột có này, viêm da mề đay mạn tính có này, rối loạn sinh thực vật có này, huyết áp có này, rối loạn nhịp tim có này. Thế thì bây giờ chương trình chỉ có tư vấn thế này, cô muốn hỏi là có nên sử dụng đông trùng hạ thảo được không? Thì chương trình nói rằng là rất nên sử dụng. À, để bác sĩ giải thích một chút để cô có cái niềm tin và có cái sự hiểu biết. Chứ còn nếu không thì mình cứ nghe ai nói bà tốt thì cứ thế mình uống. Thì nhiều khi mình bỏ tiền ra nhưng mà cùng là mình không đạt được cái mong muốn cho sức khỏe của mình. Thế thì cái đông trùng hạ thảo tốt như thế nào đối với cô? Thứ nhất là nó tốt cho vấn đề tim mạch, trong đó có cái chuyện huyết áp và rối loạn nhịp tim. Thế thì cả ba cái yếu tố trong viên nang đông trùng hạ thảo là đông trùng hạ thảo, nấm mồ thủ, đẳng sâm Việt Nam, nó đều giúp cho vấn đề giảm mỡ máu, giảm huyết áp và điều hòa nhịp tim. Đặc biệt là đông trùng hạ thảo, nó có cái hoạt chất trong bộ ba của nó là adenosine, codeacepine và polysaccharide. Thì adenosine nó làm hoạt chất mà đã được Cục Quản lý Dược phẩm, Thực phẩm của Mỹ người ta công nhận là một hoạt chất có tác dụng giúp điều hòa nhịp tim. Đấy là cái đầu tiên mà đông trùng hạ thảo nó đạt được. Điều thứ hai là cô có cái bệnh lý liên quan đến mề đay, nó liên quan đến cái chuyện miễn dịch của chúng ta có vấn đề. Tức là những người bị viêm da cơ địa, những người bị mề đay, những người bị vẩy nến, những bệnh lý da liễu đó liên quan đến chuyện trong cơ thể của chúng ta hệ thống miễn dịch có khiếm khuyết. Thế thì khiếm khuyết đó nếu mà mình sử dụng cái đông trùng hạ thảo, nó sẽ giúp cải thiện, điều hòa và nâng cao cái khả năng miễn dịch của cơ thể. Trong đó cả miễn dịch về dịch thể cũng như miễn dịch về tế bào. Cái thứ ba là các bệnh lý về dạ dày ruột thì viên nang đông trùng hạ thảo đặc biệt với vai trò của nấm mồ thủ, nó dự phòng và hỗ trợ điều trị rất tốt cho các bệnh lý về đường tiêu hóa. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà người Trung Quốc người ta rất trọng dụng dùng cái nấm mồ thủ để mà dự phòng cũng như là làm thực phẩm, làm đồ ăn thức uống cho những người bị dạ dày và đường ruột. Đấy là cái vấn đề quan trọng. Còn cái thứ tư là gì? Sử dụng đông trùng hạ thảo, nó tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng. Cho nên nói gì thì nói, đến tầm tuổi này, bây giờ cô có 6 mấy thì vẫn còn rất tươi tắn, nhưng thêm khoảng độ 5-10 năm nữa thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Và lúc đó nó là cơ hội sẽ làm xuất hiện rất nhiều các bệnh lý phức tạp khác nữa. Cho nên chi bằng là mình tìm được một giải pháp nào đó để mình nâng cao cái sức đề kháng, để mình dự phòng trước. Cái đó là cái điều quan trọng mà các cụ nói là gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Nói tóm lại là viên nang đông trùng hạ thảo là cái mà cô rất nên tìm đến sử dụng. Chỉ cần lưu ý là gì? Là sử dụng giải pháp này á thì tác dụng của nó chắc chắn nhưng mà nó chậm. Cho nên là phải tính bằng tháng chứ không tính bằng tuần, bằng ngày được. Ít nhất là cô phải dùng từ 3 đến 6 tháng. Và nếu như không muốn nói là dùng càng dài thì càng tốt. Và làm đúng theo cái tờ hướng dẫn mà trong hộp sản phẩm người ta đã ghi. Cô có hỏi gì thêm nữa không ạ?
1: Bác sĩ, cho tôi hỏi thêm một câu, thì tôi là hay bị mất ngủ. Dạ. Thì uống cái đấy nó có mất ngủ không?
0: Thưa cô là không mất ngủ mà chính nó làm giấc ngủ tốt hơn. Bởi vì làm sao? Như bác sĩ đã nói là nó rất tốt cho cái tim mạch. Trong đó cải thiện cái tình trạng máu lên nuôi não đầy đủ. Bởi vì ở cái tuổi 60 trở ra thì bao giờ mình cũng dễ lâm vào tình trạng thiếu máu, não nó tính. Nó gây ra tình trạng đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ hay quên. Cho nên khi sử dụng đông trùng hạ thảo thì nó không phải trực tiếp như là các thuốc tân dược, nhưng mà nó giúp cho cải thiện tuần hoàn não và làm cho giấc ngủ của mình tốt hơn. Đấy là chưa kể bản thân đông trùng hạ thảo nó còn tác dụng là an thần trấn tĩnh. Cái đó là cái đã được các cụ ngày xưa sử dụng. Cho nên cô yên tâm để mà dự phòng cái tình trạng mất ngủ, hoặc giả giấc ngủ mình chưa tốt thì mình sử dụng đông trùng hạ thảo thì mình sẽ có được giấc ngủ nó vừa được dài, đồng thời nó sâu và nó tránh được cái mộng mị. Và khi thức giấc thì bao giờ mình cảm giác là trong người mình rất thoải mái. Cho nên là cô yên tâm là đối với giấc ngủ, đông trùng hạ thảo có tác dụng cải thiện rất là tốt giấc ngủ của mình.
1: Cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn cô Thơ đã kết nối với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và với những cái bệnh lý của cô, huyết áp, tim mạch, đường ruột, rồi là dị ứng, kể cả là triệu chứng mất ngủ nữa, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh để có thể cải thiện. Ngay lúc này thì tổng đài 1800 1175 của chúng tôi cũng đang nhận được rất nhiều những tín hiệu mong muốn kết nối từ phía quý vị. Xin được tiếp tục trò chuyện với quý vị tiếp theo của chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, chương trình xin được chào cô ạ. Cô ơi, cô có thể giới thiệu về tên của mình, cô bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu ạ?
1: Cô là Nguyễn Thị Thông, năm nay
3: 68 tuổi, cô đến từ Thuận Thành, Bắc Linh.
2: Dạ vâng, cô Thông ơi, cô có vấn đề gì về sức khỏe, mong muốn được bác sĩ tư vấn thì cô có thể chia sẻ ngay bây giờ, xin mời cô ạ.
3: Tôi bị thoái hóa khớp gối, hai cái khớp gối nó không còn một tí sụn nào. Mà tôi uống cái thuốc nam ở trong Bình Dương ấy, nó lại cứ thèm ăn, thèm ngủ, nó cứ béo phì ra thì làm nào hả bác sĩ?
0: Dạ vâng, thưa cô, ngoài bệnh lý khớp gối ra mình có bệnh lý gì khác ở toàn thân không ạ? Ví dụ như là về thiếu máu não hay là các bệnh lý về tim, về phổi gì không ạ?
3: Tim phổi tôi không làm sao cả, nhưng mà tôi chỉ có bị ung thư buồng trứng. Nhưng mà tôi mổ là 2017 ở K3 Tân Triều. Và bây giờ là tôi chỉ có đi khám định kỳ thôi. Cái thứ hai nữa là tôi bị áp huyết thấp, thì tôi phải đeo cái vòng áp huyết thấp này. Thì bây giờ áp huyết của tôi lúc nào ổn định 120 thôi. Thứ ba nữa tôi bị ngã, ba đốt xương sống nó bị trùn, nó cong như cái lưỡi liềm ấy. Bây giờ là làm thế nào cho nó khỏi hả bác sĩ? Bác sĩ bảo tôi để tôi chữa.
0: Hiện nay với tình trạng huyết áp thấp như vậy thì giấc ngủ cô thế nào? Có hay đau đầu chóng mặt gì không ạ?
3: Không ạ, tôi từ ngày tôi uống cái đông trùng hạ thảo nguyên con ấy thì là tôi không mất ngủ mà tim mạch cũng không là sao cả.
0: Dạ vâng, cô nói là uống đông trùng hạ thảo là cô dùng nguyên con hay là cô dùng sản phẩm nào có đông trùng hạ thảo ạ?
3: Đông trùng hạ thảo nguyên con nó bằng ngón tay út đây này, nó có một trùng hạ thảo ở trong ý, nó ép khô rồi đấy bác sĩ ạ.
0: Dạ vâng, hiện nay cô còn dùng không ạ?
3: Bây giờ tôi mới hết đó ạ.
0: Thưa cô là thế này, hiện nay như thế là có mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất là cái ung thư ở buồng trứng á, như thế là được 5 năm rồi. Sang năm thứ 6 là coi như là cô khỏi bệnh rồi đấy. Tất nhiên là mình vẫn định kỳ đi khám, trên cái đó thì mình cũng yên tâm thôi. Cái thứ hai là cô có thoái hóa khớp gối và có cái di chứng của cái chấn thương của các cái đốt sống lưng. Và cái thuốc mà chắc nó có đủ các màu uống á, thực chất nó là cái thứ thuốc mà nó có trộn corticoid, cho nên là rất nhiều bệnh nhân uống cái đó thì hôm trước hôm sau đỡ đau nhanh lắm. Thế nhưng mà càng uống bao nhiêu thì mặt nó càng căng tròn ra, chân tay nó lại teo đi. Mặc dù ăn ngon ngủ yên đấy, thế nhưng mà tác dụng phụ của nó là cực kỳ nhiều. Cho nên nếu như bây giờ mà cô còn thì cô phải ngừng ngay lập tức. Cái đó dùng rất hại cho cơ thể. Và hơn nữa, các thứ thuốc đó không được phép lưu hành của Bộ Y tế, cho nên mình không có mạo muội mình đi mua những cái thứ đó làm gì. Nhiều khi là tiền mất mà tật mang. Bây giờ sắc thái của cô ấy là khuôn mặt của cô vẫn tròn xoe. Nó là cái di chứng của chuyện bị nhiễm corticoid do cái thuốc mà cô mua. Cái này nó còn lâu nó mới hết đấy ạ. Cái thứ ba, cô có tình trạng huyết áp thấp. Bây giờ đang đeo vòng rồi uống thuốc đông trùng hạ thảo, thì bây giờ thì là huyết áp nó đã trở về bình thường. Nhưng mà tuy nhiên với cái tuổi của mình ấy, thì mình vẫn phải cảnh giác với cái chuyện là huyết áp của mình nó vẫn có thể, một là nó thể bị thấp lại, cái thứ hai là có những người thì trước thì thấp, sau thì nó tăng cao. Nhất là khi cô đã dùng corticoid mà gây nó tròn mặt thì cái chuyện bị tăng huyết áp hoặc là bị đái tháo đường nó nằm trong tầm tay. Đấy là cái phân tích để mình hiểu rõ cái cơ thể và cũng như là bệnh lý mà mình có thể sẽ mắc phải. Vậy thì bây giờ nên làm như thế nào? Chương trình khuyên cô là thế này. Thứ nhất, bây giờ cái mà cô buồn phiền nhất là cái chuyện khớp gối, phải không ạ? Cái này là căn bệnh mà có thể nói rằng là những người tuổi của cô thì nhiều người bị lắm. Thế cho nên là cái điều đầu tiên mình vẫn phải đi khám theo tiêu chuẩn bảo hiểm y tế, đến các cơ sở nội chuyên khoa về khớp và cô được khám, thậm chí được chụp cộng hưởng từ để xem là cái tình trạng sụn khớp của mình thế nào, tình trạng cái phần xương dễ sụn ra sao, các dây chằng nó thế nào, rồi là các sụn chêm nó như thế nào. Đấy là cái đầu tiên. Và chắc chắn như cô nói là sụn khớp nó bị bào mòn rồi. Nó bào mòn, nó vỡ ra rồi. Các đầu xương nó cọ với nhau. Cho nên là bây giờ cô gấp duỗi nó lục cà lục cục. Đi thì rất là đau, phải không ạ? Có những lúc là mình không đi nổi. Có khi mình lại còn bị tràn dịch khớp gối nữa. Thế cho nên đây là một căn bệnh có thể nói là thoái hóa khớp gối của những người có tuổi và cao tuổi. Thế thì điều đầu tiên là ta vẫn phải đi khám để ta đánh giá được tình hình. Và trên cơ sở khám như vậy á, các thầy thuốc tây y người ta sẽ kê cho mình những cái đơn thuốc, trong đó có thuốc giảm đau chống viêm, có các thuốc dưỡng khớp, có các thuốc làm giãn dây chằng để chống đau, có các giải pháp về các nguyên tố vi lượng, ví dụ cho uống thêm về canxi để chống loãng xương, rồi phốt pho vân vân và vân vân. Đấy là cái mà cô phải tuân thủ cách triệt để. Tuyệt đối cô không nên mua bất cứ một thứ thuốc nào hoặc thực phẩm chức năng nào mà người ta mách bảo hoặc là ở trên mạng nhưng mà nó không có đăng ký, không có nguồn gốc, không có mẫu mã. Đấy là những thứ mà nó trộn tân dược vào và nó chỉ làm cho bệnh nhân khỏi rất nhanh nhưng mà tái phát cũng rất nhanh và tác dụng phụ của nó thì cực kỳ nhiều. Thứ ba, chương trình tư vấn với cô là gì? Khớp gối nên kết hợp sử dụng những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. Mà trong đó thì chương trình hôm nay có nói đến đông trùng hạ thảo. Cô đã dùng đông trùng hạ thảo riêng rồi, cái đó rất tốt rồi. Nhưng hiện nay cô đã hết, phải không ạ? Thế thì cái đông trùng hạ thảo thế mình ý, thì nó không phải chỉ riêng có đông trùng hạ thảo nó còn kết hợp với cái nấm hầu thủ và đẳng sâm Việt Nam. Cả ba cái thảo dược này á, đều có tác dụng là chống các gốc tự do và chống cái quá trình thoái hóa sụn khớp. Nó tăng cường cái phục hồi sụn khớp cũng như tăng cường cái dịch khớp. Cho nên cùng với các

0: Thuốc Tây nó sẽ hỗ trợ, nó làm cho phục hồi lại cái sụn khớp của mình. Từ đó mình giảm nhanh các triệu chứng, ví dụ như là đi lại khó khăn, đau khớp, tràn dịch khớp, có tiếng lục cục ở xương khớp, vân vân và vân vân. Mà cái này sử dụng lâu dài nó không có tác dụng không mong muốn. Cái đấy mới là cái quan trọng. Còn tân dược thì dù sao đi chăng nữa, mình chỉ dùng được thời gian trong lúc bác sĩ chỉ định thôi. Còn nếu mình lạm dụng quá về tự tăng liều, tự thêm thuốc, tự ra hiệu thuốc mua thì mình sẽ gặp những cái biến chứng ví dụ như sốt huyết tiêu hóa, viêm dạ dày, loét dạ dày, rồi là tổn thương gan, tổn thương thận, suy tuyến thượng thận, đái tháo đường, cao huyết áp, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cô nên dùng thêm những cái biện pháp gọi là không dùng thuốc của y học cổ truyền. Trong đó có cái chuyện là chúng ta châm cứu, xoa bóp, rồi chúng ta chườm nóng ở khớp gối, rồi là tập luyện, vân vân và vân vân. Có kết hợp tất cả các biện pháp như vậy thì bệnh lý thoái khớp của cô mới có cơ để mình ổn định. Còn nó khỏi hẳn thì không khỏi hẳn được đâu. Nó ổn định thôi. Sử dụng cái đông trùng hạ thảo thì nó còn nâng cao cái sức đề kháng và nó phục hồi dần những cái triệu chứng mà cô vừa rồi cô đã sử dụng thuốc mà nó gây tình trạng phù mặt. Dùng đông trùng hạ thảo một thời gian thì nó sẽ hết dần các triệu chứng đó. Đồng thời cũng phải nói thêm với cô một điều là đông trùng hạ thảo với ba thành phần đó có tác dụng rất tốt trong vấn đề là điều hòa huyết áp. Tức là những người huyết áp cao nó có thể giúp cho là đưa xuống chỉ số bình thường. Những người huyết áp thấp nó có thể đưa lên cái chỉ số bình thường mà nó không hề có tác dụng không mong muốn. Hơn nữa, nó còn có tác dụng là tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, tăng cường lưu lượng tuần hoàn nuôi tim, cho nên là nó dự phòng tất cả các triệu chứng, ví dụ thiếu máu não, ví dụ như đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ù tai hay quên, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, tê bì chân tay, tức ngực, khó thở, rối loạn nhịp tim, vân vân và vân vân. Những thứ mà ở tuổi của cô năm nay là gần 70 tuổi rồi, rất dễ có, nhất là cái thể trạng mà mình đã bị những cái tai biến phụ của các cái thuốc mà cô mua thì cái chuyện đó là rất dễ xảy ra. Đấy là tất cả những gì mà chương trình muốn chia sẻ và rất mong cô là tự mình lắng nghe cơ thể mình và lựa chọn những giải pháp để mình có thể sử dụng để giúp cho phục hồi lại cái khớp gối của mình. Cái thứ hai là nâng cao sức đề kháng cũng như dự phòng tất cả các cái bệnh lý mà hiện nay mình đã và đang mắc phải. Ví dụ vấn đề về ung thư, vấn đề về huyết áp thấp, vân vân và vân vân. Rất cảm ơn cô đã chia sẻ với chương trình.
1: Cảm ơn bác sĩ nhé.
2: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những phần chia sẻ của bác sĩ để giúp cho quý vị có thể biết thêm những cách thức để chúng ta lựa chọn những cái sản phẩm từ đông trùng hạ thảo một cách tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều người cao tuổi gặp phải cái tình trạng bệnh lý nền và sức khỏe thì giảm sút gây ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống, giống như là câu chuyện của bà Trần Thị Lệ Hằng ở thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thế nhưng rất may mắn khi mà bà Hằng đã tìm được giải pháp cho mình để cuộc sống tuổi già an nhàn và khỏe mạnh hơn. Ngay sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi câu chuyện vượt qua bệnh tật để sống vui sống khỏe của bà Lệ Hằng trong phóng sự ngay sau đây.
3: Con cái ở xa, bà Hằng không chỉ tự chăm sóc được sức khỏe cho bản thân mà còn sắp xếp và tổ chức tốt cuộc sống một mình trong ngôi nhà rộng rãi, luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Theo dõi những buổi tư vấn của chương trình là một thói quen đã lâu, giúp bà Hằng tìm ra các giải pháp cho những căn bệnh mà mình gặp phải, đặc biệt là trong khoảng thời gian giãn cách vì dịch COVID-19.
4: Tôi thì rất là nhiều bệnh, tức là bệnh thoát vị đĩa đệm về cột sống đấy, và bệnh viêm da cơ địa, rồi là trào ngược dạ dày. Khi mà bị cái bệnh về thoát vị đĩa đệm về cột sống ấy, thì lên bác sĩ chụp chiếu thì bác sĩ cũng bảo của tôi là bị thoái hóa cột sống thắt lưng, vận động rất là khó khăn. Mới bắt đầu phát hiện ra bệnh là tôi không đi được, đi dép thấp cũng không thể đi được. Sinh hoạt hàng ngày thì cuộc sống rất là khó khăn, mà nhất là trái gió trở trời, tức là thời tiết nó đang nắng mà nó chuyển mưa, hoặc là đang lạnh mà chuyển ấm, hoặc là đang ấm mà chuyển lạnh ấy, thì là nó rất là buốt và nó rất là đau nhức, không thể làm được cái gì cả.
3: Hàng năm, bên cạnh việc duy trì ngầm khoáng và điều trị ở bệnh viện cả tháng trời, bà Hằng vẫn phải kết hợp với các bài tập phục hồi chức năng thì căn bệnh mới tạm ổn định. Từ khi biết đến và sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh, sức khỏe cải thiện, bệnh xương khớp của bà thuyên giảm hơn rất nhiều. Những hoạt động trong cuộc sống và công việc của bà Hằng mới trở lại bình thường.
4: Trước đây tôi cũng có một cô bạn, cô mới giới thiệu cho tôi như đông trùng hạ thảo này. Nhưng mà tôi không dám uống tại vì là nó không có xuất xứ nguồn gốc, không có tên của công ty cho nên là không dám dùng. Nhưng mà khi mà công ty Thái Minh tặng cho tôi cái đông trùng hạ thảo trà đấy, thì tôi uống bắt đầu, tôi phát hiện ra là tôi uống thì tôi thấy có tác dụng. Thì bắt đầu là tôi mới dùng đến cái viên lang ấy, uống từ 2 đến 3 tháng. Thế là tôi mua liền 3 tháng tôi uống luôn. buổi trưa.

0: bữa ăn cơm trưa đấy, nửa tiếng là bắt đầu tôi uống hai cái viên lang của đông trùng hạ thảo đó. Thì khi mà dùng đến vườn lang kết hợp với lại trà đông trùng hạ thảo thì tôi thấy là rất là tốt, sức khỏe của tôi bây giờ lại ổn định.
1: Sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh được sản xuất tại nhà máy Thái Minh đạt chuẩn GMP, được cấp tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 17025-2017. Sản phẩm được cam kết sử dụng nấm đông trùng hạ thảo dạng quả thể chứa hàm lượng adenosine, codicepin và polysaccharide cao nhất thị trường. Phương pháp sấy đồng khô thăng hoa giúp cho các hoạt chất không bị oxy hóa trong quá trình chế biến, đảm bảo cơ chế tác động hiệu quả, giúp tăng sức đề kháng, nâng cao thể trạng cho người cao tuổi. Đồng trùng hạ thảo Thái Minh có tác dụng tốt trên các hệ cơ quan như hệ tuần hoàn, hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa và hệ miễn dịch.
0: Tôi uống thì tự nhiên da rẻ tôi lại đẹp lên. Tóc tôi trước kia nó rụng tuốt ra như này là nó cũng rụng. Thế nhà bây giờ thì tự nhiên tóc lại không rụng nữa. Mà trước kia tôi chưa dùng cái đông trùng hạ thảo, tôi chỉ ngủ được 3 tiếng trong một đêm thôi. Nhưng mà khi tôi dùng cái đông trùng hạ thảo bây giờ tôi ngủ được 5 tiếng trong một đêm. Cho nên là tôi rất là phấn khởi. Tôi rất là tin tưởng sản phẩm này sẽ duy trì tôi dùng cái đông trùng hạ thảo này. Cứ dùng liền 3 tháng. Thế xong rồi tôi lại nghỉ 1 tháng và tôi lại dùng tiếp để cho mình đẹp lên mà sức đề kháng nó cũng khỏe lên. Những cái bệnh tật của mình nó cũng giảm bớt đi.
1: Sau một khoảng thời gian dùng đông trùng hạ thảo, sức khỏe và thể trạng thay đổi, thân sắc của bà Hằng được mọi người nhận xét là tươi tắn và rạng rỡ hơn nên bà rất vui. Với bà Hằng, sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh không chỉ là một phương pháp cải thiện sức khỏe hiệu quả mà còn như một người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp bà tìm thấy niềm vui sống lạc quan, tích cực hơn mỗi ngày.
2: Xin được quay trở lại cuộc trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, vừa rồi thì bác sĩ cũng có nhấn mạnh sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh có điểm nổi trội đó chính là được chiết xuất từ quả thể của nấm và cho cái hàm lượng các hoạt chất như là adenosine hay là polysaccharide và codicepin thì đều cao vượt trội so với các sản phẩm khác. Bên cạnh những cái điểm nổi trội đó thì sản phẩm này còn mang lại những cái tác dụng khác biệt nào khác so với các sản phẩm trên thị trường hiện nay cho người dùng không ạ?
3: Có thể nói rằng là viên nang đông trùng hạ thảo được sản xuất bởi một nhà máy có công nghệ cao đạt tiêu chuẩn GMU, đạt tiêu chuẩn kiểm nghiệm quốc tế ISO 17025-2017.
2: Thưa quý vị và các bạn, hệ miễn dịch, tim mạch và thần kinh đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Khi mắc các bệnh này thì bệnh nhân sẽ phải chịu những di chứng nặng nề và ảnh hưởng không nhỏ tới chức năng hoạt động của cơ thể cũng như là chất lượng cuộc sống. Và do đó thì việc nhận biết được các dấu hiệu và cách để chúng ta phòng chống bệnh là vô cùng quan trọng. Quý vị lưu ý là bên cạnh một chế độ ăn uống để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm các bệnh lý về thần kinh thì quý vị vẫn nên kết hợp cùng với một lối sống lành mạnh, tạo thói quen tập thể dục đều đặn, có thể là những bài tập tay không hay là các bài tập yoga, và chúng ta luôn để cho mình có một cái tâm trạng thật là thoải mái, tránh những căng thẳng áp lực, đặc biệt là theo dõi chỉ số cơ thể và thăm khám sức khỏe định kỳ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với quý vị của chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng ạ, chương trình xin được chào cô ạ. Cô ơi, cô tên là gì, cô bao nhiêu tuổi rồi và cô đến từ đâu ạ?
4: Tôi là Trần Thị Thơ, nhà ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội.
2: Dạ vâng, xin được chào cô Thơ. Bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đang lắng nghe đây rồi và xin mời cô có thể chia sẻ những cái vấn đề liên quan tới bệnh lý của mình ạ.
4: Chào bác sĩ Toàn ạ. Tôi năm nay là 66 tuổi. Tôi muốn dùng cái thực phẩm đông trùng hạ thảo. Thế nhưng mà vì là có nhiều bệnh quá, tư vấn bác sĩ xem là có uống được không. Hiện nay là bị đường ruột, dạ dày này, rồi bị dị ứng, chủ yếu là cái bệnh dị ứng sang vành mai khám, nhưng mà bác sĩ bảo là đây là bị mãn tính rồi, không chữa được. Có nghĩa là cứ uống thuốc thì nó đỡ, xong là nó lại bị. Bác sĩ đề là mày đay mãn. Huyết áp tim mạch thì không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải uống thuốc hạ nhịp tim, huyết áp hàng ngày.
3: Vâng.
4: Đợt trước là lại đi khám khoa thần kinh Bạch Mai thì lại bề bảo là rối loạn dây thần kinh thực vật.
3: Rối loạn.
4: Thế là phải uống gần một năm liền thuốc rối loạn dây thần kinh thực vật. Thế bây giờ là hỏi bác sĩ tư vấn xem là có dùng được cái đông trùng hạ thảo đấy không để tôi uống.
3: Dạ vâng, có thể nói là tình trạng của cô ấy thì cũng như rất nhiều những người khác. Khi chúng ta ở tầm tuổi hơn 60 trở lên, khi đó thì chúng ta biết là cái sức đề kháng, cái sức miễn dịch của chúng ta bị suy giảm. Cho nên nó là cơ hội mà nó xảy ra rất nhiều các bệnh lý khác nhau. Cho nên các cụ nói là sinh lão bệnh tử là thế mà. Cho đến cái tuổi này, người thì bị tim mạch, người thì bị thần kinh thực vật, người thì bị đường tiêu hóa, người thì bệnh khớp, vân vân và vân vân. Và cô cũng là một ví dụ điển hình đấy, nó tổng hợp rất nhiều thứ phải không ạ? Dạ dày có này, ruột có này, viêm da mề đay mạn tính có này, rối loạn thính thực vật có này, huyết áp có này, rối loạn nhịp tim có này. Thế thì bây giờ chương trình chỉ có tư vấn thế này, cô muốn hỏi là có nên sử dụng đông trùng hạ thảo được không? Thì chương trình nói rằng là rất nên sử dụng. Để bác sĩ giải thích.

0: một chút để cô có cái niềm tin và có cái sự hiểu biết. Chứ còn nếu không thì mình cứ nghe ai nói bà tốt thì cứ thế mình uống, thì nhiều khi mình bỏ tiền ra nhưng mà cùng là mình không đạt được cái mong muốn cho sức khỏe của mình. Thế thì cái đông trùng hạ thảo tốt như thế nào đối với cô? Thứ nhất là nó tốt cho vấn đề tim mạch, trong đó có cái chuyện huyết áp và rối loạn nhịp tim. Thế thì cả ba cái yếu tố trong viên đa năng đông trùng hạ thảo là đông trùng hạ thảo, nấm mồ thủ, đẳng sâm Việt Nam, nó đều giúp cho vấn đề giảm mỡ máu, giảm huyết áp và điều hòa nhịp tim. Đặc biệt là đông trùng hạ thảo, nó có cái hoạt chất trong bộ ba của nó là adenosine, codeacepin và polysaccharide. Thì adenosine nó làm hoạt chất mà đã được Cục Quản lý Dược phẩm, Thực phẩm của Mỹ người ta công nhận là một hoạt chất có tác dụng giúp điều hòa nhịp tim. Đấy là cái đầu tiên mà đông trùng hạ thảo nó đạt được. Điều thứ hai là cô có cái bệnh lý liên quan đến mề đay, nó liên quan đến cái chuyện miễn dịch của chúng ta có vấn đề. Tức là những người bị viêm da cơ địa, những người bị mề đay, những người bị vẩy nến, những bệnh lý da liễu đó liên quan đến chuyện trong cơ thể của chúng ta hệ thống miễn dịch có khiếm khuyết. Thế thì khiếm khuyết đó nếu mà mình sử dụng cái đông trùng hạ thảo, nó sẽ giúp cải thiện, điều hòa và nâng cao cái khả năng miễn dịch của cơ thể, trong đó cả miễn dịch về dịch thể cũng như miễn dịch về tế bào. Cái thứ ba là các bệnh lý về dạ dày ruột thì viên nang đông trùng hạ thảo đặc biệt với vai trò của nấm mồ thủ, nó dự phòng và hỗ trợ điều trị rất tốt cho các bệnh lý về đường tiêu hóa. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà người Trung Quốc người ta rất trọng dụng dùng cái nấm mồ thủ để mà dự phòng cũng như là làm thực phẩm, làm đồ ăn thức uống cho những người bị dạ dày và đường ruột. Đấy là cái vấn đề quan trọng. Còn cái thứ tư là gì? Sử dụng đông trùng hạ thảo, nó tác dụng là nâng cao cái sức đề kháng. Cho nên nói gì thì nói, đến tầm tuổi này, bây giờ cô có sáu mấy thì vẫn còn rất tươi tắn, nhưng thêm khoảng độ 5-10 năm nữa thì cái sức đề kháng của chúng ta suy giảm. Và lúc đó nó là cơ hội sẽ làm xuất hiện rất nhiều các bệnh lý phức tạp khác nữa. Cho nên chi bằng là mình tìm được một giải pháp nào đó để mình nâng cao cái sức đề kháng, để mình dự phòng trước. Cái đó là cái điều quan trọng mà các cụ nói là gì? Phòng bệnh hơn chữa bệnh, trị bệnh khi bệnh nó chưa phát. Nói tóm lại là viên nang đông trùng hạ thảo là cái mà cô rất nên tìm đến sử dụng. Chỉ cần lưu ý là gì? Là sử dụng giải pháp này á thì tác dụng của nó chắc chắn nhưng mà nó chậm. Cho nên là phải tính bằng tháng chứ không tính bằng tuần, bằng ngày được. Ít nhất là cô phải dùng từ 3 đến 6 tháng. Và nếu như không muốn nói là dùng càng dài thì càng tốt. Và làm đúng theo cái tờ hướng dẫn mà trong hộp sản phẩm người ta đã ghi.
1: Quý vị và các bạn, hệ miễn dịch, tim mạch và thần kinh đóng vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe của con người. Khi mắc các bệnh này thì bệnh nhân sẽ phải chịu những di chứng nặng nề và ảnh hưởng không nhỏ tới chức năng hoạt động của cơ thể cũng như là chất lượng cuộc sống. Và do đó thì việc nhận biết được các dấu hiệu và cách để chúng ta phòng chống bệnh là vô cùng quan trọng. Quý vị lưu ý là bên cạnh một chế độ ăn uống để giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm các bệnh lý về thần kinh thì quý vị vẫn nên kết hợp cùng với một lối sống lành mạnh, tạo thói quen tập thể dục đều đặn, có thể là những bài tập tay không hay là các bài tập yoga, và chúng ta luôn để cho mình có một cái tâm trạng thật là thoải mái, tránh những căng thẳng áp lực, đặc biệt là theo dõi chỉ số cơ thể và thăm khám sức khỏe định kỳ. Và lúc này thì quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài tư vấn miễn cước là 1-800-1175 để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý và cách để chúng ta điều trị, cũng như là đăng ký mua sản phẩm đông trùng hạ thảo Thái Minh, nhận được những phần quà ưu đãi hấp dẫn từ phía nhãn hàng. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để chia sẻ và tư vấn cho quý vị của chương trình.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
1: Bài công tác tư tưởng, nền tảng để Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2 hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.
0: Sau nội dung phỏng vấn đồng chí chính ủy Lữ đoàn Pháo binh 40 Quân đoàn 34 về những biện pháp quản lý tư tưởng đội ngũ cán bộ trung đội trưởng của đơn vị, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ hai trong loạt phóng sự 3 bài Giữ nhịp xanh tiền, vững lòng dân.
1: Ở phần cuối chương trình trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chương trình cung cấp thông tin tìm mộ liệt sĩ. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 18 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Thanh tra Bộ Quốc phòng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
3: Năm 2025 và 6 tháng đầu năm nay, Thanh tra Bộ Quốc phòng đã triển khai hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Các cuộc thanh tra kiểm tra được thực hiện đúng kế hoạch, góp phần giữ vững kỷ luật kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý trong toàn quân. 6 tháng cuối năm 2026, Thanh tra Bộ Quốc phòng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra kiểm tra, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tham mưu thực hiện các nhiệm vụ phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu ngành Thanh tra Quốc phòng tiếp tục đổi mới phương pháp công tác, tăng cường phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa, nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng ngành Thanh tra Quốc phòng chính quy hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Sáng ngày 18 tháng 6, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ đoàn tuyển thủ quân đội tham gia Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026. Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị.
3: Thời gian qua, lực lượng thể thao thành tích cao của quân đội thi đấu các giải quốc gia luôn khẳng định là một trong những đơn vị dẫn đầu các tỉnh thành, ngành. Về thành tích thi đấu, nhiều huấn luyện viên, vận động viên được tập trung đội tuyển quốc gia thi đấu các giải khu vực châu lục và thế giới, đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế. Theo kế hoạch, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2026. Tham gia đại hội, đoàn tuyển thủ quân đội tổ chức 32 đội tuyển với gần 900 huấn luyện viên, vận động viên tham gia thi đấu 32 trên 48 môn thể thao của đại hội, quyết tâm đạt được các chỉ tiêu đặt ra. Tại hội nghị, Trung tướng Lê Văn Hướng nhấn mạnh từ nay đến ngày diễn ra đại hội, các đội tuyển phải nhận thức rõ những khó khăn lợi thế, tập trung tập luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng nhấn mạnh.
4: Đây là một trong những nhiệm vụ không chỉ là chuyên môn mà là còn nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần vào khẳng định vị thế, uy tín, sức mạnh truyền thống của thể thao quân đội chúng ta. Thì mong rằng chúng ta xác định với cái tinh thần đó để chúng ta xây dựng cái quyết tâm, rồi chỉ đạo cơ quan đơn vị kiểm tra đánh giá, động viên cán bộ chiến sĩ, các vận động viên để chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm vụ này.
2: Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu lực lượng phòng không và kết quả thực hiện kế hoạch tác chiến phòng không trong tình hình mới tại Sư đoàn Phòng không 363 Quân chủng Phòng không Không quân.
3: Trung tướng Nguyễn Bá Lực ghi nhận kết quả đạt được của đơn vị trên các mặt công tác, đồng thời yêu cầu Sư đoàn 363 tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động rà soát, bổ sung hoàn thiện các phương án tác chiến phòng không trong điều kiện tác chiến đường không hiện đại, tăng cường luyện tập xử trí các tình huống sát với thực tế, quyết tâm bảo vệ vững chắc mục tiêu và địa bàn được giao. Quá trình huấn luyện, sư đoàn cần tổ chức theo đúng kế hoạch nội dung chương trình, không đốt cháy giai đoạn, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, giáo dục cán bộ chiến sĩ nắm chắc chức trách nhiệm vụ, sử dụng thành thạo vũ khí khí tài được biên chế, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xây dựng, luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác tuyên truyền vừa được Quân khu 3 phối hợp cùng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Báo Quân đội Nhân dân tổ chức vào chiều ngày 18 tháng 6 tại Hà Nội. Đây là hoạt động thường niên giữa ba đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền. Cơ chế phối hợp mới được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố thế trận lòng dân và tăng cường mối quan hệ gắn bó quân dân.
3: Những năm qua, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Báo Quân đội Nhân dân đã bám sát địa bàn quân khu 3, phản ánh kịp thời toàn diện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng gắn với phát triển kinh tế xã hội. 6 tháng đầu năm nay, hai cơ quan tập trung tuyên truyền các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quân khu 3, đồng thời phản ánh công tác giả phá bom mìn, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập xác định danh tính hải quân liệt sĩ, cứu hộ cứu nạn, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn. Tại hội nghị, ba đơn vị thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp tuyên truyền toàn diện, trọng tâm vào nhiệm vụ quân sự quốc phòng xây dựng nền quốc phòng toàn dân và các nhiệm vụ đột xuất, góp phần lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân.
2: Đoàn công tác Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và Ban liên lạc truyền thống cơ quan Cục Xe máy Vận tải đến dâng hương báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành xe máy vận tải quân sự. Tại xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng, nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Cục Xe máy Vận tải, 18 tháng 6 năm 1949, 18 tháng 6 năm 2026.
3: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đoàn công tác đã báo cáo những kết quả thành tích mà cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Xe máy Vận tải đã đạt được thời gian qua. Nổi bật 6 tháng đầu năm nay với tinh thần chủ động tích cực, tự lực tự cường, cơ quan đơn vị Xe máy Vận tải Toàn quân và Cục Xe máy Vận tải đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, phục vụ nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, lập nên nhiều thành tích mới, góp phần phát huy truyền thống 75 năm xây dựng trưởng thành của ngành xe máy vận tải quân sự, 77 năm ngày thành lập Cục. Cán bộ nhân viên chiến sĩ Cục Xe máy Vận tải nguyện phát huy truyền thống, tiếp bước các thế hệ cha anh đi trước, quyết tâm giữ vững niềm tin, ý chí chiến đấu, tăng cường đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Thưa quý thính giả và các đồng chí, công tác tư tưởng luôn là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Với Lữ đoàn Phòng không 297 Quân khu 2, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng trời Tây Bắc đặt ra yêu cầu rất cao đối với bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn 297 đã triển khai nhiều cách làm linh hoạt, sát thực tiễn. Qua đó kịp thời nắm bắt định hướng và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng nảy sinh, xây dựng môi trường đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng để đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Bài viết của phóng viên Trần Kiên, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
5: Định cử xe bắn Minh Hiếu và đập bóng rất tốt. Đập và đã xác định bóng trong sân.
6: Chiều cuối ngày, khi những nội dung huấn luyện vừa kết thúc, không khí tại tiểu đoàn 1 lữ đoàn 297 dần trở nên sôi động với các hoạt động thể dục thể thao. Trên sân bóng đá, bóng chuyền, những pha tranh chấp quyết liệt thu hút đông đảo các cán bộ chiến sĩ tham gia. Tiếng nói, tiếng cười và những tràng vỗ tay cổ vũ vang lên rộn rã, tạo nên bầu không khí vui tươi phấn khởi. Theo Thượng úy Phạm Xuân Sơn, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 1, những hoạt động tập thể sau giờ huấn luyện không chỉ giúp bộ đội tái tạo lại sức khỏe, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi, mà qua đó còn tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ gần gũi, gắn bó với nhau hơn. Từ những cuộc trò chuyện bên sân bóng, nhiều tâm tư nguyện vọng của bộ đội cũng được sẻ chia một cách cởi mở hơn.
7: Thì đối với các ngày nghỉ, giờ nghỉ thì đơn vị chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động thể dục thể thao như văn hóa văn nghệ, như các bộ môn là bóng đá, bóng chuyền, kéo co, cầu lông. Qua đó thì một là cũng để rèn luyện về thể lực cho cán bộ chiến sĩ, hai là cũng nâng cao về cái trình độ về tư duy logic, ba là cũng để giải tỏa tinh thần sau những ngày học tập công tác mệt mỏi. Cuối cùng là để cán bộ và chiến sĩ gắn kết thêm với nhau, giúp cho chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
6: Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Lê Văn Thái, chính trị viên phó tiểu đoàn 1 cho hay, bên cạnh việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, để gần gũi, thấu hiểu bộ đội, thời gian qua Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn đã chủ động nắm bắt tư tưởng bộ đội từ nhiều kênh thông tin khác nhau. Bởi thực tế cho thấy, tâm tư tình cảm của chiến sĩ không chỉ chịu sự tác động từ môi trường trong đơn vị, mà còn gắn chặt với hoàn cảnh gia đình và các mối quan hệ xã hội từ bên ngoài. Vì vậy, cùng với việc sâu sát bộ đội hàng ngày, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị thường xuyên

0: giữ mối liên hệ với gia đình và địa phương thông qua các nhóm Zalo hậu phương chiến sĩ. Qua kênh thông tin này, người chỉ huy sẽ thông báo tình hình học tập rèn luyện của chiến sĩ về cho gia đình và ngược lại. Từ đó giúp cấp ủy chỉ huy các cấp nắm chắc diễn biến tư tưởng của bộ đội, kịp thời động viên, định hướng và giải quyết những vấn đề ngay khi mới phát sinh. Đại úy Lê Văn Thái nói.
1: Đối với việc phối hợp với gia đình và địa phương, đơn vị cũng sử dụng rất nhiều hình thức. Có thể là sử dụng điện thoại gọi điện trực tiếp hoặc là sử dụng nhóm Zalo chung giữa gia đình và đơn vị. Thông qua đó, đơn vị cũng kịp thời bám nắm và định hướng tình hình tư tưởng cho quân nhân của đơn vị.
0: Hiệu quả của việc tiến hành công tác tư tưởng ở tiểu đoàn 1 được thể hiện rõ trong nhận thức, trách nhiệm và tinh thần của mỗi quân nhân trong đơn vị. Đối với những chiến sĩ trẻ năm nhất, lần đầu xa gia đình, còn nhiều bỡ ngỡ, sự quan tâm sâu sát của đội ngũ cán bộ các cấp đã giúp họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội, xác định tốt nhiệm vụ và yên tâm công tác. Chiến sĩ Lê Thế Hiếu thuộc đại đội 1, tiểu đoàn 1, bộc bạch.
2: Trong sinh hoạt cũng như trong học tập mà thì các anh cán bộ luôn quan tâm, động viên chúng tôi. Có vấn đề gì thì luôn chia sẻ như là người thân trong gia đình của mình. Từ đó thì giúp cho chúng tôi có động lực để hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
0: Với đặc thù đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng trời, thường xuyên duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn 297 xác định, muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trước hết phải xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao và tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị. Vì vậy, công tác tư tưởng được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phù hợp. Bên cạnh việc duy trì nghiêm nền nếp học tập chính trị, sinh hoạt dân chủ, đối thoại quân nhân, ngày chính trị và văn hóa tinh thần, đơn vị còn phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp trong bám nắm, quản lý và giải quyết tư tưởng bộ đội. Phương châm cán bộ gần chiến sĩ, cấp trên gần cấp dưới, cùng ăn cùng ở, cùng học tập công tác, cùng chia sẻ với bộ đội được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực trong đời sống hàng ngày. Từ đó tạo sự gắn bó tin tưởng giữa cán bộ với chiến sĩ, xây dựng môi trường đoàn kết thống nhất trong toàn đơn vị. Đại tá Bùi Văn Thủy, chính ủy lữ đoàn 297 nhấn mạnh.
3: Thì không có một cái kinh nghiệm nào hơn đó là sâu sát bao năm. Cán bộ thực sự là những người anh, người chú của chiến sĩ, gần gũi, động viên chia sẻ, thăm hỏi anh em trong các cái thời gian sinh hoạt chế độ trong ngày, kể cả ngoài giờ hành chính, nhất là giờ nghỉ, ngày nghỉ ấy, để giúp cho bộ đội cảm thấy gần gũi với lại đơn vị, gần gũi với lại cán bộ cấp trên, để từ đó có những cái chia sẻ và an tâm công tác hơn.
0: Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các mặt công tác tư tưởng, những năm qua, Lữ đoàn Phòng không 297 luôn giữ vững sự ổn định về chính trị. Cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ. Từ nền tảng đó, đơn vị không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng. Đây là cơ sở để Lữ đoàn tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vùng trời Tổ quốc trong tình hình mới.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cán bộ trung đội trưởng là người trực tiếp quản lý, chỉ huy và gần gũi nhất với bộ đội. Vì vậy, năng lực quản lý con người, nắm bắt và giải quyết tư tưởng có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh. Để giúp đội ngũ cán bộ trẻ nhanh chóng trưởng thành, Lữ đoàn Pháo binh 40, Quân đoàn 34 đã triển khai nhiều giải pháp bồi dưỡng, truyền thụ kinh nghiệm, đồng thời quan tâm tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Cụ thể về vấn đề vừa nêu, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Lê Quang Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn. Chúng ta cùng nghe.
5: Thưa Đại tá Lê Quang Toàn, cán bộ trung đội trưởng thì là người gần bộ đội nhất. Tuy nhiên thì những ngày đầu các đồng chí về đơn vị công tác thì chắc chắn còn thiếu kinh nghiệm thực tiễn trong công tác quản lý con người. Để giải quyết vấn đề này thì Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn đã có những cái giải pháp cách làm thế nào để mà bồi dưỡng giúp các đồng chí cán bộ trung đội nhanh chóng làm chủ được công tác quản lý tư tưởng bộ đội tại đơn vị.
6: Quản lý tư tưởng đối với cán bộ trung đội trưởng là người quản lý trực tiếp đối với phân đội và thường xuyên trực tiếp tiếp xúc và quản lý trực tiếp đối với quân nhân thuộc quyền là hạ sĩ quan chiến sĩ. Thì đối với đảng ủy chỉ huy lữ đoàn chúng tôi cũng rất quan tâm và tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đồng chí về công tác này. Về cái cách làm này thì trước hết là trong cái nghị quyết lãnh đạo thì đương nhiên là có cái biện pháp, cái chủ trương biện pháp lãnh đạo. Nhưng còn thường xuyên chỉ đạo thì ngay từ khi các đồng chí tốt nghiệp sĩ quan về công tác tại đơn vị và hàng năm và từng giai đoạn huấn luyện thì chúng tôi cũng đều tổ chức một cái lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ mà truyền thụ kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ huy bộ đội, trong đó có nội dung quản lý về tư tưởng. Đấy. Đồng thời nữa chúng tôi cũng chỉ đạo ngoài cái tập huấn theo lớp theo cái định kỳ thì chúng tôi còn chỉ đạo thường xuyên bằng cái quá trình quản lý chỉ huy bộ đội hàng ngày. Thì cấp trên trực tiếp là bồi dưỡng cho cấp dưới về công tác quản lý chỉ huy. Thông qua hội nghị, thông qua các cái công việc hàng ngày và thường xuyên để bồi dưỡng. Bồi dưỡng cụ thể những cái nội dung, cách thức tiến hành, kinh nghiệm và những cái tình huống, đặt ra những cái tình huống có thể xảy ra đối với bộ đội về công tác tư tưởng để có cái biện pháp xử lý như thế nào cho nó phù hợp và đúng trình tự, không để cho cán bộ trung đội trưởng làm theo ý chủ quan.
5: Cán bộ trung đội trưởng thì vẫn được ví là người đầu binh cuối cán, trực tiếp huấn luyện, chỉ huy và sâu sát quản lý tư tưởng bộ đội 24/24 giờ. Trước thực tế như vậy thì lữ đoàn đã có những cái biện pháp thiết thực nào để mà giúp anh em giảm tải công việc, có thời gian tái tạo sức lao động cũng như là chăm lo cho hậu phương gia đình?
6: Vâng, thưa đồng chí, cái thực tế của cán bộ trung đội trưởng là người trực tiếp tiến hành quản lý chỉ huy bộ đội rất nhiều những công việc. Mà để giảm tải thì chúng tôi có cái giải pháp, nó là tăng cường cái cán bộ đại đội. Ví dụ như trong công tác huấn luyện, có thể phân công cho cán bộ đại đội huấn luyện những cái bài thay giảm tải đi cho đối với trung đội trưởng. Hoặc là công tác quản lý chỉ huy, ngày nghỉ, giờ nghỉ thì cũng tăng cường cán bộ đại đội, cán bộ cấp trên xuống để các ông chí quản lý cái trung đội đó, để cho các ông chí cũng có thời gian nghỉ ngơi về ngày nghỉ. Có thể những đồng chí gần gia đình thì về thăm gia đình, đồng chí không có gia đình ở gần đơn vị thì có thể ra ngoài thăm thú, thăm chơi để thay đổi cái không khí, để giảm stress, rồi cái áp lực cho các đồng chí trung đội trưởng, để các đồng chí thoải mái, yên tâm và vui phấn khởi khi vào cái công việc, yêu mến đơn vị rồi gắn bó đơn vị hơn và sẽ làm việc hiệu quả, công suất sẽ tốt hơn.
5: Đơn vị đóng quân trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên với cái điều kiện khí hậu địa hình thì tương đối khắc nghiệt. Việc tạo động lực cho cán bộ trẻ yên tâm gắn bó với đơn vị là bài toán không hề dễ. Vậy thì Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đã có những cách làm nào để mà cán bộ trung đội trưởng thực sự coi đơn vị là nhà, thưa Đại tá Lê Quang Toàn?
6: Để cho cán bộ trung đội mà yên tâm công tác, mà đặc biệt báo cáo ông chí là ngày môi trường trên cái địa bàn Tây Nguyên rất là khắc nghiệt, miền núi, chị cũng nắm rất rõ vấn đề này rồi. Thì để cán bộ yên tâm công tác thì trước hết phải điều trước tiên nói thì nói chúng ta phải làm tốt cái công tác giáo dục tư tưởng, xác định cái nghề nghiệp cho anh em để yên tâm. Đấy là cái tư tưởng đầu tiên. Cái thứ hai nữa là tạo điều kiện về môi trường tốt nhất để các đồng chí là yên tâm cống hiến và hưởng thụ. Ở đây là công hiến, ở đây có nghĩa là môi trường, ở đây có nghĩa là chúng ta làm sao đấy giao nhiệm vụ theo đúng chức trách nhiệm vụ. Thứ hai là đánh giá cán bộ cho nó đúng với cái năng lực của đội ngũ cán bộ, và công tác cán bộ là phải đúng theo nguyên tắc và công tâm khách quan, từ khâu nhận xét đánh giá đến độ bổ nhiệm đề bạt nó phải chính xác và kịp thời. Thứ ba là công tác chính sách. Báo cáo ông chí là công tác chính sách cũng hết sức quan trọng. Chính sách đây là bảo đảm đủ các cái chế độ chính sách theo tiêu chuẩn, theo quy định của quân đội. Ngoài ra trong điều kiện của đơn vị sẽ tạo điều kiện về chính sách. Ví dụ như đơn vị chúng tôi hàng năm trong cái ngày Tết, tất cả sĩ quan đều được hưởng một cái chế độ chính sách bằng cái quý vốn của đơn vị. Hoặc cái chính sách nữa là tạo điều kiện về thời gian để các ông chí phải tranh thủ ngoài cái phép của quy định của quân đội, thì trong điều kiện nhiệm vụ đơn vị có thể những đồng chí nhà gần vẫn tạo điều kiện về để thăm gia đình. Đó cũng là một cái để anh em gắn bó xây dựng đơn vị.
5: Quản lý tư tưởng con người vừa là khoa học nhưng cũng là nghệ thuật, đòi hỏi sự linh hoạt, không thể dập

0: khuôn máy móc. Vậy thì trong các nội dung tập huấn bồi dưỡng, lữ đoàn đã làm thế nào để mà truyền tải những cái bài học, những tình huống tư tưởng thực tiễn trong toàn quân thành kinh nghiệm sống động cho đội ngũ cán bộ trẻ, giúp các đồng chí trung đội trưởng không bị lúng túng nếu như là có sự vụ xảy ra?
1: Cái bồi dưỡng, cái phương pháp bồi dưỡng các đội ngũ cán bộ trung đội ấy, về cái công tác quản lý chỉ huy đội và đặc biệt là công tác quản lý tư tưởng ấy, trước hết là chúng tôi sẽ lựa chọn những cái đồng chí cán bộ mà có cái kinh nghiệm, mà có trong cái công tác quản lý tư tưởng, mà có cách làm hay để truyền thụ kinh nghiệm. Đây là phương pháp thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi trên cơ sở những cái tình huống mà thực tiễn trong công tác quản lý tư tưởng đã xảy ra và chúng ta đã có những cái biện pháp mà giải quyết nó hiệu quả để truyền thụ lại và hướng dẫn cho anh em cái cách quản lý bằng cái thực tiễn, cách quản lý tư tưởng và giải quyết tư tưởng, và hai cái cách cơ bản là như thế. Và những cái sự việc mà trong toàn quân thông báo cũng là một cái kênh để chúng tôi nắm, và trên các cái kênh đó sẽ có những cái rất là cụ thể và cái giải pháp, thì cũng là một trong những nội dung để bồi dưỡng cho các đồng chí trong công tác quản lý tư tưởng.
0: Vâng, cảm ơn Đại tá Lê Quang Toàn với những chia sẻ vừa rồi với Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, ở Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, muốn hiểu công tác dân vận của bộ đội, hãy nhìn xuống cánh đồng vào mùa gặt, nhìn lên đồi chè lúc nắng non, nhìn vào sân nhà văn hóa khi tiếng xanh tiền vang lên. Ở đó dân vận hiện ra bằng nụ cười, bằng những giọt mồ hôi, những việc làm ấm áp tình quân dân. Chúng ta cùng đến với bài viết thứ hai trong loạt phóng sự với nhan đề Điệu múa kết nối quân dân của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.
3: Trên cánh đồng lúa đang mùa gặt, Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Viên cùng bà con thu hoạch những bó lúa chín vàng. Người lính không đứng trên bờ ruộng mà trực tiếp lộ ruộng, cầm liềm gặt lúa, làm việc cùng nhân dân như một người con của bản Mường. Hôm nay xã Xuân Viên đón một nữ sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tên là Nguyễn Ngọc Tú Quyên về địa phương tìm hiểu giá trị văn hóa của xanh tiền. Háo hức trước những điều được nghe và chứng kiến, cô gái trẻ đã cùng Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng và Thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng xuống đồng lao động với bà con. Giữa cánh đồng vàng óng, tiếng xanh tiền rộn rã vang lên, hòa cùng tiếng cười, tiếng trò chuyện của người dân và bộ đội. Nhịp xanh tiền cứ thế hiện diện trong công việc thường ngày, trở thành nhịp cầu gắn kết con người với con người, gắn kết văn hóa truyền thống với đời sống lao động, và gắn chặt hơn nữa tình quân dân nơi bản Mường.
4: Anh có thể hướng dẫn cho em là cách bó một cái bó như thế này để cho nó chắc chắn được không ạ?
5: Khi gặt xong thì mình chỗ cái đầu này cho nó bằng lên, xong rồi mình gì lấy khoảng 2 cây lúa, chúng ta vòng ra, vòng 2 vòng hoặc là 1 vòng cũng được. Chúng ta xoắn lại như thế này, xong rồi gài vào trong đai, tạo thành cái đai ấy, chúng ta lại gài ngược lên thế này là chúng ta sẽ bó được một bó lúa.
4: Thế mày thấy là bà con mình chịu thương chịu khó
5: đấy,
4: thế nào anh nhỉ?
5: Bà con đây rất chịu khó.
3: Một động tác bó lúa tưởng như nhỏ nhưng lại là hình ảnh đẹp của sự hòa vào đời sống nhân dân. Người lính không ngại việc khó, không đứng ngoài sinh kế của dân. Anh hiểu rằng muốn vận động được dân, trước hết phải hiểu nhịp sống của dân. Muốn dân tin, trước hết phải cùng dân chia sẻ những vất vả thường ngày.
5: Cánh đồng lúa đây, ngô này bà con là thâm canh, là sen canh giữa lúa và ngô. Vâng. Tức là thu hoạch cả lúa và cả ngô ở giữa hai mùa. Thì để bà con lấy bột là để lấy lúa hóc ăn, hai là ngô thì để tập trung vào chăn nuôi, gia súc gia cầm. Đấy, cuộc sống bà con là không khá hơn là cũng nhờ được cái chủ trương chính sách của Đảng của mình là đưa về nhiều cái mới, giống lúa cũng mới và ngô cũng mới. Cánh đồng nào ruộng nào cũng tốt, bông nào cũng chắc.
3: Trong câu nói của anh Hoàng, có niềm vui rất đời thường của người lính địa phương. Anh vui khi thấy bà con có giống mới, mùa màng tốt hơn, năng suất khá hơn. Đó không chỉ là câu chuyện kinh tế, đó là nền tảng của ổn định xã hội ở cơ sở. Khi đời sống nhân dân được nâng lên, khi người dân thấy chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đi vào từng thửa ruộng, từng nương chè, từng mùa vụ, thì niềm tin cũng được bồi đắp một cách tự nhiên. Khi được hỏi các anh có hay đi gặt cùng bà con như thế này không? Anh Hoàng trả lời rất ngắn gọn.
4: Anh ơi, bình thường là đến mùa lúa của bà con như thế này thì anh cũng ra đồng để hỗ trợ à?
5: Bình thường thì vẫn đi làm công tác dân vận, thì mùa gặt thì cũng vẫn hỗ trợ bà con.
3: Chỉ một câu nhưng nói được nhiều điều. Dân cần người gặt, bộ đội có mặt. Dân cần người cùng làm đường, cùng làm đẹp ngõ xóm, cùng vận động con em chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Bộ đội có mặt.

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng tôi xin cung cấp thông tin tìm mộ các liệt sĩ sau.
3: 1. Liệt sĩ Lê Văn Ngọ, sinh năm 1950, quê quán Liên Phương, Hoài Đức, Hà Tây cũ, nay là thành phố Hà Nội. Nhập ngũ tháng 3 năm 1968, đơn vị tiểu đoàn 304, hy sinh ngày 25 tháng 12 năm 1970 tại Kon Tum. Nơi an táng ban đầu, phía bắc đồi Ngọc Bay, Tây Bắc, thị xã Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Ngọ ở đâu, xin báo cho ông Lê Văn Mùi theo số điện thoại 0943005500. 2. Liệt sĩ Lê Văn An hoặc Lê Công An, sinh năm 1948, quê quán Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An, đơn vị C-11, tiểu đoàn 3KT, hy sinh ngày 23 tháng 2 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn An hoặc Lê Công An ở đâu, xin báo cho ông Lê Văn Thành theo số điện thoại 0989374077. 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1947, quê quán Lang Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, đơn vị C3, C5, E2, hy sinh ngày 15 tháng 6 năm 1968. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Hòa ở đâu, xin báo cho bà Hoàng Thị Hợp theo số điện thoại 0373715917. 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Phú, sinh năm 1942, quê quán Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phú cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 4 năm 1963, cấp bậc chuẩn úy, đơn vị MTB, liệt sĩ hy sinh ngày 3 tháng 8 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Phú ở đâu, xin báo cho ông Hoàng Minh Quý theo số điện thoại 0915-632-178.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỗi khi bước vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điện tăng đột biến. Hãy chủ động tiết kiệm điện bằng cách hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Cùng chung tay, chúng ta xây dựng cuộc sống xanh, bền vững hơn cho tương lai.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: toàn bộ 34 tỉnh, thành phố hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn và tổ dân phố. Ban Nội chính Trung ương nỗ lực xử lý dứt điểm tài sản công dôi dư và thu hồi tài sản tham nhũng lãng phí tiêu cực từ sớm. Xét xử 12 bị cáo trong vụ án Việt Á ở Đắk Lắk. Trong phần tin thế giới, 11 tàu chở hàng của Iran vượt qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, Đức đang chuẩn bị phương án bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức nước ta.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và cao nhất trên các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Tích cực tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU để sớm nâng kim ngạch thương mại song phương vượt 20 tỷ đô la. Duy trì việc hai nước là thị trường hàng đầu của nhau tại EU và ASEAN, đồng thời không ngừng tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất tại khu vực đối với các nhà đầu tư Đức, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục, lao động, đào tạo nghề, hướng tới thiết lập một thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ và hợp tác địa phương trong các lĩnh vực này. Nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, phát huy cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam ở Đức, cũng như hàng ngàn người Việt Nam đã từng học tập, lao động tại Đức để củng cố nền tảng hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước.
0: Tiếp tục các hoạt động song phương tại Kazan trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirin Dmitriev. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty tập đoàn của Nga, kinh doanh hoạt động ổn định tại Việt Nam. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với khối lượng lớn, luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đã được ban hành. Nhiều chính sách được thiết kế nhằm tạo môi trường đầu tư cạnh tranh để doanh nghiệp FDI làm ăn thuận lợi hơn tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirin Dmitriev nhấn mạnh, còn nhiều lĩnh vực chưa được khai thác và mong muốn chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng Giám đốc Kirin Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và quyết tâm nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã tới thăm và chúc mừng nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sẽ diễn ra từ ngày mai tại Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên Hải Phòng đăng cai tổ chức Hội báo toàn quốc, sự kiện nghề nghiệp lớn nhất của giới báo chí cả nước. Hội báo toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, quy tụ gần 70 cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cùng đông đảo người làm báo trong cả nước. Một trong những hoạt động được mong đợi tại Hội báo năm nay là diễn đàn báo chí toàn quốc với 9 phiên thảo luận chuyên đề. Nội dung tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với báo chí hiện đại như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, phát triển nội dung số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong môi trường truyền thông số. Đặc biệt, tối 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hoa Phượng. Theo ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, việc được

0: lựa chọn là địa phương đăng cai mang ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố cảng.
1: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những cái nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Và chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
0: Với sự chuẩn bị khẩn trương và chu đáo, Hội báo toàn quốc 2026 không chỉ là dịp để những người làm báo gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời cùng chia sẻ những định hướng, giải pháp cho hành trình chuyển đổi và phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số.
2: Như tin đã đưa, sau 2 ngày làm việc, chiều nay Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Đại hội thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, một phong trào thi đua, một cuộc vận động, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. Về cuộc vận động 50 ba sạch ba an, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, điểm mới là bổ sung tiêu chí ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các nguy cơ cháy nổ, đuối nước, an toàn thực phẩm và an ninh mạng. Hội đặt mục tiêu mỗi năm toàn quốc giúp thêm 50.000 hộ gia đình đạt đủ 11 tiêu chí của cuộc vận động mới.
4: Chúng tôi cũng đã hướng dẫn các cấp hội cũng như là Ủy ban Nhân dân các cấp tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, rồi giải quyết các cái vấn đề về bạo lực, rồi vấn đề sinh con tại nhà, vấn đề mù chữ và một số các cái vấn đề khác. Đặc biệt là chúng tôi tăng cường với các cái cơ quan chức năng về đào tạo nghề, hỗ trợ là phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi, phụ nữ phát triển kinh tế.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương thông tin tới báo chí về kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, 6 tháng qua, Bộ Công an đã xử lý gần 2.000 vụ án với hơn 4.600 bị can. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ hiện đạt trên 85%, đối với các vụ án kinh tế đạt 52%. Tuy vậy, công tác thu hồi tài sản vẫn gặp nhiều khó khăn do tài sản bị tẩu tán cho người thân hoặc bên thứ ba đứng tên, sử dụng tiền mã hóa tài sản ảo. Nhiều vụ việc gây thiệt hại lớn nhưng đối tượng không còn khả năng khắc phục, cùng những vướng mắc trong giám định và tương trợ tư pháp quốc tế. Đối với các dự án tồn đọng và cơ sở nhà đất dôi dư, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, trong quý 3 tới phải hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý cụ thể.
5: Trước mắt chúng ta chưa sửa được kịp thời cả cái luật này, thì trong tháng 7 này, chính phủ phải ban hành nghị quyết đặc thù để xử lý các cái khó khăn vướng mắc liên quan đến giải quyết các cái cơ sở nhà đất dôi dư cũng như các cái dự án tồn đọng kéo dài. Các đồng chí trong thường trực ban chỉ đạo cũng quan tâm đó là phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu người đứng đầu bí thư các tỉnh ủy thành ủy phải chỉ đạo ra soát đầy đủ chính xác và có phương án xử lý cụ thể các dự án công trình khó khăn và kéo dài, đồng thời là phải quyết liệt và có phương án cụ thể xử lý hoàn thành trong năm các cái công trình dự án dôi dư đến nay chưa có phương án xử lý, thì trong quý 3 này là phải có phương án xử lý cụ thể.
3: Về công tác tuyên truyền, ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc lan tỏa văn hóa liêm chính, tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm công vụ.
6: Cần tuyên truyền về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả. Chống lãng phí không chỉ là yêu cầu về quản lý tài sản, ngân sách mà còn là yêu cầu về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, phục vụ nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền phải đúng định hướng, chính xác, khách quan, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thông tin chính thống.
2: Chiều nay, Bộ Nội vụ đã họp báo định kỳ. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
7: Bộ Nội vụ cho biết trong quý 2 đã hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ. đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách

0: sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Phối hợp tham mưu phát động chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đồng thời trình chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Đề xuất tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 cho hơn 1,5 triệu người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 475 tỷ đồng. Về tiến độ triển khai sắp xếp thôn tổ dân phố trong cả nước, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, tất cả các tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn tổ dân phố, đáp ứng đúng tiến độ Thủ tướng đặt ra.
1: Trong cái chỉ thị số 21 cũng như là nghị định số 185 thì đã có cái quy định rất rõ đối với lại những người mà dôi dư thì sẽ được hưởng cái chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo cái nghị định số 154 của Chính phủ. Thế còn cái chế độ chính sách mới thì hiện nay thì thực hiện cái quy chế là khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, đồng thời phân cấp ủy quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh chủ động kết hợp với lại cái ngân sách của địa phương để quyết định cái mức phụ cấp đối với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có trưởng thôn.
2: Tiếp theo, phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin về công tác chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
3: Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk dự kiến sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc biên bản ghi nhớ cho 28 dự án lớn với tổng vốn đăng ký lên tới 43.500 tỷ đồng. Địa phương cũng sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 25 nhà đầu tư khác, dự kiến thu hút thêm nguồn lực khoảng 514.472 tỷ đồng vào địa phương. Bên cạnh hội nghị chính thức, chuỗi sự kiện bên lề cũng được chuẩn bị đồng bộ, bao gồm Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026, hội nghị tiếp xúc và đối thoại với doanh nghiệp nhà đầu tư, cùng 3 hội thảo chuyên sâu về phát triển khu cụm công nghiệp, chuyển đổi số và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn bộ tài liệu, bản đồ sơ đồ quy hoạch, danh mục dự án cũng sẽ được tích hợp số hóa qua mã QR để các đại biểu dễ dàng tiếp cận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu
4: các sở ngành rà soát toàn bộ các đơn vị doanh nghiệp quan tâm trong lĩnh vực ngành của mình để tổng hợp lại. Đối với các dự án mà giao chủ trương đầu tư ấy, thì cái này rà soát thêm, xem có làm giao được chủ trương đầu tư được sớm không. Rồi cũng đẩy mạnh trong vấn đề là nghiên cứu khảo sát các dự án. Về cái chương trình thì đề nghị các đồng chí xây dựng điều chỉnh cái chương trình cho phù hợp.
2: Dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được 25% sau gần 3 tháng. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc vào tháng 11 tới. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Ông Trương Khắc Lược, Phó trưởng ban điều hành dự án 2, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất được khởi công ngày 24 tháng 3 năm 2026. Với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến thời gian thi công là 360 ngày, hoàn thành vào quý 1 năm 2026. Dự án được thực hiện với hai hạng mục chính là xây mới và cải tạo. Tổng sức chứa của sân sau khi hoàn tất là 17.750 chỗ ngồi. Tuy nhiên, đây là một trong những công trình nằm trong danh mục phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra vào tháng 11 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã làm việc với liên danh nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ các hạng mục của khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy sân điền kinh, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026.
2: Dù hơn 93% hộ dân được khảo sát bày tỏ mong muốn giữ lại hàng cây xanh tự phát ven sông quán trường, tỉnh Khánh Hòa vẫn yêu cầu

0: Dự án chính trị hạ lưu sông Tắc, sông Quan Trường có tổng mức đầu tư gần 590 tỷ đồng, được triển khai nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ, chính trị dòng chảy và hoàn thiện hạ tầng thủy lợi khu vực phía tây thành phố Nha Trang cũ. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện công trình, một dải cây ngập mặn phát triển tự nhiên tại khu vực cơ phản áp, hàng cây ngập mặn mọc trên sông dài khôi phục nguyên trạng thiết kế và đáp ứng yêu cầu nghiệm thu, phương án giữ lại được đánh giá có lợi cho môi trường, cảnh quan và hệ sinh thái khu vực. Kết quả lấy ý kiến người dân phường Nam Nha Trang cho thấy 93,5% mong muốn giữ lại hàng cây hiện hữu. Ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Hội Tri thức tỉnh Khánh Hòa đề nghị bảo tồn khu vực cây ngập mặn ven sông Quan Trường, coi đây là tài sản thiên nhiên quý giá cần được gìn giữ.
1: Không có lý do gì mà chúng ta lại đi triệt phá cái rừng ngập mặn dọc cái sông Quan Trường. Kè đó làm xong rồi thì không có liên quan gì đến cái việc mà chúng ta phải phá bỏ cái rừng ngập mặn. Đây là một cái cảnh quan, chứ không phải là chúng ta làm trắng đi. Thì đây là một cái bài học mà rất nhiều nơi phá vỡ cái cảnh quan thiên nhiên. Cái này trời cho, chúng ta phải có mà giữ.
0: Tuy vậy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc xử lý hàng cây là cần thiết nhằm hoàn trả công trình đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình, khả năng thoát lũ và điều kiện nghiệm thu dự án theo quy định.
2: Hôm nay, Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk, gọi tắt là CDC Đắk Lắk. Tin của phóng viên Công Bắc.
3: Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Á, 7 năm tù, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù theo bản án phúc thẩm ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Tòa án Quân sự Trung ương, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp với mức án 3 năm 6 tháng tù theo bản án đã có hiệu lực trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing công ty Việt Á, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, phải chấp hành hình phạt chung 13 năm 6 tháng tù. Đối với nhóm bị cáo tại CDC Đắk Lắk, Đỗ Hữu Nghị chịu án 2 năm 6 tháng tù, Trần Huyền Phú An 1 năm 9 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk 1 tỷ 530 triệu đồng. Đến nay, các bị cáo đã tự nguyện nộp 1 tỷ 550 triệu đồng để khắc phục hậu quả, vượt nghĩa vụ bồi thường hơn 17 triệu đồng. Tòa quyết định trả lại cho CDC Đắk Lắk hơn 1 tỷ 530 triệu đồng, số tiền nộp vượt hơn 17 triệu đồng xung công quỹ nhà nước. Đồng thời buộc bị cáo Đinh Lê Lê Na nộp lại hơn 1 tỷ 410 triệu đồng để xung ngân sách nhà nước.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhóm họp tại thành phố Kazan của Nga trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định
7: ASEAN
6: có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. Hội đã vượt qua thử thách của thời gian, xây dựng nên một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau. Tại hội nghị, Nga đề xuất tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với ASEAN trong 10 năm tới, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, năng lượng và logistics. Về phía ASEAN, các nước thành viên khẳng định coi trọng vai trò của Nga trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh đang nổi lên. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói, trong thời đại bất ổn địa chính trị ngày càng sâu sắc, giá trị của sự hợp tác chính trị và an ninh ổn định giữa ASEAN và Nga là không thể phủ nhận. Chúng ta phải tăng cường hợp tác thực tiễn về an ninh hàng hải và chống khủng bố. Sau 35 năm thiết lập quan hệ, ASEAN và Nga đang hướng tới một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ phục vụ lợi ích của hai bên mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Trong khuôn khổ

0: Các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga. Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
1: Trong khuôn khổ cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin đã cùng trao đổi về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương, mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia. Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại thường xuyên và thực chất ở tất cả các kênh, các cấp, duy trì trao đổi giữa lãnh đạo hai nước để kịp thời trao đổi các vấn đề song phương và đa phương. Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột chiến lược, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, giao lưu giữa quân nhân hai nước. Đánh giá hợp tác Việt Nam-Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng trên cơ sở các định hướng hợp tác được thống nhất. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga và cần được thực hiện theo đúng lộ trình. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian, bao gồm hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa du lịch, để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Trong đó, về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ, nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản, dỡ bỏ hạn chế với các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga, cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU. Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với EAEU, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và EAEU. Về hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, Tổng thống Nga mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, khẳng định tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam học tập tại Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, sớm mở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga, xem xét xây dựng trường Nga tại Hà Nội và tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027 tại Phú Quốc. Tin tưởng rằng sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu Nga tại sự kiện sẽ thúc đẩy hợp tác, phát triển, hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
0: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, 11 tàu chở hàng của Iran đã vượt qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ triển khai tại vùng biển khu vực.
2: Ít nhất 11 tàu chở hàng của Iran, trong đó có 3 tàu chở dầu với gần 5 triệu thùng, đã đi qua khu vực mà Mỹ triển khai phong tỏa. Điều này đồng nghĩa cả lệnh phong tỏa hải quân cũng như biện pháp trừng phạt của Mỹ với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Washington xác nhận. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và nới lỏng trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đã đạt được và ký kết từ xa giữa Mỹ và Iran. Dự kiến lễ ký kết chính thức thỏa thuận sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Thụy Sĩ. Ngay sau sự kiện, hai bên bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Tiến trình có sự tham gia hỗ trợ của hai nhà trung gian hòa giải hàng đầu là Pakistan và Qatar. Giới phân tích xem đây là tiến trình có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng tái lập hòa bình trên toàn Trung Đông.
0: Trong diễn biến khác, hai tàu hải quân của Đức đang trên đường tới Biển Đỏ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ có thể được triển khai tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức cho biết.
3: Chúng ta cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng cho eo biển Hormuz, có thể có nhiều hình thức khác nhau, và chúng ta cần một môi trường cho phép, cụ thể là sự đồng thuận của Iran và Oman, đối với các hoạt động giả phá thủy lôi cần thiết. Giờ đây, nhiều điều phụ thuộc vào diễn biến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ trong 60 ngày tới. Trong bất kỳ trường hợp nào, tiến triển đạt được với thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức là rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi đã sẵn sàng, trong mọi trường hợp.
0: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa ra quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
4: Theo một nghị quyết được chính phủ các tiểu

0: Vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông qua hôm nay, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ bị cấm tạo, sử dụng hoặc vận hành các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Anh thiếu niên từ 15 đến 16 tuổi được phép sử dụng các nền tảng mạng xã hội với điều kiện tuân thủ các biện pháp bảo vệ tăng cường, bao gồm kiểm soát nội dung phù hợp với độ tuổi, hạn chế tương tác với người dùng không xác định, công cụ quản lý thời gian sử dụng màn hình và tính năng giám sát của phụ huynh. Nghị quyết này áp dụng cho tất cả các nền tảng mạng xã hội hoạt động tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời yêu cầu các công ty phải triển khai các biện pháp xác minh độ tuổi nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra danh tính kỹ thuật số và các công nghệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Việc tự khai báo tuổi sẽ không được chấp nhận là hình thức xác minh hợp lệ. Các nền tảng cũng phải vô hiệu hóa các tài khoản được tạo bởi trẻ em dưới 15 tuổi, ngăn ngừa người dùng phá vỡ hệ thống xác minh độ tuổi và không được sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em cho quảng cáo hoặc phân tích hành vi. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có tối đa 12 tháng để tuân thủ quy định mới. Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết các biện pháp này được áp dụng để giải quyết những lo ngại về việc trẻ em tiếp xúc với nội dung không phù hợp, tương tác trực tuyến không an toàn, sử dụng mạng xã hội quá mức và việc thu thập dữ liệu cá nhân. Một số quốc gia trên thế giới đã quy định nghiêm ngặt đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh những lo ngại ảnh hưởng của nó đến sức khỏe tâm thần và an toàn trực tuyến của trẻ em.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
3: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
9: Ê, bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
6: Thường xót gì ông?
9: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai, đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
6: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
9: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
6: Thế cả ông.
9: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối, tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
10: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
11: Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và lằn danh pháp luật là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn ra thế giới, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn cách giới trẻ ở Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn, biến những con hẻm tối tăm thành phòng trưng bày đường phố. Mục Chuyện đêm, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chàng trai trẻ người Mông Ly Mí Cường và hành trình bảo tồn văn hóa dân tộc bản địa, đưa tiếng khèn, tiếng sáo của người Mông đến với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra khỏi khuôn khổ của pháp luật. Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến và người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng? Liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân của người trẻ hay không? Mục Dòng chảy sự kiện bàn về chủ đề từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và lằn danh pháp luật với sự tham gia của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, Giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica.
12: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
13: Xin chào phóng viên Anh Thư. Xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Thưa tiến sĩ ạ, để mà chúng ta có thêm cơ sở cho cuộc trao đổi hôm nay thì trước tiên xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng như là xin mời quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân ạ.
14: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
15: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
14: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
15: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 288 và Điều 289 Bộ Luật Hình sự.
12: Thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
13: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10, nhưng đã tự học và thực hiện

0: được đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
1: Khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet, rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp, đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
0: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay,
1: dạ vâng,
0: thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ. Vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
1: Có thể thấy là nhiều bạn trẻ, các bạn ấy chỉ nhận ra cái ranh giới đó khi mà thực sự là mình đã vi phạm pháp luật rồi và mình đã phải trả giá rồi. Thế thì theo ông ạ, cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó nằm ở việc là các bạn ấy thiếu cái hiểu biết về pháp luật hay là các bạn ấy đang thiếu một cái nhận thức về đạo đức trong cái môi trường số ạ?
0: Theo tôi thì cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó không phải là hiểu biết về pháp luật hay là nhận thức đạo đức số,
1: tức là cả hai cái được không
0: mà
1: phải.
0: Nó là cái sự nhận thức được cái ranh giới,
1: dạ,
0: ranh giới giữa cái sự hiểu biết về pháp luật,
1: vâng,
0: cũng như là cái hành vi vi phạm pháp luật,
1: tức là ranh giới của đúng và sai, đúng không ạ?
0: Đúng và sai,
1: vâng.
0: Và nhưng cái cốt lõi thì chúng ta cũng cần phải nhận thức thêm nữa về cái đạo đức số,
1: vâng,
0: trên môi trường số rồi xã hội số. Thì nhiều bạn trẻ thì biết hành vi nào là vi phạm pháp luật nhưng lại vẫn thực hiện vì tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc là tìm kiếm những cái lợi ích, và
1: vâng,
0: đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế.
1: Vâng.
0: Khi thiếu ý thức tôn trọng quyền riêng tư rồi dữ liệu cá nhân thì kiến thức pháp luật cũng rất là khó để có thể phát huy một cách hiệu quả. Vì vậy thì bên cạnh cái việc phổ biến pháp luật thì cũng cần chú trọng giáo dục trách nhiệm công dân số, rồi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Theo cá nhân tôi thì nên đưa chương trình đào tạo về an toàn thông tin vào các cái bậc tiểu học bằng những cái hình thức nào đó một cách phù hợp, cũng như là chúng ta đã hướng tới cái việc mà đưa cái trí tuệ nhân tạo và trong đào tạo các cái bậc cho các bạn trẻ.
1: Vâng, tức là không chỉ là chúng ta hướng dẫn về công nghệ, chúng ta dạy về AI mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn ấy cả về đạo đức, cả về cái nhận thức rõ ràng giữa cái ranh giới những hành động đúng và hành động sai lệch, để mà ngay từ cái cấp bậc tiểu học. Vâng. Hiện nay thì theo như tôi quan sát thì cũng có nhiều phụ huynh họ thấy là bây giờ công nghệ thông tin phát triển thì con mình cũng là thích được khám phá, tìm hiểu một cái mới, và các con cũng chỉ là học về công nghệ thôi, chứ cũng họ cũng không nhận thức rõ được là có khả năng là con em mình sẽ bị vướng vào những cái vấn đề về pháp lý, vi phạm pháp luật trên một cái môi trường số. Vậy thì theo ông ạ, làm thế nào để mà gia đình có thể nhận diện được đâu là cái đam mê công nghệ lành mạnh và đâu là những dấu hiệu mà sai lệch mà chúng ta cần phải định hướng kịp thời?
0: Đam mê công nghệ lành mạnh thì thường gắn với cái việc học tập, rồi sáng tạo sản phẩm, rồi tham gia vào các cuộc thi hoặc là nghiên cứu trong một cái môi trường cho phép. Phụ huynh thì cần phải lưu ý là nếu mà con thường xuyên tìm cách truy cập trái phép tài khoản hệ thống của người khác, hoặc là tham gia vào các cái hội nhóm chia sẻ dữ liệu, hoặc là sử dụng các cái công cụ để tấn công mạng, thì rõ ràng là đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận thấy. Điều quan trọng là cần phải duy trì trao đổi cởi mở với con về pháp luật và trách nhiệm trên môi trường số, và cho con tham gia vào các cái hoạt động liên quan tới pháp luật và của những chuyên gia họ chia sẻ về các cái trách nhiệm của công dân trên môi trường số. Trên cơ sở đấy thì chúng ta, bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải phát hiện các cái năng khiếu công nghệ, và gia đình sẽ định hướng cho các em tham gia vào các cái sân chơi, các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động công nghệ chính thống. Thì trên cơ sở đấy để giúp các em tách rời ra khỏi những cái sự tò mò, những cái hoạt động xấu, hoặc là có thể thực hiện những cái hành vi mà có hại cho cộng đồng.

0: Dạ vâng ạ, tức là có hai yếu tố mà các gia đình cần phải chú ý con em mình, tức là cái việc mà các em truy cập trái phép vào tài khoản của các cá nhân khác, và cái thứ hai đấy là tham gia vào các hội nhóm kín hoặc là các hội nhóm chia sẻ dữ liệu, đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Thì đấy là hai cái yếu tố dễ nhận.
1: Và sử dụng các cái công cụ mà tấn công mạng,
0: À, sử dụng các công cụ
1: hoặc là
0: tấn công
1: tìm
0: mạng.
1: kiếm, hoặc là sử dụng các công cụ tấn công mạng.
0: Dạ vâng ạ, đó là về phía trách nhiệm của gia đình ạ. Vậy còn đối với trách nhiệm của nhà trường và xã hội thì sao ạ? Chúng ta cần phải làm gì để những bạn trẻ có năng lực công nghệ nổi trội, nhà trường và xã hội sẽ cần làm gì để định hướng cho các bạn ấy đúng ngay từ sớm ạ?
1: Ở nhà trường và xã hội thì cần phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu công nghệ, đồng thời tạo môi trường học tập và trải nghiệm hợp pháp để các em có thể phát triển năng lực. Thì bên cạnh cái kỹ năng kỹ thuật thì cần chú trọng đến giáo dục pháp luật, rồi đạo đức số và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Cần mở rộng các câu lạc bộ, rồi các cái cuộc thi, các cái chương trình nghiên cứu về công nghệ và an ninh mạng. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần thay đổi cái tư duy đào tạo. Chúng ta cần xây dựng những cái chính sách vượt trội để thúc đẩy cho các bạn đấy có thể phát huy được tối đa, và những cái trường hợp này thì sau này sẽ là những cái hạt giống giúp cho chúng ta phát triển khoa học công nghệ, cũng như là đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước.
0: Vâng, tức là đối với những hạt giống này thì chúng ta cần phải có một cái cơ chế riêng, một cái chương trình riêng để các bạn ấy thực sự là có thể tìm hiểu, tìm tòi nó nhanh hơn và nó phát huy được cái khả năng của mình, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Bản thân tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, bởi vì là có rất là nhiều trường hợp mà các bạn trẻ, các bạn ý đợi đến lúc học đại học xong, trang bị đầy đủ kiến thức, nhưng mà khi ra đến môi trường làm việc thực tế vào những cái công ty công nghệ, các cái doanh nghiệp về công nghệ lớn thì họ lại bảo là các bạn ấy đã quá tuổi rồi. Thì đấy là một cái rất là lãng phí đối với tài năng của các bạn ấy, đúng không
1: Dạ.
0: ạ? Dạ vâng ạ. Và xin được hỏi thêm một câu là theo ông ạ, điều làm nên giá trị của một người giỏi công nghệ trong thời đại số này thì nó nằm ở cái năng lực của các bạn ý, nằm ở kỹ thuật của các bạn ý, hay là cái cách mà các bạn ý sử dụng cái năng lực đấy ạ?
1: Theo tôi thì cái cách mà sử dụng trình độ kỹ thuật đó mới quyết định giá trị của một con người. Và giá trị thực sự nằm ở việc dùng công nghệ để tạo ra cái lợi ích nhằm mục đích để bảo vệ cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Thì quan điểm tôi là như vậy.
0: Dạ vâng ạ, cuối cùng ạ, nếu mà để gửi một thông điệp tới những bạn trẻ mà yêu thích công nghệ, đặc biệt là những bạn đang có năng lực nổi trội, thì ông muốn nhắn nhủ điều gì ạ, thưa tiến sĩ?
1: Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là tài năng công nghệ nó là một cái món quà quý giá, nhưng cũng đi kèm với lại một cái trách nhiệm rất là lớn lao. Thì hãy dùng kiến thức của mình để sáng tạo và bảo vệ người dùng và giải quyết những cái vấn đề cấp bách của xã hội. Đừng đánh đổi tương lai của bản thân chỉ để thỏa mãn cái sự tò mò hay là tìm kiếm những cái lợi ích ngắn hạn. Thì trong thế giới số thì một chuyên gia giỏi thì họ biết điều gì nên và điều gì không nên làm. Thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ như vậy. Và công nghệ thì như tôi cũng đã chia sẻ thì rõ ràng trong cái bối cảnh hiện nay thì Đảng và nhà nước rất quan tâm tới cái sự phát triển của khoa học công nghệ, và công nghệ nó tạo ra sức mạnh cho quốc gia, và nhưng cái sức mạnh này chỉ được tạo ra giá trị khi nó được dẫn dắt bởi bởi đạo đức và pháp luật. Và một tài năng công nghệ thì có thể trở thành chuyên gia để giúp cho cái việc mà bảo vệ cộng đồng, bảo vệ xã hội và giúp cho hàng triệu người ngoài kia, nhưng cũng có thể trở thành tội phạm nếu mà họ đã vượt qua những cái làn danh của pháp luật. Vậy thì các bạn trẻ hãy cân nhắc, hãy mang trình độ kỹ thuật để sử dụng đúng, để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica. Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang mở ra cho người trẻ những cơ hội chưa từng có để học tập, sáng tạo và khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, trong thế giới số thì năng lực càng lớn cũng đồng nghĩa với việc là trách nhiệm cũng càng cao. Một người có thể rất giỏi công nghệ, nhưng mà điều làm nên giá trị của tài năng ấy không chỉ nằm ở việc họ có thể làm gì, mà còn ở việc họ lựa chọn làm gì với khả năng của mình. Bởi trong bất kỳ môi trường nào thì từ đời thực đến không gian mạng, tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ của pháp luật và những chuẩn mực đạo đức. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica,

Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục nhìn ra thế giới với những nội dung chính sau đây. Biến những con phố nguy hiểm thành không gian trưng bày đường phố.

0: cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn. Phụ nữ ở Nam Phi thay đổi tương lai từ những chiếc bánh quy. Bản cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, một thông tin rất đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo hãng tin Reuters, thì Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ trong tối qua. Trang Axios dẫn một nguồn tin Mỹ lý giải do hai bên đều đồng thuận cao về việc mở cửa eo biển Hormuz nên đã quyết định đẩy nhanh tiến độ mở cửa tuyến đường biển này sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Còn hãng tin IRNA của Iran cũng trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaen tuyên bố bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các tổng thống. Giờ đây là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận trên thực tế. Hãng thông tấn Iran công bố bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Trong đó, Mỹ và Iran sẽ chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận. Hai bên sẽ cam kết tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng thực chất hơn trong vòng 60 ngày, có thể gia hạn với sự đồng thuận của hai nước. AFP thông tin thêm, bản ghi nhớ này cũng quy định một số điều quan trọng khác như là việc Mỹ chấm dứt trừng phạt với Iran, việc Iran tái khẳng định sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân và cam kết pha loãng lượng urani làm giàu đang nắm giữ. Một nội dung được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm là vấn đề hàng hải và an ninh năng lượng. Theo thỏa thuận, thì Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran và khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải về mức trước chiến sự trong vòng 30 ngày. Đổi lại, thì Iran cam kết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền thương mại qua tuyến vịnh Ba Tư, biển Oman. Tuy nhiên, theo CNN, với độ dài chưa đầy 800 từ tiếng Anh, thì bản đề cương gồm 14 điểm này để ngỏ rất nhiều chi tiết quan trọng, bao gồm cả vấn đề nhạy cảm là chương trình hạt nhân của Iran. Theo hãng tin AP, các quan chức và chuyên gia lưu ý rằng bản ghi nhớ này vẫn để lại vấn đề gai góc nhất cần giải quyết, đó là chương trình hạt nhân của Iran. Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về tính khả thi, tính thực tiễn hoặc là khả năng tác động của thỏa thuận này đến tiến trình đàm phán hạt nhân. Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc tại Pháp với tuyên bố chung đề cập hàng loạt vấn đề toàn cầu. Liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine, thì các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ một tuyên bố chung hứa hẹn tăng cường quân sự cho Ukraine. Theo tờ Politico, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng với việc Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự, giờ đây việc giải quyết các vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine sẽ thuận lợi hơn. Theo hãng tin Bloomberg, một điểm đáng chú ý là việc G7 nhất trí tăng cường hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng, trong đó bao gồm cả kế hoạch điều chỉnh dự trữ và ra mắt một nền tảng mới với vai trò mở rộng của cơ quan năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, hãng tin Reuters phân tích mục tiêu này sẽ rất khó đạt được, đặc biệt là đối với các loại đất hiếm và nam châm đã qua chế biến, cũng là các khoáng sản mà Trung Quốc đang kiểm soát tới 90% sản lượng toàn cầu. Thưa quý vị, dư luận quốc tế cũng đang chú ý tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ tư liên tiếp trong phiên họp đầu tiên dưới thời tân chủ tịch Kevin Warsh. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, CNBC, CBS News, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại mức là 3,5-3,75%. Dưới sự điều hành của ông Kevin Warsh, tuyên bố chính sách lần này được rút gọn đáng kể. Văn bản chỉ nêu quyết định giữ nguyên lãi suất và tái khẳng định mục tiêu duy trì lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các tín hiệu định hướng về lộ trình lãi suất sắp tới. Việc Fed không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về khả năng hạ lãi suất được xem là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng.
0: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại một khu phố vốn nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm ở thành phố Bandun, Indonesia, một nhóm thanh niên đang nỗ lực thay đổi môi trường sống và nhận thức cộng đồng thông qua các bức tranh tường và nghệ thuật tái chế. Biến những con hẻm tối tăm thành phòng trưng bày đường phố, cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cùng quý vị và các bạn trong mục Nhìn ra thế giới hôm nay.
2: Trước đây có rất nhiều thành viên băng đảng xe máy tuổi vị thành niên hay có các hành vi phạm tội. Nhưng rồi khi nhóm chúng tôi mời họ đến tham gia dự án Karasa Bandung, họ đã đồng ý tham gia. Thật sự may mắn.
3: Đây là chia sẻ của bạn Riyad Abirama, một sinh viên đang tham gia dự án Karasa Bandung với nỗ lực biến các khu phố ở Bandung thành những không gian trưng bày nghệ thuật ngoài trời. Khởi đầu từ một không gian sáng tạo đơn giản dành cho trẻ em, giờ đây, dự án đã được mở rộng cho tất cả mọi đối tượng tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chỉ với phấn màu, sơn và các vật liệu tái chế, đa dạng các thành viên tham gia dự án đã không chỉ truyền đi cảm hứng về nghệ thuật mà còn giúp tạo nên một môi trường lành mạnh để người trẻ tránh xa tệ nạn xã hội. anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung cho biết.
2: Các bạn thấy đấy, khu vực chúng tôi sinh sống vốn được biết đến là nơi hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm, không hề an toàn cho người trẻ. Vì vậy, việc vẽ tranh tường là một nỗ lực nhỏ của chúng tôi để những khu phố khoác lên màu áo mới, không còn u tối như xưa. Bất cứ ai cũng không còn phải e sợ khi bước vào đây nữa. Ý nghĩa cũng đơn giản thôi. Karasa có nghĩa là tác động, ảnh hưởng. Đối với chúng tôi thì ý nghĩa của cái tên còn là lời cầu nguyện. Vì vậy chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp là hãy hành động để thay đổi qua dự án Karasa.
3: Theo anh Andy Abdul, mục tiêu lâu dài của Karasa sẽ là mở rộng thêm ra các khu phố khác, tìm ra và khuyến khích những người trẻ năng động có tư duy sáng tạo, những người có năng lực và tâm huyết đóng góp cho quê hương. Anh Andy cho biết đó là lý do tại sao dự án muốn đặt mục tiêu lớn là biến những người trẻ nơi đây trở thành những nhà lãnh đạo địa phương trong tương lai trên chính quê hương của mình. Em Muhammad Al-Rubi, một học sinh tham gia dự án, chia sẻ.
2: Em tên là Robby, em đang học lớp 5. Sở thích của em là ca hát và vẽ, vì vậy em chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. Em là người hướng ngoại nhưng lại sống ở một khu vực khá hẻo lánh. Vì thế khi biết đến dự án tranh tường này, em thực sự rất thích thú, vừa là trải nghiệm thú vị, vừa giúp ích cho cộng đồng.
3: Em Anrobi hào hứng cho biết, chủ đề của tranh tường hầu hết là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, như núi, mây, mặt trời, các dòng nước, gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường. Thú vị là có những bức tranh tường do nhiều học sinh người nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia hay Singapore tham gia góp sức. Với anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung, mỗi bạn trẻ tham gia không chỉ nối dài các phòng trưng bày đường phố mà còn là một bàn tay nhiệt huyết nữa đóng góp cho cộng đồng. Có thể dự án không lớn, nhưng từng bước một, chính những người trẻ nơi đây đang góp phần tạo nên một nơi mà anh và các bạn trẻ vẫn gọi là vùng đất hòa bình.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại một khu dân cư nghèo ở Nam Phi, những chiếc bánh quy không chỉ là sản phẩm được làm ra mỗi ngày mà còn là nguồn hy vọng cho hàng chục phụ nữ đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Đặc biệt, một thỏa thuận hợp tác của tiệm bánh với hãng hàng không British Airways đã mang đến cơ hội việc làm và thu nhập ổn định, giúp họ từng bước thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Từ những chiếc bánh quy giản dị, họ không chỉ kiếm được kế sinh nhai mà còn tìm thấy cơ hội để viết tiếp tương lai cho chính mình và con cái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại tiệm bánh Kalisa Cookie ở ngoại ô thành phố Cape Town, Nam Phi, những công đoạn như cầm bột, nhà bột, cắt và đóng gói bánh quy vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Được thành lập từ một dự án cộng đồng tại khu dân cư nghèo Kalisa ở Nam Phi, tiệm bánh đã vươn ra thị trường quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho hãng hàng không British Airways. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của Kalisa Cookie, mỗi hợp đồng của tiệm bánh không chỉ mang ý nghĩa về doanh thu mà còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ trong cộng đồng.
2: Mỗi khi có một hợp đồng mới, chúng tôi lại rung một chiếc chuông nhỏ trong tiệm. Với chúng tôi, đó không chỉ là một đơn hàng, mà còn là cơ hội để tuyển thêm một người phụ nữ đang chờ việc. Tôi vẫn nhớ lần nhận được hợp đồng đầu tiên, khi tiếng chuông vang lên, tôi đã bật khóc. Bởi tôi biết rằng ngay sau đó, chúng tôi sẽ gọi điện cho người phụ nữ tiếp theo trong danh sách. Đó không chỉ là một cuộc gọi tuyển dụng, mà còn là khoảnh khắc có thể làm thay đổi cuộc sống của cả một gia đình. Một người mẹ có việc làm, có thu nhập ổn định và trở thành một phần của đại gia đình Kalisa Cookies.
1: Ông Anthony Philipson, cao ủy Anh tại Nam Phi cho biết, chương trình đối tác thương mại của Anh và Trung tâm Thương mại Quốc tế Nam Phi đã đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie trong việc hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối với các đối tác quốc tế và tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại Anh. Nhờ đó, tiệm bánh đã có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và trở thành nhà cung cấp bánh quy cho hãng hàng không British Airways. Theo ông Philipson, điều khiến hãng hàng không này quyết định đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là câu chuyện tạo việc làm và trao cơ hội cho phụ nữ.

0: nữ tại cộng đồng địa phương.
1: Tôi nghĩ British Airways bị thuyết phục bởi câu chuyện đặc biệt của Kaya Lisa Cookies, một doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Cape Town. Nơi đây đang tạo việc làm cho khoảng 80 lao động, chủ yếu là phụ nữ, đồng thời mang lại sinh kế cho nhiều gia đình trong cộng đồng. Điều đáng quý là mỗi khi sản lượng tăng thêm 1.000 chiếc bánh quy, thì doanh nghiệp lại có thể tạo thêm một vị trí việc làm mới.

0: doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho phụ nữ địa phương, bởi mỗi công đoạn được giữ lại đồng nghĩa với việc có thêm một cơ hội việc làm.
1: Điều quan trọng nhất với chúng tôi là duy trì quy trình sản xuất thủ công, bởi đó chính là cách tạo ra việc làm cho cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang tự động hóa, ứng dụng công nghệ hay là ứng dụng AI vào việc sản xuất đã dẫn đến việc nhiều người bị mất việc làm. Vì vậy, chúng tôi vẫn ưu tiên con người, bởi đằng sau mỗi công đoạn thủ công là một cơ hội việc làm và là một nguồn thu nhập cho các gia đình.
0: Tại Kaalisa, nơi tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao, một công việc ổn định có thể trở thành điểm tựa cho cả một gia đình. Với nhiều phụ nữ làm việc tại Kaalisa Cookie, đây không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là cơ hội để tự chủ về kinh tế và chăm lo cho con cái. Theo cô Violet, giám sát sản xuất của tiệm bánh, phần lớn nhân viên ở đây đều là những bà mẹ đơn thân.
1: Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi bởi phần lớn đều là những bà mẹ đơn thân. Công việc này giúp cho chúng tôi có thu nhập ổn định, có thể tự nuôi con và chủ động xây dựng tương lai mà không phải phụ thuộc vào người khác.
0: Cô Violet cũng cho biết thêm, với nhiều gia đình tại Kaalisa, tiệm bánh Kaalisa Cookie không chỉ mang lại việc làm mà còn là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn. Đằng sau mỗi chiếc bánh quy của Kaalisa Cookie được đưa lên những chuyến bay là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng vươn lên của những phụ nữ Nam Phi. Và với họ, việc có được hợp đồng với hãng hàng không British Airways không chỉ là một thành công trong kinh doanh, mà còn là cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng hơn cho nhiều gia đình.
2: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của những người phụ nữ ở Kaalisa cho thấy rằng đôi khi chỉ một cơ hội nhỏ cũng có thể mở ra những đổi thay lớn lao trong cuộc sống. Và đó cũng là thông điệp mà ca khúc You Raise Me Up muốn gửi gắm. Khi có sự yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ, mỗi người sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh, vững tin theo đuổi những ước mơ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: nếp nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bầu Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được, ở đây còn có một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các lễ nghi của người Chăm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nỗ lực của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa trong việc bảo tồn nghề chạm bạc của gia đình.
2: Đây là ngã tài hộp, với phú la.
3: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
2: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp kia nữa kia cha.
4: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khai chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thấy ân học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em phân này.
3: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàng Thị Mỹ Chăm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
2: Ông già bà thăng á. Tôi ông già khá nào, ông già truyền qua cái nãy ngã.
4: Đầu tiên là ông

0: già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm da, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
1: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chăm ba của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một, may mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Chúc còn giữ nghề.
2: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
1: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chúc và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chúc còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
3: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách.
1: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
3: Nghề ca nữ cho rèn thầy.
1: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bào Chúc, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản nhạc sáo hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Núi Đêm, một tác phẩm sáo Mông lấy cảm hứng sáng tác từ những bài dân ca giao duyên của người Mông trên cao nguyên đá núi. Đây là tác phẩm đầu tay của Ly Mí Cường, một chàng trai trẻ người Mông, sinh ra và lớn lên trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ, nay là xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Ly Mí Cường hiện đang theo học trung cấp 6 năm chuyên ngành nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lựa chọn di sản văn hóa của dân tộc mình làm điểm tựa, Ly Mí Cường bền bỉ trên hành trình lưu giữ và lan tỏa âm nhạc dân tộc của mình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mục Chuyện Đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chàng trai trẻ Ly Mí Cường về hành trình mang ước mơ và văn hóa dân tộc, đưa tiếng khèn, tiếng sáo từ bản làng xuống phố và giành ngôi quán quân nhạc cụ dân tộc tại các sân khấu quốc tế vừa qua. Trước hết, xin chào và cảm ơn Ly Mí Cường đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị thính giả.
0: Ly Mí Cường thân mến, thay vì chỉ vang lên nơi vách đá và bản làng, thì bằng truyền thông số, âm nhạc của các bạn đã chạm đến với những khán giả tại Lào, Thái Lan và thậm chí là tại Mỹ. Hành trình ấy của các bạn thì bắt đầu như thế nào?
1: Trong cái câu chuyện của em thì khi mà

0: những cái tác phẩm mà mình cho do mình sáng tác, cũng như là cũng tự tự tay tất cả anh các anh em dàn dựng lên một cái MV. Thế tuy nhiên là bản thân mình thì cũng nghĩ rằng là những cái tác phẩm nó mang tính hơi chiều tượng một xíu, bởi vì là khi mà một cái câu chuyện trong âm nhạc được kể bằng âm thanh, được bằng nốt nhạc ấy, chính nhóm em mọi người cũng không nghĩ rằng là cái câu chuyện ấy nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn. Khi mà mình xem các cái chỉ số số liệu trên YouTube, có người Việt Nam là xem nhiều nhất này, sau đấy là có cả các bạn bè nước Hoa Kỳ này, Thái Lan và Lào này, Trung Quốc này, thì mình thấy rằng là một phần nào đó trong cái số liệu đấy thôi, nhưng mà mình thấy rằng là có những tác phẩm âm nhạc sáo như của mình cũng được một phần nào đó rất là ít thôi, nhưng mà họ biết đến và họ rất là ủng hộ những cái tác phẩm về âm nhạc theo một cái dạng nó kết hợp đương đại một xíu, nhưng mà cái cốt lõi của nó là giá trị truyền thống đó. Và hơn nữa là những cái tác phẩm đó mọi người cũng sử dụng nhạc biểu diễn khắp nơi, cho nên là mình thấy rất là vui khi mà những cái tâm huyết của mình được mọi người rất là đón nhận.
1: Được biết là em đã vượt qua gần 600 thí sinh quốc tế để giành ngôi quán quân nhạc cụ dân tộc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ năm 2024 tại Trung Quốc. Và trước đó thì còn là giải quán quân của cuộc thi âm nhạc quốc tế Trung Quốc Singapore lần thứ 18. Rồi thì quán quân ngôi sao tài năng Việt Nam 2022. Đây có thể nói là một cái bề dày thành tích rất đáng ghi nhận của em. Điều này thì đã giúp em học hỏi và tích lũy được những cái kinh nghiệm như thế nào từ bạn bè quốc tế cũng như là từ các cái sân chơi chuyên nghiệp.
0: Thì câu chuyện đi thi thì em cũng là một người mong muốn rằng là mình có được nhiều trải nghiệm ở các cái cuộc thi chuyên nghiệp. Cái trải nghiệm của các cuộc thi ấy thì em thấy rằng là giúp giúp ích rất là nhiều trong cuộc sống ở sự nghiệp cũng như là cái theo đuổi cái hành trình của em. Vì khi mà mình học hỏi được các cái những người bạn, các thầy cô ở tại đất nước khác, thì họ là một cái tầm nhìn âm nhạc khác, một cái tư duy về âm nhạc khác và cũng một cái trình độ chuyên môn khác. Thì chính cá nhân mình cũng là một trong những người gọi là rất là ít ỏi khi được xem các thầy cô đấy, và thậm chí là sau này mình cũng không có cơ hội đi nữa. Thì khi mà có cơ hội lúc đó thì em đã không từ bỏ, kể cả là đi Singapore, đi Trung Quốc thì em cũng không không không từ bỏ cơ hội, dù là mình phải tự lo chi phí đi lại ăn ở. Thế thì phải nói là từ từ những cái hành trình gian nan đấy thì cho mình rất là nhiều cái bài học, cho mình rất nhiều kinh nghiệm cũng như là phải nói là nhiều cái kiến thức qua âm nhạc đấy. Bởi vì khi đi thi thì em cũng được nhìn rất là nhiều cái góc nhìn đa chiều về âm nhạc này, tham gia các buổi hòa nhạc chuyên nghiệp này của nước bạn này, thì chính những cái buổi như thế đấy chính là một cái bài mà em mong muốn rằng là mình có thể trở thành và hướng đến một cái mục tiêu nhất định.
1: Là một người con của đồng bào Mông, sinh ra và lớn lên trong văn hóa khèn Mông, sáo Mông, thì khi mang tiếng khèn lên sân khấu chuyên nghiệp rồi là các sân khấu quốc tế, em có suy nghĩ như thế nào để văn hóa Mông có thể lan tỏa và khiến cho người nghe cảm nhận được cái âm nhạc của mình?
0: Mỗi người có một cái gu âm nhạc khác nhau, trong cộng đồng đang cố gắng phát triển, cố gắng lan tỏa lên, thì chính các nghệ sĩ gọi là độc lập cũng sẽ cố gắng làm sao mà khai thác những cái giá trị truyền thống cốt lõi nhất để có thể lan tỏa tới quý khán giả, công chúng. Cho đến thời điểm hiện tại, qua những cái trải nghiệm cá nhân nó có thể là nho nhỏ thôi, thì em hiểu ra cái câu chuyện đó là tại sao mà mình phải bị băn khoăn giữa câu chuyện truyền thống và hiện đại, câu chuyện truyền thống và thời thượng và đương đại. Và cái đau đớn và cái trăn trở đấy nó đang là rào cản của rất nhiều người. Và em thì em lại nghĩ rằng là trong truyền thống thì khi mà bọn em bắt đầu khai thác vào sâu hơn nữa, chạm vào cái câu chuyện truyền thống đấy thì lại thấy rất là hiện đại. Cho nên là em lại thấy rằng là càng tìm vào văn hóa thì càng thấy nó hiện đại, và càng tìm vào sâu những thứ mà mình coi nó là đã lỗi thời thì nó lại đang chính là thời thế mà phát triển. Em nghĩ rằng là truyền thống nó không hề đứt đoạn, nó chỉ đang chia ra các cái giai đoạn mà chúng ta phải cần chuyển giao. Bởi vì là chính thế hệ trẻ bây giờ khi tiếp nhận những cái thứ mà được ông cha ta để lại, nó cũng có rất nhiều góc nhìn khách gọi là chủ quan và khách quan, cũng như là cái cách khai thác của mình như thế nào để họ cảm giác rằng là nó đang là hữu hiện.
1: Đã bao giờ em phải băn khoăn với cái việc là khi đem khèn Mông, sáo Mông đi giao lưu và hòa âm với các loại nhạc cụ khác thì liệu sáo Mông rồi khèn Mông của mình có phù hợp với các

0: nhạc cụ hiện đại khác không?
1: Thật ra là khi mà em chưa tự tin thì chắc là em sẽ phải tự ti đấy. Vì khi ôi, cái sáo của tôi cũng chỉ là rất bản địa thôi, tôi sợ là không chạy được theo mọi người. Khi mà cái niềm tin của em đã ở một mức độ rất là cao ấy, thì người ta bảo ôi sáo của ông thiếu nốt à? Không, là do cây kèn của ông thừa nốt. Tôi không cần quá nhiều nốt như thế nhưng tôi vẫn chơi được một cái bản nhạc như thế này. Còn ông thừa nốt như thế nhưng cũng có chơi được của tôi đâu. Tức là nếu mà đã chơi câu chuyện là giao lưu với nhau, tất cả mọi người đều phải tôn trọng lẫn nhau. Khi em không hiểu sao nữa nhưng mà tự nhiên cái tình yêu của em dành cho nhạc cụ, dành cho những âm nhạc của người Mông, hay dành cho những cái thứ mà ông cha ta để lại này, nó vẫn phải là một cái di sản. Không ai được phép nói rằng là nó như thế này như thế kia, hay là phải cải tiến nó đi hay như này. Cải tiến nó chỉ mang tính chất là mình phải làm một cái ra một cái mới từ nó thôi, còn bản chất nó vẫn phải là nó. Đến bây giờ em cũng không còn sợ một cái thể loại âm nhạc nào mà bảo em cái phần mà em phải sợ nữa.
0: Quay trở lại với việc học tập tại nhạc viện, theo em thì cái việc học khèn qua các nghệ nhân ở bản làng với cái việc là được học tập một cách chuyên nghiệp bài bản thì đã bổ trợ cho nhau như thế nào?
1: Như gia đình em cũng không có nền tảng về âm nhạc, mà phải nói là bản làng em thì cũng không có ai đi học âm nhạc, bởi vì chưa có ai hình dung ra cái nghề nghiệp này, rằng là đây có phải là một nghề không, hay là đây là đi học vui vui thôi. Đó thì em cũng băn khoăn khi mà lựa chọn, khi mà em bước vào cái con đường âm nhạc này. Ở ngôi trường học viện âm nhạc, nó đem cho em nhiều kiến thức âm nhạc cơ bản này, đem cho em nhiều góc nhìn về nhiều thể loại nhạc này, cũng như là cho em, như người thầy của em cũng thế, giảng dạy cho em về các kỹ thuật để chơi nhạc này. Đó thì từ khi mà em có được các cái kỹ thuật cơ bản để chơi nhạc đấy thì em đã chơi sáo, chơi kèn một cách nó bài bản hơn, và nó phải nói thật là nó cũng nâng cao lên một xíu so với bản địa. Thì cái điều đấy nó đem cho em thật phải nói thật sự là rất nhiều cái thú vị và bổ trợ cho em thêm về mặt kỹ thuật. Thì hơn nữa là có nhiều bạn cũng hỏi em là liệu rằng là học trong trường những cái âm nhạc ở trong trường nó có ảnh hưởng đến cái truyền thống của em không, thì em phải nói là không, bởi vì là em đang học trong trường để bổ trợ cho cái truyền thống của em, là hai cái nó cũng bổ trợ cho nhau, và cái nào là đam mê của mình thì mình vẫn theo, cái nào là sứ mệnh của mình thì mình vẫn phải làm. Vâng, thì chính vì thế cho nên là em thấy rằng là trong trường cũng cho em học những cái kiến thức mới về không chỉ là âm nhạc của Việt Nam phương Đông đâu, mà là âm nhạc phương Tây, rồi là khi mà âm nhạc được ra đời như thế nào, rồi là âm nhạc sẽ được thịnh hành ra sao trên thế giới khoảng những cái thế kỷ trước đó. Có thể em mới hình dung ra rằng là thì ra nó cũng là một cách để mình học về những cái thứ nó dựa trên khoa học nghiên cứu, chứ nó không phải là cho qua câu chuyện tâm linh hay lịch sử hay là có câu chuyện mà được kể lại. Hai cái đấy nó cũng rất là giống nhau đó, và em cũng như là được học lại, nó như kiểu một cái hình thức học lại kèn của em, nó như thế ạ.
0: Với đồng bào dân tộc thiểu số bây giờ, không riêng gì người Mông đâu, thì trong cái guồng quay cuộc sống đang thay đổi rất là nhanh như thế này, thì việc lấy văn hóa làm gốc nó có ý nghĩa như thế nào đối với em?
1: Vâng, em thì thấy rằng là văn hóa nó là cái nền tảng và cái nguồn gốc của rất là nhiều vấn đề trong những cái mà bọn em đang theo đuổi. Cho nên là chính vì thế nên là văn hóa là có thể lấy là một cái niềm tin, một cái tinh thần, mà chính cái niềm tin và tinh thần đấy, cái niềm tự hào đấy, nó khiến cho tinh thần của con người có thể nói là tự tin lên rất nhiều, là thứ nhất. Thứ hai nữa là họ có một cái nền tảng vững chắc, họ cảm thấy không còn lo ngại, lo sợ về những cái yếu tố bên ngoài. Hai nữa là em thấy rằng là khi mà lấy văn hóa làm gốc để phát triển, kể cả là các ngành nghề đi chăng nữa, văn hóa bản địa, phong tục tập quán và lối sống, tập sống của con người, nó cũng là một cái, giả dụ như trong ngành du lịch thôi, văn hóa là nền tảng để phát triển du lịch là rõ ràng, vì là du khách họ đến không chỉ là để xem cảnh quan không đâu, họ muốn xem người bản địa họ sống như thế nào, văn hóa địa phương ra sao. Và nghệ thuật cũng vậy, khi mà văn hóa truyền thống nó đã là một cái nền tảng rất là sâu sắc, mà mình đã phải là một cái người học lại văn hóa, tìm hiểu lại những cái cội nguồn đấy, thì chính văn hóa cũng là một cái nền tảng phải gọi là rõ rệt trong cái câu chuyện âm nhạc luôn.

0: Đó, bởi vì luôn luôn phải có văn hóa đi theo chúng ta. Đó, và cũng như là một cái câu nói hay, rất là hay của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: văn hóa còn thì dân tộc còn, mà văn hóa mất thì dân tộc mất.
1: Dự định sắp tới của Cường là gì?
0: Em đang có dự định trong năm nay sẽ cố gắng hoàn thiện một album, sẽ có sáng tác nguyên sáo và sáng tác nguyên kèn ra. Tức là hai cái câu chuyện sáo kèn nó kết hợp với nhau rất nhiều rồi. Nhưng mà để nó nói lên câu chuyện riêng của chính nó thì nó chưa có. Và nhân ông muốn rằng là đợt tới này sẽ khai thác nhiều câu chuyện hay hơn nữa, cơ hội về nhà để tiếp xúc với các nghệ nhân. Đấy chính là một cái có thể nó ít ỏi thôi, nhưng mà để mà mình là một người tâm huyết, cho nên là em nghĩ rằng là sẽ nhận được nhiều thứ từ cái chia sẻ của các ông bà, các nghệ nhân. Năm nay em mong rằng là em sẽ gặp nhiều may mắn, và em mong rằng là sẽ được mọi người ủng hộ trong dự án sắp tới của em.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, văn hóa không phải là một thứ gì đó bất biến và cũ kỹ để trong bảo tàng. Nó sống động và chảy trong huyết mạch của người trẻ, dám nghĩ, dám làm. Một album sáo khèn đang được Lý Mỹ Cường thực hiện, và chúc cho dự định của em thành công rực rỡ, và mong rằng sự kiên trì của em sẽ tiếp thêm lửa cho nhiều bạn trẻ khác trên con đường tìm về nguồn cội.

Thưa quý vị, ca khúc Bây giờ tháng mấy là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Đây là một trong những bản tình ca trữ tình được yêu thích nhất của ông, viết vào năm 1960 khi tác giả mới 18 tuổi. Tình ca của Từ Công Phụng với những nét đặc biệt mang tính chất lãng đãng, nhẹ nhàng đã trở nên thật gần gũi với những người yêu nhạc từ 40 năm qua, kể từ khi ông cho ra đời nhạc phẩm đầu tay Bây giờ tháng mấy vào những năm 60. Giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc được công chúng đánh giá cao và gắn liền với thành công của bài hát. Trong mục Quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc tuyệt vời này qua phần trình bày của ca sĩ Tuấn Ngọc. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kịp thời thay thế cho từ chức các cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện tham nhũng tiêu cực.
3: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không

0: không làm phát sinh, để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số. Người làm báo trong kỷ nguyên số không chỉ cần thành thạo công nghệ, dữ liệu và các công cụ mới, mà còn phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không đánh đổi uy tín để chạy theo lượt xem. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi. Thông tin đó có đúng không, có cần thiết không và có ích cho xã hội không? Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất, trong đó có thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại 2 chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Karin Dmitry. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng. Nhân dịp này, Thủ tướng mời Thống đốc Kirin Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam. Chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ trẻ em. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Đại hội bế mạc chiều nay thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, một phong trào thi đua, một cuộc vận động, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Tại họp báo chiều nay, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, tất cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể, sắp xếp thôn, tổ dân phố và đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Những người hoạt động không chuyên trách, dôi dư sau sắp xếp sẽ được giải quyết chế độ theo Nghị định 154 về tinh giản biên chế. Đối với những người tiếp tục công tác, địa phương sẽ thực hiện cơ chế khoán phụ cấp, bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp với từng chức danh và điều kiện thực tế. Đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được phản ánh từ các địa phương về vướng mắc liên quan đến tiêu chí quy mô dân số, diện tích hoặc khó khăn trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 nhằm giảm áp lực quản lý sắp xếp đơn vị hành chính và tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc phát sinh để sửa quy định nộp thuế khi xuất cảnh tại nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc sửa và bổ sung quy định này cần phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Bộ Tài chính phải trình Chính phủ nội dung sửa đổi trước ngày 20 tháng 6. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước cùng được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ Tài chính để các giải pháp quản lý phù hợp liên quan tới xuất cảnh, thanh toán nợ thuế của người dân. Chỉ đạo được đưa ra sau phản ánh của báo chí về một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế nhỏ. Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sẽ diễn ra từ ngày mai tại Hải Phòng. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Và chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng, du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
1: Từ hôm nay, xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào khai thác cặp phà vỏ thép mới có trọng tải 30 tấn, thay thế các phà cũ đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu vận tải và an toàn. Hai phà được đầu tư gần 25 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trang bị động cơ diesel, tự hành cùng đầy đủ thiết bị cứu sinh, hàng hải hiện đại. Các nhân viên vận hành đều được đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định. Việc đưa cặp phà mới vào

0: hoạt động trên tuyến Tam Quang, Tam Hải không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần nâng cao an toàn giao thông đường thủy, tăng cường kết nối giữa xã đảo với đất liền, tạo động lực để phát triển du lịch và kinh tế biển của địa phương. Nhằm khuyến khích văn hóa đọc, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ trao tặng các tủ sách cộng đồng, đặc biệt là quan tâm dành tặng các khu nhà trọ tập trung đông người. Bà Phạm Thị Yến, Phó trưởng phòng báo chí xuất bản Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
1: Là năm nay chúng tôi sẽ tập trung đó là trao tặng ra mắt cái tủ sách cộng đồng, tủ sách nhà trọ và đặc biệt đó là những cái tủ sách khuyến học, và phạm vi chúng tôi lan tỏa và nhận được sự đồng hành từ các khu nhà trọ ở các khu vực Bình Dương, có những khu nhà trọ mà có thể lên tới 80 đến 500 phòng trọ.
0: Hai người đàn ông tử vong, một người nhập viện cấp cứu sau khi bị ngạt khí trong lúc xuống hố ga để tháo dỡ cốt pha tại một ngôi nhà đang xây dựng ở xã Đa Phúc, Hà Nội sáng nay. Môi trường hố ga có thể tích tụ các loại khí độc hoặc thiếu oxy, đặc biệt là tại những vị trí chứa nước thải, bùn và chất hữu cơ phân hủy. Nếu không kiểm tra chất lượng không khí, người lao động có nguy cơ bị ngạt và mất ý thức trong thời gian rất ngắn. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Thụy Sĩ hôm nay thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Về tình hình Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục. Trong diễn biến khác, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách vô điều kiện nhằm khôi phục niềm tin trên thị trường năng lượng toàn cầu.
2: Kết quả duy nhất và quan trọng nhất từ việc giải quyết vấn đề này là việc mở cửa eo biển Hormuz vô điều kiện và theo cách mà người ta tin rằng không gây nguy hiểm cho tất cả các bên liên quan.
0: Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng hợp tác, răn đe mở rộng, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và toàn cầu. Trung Quốc cũng tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cũng lên tiếng bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đồng thời kêu gọi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại quốc tế. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng nhằm siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hàng loạt các sim giác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Hãng hàng không Qatar của Australia vừa công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối thủ đô London của Anh và Sydney, Australia với thời gian bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau. Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qatar giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt. Khác với phiên bản tiêu chuẩn có thể chở tới 480 hành khách, phiên bản này chỉ giới hạn ở 238 ghế nhằm tối ưu hóa trọng lượng và mang lại sự thoải mái cho hành khách. Trí tuệ nhân tạo AI đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đằng sau mỗi câu trả lời nhanh chóng của chatbot là một chi phí ẩn không nhỏ đối với môi trường. Một truy vấn bằng AI tạo sinh tiêu tốn lượng điện năng gần 4 đến 5 lần, thậm chí tới 10 lần tùy độ phức tạp so với một lượt tìm kiếm truyền thống trên Google. Nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy một cuộc hội thoại ngắn từ 20 đến 50 câu lệnh với chatbot tiêu thụ khoảng 500ml nước sạch phục vụ hệ thống làm mát máy chủ. Hãng nghiên cứu Gartner dự báo nếu không được kiểm soát, ngành AI có thể tiêu thụ tới 3,5% tổng sản lượng điện toàn cầu vào năm 2027. Để giảm tác động môi trường, các chuyên gia khuyến nghị người dùng thực hiện 3 nguyên tắc, sử dụng đúng công cụ cho từng nhu cầu, ưu tiên các mô hình AI nhỏ hơn khi có thể và tối ưu hóa câu lệnh để hạn chế số lần hệ thống phải xử lý. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026.

0: 5 giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng, tìm lời giải cho bài toán thị trường xuất khẩu rau quả. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự. El Nino 2026 chủ động ứng phó để giảm nhẹ rủi ro. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội. 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Chiến lược kép của Thái Lan vừa giữ sức thu hút đầu tư vừa tránh trở thành thiên đường thuế. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng. 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, livestream chốt đơn ở vùng cao, trợ lực lớn đi kèm quy tắc thép về định danh và chất lượng, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, mùa World Cup đừng để niềm vui thành bi kịch, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để làm động lực cho học sinh sinh viên khởi nghiệp. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Hà Nội gặp khó khăn trong việc xử lý xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế. 12 giờ chương trình thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chương trình ca nhạc. Từ 14 giờ 25, tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026. 15 giờ 30, chuyên gia của bạn tư vấn lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả. 17 giờ, cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện. Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch. Làm gì để ngăn chặn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời hứa hẹn trả giá. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị chứng ợ chua trào ngược dạ dày bằng thảo dược, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm Hà Nội những ngày tháng không quên, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ. 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.
1: Quý vị đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, hưởng ứng chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện. Mỗi gia đình hãy điều chỉnh điều hòa từ 26 độ trở lên, vệ sinh thiết bị làm mát định kỳ và hạn chế sử dụng thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm. Cùng nhau thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng để vừa giảm áp lực cho ngành điện, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Thế giới và Việt Nam.
3: Thế giới và Việt Nam.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt điều phối các sáng kiến khu vực mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
5: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp

0: cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kittavon, cho rằng
1: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
0: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
2: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
0: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Trong khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của diễn đàn tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
3: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
0: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển diễn đàn tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
4: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nisi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
6: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người, tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình. Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
5: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
6: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về

0: mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ và quan hệ ngoại giao, nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân, và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này, và tôi nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
1: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
0: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt, bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng, và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị, và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa, điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, mới đây chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua như chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
6: phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27, xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn. Lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng phải xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp, trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập. Người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
5: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám

sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh. Năm nay, Đồng Tháp phấn đấu khám sức khỏe cho hơn 1,8 triệu người. Riêng đợt 1, bố trí hơn 83 tỷ đồng để triển khai tại 40 xã phường, với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 40% đối tượng trước ngày 30 tháng 6 này. Thực hiện nghị quyết

0: quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của địa phương. Việc đưa vào vận hành hệ sinh thái số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Bà Đoàn Thị Hương Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho biết.
1: Việc ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử phường Long Xuyên là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Đây cũng là tiền đề để phường Long Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
0: Đắk Lắk là một trong số các địa phương trên cả nước sớm triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua 2 tuần triển khai thí điểm, việc thực hiện nghị quyết bước đầu ghi nhận những kết quả khả quan, tạo tiền đề để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại khu vực Tây Nguyên.
2: Bản thân tôi cùng với buôn làng ở đây chắc là vui mừng. Tôi mong muốn từ nay về sau, Đảng nhà nước quan tâm nhiều hơn cho người đồng bào được khám sức khỏe miễn phí.
3: Hồi xưa bệnh nặng rồi mới đi bệnh viện. Bây giờ là xã tổ chức làm khám định kỳ thì mình biết được bệnh tật của mình thì rất vui, phấn khởi.
4: Theo bà Châu Thị Kim Phụng, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân An, trong 2 tuần tổ chức khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân, hỗ trợ tích hợp thông tin sổ tay sức khỏe điện tử và thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thí điểm và tiếp tục mở rộng khám sức khỏe miễn phí toàn dân.
5: Mình khám thì khám nội ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, đánh giá sàng lọc và phân loại sức khỏe. Trạm có triển khai một số dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu cũng như là làm một số cận lâm sàng như là X quang, khám sàng lọc và đồng bộ dữ liệu chờ để mà lên sổ sức khỏe điện tử.
4: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Sở đã triển khai kế hoạch đến tất cả các trạm và điểm trạm y tế thuộc 102 xã phường toàn tỉnh, phối hợp với các trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân chuẩn bị máy móc, trang thiết bị và nhân lực phục vụ nhân dân. Trong đó, thí điểm 4 xã phường là Tân An, Tuy Hòa, các xã Đồng Xuân và Crông Bông. 98 xã phường còn lại sẽ đồng loạt triển khai từ ngày 1 tháng 7 tới. Đến nay, gần 500 người dân đã được khám đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và công tác sàng lọc vẫn đang được tiếp tục với hàng nghìn trường hợp. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk dự kiến bố trí 1.000 tỷ đồng mỗi năm để khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh phân bổ 400 tỷ đồng cho 102 trạm y tế xã phường với mức chi khoảng 350.000 đồng mỗi người mỗi lượt khám. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu mọi người dân được quản lý sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại đang dần trở thành hiện thực, đưa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống.
6: Xin chào các thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Đây là không gian để Thanh Nga cùng quý thính giả lắng nghe những tâm sự thông qua âm nhạc và cùng nhau khám phá những thông tin thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta cùng đến với ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi, bài hát được gửi kèm lá thư âm nhạc của chú Đoàn Đức, thính giả đến từ Nghệ An, chia sẻ với chương trình Chú Đức Bộc Bạch. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày của nhà báo, của phóng viên. Tôi xin gửi bài hát này thay cho lời chúc mừng đến những người đang công tác tại cơ quan báo đài. Chúc các anh chị mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Bên cạnh lời chúc ấy, chú Đoàn Đức cũng như chương trình tìm hiểu giúp ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi được ra đời vào thời điểm nào. Thưa chú và quý thính giả, bài hát này là một trong số ít tác phẩm âm nhạc viết về nghề báo được nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm sáng tác vào năm 2020, kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông đến từ áng thơ mang tên Nghề Báo Của Tôi, được chắp bút bởi nhà báo Thuận Hữu, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng thời cũng là người bạn thân quen của tác giả. Nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm khi ấy rất ấn tượng với thứ thơ này nên quyết định phổ nhạc để tặng lại cho người anh thân thiết, sau là tặng tất cả các anh em làm việc trong ngành báo chí. Từ mong muốn ấy, Tự Hào Nghề Báo Của Tôi nhanh chóng được ông hoàn thiện chỉ sau một đêm.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tự hào nghề báo của tôi, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do nghệ sĩ Lê Xuân Hảo trình bày. Thưa quý thính giả, tiếp được chương trình, anh Hải Phong, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội, đã nhờ chương trình phát lại ca khúc Như Hoa Không Tên để gửi tặng em gái anh cũng đang làm một nhà báo. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, anh Hải Phong cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin tác giả viết ca khúc này có dựa trên nhân vật nguyên mẫu nào hay không ạ. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết vào năm 2010 nhân chuyến đi sáng tác thực tế của đoàn nhạc sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Đồng hành cùng các nhạc sĩ trên hành trình đó có phóng viên My Lăng của báo Tuổi Trẻ. Cô âm thầm quan sát và đưa tin về các hoạt động của đoàn, được chứng kiến, được hiểu về những vất vả trong công việc của cô phóng viên My Lăng và các nhà báo nói chung. Nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã gửi gắm những suy ngẫm, tâm tư của mình về nghề báo thông qua âm nhạc để viết nên ca khúc Như Hoa Không Tên.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Như Hoa Không Tên do nghệ sĩ Đức Tuấn trình bày. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Khải, thính giả đến từ Hải Phòng. Bác là một nhà báo, nay đã về hưu, nên nhân dịp ngày của mình, của các đồng nghiệp, bác yêu cầu được nghe ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, bác cho biết, với bác, mỗi nhà báo cũng là một chiến sĩ, súng của họ là cây bút, mặt trận của họ là trên giấy, trong tư tưởng của nhân dân và trong mắt của bạn bè quốc tế. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc, bác cũng như chương trình xác minh thông tin liệu có phải chiến sĩ Việt Nam từng được cân nhắc làm quốc ca của nước ta hay không. Và đúng như bác Hoàng Khải chia sẻ, năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Tiến Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao được trình lên cho Hồ Chủ tịch. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến Quân Ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến Quân Ca mang tính bao trùm khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc kinh điển hào hùng trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

hộp thư âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ Năm hàng tuần. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài hát Khúc ca Người làm báo. Bài hát nằm trong lá thư âm nhạc của cô Quỳnh Hương được gửi từ tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, cô Hương muốn gửi tặng bài hát này cho các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên đã tận tụy với nghề. Bên cạnh món quà âm nhạc ấy, cô Hương cũng gửi tới chương trình câu hỏi, nhạc sĩ nào đã sáng tác nên ca khúc này? Thưa cô Hương và quý thính giả, ca khúc Khúc ca Người làm báo không được chấp bút bởi nhạc sĩ mà lại được hoàn thành bởi nhà báo Nguyễn Trọng Ninh. Không chỉ là một ngòi bút thép nơi đầu sóng, anh còn là phó tổng biên tập thời báo VTV Đài Truyền hình Việt Nam, tiết lộ về cảm hứng viết nên ca khúc. Nhà báo Trọng Ninh bộc bạch: xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp, tôi đã viết nên ca khúc này. Như mọi người đã biết, nhà báo là người viết nên những chất liệu cho các nhạc sĩ sáng tác ra rất nhiều ca khúc hay dành cho nhiều ngành nghề khác như giáo viên, bộ đội, công an nhân dân. Tuy nhiên, ít ai tự viết về công việc của mình đang làm. Tôi viết tác phẩm này nhằm khơi lại niềm tự hào của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khúc ca Người làm báo, sáng tác nhà báo Nguyễn Trọng Ninh, do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày. Lá thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Ninh Bình của thính giả Hạ Anh. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, chị Hạ Anh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người làm báo, phóng viên, ca khúc Chuyện của chúng ta, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang. Đồng thời, chị Hạ Anh cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Thưa quý vị, Chuyện của chúng ta được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết vào năm 2018 là một món quà kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử VTC News. Nhạc sĩ cho biết, ca khúc này là đúc kết từ những suy tư, xúc động của anh khi xem những hình ảnh thước phim ghi lại cảnh phóng viên lao vào tâm bão hỗ trợ đồng bào hay lặn lội vùng cao xây nhà cho trẻ em nghèo. Từ những cảm xúc ấy, quá trình sáng tác diễn ra rất tự nhiên, nhưng quá trình làm bản phối lại mang đến không ít áp lực cho nhạc sĩ. Anh đã phải làm tới bản phối thứ 5 mới thực sự ưng ý. Đến bước thu âm, nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng rất vất vả vì anh mong muốn mời được tất cả những thân phận, những em nhỏ, những người từng được các phóng viên VTC News giúp đỡ cùng góp giọng trong món quà đặc biệt này. Và thế là Chuyện của chúng ta ra đời.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chuyện của chúng ta do ca sĩ Dương Trường Giang sáng tác và trình bày cùng Tốp Ca Thiếu Nhi. Bức thư âm nhạc tiếp theo đến từ chị Ngọc Hà. Chị vừa là một thính giả nhưng cũng là một nhà báo đang công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lá thư gửi về cho chương trình, chị tâm sự: trong những ngày này, chúng ta không thể không hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bởi chính người đã đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã sử dụng trên 170 bút danh để viết hơn 2.000 bài báo. Đó là những lời kêu gọi, động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, tôi xin gửi tặng thính giả ca khúc đang nghe đài ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Thưa quý vị, Thanh Nga xin được chia sẻ thêm với các thính giả một câu chuyện thú vị về những ngày đầu tiên của bài hát này được phát hành. Theo lời kể của nhạc sĩ Trương Quang Lục, sau khi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hoàn thành bản nhạc, Ban Văn nghệ Giải phóng đã mã hóa từng dòng nhạc, từng lời ca để gửi qua vô tuyến ra Hà Nội. Bản nhạc tiếp tục được chuyển đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để dàn dựng, thu âm và phát sóng. Ca sĩ đầu tiên vinh dự được hát ca khúc này chính là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Giai điệu hào hùng mà giai diết ấy đã vang khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là với đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mỗi khi hát vang lên, nhiều người không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt vì nhớ thương người, sẵn sàng tiến lên giải phóng quê hương như niềm mong mỏi của Bác. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Hồn Nhạc số phát sóng tuần này cũng đã hết. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện, Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã tích cực gửi những lá thư, những tâm tình bằng lời ca tiếng hát về cho Hồn Nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bản giao hưởng Mi Giáng Trưởng của Georges Anton Benda, nhà soạn nhạc người Bohemian, được coi là có giá trị nghệ thuật cao nhất trong số các tác phẩm của nhiều nhạc sĩ cùng thời. 22 bản giao hưởng mà Benda viết ở Berlin vào giữa thế kỷ thứ 18 được đánh giá cao. Các tác phẩm bao gồm 3 chương, với đặc trưng nổi bật ở giữa thường là một chương gần gũi về cấu trúc và một đoạn kết thường giống như những vũ khúc. Chúng ta sẽ cùng nghe bản giao hưởng Bremen cung Mi Giáng Trưởng của Benda.

Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nhà soạn nhạc từ thế kỷ thứ 19, Louis Farrell, là một trường hợp hiếm hoi trong thời đại của bà. Bà là một nhà soạn nhạc nữ, thường viết các tác phẩm hòa tấu, trong khi một số ít các nhà soạn nhạc nữ khác cùng thời với bà chơi hoặc viết nhạc salon. Farrell lại chọn cách viết các tác phẩm cho dàn nhạc và các dàn nhạc thính phòng, chẳng hạn như Nonet Opus 38 mà chúng ta sẽ nghe sau đây.

Thưa quý vị, nhà soạn nhạc nổi bật tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó là Hugo Wolf. Wolf thường chôn mình trong nhiều tháng để viết các tác phẩm của một nhà thơ cụ thể nào đó, và sau đó là viết toàn bộ các tập bài hát trong vòng vài ngày. Sau khi đã phổ nhạc các bài thơ của Goethe, Enchendorf, ông đã lấy cảm hứng từ những câu thơ của nhà thơ Berlin Paul Heiser để biên soạn tập sách bài hát Ý từ những năm 1890 và năm 1891. Chúng ta sẽ nghe giọng nữ cao Susan Sandfoot qua ba bài hát trong tác phẩm này.

Thưa quý vị, kể từ buổi biểu diễn đầu tiên bản concerto cho piano sáng tác năm 1845 của Schumann, một số người cho rằng đây có lẽ là bản concerto cho piano lãng mạn và quan trọng nhất được từng viết. Chúng ta sẽ nghe nghệ sĩ piano người Áo Alfred Brendé, một nghệ sĩ biểu diễn nhạc Mozart và Beethoven hạng nhất, biểu diễn bản concerto cho piano cùng là thứ Opus 54 của Robert Schumann. Tới đây chương trình Cà phê cổ điển cũng xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Cảm ơn và xin chào tạm biệt quý vị.

0: một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
0: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam, mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
0: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
1: phòng ca nhạc,
0: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
1: phòng văn học,
0: phòng nghệ thuật,
1: phòng sân khấu,
0: đoàn ca nhạc mới,
1: đoàn ca nhạc dân tộc,
0: phòng hành chính tổng hợp.
1: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
0: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
1: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102.7 MHz,
0: dung cảm, kết nối và lan tỏa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ca cải lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng thưởng thức một số tiết mục chọn lọc viết về mái trường, thầy cô và bè bạn. Mở đầu chương trình là bài Dưới Mái Trường Ước Mơ do soạn giả Vũ Minh Khính viết lời, nghệ sĩ nhân dân Vương Hà trình bày.

Dẫu biết rằng không mong gì gặp lại bạn xưa, bởi đôi chân thời gian luôn đều nhịp bước. Nhưng bạn hữu ơi,

Ngày mà đất cái lầy cái bè vang rền tiếng súng, để rồi tôi trở thành anh giải phóng quân với bước chân vàng dặm, với nhịp sống của non sông đã bừng sáng khắp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ thứ tư và phát lại lúc 15 giờ ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh âm nhạc VOV3 và lúc 9 giờ 05 ngày thứ sáu trên kênh Văn hóa Đời sống và Khoa giáo VOV2 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Đối thoại dân ca. Chương trình gần gũi thân thiết đã trở thành người bạn với nhiều thính giả yêu dân ca.
0: Chương trình được phát sóng vào 11 giờ trưa chủ nhật và 15 giờ 05 thứ ba hàng tuần trên kênh VOV3.

0: tần số 102,7 MHz, 9:05 thứ hai trên kênh VOV2, tần số 96,5 MHz tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và mạng FM phủ sóng toàn quốc.
1: Trong chương trình này, quý vị sẽ được nghe những câu chuyện về dân ca và nhạc cổ truyền, những kỷ niệm khi tác nghiệp mà soạn giả Mai Văn Nạng trải nghiệm hơn 30 năm qua.
0: Quý thính giả có thể tham gia và tương tác với chương trình bằng cách gọi điện thoại về số máy 09

0: Văn Lạng xung quanh chủ đề về âm nhạc truyền thống. Phần trò chuyện và trả lời câu hỏi sẽ được trích phát sóng trong chương trình Đối thoại dân ca hàng tuần.
1: Và đừng quên trả lời câu hỏi trong tiểu mục Đố vui để nhận được những món quà ý nghĩa từ chương trình quý vị nhé.
2: Đối thoại dân ca cùng Mai Văn Lạng trải nghiệm và cảm nhận về âm

0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới những giọng ca quen thuộc bao thế hệ trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới cố nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một giọng ca Huế đầu tiên trên sóng phát thanh và là bậc thầy của biết bao thế hệ nghệ sĩ ca Huế nổi tiếng sau này như nghệ sĩ Tú Hoàng Thanh, nghệ sĩ Tú Lài Tâm, v.v. Và để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức làn điệu Tứ Đại Cảnh do nghệ sĩ nhân dân Châu Loan trình bày. Băng âm thanh được thu thanh từ những năm 1960 và hiện đang được lưu giữ trong kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: nhớ buộc chi cho mình cứ đem tình mà nhớ.
1: Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tiếng phách và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức với bài Tiếng Dương Tranh. Năm 1960, nghệ sĩ Kim Đức trở thành nghệ sĩ của Đoàn Ca nhạc Dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, không chỉ được thính giả khắp mọi miền biết đến qua những giọng ngâm, giọng hát chèo trên làn sóng. Nghệ sĩ nhân dân Kim Đức đã thu thanh nhiều những tiết mục ca trù và để lại ấn tượng sâu sắc cho thính giả nghe đài với một giọng ca đầy đặn, cách nảy hạt tự nhiên và đặc biệt là sự truyền cảm trong từng câu phát âm nhả chữ. Mời quý thính giả cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức.

Thưa quý vị và các bạn, trong suốt những năm 60-70 của thế kỷ trước, giọng hát chèo của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa là một trong những giọng hát chèo được đánh giá rất cao và được coi như mẫu mực của một giọng hát chèo hay. Với giọng hát cao vút lanh lảnh và trong sáng, bà đã có những tiết mục thu thanh phục vụ khán thính giả khắp mọi miền đất nước từ những năm 1959 khi bắt đầu công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý thính giả cùng nghe lại một tiết mục đã được nghệ sĩ ưu tú Như Hoa thu thanh từ những ngày đầu công tác tại Đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, đóng góp cho các chương trình dân ca trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới các chương trình cải lương với những giọng ca đã và đang công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc. Những giọng ca đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả cả nước và là nhịp cầu để phát triển mạnh mẽ nghệ thuật ca cải lương trên đất Bắc như nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ sĩ Kim Nhụy, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang, v.v. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với điệu Nam Xuân ngay sau đây.

Kết thúc chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương, một giọng ca không chỉ được khán thính giả cả nước mến mộ qua những làn điệu chèo ngọt ngào mà còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán thính giả với những tiết mục hát văn. Chúng ta cùng thưởng thức Giá Văn, Quan Đệ Nhất do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam thể hiện. Chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thanh Tâm biên

0: Soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
2: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc viết về những người làm báo phát thanh. Mở đầu mời các bạn cùng nghe Lắng Tiếng Quê Hương của nhạc sĩ Dân Huyền do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên và Tốt Nữ trình bày. Niềm tin yêu tiếng nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Lương Nguyên do nghệ sĩ ưu tú Hồng Vy trình bày. Bài ca Người làm báo sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, lời thơ Vũ Hiền.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc viết về những người làm báo nói nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe các ca khúc Tiếng quê hương sáng tác nhạc sĩ Tử Huy do nghệ sĩ Phương Thu trình bày, Nhịp cầu âm thanh sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh do nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương trình bày và Tiếng nói Việt Nam sáng tác nhạc sĩ Vũ Thiết lời thơ Uông Ngọc Dậu do nghệ sĩ ưu tú Liên Hương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

0: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã ra số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của báo chí cách mạng Việt Nam như một tất yếu lịch sử.
1: Báo chí cách mạng Việt Nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của nhân dân.
0: Tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
1: Là vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc.
0: Là cầu nối phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.
1: Trải qua hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thực hiện sứ mệnh, vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam vinh quang một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc.
1: Tự hào những dấu ấn đậm nét trong những mốc son chói lọi của lịch sử dân tộc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới và hội nhập dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là niềm tự hào mà còn là niềm vững tin trên con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
1: Đội ngũ báo chí hôm nay không ngừng nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, đáp ứng yêu cầu mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.
0: 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam
1: tự hào đồng hành cùng sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc.
0: 21 tháng 6 năm 1925,
1: 21 tháng 6 năm 2026.

Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi được phát sóng vào lúc 03:00 ngày thứ Năm và thứ Sáu và vào lúc 09:05 ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 102.7MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với quê hương tỉnh Tuyên Quang qua các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Huy Giảng do ca sĩ Thanh Giang trình bày. Hoa Của Đá, sáng tác nhạc sĩ Lâm Tiến Mạnh do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện. Chuyện Tình Mèo Vạc, sáng tác nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Xuân Thủy do ca sĩ Mai Chi trình bày. Màu Vàng Rực Rỡ, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đỗ Tố Hoa thể hiện.

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Hoa Tam Sắc Mạch Quê Tôi, Hoa Của Đá, Chuyện Tình Mèo Vạc, Màu Vàng Rực Rỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Thái Nguyên qua các ca khúc Thái Nguyên Miền Quê Tôi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Quang Hưng, phổ thơ Hồ Đức do ca sĩ Quỳnh Trang thể hiện. Ba Bể Tình Em, sáng tác tác giả Cao Kết do ca sĩ Hữu Tuấn và ca sĩ Tuyết Ánh trình bày. Huyền Thoại Hồ Núi Cốc, sáng tác nhạc sĩ Phó Đức Phương do ca sĩ Phạm Thùy Dung thể hiện. Về Thái Nguyên Cùng Em, sáng tác nhạc sĩ Huyền Ngọc do tốp ca nữ trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe các ca khúc Thái Nguyên miền quê tôi, Ba Bể tình em, Huyền thoại Hồ Núi Cốc, Về Thái Nguyên cùng em. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị cùng về với quê hương tỉnh Lạng Sơn qua các ca khúc Xứ Lạng trong tôi, sáng tác nhạc sĩ Tiến Đức do ca sĩ Ngọc Linh trình bày. Men say xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Chí Dũng, phổ thơ Nguyễn Tất Đạt do ca sĩ Việt Tú thể hiện. Anh có về xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Vi Nước do ca sĩ Xuân Đức trình bày. Hương hồi xứ Lạng, sáng tác nhạc sĩ Ngô Quốc Tính do ca sĩ Hồng Hạnh thể hiện.

0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban âm nhạc văn học nghệ thuật VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
2: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
2: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, Đồng hành cùng World Cup 2026, Lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
1: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
2: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
1: VOV, đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Các bạn thân mến, tối mùng 7 tháng 6 tại Không gian Văn hóa Việt 16 Lê Thái Tổ Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường năm 2026 với chủ đề Hành động vì khí hậu. Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn, các ca sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Tuấn Hiệp, Thái Thủy Linh, Duyên Quỳnh, Tống Linh cùng các nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam và đông đảo du khách tham dự. Đây là hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao nhà hát nghệ thuật đương đại Việt Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, ứng phó và biến đổi khí hậu và thúc đẩy lối sống xanh trong cộng đồng. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng dưới hình thức nghệ thuật tổng hợp, kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác cùng công nghệ sân khấu hiện đại. Các tiết mục được xây dựng xoay quanh mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, từ đó truyền tải thông điệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống, bảo vệ hệ sinh thái và chung tay hành động vì tương lai bền vững. Với ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình hướng tới khơi dậy ý thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, môi trường biển, môi trường rừng, cũng như những giá trị sống hài hòa với thiên nhiên. Điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ đề cập đến các vấn đề môi trường dưới góc độ tuyên truyền, mà còn lựa chọn cách tiếp cận bằng cảm xúc nghệ thuật. Nhiều tác phẩm trong đêm diễn gợi mở hình ảnh đất nước xanh tươi, vẻ đẹp của thiên nhiên, tình yêu quê hương, qua đó khơi dậy ý thức gìn giữ những giá trị tự nhiên đang gắn bó mật thiết với đời sống con người. Xen giữa các tiết mục là những thông điệp về biến đổi khí hậu, trách nhiệm giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng và các nỗ lực quốc tế trong ứng phó với những thách thức môi trường hiện nay. Khán giả đã được dẫn dắt qua nhiều cung bậc cảm xúc với những tác phẩm mang chủ đề thiên nhiên, môi trường và tình yêu quê hương đất nước như Hát cho hành tinh xanh, Giữ môi trường xanh, Tình yêu của đất và nước, Rừng chiều, Khát vọng môi trường xanh, Trái đất gọi tên chúng ta, Bức họa đồng quê, Như một hòn bi xanh, Mái nhà chung màu xanh, Hãy giữ cho hành tinh xanh, Chung tay bảo vệ môi trường. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục chèo Giữ môi trường xanh do nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan soạn lời và biểu diễn. Việc đưa chất liệu nghệ thuật truyền thống vào chủ đề môi trường cho thấy sự sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giúp thông điệp sống xanh đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức nghệ thuật giàu bản sắc dân tộc. Bên cạnh chương trình nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng phát động các cơ quan, đơn vị trực thuộc tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với nhiệm vụ công tác năm 2026, từng bước lồng ghép các yêu cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Thông qua sức lan tỏa của nghệ thuật, chương trình Hành động vì khí hậu được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức xã hội, khuyến khích những hành động thiết thực vì môi trường, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam xanh, thân thiện và phát triển hài hòa giữa văn hóa, con người với thiên nhiên.

Các bạn thân mến, tối mùng 6 và mùng 7 tháng 6 vừa qua, Đại nhạc hội K-Pearls Hà Nội 2026 đã chính thức diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế như PSY, Jay Park, Sandra Park, Bam Bam, vân vân. Mở màn cho Đại nhạc hội nước K-Pearls Hà Nội 2026 là nhóm nhạc nữ Baby Don't Cry xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng chục nghìn khán giả. Bốn thành viên gây chú ý với nhan sắc tươi tắn, năng lượng trẻ trung cùng phong thái tự tin. Dù là những gương mặt còn khá mới với khán giả Việt Nam, Baby Don't Cry nhanh chóng khuấy động bầu không khí bằng những màn trình diễn sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Đặc biệt, các thành viên còn khiến người hâm mộ thích thú khi giao lưu bằng tiếng Việt. Nhóm liên tục bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu gặp gỡ đông đảo khán giả Hà Nội và không ngại ngần nói rằng mình mê khán giả Việt Nam. Sự thân thiện cùng những nỗ lực kết nối bằng ngôn ngữ

bản địa, giúp Baby Don't Cry ghi điểm, nhận về nhiều tiếng reo hò cổ vũ từ khán đài Mỹ Đình. Tiếp nối bầu không khí sôi động của đêm nhạc, Promise Night chính thức xuất hiện trên sân khấu K-Pulse Hà Nội 2026 trong sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Nhóm nữ ghi điểm ngay từ những giây đầu tiên với nhan sắc rạng rỡ, visual đồng đều cùng thần thái tươi sáng đặc trưng. Dưới ánh đèn sân khấu, các thành viên liên tục nhận được những tiếng reo hò từ người hâm mộ có mặt tại Mỹ Đình. Sân vận động Mỹ Đình thực sự bùng nổ khi Bam Bam xuất hiện trên sân khấu K-Pulse Hà Nội 2026. Ngôi sao người Thái Bam Bam đã dành tặng khán giả Việt Nam một bất ngờ đặc biệt khi thể hiện ca khúc Thích Em Hơn Nhiều của Gwen Evans. Màn giao lưu đầy thiện cảm này lập tức khiến không khí tại Mỹ Đình nóng hơn bao giờ hết. Hàng nghìn khán giả đồng loạt hát theo, tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm nhạc tính đến thời điểm hiện tại. Sân khấu K-Pulse Hà Nội 2026 tiếp tục nóng lên với sự xuất hiện của Sandra Park. Nữ thần tượng mở màn set diễn bằng bản hit quen thuộc Kiss, ngay lập tức đưa khán giả trở về thời kỳ hoàng kim của K-pop thế hệ thứ hai. Với nhan sắc trẻ trung rạng rỡ, Sandra Park khiến nhiều người khó tin cô đã bước sang tuổi U40. Một trong những khoảnh khắc được mong chờ nhất đêm nhạc đã đến khi Jay Park xuất hiện trên sân khấu Mỹ Đình. Ngay từ những giây đầu tiên, tiếng hò hét của khán giả đã vang dội khắp sân vận động. Khác với hình ảnh thường thấy, Jay Park xuất hiện trong phiên bản kín cổng cao tường hơn với áo ba lỗ kết hợp áo khoác bên ngoài. Tuy nhiên, diện mạo này vẫn đủ khiến người hâm mộ phát cuồng bởi thần thái ngôi sao và vẻ ngoài điển trai nổi bật. Khoảnh khắc được đợi chờ nhất đêm nhạc cuối cùng cũng xuất hiện khi PSY bước lên sân khấu trong tiếng reo hò vang dội từ hàng chục nghìn khán giả tại Mỹ Đình. Nam nghệ sĩ mở màn set diễn bằng bản hit toàn cầu Gentleman, ngay lập tức biến sân vận động thành một đại tiệc âm nhạc đúng nghĩa. Bầu không khí đạt đến cao trào khi những giai điệu đầu tiên của Gangnam Style vang lên. Điệu nhảy ngựa huyền thoại lập tức phủ kín sân Mỹ Đình khi hàng chục nghìn khán giả cùng đứng dậy nhảy theo. Không chỉ là tiết mục được mong chờ nhất đêm diễn, Gangnam Style còn trở thành màn kết hoàn hảo cho ngày đầu tiên của K-Pulse Hà Nội 2026. Khi những giai điệu quen thuộc vang lên lần cuối, cả sân vận động Mỹ Đình như hòa vào làm một trong tiếng hát và điệu nhảy ngựa đã trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu trên toàn cầu. Từ những khán giả trẻ lần đầu tiên xem PSY biểu diễn trực tiếp cho đến những người đã gắn bó với K-pop suốt hơn một thập kỷ, tất cả đều không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của sân khấu lịch sử này. Được định hướng như một lễ hội âm nhạc và giải trí dành cho mùa hè, K-Pulse Hà Nội 2026 không chỉ mang đến những sân khấu biểu diễn quy mô lớn mà còn mở ra không gian kết nối âm nhạc, văn hóa đại chúng và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế.

0: the father, gentleman.
1: Chúng em hát về biển quê hương, lời sông vô biển đông.
2: Các bạn thân mến, tối mùng 5 tháng 6 vừa qua tại quảng trường Bình Minh, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã diễn ra chương trình nghệ thuật Biển Việt Nam – Hành trình không gian xanh. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được đông đảo công chúng yêu mến như nghệ sĩ nhân dân Quốc Hưng, các ca sĩ Phạm Thu Hà, Hồ Trung Dũng, Duyên Quỳnh, Bùi Lê Mận, Viết Danh, Thanh Thảo, Trường Phúc, Lan Thu, Hoàng Hải, các nhóm, nhóm Thời Gian, nhóm Phương Nam, Vũ Đoàn Đương Đại, Vũ Đoàn HT, Tốt Thiếu Nhi Nhạc Văn Hóa Nghệ An. Được xây dựng theo kết cấu 3 chương xuyên suốt, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình cảm xúc từ tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo đến khát vọng vươn ra biển lớn của dân tộc Việt Nam. Chương 1 Từ Đất Mẹ mở ra bằng những giai điệu hào hùng, giàu niềm tự hào dân tộc. Các ca khúc như Việt Nam ơi, Nơi đảo xa, Em yêu biển đảo quê em, Xa khơi, Hãy giữ cho hành tinh xanh, không chỉ tái hiện vẻ đẹp của đất nước, biển đảo quê hương mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm gìn giữ môi trường sống cho hôm nay và mai sau. Chương 2 Tình yêu của biển là khoảng lặng sâu lắng, đưa khán giả hòa mình vào những cung bậc cảm xúc về biển qua các ca khúc nổi tiếng như Du em bằng tiếng sóng, Biển hát chiều nay, Biển nỗi nhớ và em, Tâm tình người thủy thủ, Thuyền và biển hay Sóng về đâu. Hình ảnh biển hiện lên vừa gần gũi thơ mộng, vừa gắn bó mật thiết với đời sống và tâm hồn người Việt. Khép lại đêm diễn là chương 3 Vươn ra biển lớn, nơi những giai điệu sôi động và đầy khát vọng cất lên như lời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trên hành trình phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững. Các tiết mục như Bến cảng quê hương tôi, Mùa xuân đến từ những giếng dầu, liên khúc Hò biển, Điệu hò biển đêm cùng màn kết Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai đã tạo nên điểm nhấn giàu cảm xúc, truyền tải tinh thần đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật, Biển Việt Nam hành trình không gian xanh còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo và khát vọng phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các cam kết quốc tế về phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường xanh hơn, sạch hơn và phát triển bền vững hơn.

Các bạn thân mến, tối mùng 5 tháng 6 tại Nhà hát Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 năm 1911, mùng 5 tháng 6 năm 2026. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ ưu tú Lam Tuyền, nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nghệ sĩ ưu tú Phạm Khánh Ngọc, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Đặng. Các ca sĩ được nhiều khán giả yêu thích như Quốc Đại, Võ Hạ Trâm, Thanh Ngọc, Phạm Trang, Đào Mác. Với thời lượng gần 80 phút, chương trình nghệ thuật đặc biệt Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường đã đưa khán giả ngược dòng lịch sử, theo chân Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tuổi thơ bên những làn điệu dân ca xứ Nghệ đến thời khắc lịch sử người rời bến Nhà Rồng, mang theo khát vọng cháy bỏng tìm con đường giải phóng dân tộc. Chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường gồm 3 chương: Theo dấu chân xưa, Lời Bác trong tim ta và Tình Bác sáng đời ta. Chương 1, Theo dấu chân xưa mang đến không gian nghệ thuật đậm chất quê hương xứ Nghệ qua ca khúc Từ làng sen thăm đến Nhà Rồng, miền Nam trong trái tim người, được thể hiện qua giọng hát của các ca sĩ Vân Khánh, Quốc Đại, Thi Phượng, Quách Phú Thành. Những giai điệu sâu lắng cùng ca từ giàu cảm xúc đã tái hiện hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi nuôi dưỡng một nhân cách lớn, một tâm hồn lớn dành trọn đời mình cho dân tộc. Chương 2, Lời Bác trong tim ta. Nhóm Lạc Việt mang đến không khí sôi nổi với ca khúc Lời Bác dục ta đi tới, tái hiện tinh thần cống hiến và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ trên hành trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Liên khúc Lòng dân ơn Bác, dâng người ngàn hoa chiến công do các nghệ sĩ Khánh Ngọc, Đào Mác, Duyên Huyền và Phạm Trang thể hiện như lời tri ân sâu sắc của người dân cả nước đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương 3, Tình Bác sáng đời ta, khép lại đêm nghệ thuật với nhiều cung bậc cảm xúc với các tiết mục Khúc Khải Hoàn qua phần thể hiện của Nam Anh, mang âm hưởng hào hùng, tái hiện niềm tự hào về những chặng đường vẻ vang của dân tộc dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ca sĩ Tùng Lâm, Thanh Ngọc hòa giọng qua ca khúc Thành phố trong tim, gửi gắm tình yêu và niềm tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm vinh dự mang tên Bác. Khép lại chương trình là ca khúc Việt Nam kiêu hãnh do ca sĩ Võ Hạ Trâm thể hiện cùng nghệ sĩ Hải Phượng đàn tranh và Thiên Lâm sáo. Sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và âm hưởng dân tộc tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào về đất nước và khát vọng vươn mình của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Có thể nói, thông qua âm nhạc, múa và nghệ thuật sân khấu, chương trình nghệ thuật Hồ Chí Minh nguồn sáng dẫn đường đã tái hiện những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh sức sống bền bỉ của những giá trị người vẫn luôn tiếp nối, trở thành nguồn sáng dẫn đường cho Đảng và nhân dân

Các bạn thân mến, cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tối mùng 6 tháng 6, hàng ngàn khán giả phủ kín đường đi bộ Nguyễn Huệ để hòa mình vào chương trình E-Concert với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ được yêu thích như Tóc Tiên, Grady, Isaac, Thoại Nghi và Trúc Nhân. Ngay từ những phút đầu tiên, E-Concert đã khiến phố đi bộ Nguyễn Huệ bùng nổ cảm xúc với màn mở đầu đầy cuốn hút của ca sĩ Tóc Tiên qua ca khúc Đậm Đà. Giữa hiệu ứng lighting show choáng ngợp, vũ đạo bùng nổ và sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả, nữ ca sĩ tiếp tục khuấy động sân khấu với mashup Rock Hiệp Hồng đã đẩy bầu không khí lễ hội lên cao trào. Sau những khoảnh khắc thăng hoa, Tóc Tiên bất ngờ đưa khán giả lắng lại trong không gian cảm xúc của ca khúc Người Còn Thương Em Không. Sản phẩm vừa ra mắt đã chiếm xu hướng các mạng xã hội trong những ngày qua. Tiếp đó, ca sĩ Grady đưa khán giả bước vào một không gian âm nhạc đầy cảm xúc với loạt ca khúc được giới trẻ yêu thích như Hóa Ra, Dự Báo Thời Tiết Hôm Nay Mưa và Có Hẹn Với Thanh Xuân. Đặc biệt, nam ca sĩ cùng khiến hàng nghìn người hâm mộ vỡ òa khi lần đầu tiên lựa chọn sân khấu E-Concert để trình diễn ca khúc mới Tôi Dại Dột. Tiết mục đặc biệt đã làm nức lòng khán giả, trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của E-Concert năm nay. Không khí tại E-Concert càng tăng nhiệt hơn khi Isaac xuất hiện cùng loạt ca khúc quen thuộc như Mr. Right, No Love No Life, Tâm Ý Đổi Thay và đặc biệt là Bống Bống Bang Bang. Hàng nghìn khán giả cùng hát vang theo từng giai điệu, tạo nên khoảnh khắc đầy cảm xúc, nơi âm nhạc trở thành sợi dây kết nối mọi người trong cùng một khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu Isaac chinh phục khán giả bằng vẻ lịch lãm đầy cuốn hút, thì Trúc Nhân lại mang đến nguồn năng lượng bùng nổ với màu sắc âm nhạc cá tính đã trở thành thương hiệu. Qua loạt hit Có Không Giữ Mất Đừng Tìm, Bốn Chữ Lắm, Không Ra Gì và Made in Việt Nam, nam ca sĩ liên tục khuấy động sân khấu bằng phong cách biểu diễn duyên dáng, hài hước và khả năng kết nối đám đông ấn tượng, khiến không khí đêm nhạc luôn ngập tràn tiếng reo hò và cảm xúc. Xuất hiện với thần thái rạng rỡ, Miss Teen Thoại Nghi mang đến làn gió tươi mới cho E-Concert qua loạt ca khúc Dắt Anh Về Nhà, Ai Mang Cô Đơn Đi và Siêu Lòng. Sự tự tin tươi sáng cùng phong cách biểu diễn ngọt ngào của nữ ca sĩ đã góp thêm những gam màu trẻ trung đầy sức sống, hoàn thiện bức tranh âm nhạc đa diện của đêm E-Concert đẳng cấp. Không chỉ là một đêm nhạc bùng nổ cảm xúc, E-Concert còn là nơi kết nối âm nhạc, công nghệ, từ những tiếng reo hò cuồng nhiệt, những màn fan chants vang dội đến khoảnh khắc cả biển người cùng hát theo các bản hit đình đám. Tất cả đã tạo nên một đêm hội âm nhạc bùng nổ cảm xúc, một dấu ấn khó quên trong lòng người.

Các bạn thân mến, bên cạnh các chương trình, các sự kiện âm nhạc nổi bật tuần qua, âm nhạc 168 giờ còn ghi nhận một số dự án âm nhạc mới ra mắt. Đặc biệt trong số đó là MV của ca sĩ Tóc Tiên, Người Còn Thương Em Không, sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nữ ca sĩ sau thời gian tập trung cho các hoạt động cá nhân, đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình âm nhạc với màu sắc ballad giàu cảm xúc. Người Còn Thương Em Không là một bản ballad được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Huỳnh Văn. Nếu như trước đây, khán giả đã quen thuộc với một Tóc Tiên trẻ trung trên sân khấu bằng nguồn năng lượng mạnh mẽ và những màn trình diễn bùng nổ, thì với Người Còn Thương Em Không, nữ ca sĩ lựa chọn một không gian âm nhạc lắng đọng và nhẹ nhàng hơn. MV Người Còn Thương Em Không xoay quanh hành trình đi qua những nhà kính, ký ức của hai nhân vật, nơi mỗi không gian đại diện cho một chặng đường tình cảm đã qua. Tại đây, họ cùng nhau trả lại những kỷ vật để khép lại quá khứ, đan xen giữa hiện thực tan vỡ và những lát cắt hạnh phúc cũ. Dù liên tục làm mới mình qua nhiều thể loại âm nhạc, từ EDM, dance pop đến ballad, nữ ca sĩ vẫn duy trì sự nhất quán trong cách xây dựng sản phẩm, khi đặt câu chuyện và cảm xúc ở vị trí trung tâm. Với Người Còn Thương Em Không, cách tiếp cận đó tiếp tục được thể hiện thông qua câu chuyện về những dư âm còn sót lại sau một cuộc tình đã khép lại, được kể bằng âm nhạc lẫn hình ảnh. Bên cạnh đó, ballad cũng vốn là dòng nhạc mà khán giả luôn mong muốn được nghe Tóc Tiên thể hiện. Chính vì vậy, sản phẩm lần này như một món quà ý nghĩa để Tóc Tiên tri ân những người đã luôn đồng hành và ủng hộ hành trình âm nhạc của mình.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý vị và các bạn thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này. Mời quý thính giả cùng trò chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm về ca khúc Phụ Nữ Việt. Và đây cũng là món quà chương trình âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân dịp này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Từ câu chuyện xưa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, như đã giới thiệu thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Dương Cầm. Vâng, xin được gửi lời chào Dương Cầm.
1: Xin chào anh và Dương Cầm xin được gửi lời chào đến toàn thể quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dương Cầm thân mến, bạn có thể chia sẻ những cái cảm nhận của bạn về hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong các cái tác phẩm âm nhạc từ trước đến nay được không ạ?
1: Đây là một đề tài không hề dễ viết. Thực ra là đầu tiên Dương Cầm muốn viết về người phụ nữ, chỉ muốn viết về những cái người trẻ thôi, những cái cô gái áo dài, nhưng mà như thế thì Dương Cầm cảm thấy không đủ, không thể hiện được hết cái đặc tính của người phụ nữ Việt Nam. Và Dương Cầm đau đáu trong lòng và nghĩ ngay là mình phải làm một cái gì đó nó khác hơn. Thì Dương Cầm đã suy nghĩ và muốn quay trở lại những cái hình ảnh của người phụ nữ đầu tiên. Đó chính là mẹ Âu Cơ. Trong lịch sử mẹ Âu Cơ, đấy chính là cái hình tượng đầu tiên trong truyền thuyết mà tất cả trẻ con, người lớn chúng ta đều biết. Sau đó nữa là trong cái quá trình thời kỳ dựng nước, giữ nước, có rất là nhiều những cái hình tượng rất là hay, như Hai Bà Trưng, và sau đó là còn những cái hình ảnh khác ở thời sau này như chị Võ Thị Sáu, những hình ảnh như vậy, và đặc biệt là những bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nếu mà chúng ta không nhắc đến những hình tượng đó thì sẽ không bao giờ đủ được để nói về người phụ nữ Việt Nam.
0: Với ca khúc Phụ Nữ Việt thì không biết là bạn viết bài hát này trong cái hoàn cảnh như thế nào, và đặc biệt là cái hình tượng âm nhạc mà bạn muốn xây dựng trong cái ca khúc này.
1: Dương Cầm tách riêng bài hát này thành hai phần, và phần đầu tiên là Dương Cầm muốn nói những hình ảnh như vậy, cái sức mạnh và những cái hình ảnh rất là đặc biệt của người phụ nữ Việt Nam. Ở phần thứ hai thì sẽ là những cái hình ảnh mới, những cô gái mặc áo dài thướt tha hồn nhiên với nụ cười yêu đời. Đó là cái ý tưởng mà Dương Cầm đưa vào bài hát này.
0: Với tôi thì đó là những cái hình ảnh rất là tuyệt vời, rất là đẹp của người phụ nữ Việt. Mà tôi nghĩ rằng chắc không có một đất nước nào trên thế giới này có một cái hình ảnh
1: chính xác là như vậy. Và vì nó cái sự độc đáo như vậy nên là Dương Cầm không muốn bỏ qua những cái hình ảnh như vậy. Đặc biệt khi mà hát lên những cái hình ảnh đó với du khách nước ngoài hoặc là những người không phải là người Việt Nam, họ nghe và họ sẽ cảm nhận được một phần nào và họ hình dung được cái hình tượng người phụ nữ Việt Nam nó rất là đặc biệt.
0: Thông thường thì các bài hát viết về người phụ nữ Việt Nam ấy luôn luôn mang những cái giai điệu rất là nhẹ nhàng, rất là trữ tình và du dương. Những cái điều đó nó cũng rất là phù hợp với những cái tính cách đặc trưng của người con gái Việt. Tuy nhiên thì với bài hát này, với ca khúc Phụ Nữ Việt thì chúng ta lại thấy có một cái sự mạnh mẽ trong cái phần âm nhạc của cái bài hát này. Không biết là cái ý tưởng đó thì như thế nào? Dương Cầm có thể chia sẻ kỹ được không ạ?
1: Dương Cầm muốn cái bài hát này nó có một cái sức trẻ, đặc biệt là nó phải có một cái sự mạnh mẽ. Để lột tả được cái sức mạnh tiềm ẩn bên trong người phụ nữ Việt Nam thì tôi nghĩ là phải chọn một cái thể loại mà nó có sức công phá mạnh mẽ, ví dụ như nhạc rock. Thực ra đây cũng không phải là rock nặng quá, nó chỉ là bài hát có tiết tấu sôi nổi. Vì thế Dương Cầm đã chọn sử dụng chất liệu đó, và đặc biệt là phụ nữ ngày nay thì họ cũng rất là
0: mạnh mẽ,
1: rất là
0: và cá tính.
1: Khi mà đưa ra cái phong cách này thì lúc đầu là cũng hơi băn khoăn, cũng gặp cái chút lo lắng. Nhưng mà khi mà cái sự kết hợp giữa ca từ và giai điệu được vang lên thì tất cả mọi người trong ekip của Dương Cầm đều cảm thấy khá là hài lòng. Cùng với cái giọng hát của Đông Hùng thì nó tạo nên một cái sự hòa quyện. Trong cái phần hòa âm thì Dương Cầm sử dụng khá là nhiều những cái âm sắc theo hướng Á Đông. Ví dụ đầu tiên vào là Dương Cầm mở đầu ngay tiếng sáo, muốn hướng cho khán giả trở về một cái thời kỳ nó hơi xưa một tí. Tại vì phần đầu là Dương Cầm nói về hình ảnh người phụ nữ xưa, nên khi đầu tiên là có tiếng sáo và những cái tiếng đàn nó mang tính dân tộc, để làm cho người nghe, khi nghe bài hát này người ta sẽ nghĩ ngay bài hát của người Việt, và nói về người phụ nữ Việt.
0: Thông qua bài hát này thì Dương Cầm muốn nhắn gửi một cái lời nhắn gì?
1: Dương Cầm xin chúc cho các bà, các cô, các bác, các mẹ và đặc biệt là các chị em

0: sẽ luôn luôn xinh đẹp, luôn dồi dào sức khỏe và tràn đầy sinh lực để có thể yêu thương, chăm sóc cho những người thân của mình, và sẽ luôn luôn tràn đầy nụ cười ở trên môi.
1: Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Dương Cầm, và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát này ở ca khúc Phụ Nữ Việt với phần thể hiện của ca sĩ Đồng Hùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Từ câu chuyện xưa đến...

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3

4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, tức ngày 5 tháng 5 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, tìm lời giải cho bài toán thị trường xuất khẩu rau quả. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, El Nino 2026 chủ động ứng phó để giảm nhẹ rủi ro. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Chiến lược kép của Thái Lan vừa giữ sức thu hút đầu tư vừa tránh trở thành thiên đường thuế. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật. 10 giờ bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, live stream chốt đơn ở vùng cao, trợ lực lớn đi kèm quy tắc thép về định danh và chất lượng. 10:30 vì an ninh tổ quốc, mùa World Cup đừng để niềm vui thành bi kịch. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để làm động lực cho học sinh sinh viên khởi nghiệp. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội gặp khó khăn trong việc xử lý xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình ca nhạc. Từ 14:25 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026. 15:30 chuyên gia của bạn tư vấn lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện. Khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn chặn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời hứa hẹn trả giá. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị chứng ợ chua trào ngược dạ dày bằng thảo dược, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, Hà Nội, những ngày tháng không quên. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, những câu hỏi còn bỏ ngỏ. 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chủ trì phiên thứ 30, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế, nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm

0: các vụ án vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng từ nay đến hết năm 2026 tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm nay, tập trung vào các nhiệm vụ
1: là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
0: Dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga, hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trước những biến động phức tạp khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Việt Nam ủng hộ việc giải quyết hòa bình các bất đồng xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững. Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông, hy vọng các bên sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận hướng tới hòa bình lâu dài vì lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế. Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất.
2: First, elevating the strategic dimension of the relationship.
3: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp và triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
2: The implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
0: Theo Bộ Nội vụ, toàn bộ 34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn tổ dân phố. Dự kiến sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố sẽ giảm đáng kể. Tin của phóng viên Thu Thảo.
4: Bộ Nội vụ cho biết trong quý 2 đã hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ. Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn tổ dân phố. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, tất cả các tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn tổ dân phố, đáp ứng đúng tiến độ Thủ tướng đặt ra. Về triển khai chế độ chính sách đối với trưởng thôn, tổ dân phố sau sáp nhập mà dôi dư, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết.
5: Trong cái chỉ thị số 21 cũng như là nghị định số 185 thì đã có cái quy định rất rõ đối với lại những người mà dôi dư thì sẽ được hưởng cái chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo cái nghị định số 154 của Chính phủ. Thế còn cái chế độ chính sách mới thì hiện nay thì thực hiện cái quy chế là khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, đồng thời phân cấp ủy quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh chủ động kết hợp với lại cái ngân sách của địa phương để quyết định cái mức phụ cấp đối với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có trưởng thôn.
0: Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp, sắp nhập thôn tổ dân phố theo hướng giảm trên 50% số đầu mối quản lý ở cơ sở. Tin của phóng viên Quang Sáng.
6: Tại xã Tà Hìn, địa phương dự kiến sắp xếp từ 24 thôn xuống còn 12 thôn, giảm 50% đầu mối. Theo phương án, 3 thôn Đà Thành, Đà Phước, Đà An sẽ sáp nhập thành thôn Đà An. Sau sắp xếp, thôn mới có 775 hộ với hơn 3.300 nhân khẩu, trở thành thôn có quy mô lớn nhất của xã. Ông Hồ Đáo, bí thư chi bộ thôn Đà Phước, xã Tà Hìn, tỉnh Lâm Đồng, nói.
7: Sắp xếp lại bộ máy để gọn gàng, tinh nhuệ hơn và hiệu quả hơn. Thì bản thân tôi thấy là rất đồng tình cái này, vận động quần chúng, vận động bà con, gia đình để là thực hiện tốt cái chủ trương của nhà nước về cái việc là sắp xếp thôn.
6: Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1, việc xây dựng phương án sắp

0: nhập được thực hiện trên cơ sở xem xét kỹ các yếu tố về dân cư, diện tích, vị trí địa lý, địa giới hành chính, lịch sử và văn hóa, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân.
1: Chúng tôi chú trọng các cái yếu tố về dân cư, về diện tích, các yếu tố về vị trí địa lý, địa giới hành chính, rồi cái yếu tố lịch sử và cái yếu tố văn hóa để chúng tôi sát nhập thôn, làm sao đó tạo sự đồng thuận nhất của người dân trong cái việc sát nhập thôn để người dân đóng góp trong cái việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Theo rà soát của tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có 2.773 thôn, tổ dân phố. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, các địa phương đang hoàn thiện phương án để giảm từ 50% số thôn, tổ dân phố trở lên sau sắp xếp.
2: Hội báo toàn quốc 2026 và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng. Hội báo năm nay với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc vào lúc 14:25 trên kênh VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại tổ UAV thành Trung đội Phương tiện Không Người Lái. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
3: Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại tổ UAV thành Trung đội Phương tiện Không Người Lái, trực thuộc Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố có đường biên giới đất liền. Đồng thời, công bố các quyết định về nhân sự đối với Trung đội Phương tiện Không Người Lái. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự ra đời của Trung đội Phương tiện Không Người Lái góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, khả năng cơ động và ứng phó nhanh với các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
2: Tin thế giới, chính phủ Thụy Sĩ hôm nay thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra hôm nay, ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Theo thông báo, vòng đàm phán thứ nhất Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bugenstock ngay sau lễ ký thỏa thuận. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, giới chức Iran cũng cho biết cuộc đối thoại đầu tiên với Mỹ sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận. Về tình hình tại Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục. Ông Mohammed Shariat Marari, giám đốc điều hành công ty công nghiệp hóa dầu Vinh Ba Tư, doanh nghiệp hóa dầu lớn nhất của Iran, khẳng định một số cơ sở được khôi phục hoạt động, thậm chí đã vượt công suất thông thường. Số khác đang trong quá trình phục hồi sửa chữa. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở hóa dầu đã phải ngừng hoạt động do xung đột không được đề cập. Trước đó, hồi tháng 4, do nhiều nhà máy hóa dầu bị thiệt hại, Iran đã phải ban lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu thành phẩm nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết hai tàu hải quân Đức gồm tàu quét mìn Funda và tàu tiếp tế Moren đang trên đường tới Biển Đỏ để sẵn sàng cho một nhiệm vụ có thể được triển khai tại eo biển Hormuz nếu tình hình yêu cầu. Theo ông Boris Pistorius, đây là biện pháp chủ động nhằm bảo đảm Đức có thể phản ứng nhanh và hiện diện kịp thời tại khu vực. Khả năng triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi ở Hormuz hiện vẫn để ngỏ và phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới.
5: Chúng ta cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng cho eo biển Hormuz, có thể có nhiều hình thức khác nhau, và chúng ta cần một môi trường cho phép, cụ thể là sự đồng thuận của Iran và Oman, đối với các hoạt động rà phá thủy lôi cần thiết. Giờ đây nhiều điều phụ thuộc vào diễn biến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ trong 60 ngày tới. Trong bất kỳ trường hợp nào, tiến triển đạt được với thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức là rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi đã sẵn sàng trong mọi trường hợp.
2: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết, năm cơ quan trung ương nước này đã phối hợp triển khai chương trình đưa xe năng lượng mới về nông thôn năm 2026 nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh, hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng ứng dụng công nghệ giao thông thông minh tại khu vực nông thôn. Chương trình cho phép người dân nông thôn

0: đổi xe cũ lấy xe năng lượng mới và được hưởng trợ cấp theo quy định. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục triển khai các chính sách giảm thuế, hỗ trợ xây dựng trạm sạc và thúc đẩy ứng dụng công nghệ giao thông thông minh, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại khu vực nông thôn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Chào

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả, lời giải cho bài toán thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, sửa đổi luật phòng chống thiên tai, xây dựng tấm khiên vững chắc trước thiên tai cực đoan, Cao Bằng từ tri thức bản địa đến nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nông dân làm chơi ăn thật.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, Việt Nam hiện là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là rau quả đứng trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên đến nay khoảng 80%

0: 30% sản lượng nông sản xuất khẩu vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dù xuất khẩu với sản lượng lớn nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bấp bênh.
1: Trái cây vua sầu riêng là một minh chứng rõ ràng nhất, được xem là cây trồng đời đời của nông dân ở nhiều tỉnh thành phố, nhưng khi một loại nông sản tăng trưởng nhanh về diện tích, sản lượng và kỳ vọng xuất khẩu, câu hỏi đặt ra không chỉ là bán được bao nhiêu, giá như thế nào, mà là làm thế nào để giữ được thị trường, giữ được uy tín và không để người nông dân bị cuốn vào điệp khúc được mùa mất giá.
0: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp hàng hóa, chính quyền và người dân đã không chỉ dựa vào lợi thế đất đai hay kinh nghiệm canh tác. Để đi xa, trái sầu riêng đã được quản trị theo chuỗi giá trị, có tiêu chuẩn, có truy xuất, có chế biến, có liên kết và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Bài viết từ cơn sốt sầu riêng đến bài toán niềm tin thị trường của phóng viên Phương Chi.
2: Chúng là hồi xưa thì mình làm theo truyền thống thì cũng chả biết là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Cái ngày trời mà nặng quá thì mình tự động mình xách nước mình tưới chứ mình không biết là có đủ hay không. Mình cũng...
3: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, sầu riêng không còn là cây trồng sen trong vườn như trước. Với giá trị kinh tế cao, loại cây này đang là loại cây trồng thế mạnh của địa phương, giúp thay đổi đời sống của nhiều hộ dân. Vậy nhưng trong bối cảnh hiện nay, sầu riêng đang đứng trước nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Không thể sản xuất tự phát, càng không thể để thương hiệu vùng trồng bị tổn thương. Những mùa vụ gần đây, nông dân xã Krông Park không chỉ cải tiến kỹ thuật chăm sóc mà còn thay đổi cả tư duy về tổ chức sản xuất. Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Krông Park, ông Lê Văn Thành và các thành viên đã đưa thiết bị đo dinh dưỡng đất, theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống quản lý qua điện thoại thông minh vào vườn cây.
2: Cái nắm chống phóng rất là tốt cho người nông dân vì nó rất là thông minh. Về cái mùa nắng thì đủ cái độ nước khoảng thì họ sẽ không bơm. Còn nếu thiếu, chẳng hạn thiếu bao nhiêu đó thì hàng từ bơm từ ngắt. Rồi chẳng hạn những phấn nước, chẳng hạn những đạm lẫn kali thì hàng sẽ đẩy. Thì thiếu đạm thì hàng sẽ lại đạm cho mình. Mà thiếu kali thì hàng sẽ lại đẩy kali cho mình, hàng sẽ tự vô gốc.
3: Vậy nhưng, sản xuất tốt mới chỉ là điểm khởi đầu. Với một loại trái cây có tính mùa vụ cao như sầu riêng, bài toán lớn hơn là làm thế nào để giảm sức ép tiêu thụ khi vào vụ rộ, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, yêu cầu xuất khẩu ngày càng chặt chẽ. Nếu chỉ trông chờ vào bán trái tươi, nông dân dễ bị động trước giá cả. Nếu thiếu khâu chế biến, giá trị gia tăng sẽ nằm ngoài vùng nguyên liệu. Từ chăn trở đó, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1 được thành lập năm 2023, lựa chọn sản phẩm chủ lực là sầu riêng sấy thăng hoa, giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm chính vụ và tạo giá trị cao hơn cho nông sản địa phương. Anh Tống Văn Hiếu, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1, chia sẻ.
4: Có một cái trăn trở của anh em là thấy địa phương mình rất là nhiều cái sầu riêng, thì cái giá trị cái sầu riêng nó rất là thê thảm. Những người trẻ ngồi với nhau thì xác định là sẽ làm một cái gì đó để là chế biến sâu hơn, để tạo ra những cái giá trị sản phẩm nó tốt hơn và giúp đỡ một phần nào đó cho bà con nông dân mình giữ được giá. Công ty là đi chuyên về chế biến sâu các dòng nông sản, cụ thể là công nghệ sấy thăng hoa, công nghệ sấy hiện đại nhất hiện nay, làm khô sản phẩm mà không làm, gần như giữ lại hết trên 90% cái chất lượng của sản phẩm, không làm biến đổi chất.
3: Nếu chế biến sâu giúp nông sản bớt lệ thuộc vào mùa vụ, thì liên kết chuỗi lại là điều kiện để sản phẩm giữ được chỗ đứng trên thị trường. Ở Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Park, câu chuyện liên kết vì thế được đặt trên nền tảng của sự minh bạch. Hợp tác xã không chỉ tập hợp nông dân mà còn hướng tới tổ chức lại sản xuất, kiểm soát quy trình, tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm sầu riêng cấp đông và từng bước xây dựng cách làm nông nghiệp sinh thái tuần hoàn. Theo anh Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã, muốn bán được hàng bền vững thì trước hết phải tôn trọng thị trường và tôn trọng khách hàng.
5: Khi mình đã bán một cái sản phẩm ra thị trường thì mình cũng cần phải tôn trọng khách hàng. Có nghĩa là khi mà một khách hàng ăn một cái sản phẩm của mình thì người ta phải biết được là cả cái nguồn gốc cái sản phẩm nó ở đâu và mình chăm sóc nó như thế nào và mình sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như thế nào.
3: Từ góc độ quản lý địa phương, số hóa nông nghiệp là cách để xây dựng lòng tin. Khi thông tin về vùng trồng, quy trình, tiêu chuẩn, nguồn gốc được minh bạch, nông sản địa phương có thêm căn cứ để bước vào những thị trường khó tính. Ông Trần Quốc Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Krông Park cho rằng, số hóa là bước đi có ý nghĩa quyết định để sầu riêng địa phương phát triển bền vững hơn trong giai đoạn mới.
6: Bây giờ chúng ta không chỉ đơn thuần ở cái sản xuất truyền thống, không phải là cứ mạnh ai nấy làm.

0: Và rõ ràng là ngành nông nghiệp phải hết sức minh bạch. Ngành nông nghiệp không phải chỉ chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nông nghiệp sang là kinh tế nông nghiệp, mà phải theo một cái hướng, cái tính minh bạch rất cao. Mà cái minh bạch này thì chỉ qua con đường số hóa. Tất cả mọi thông tin dữ liệu phải được số hóa và phải được công khai.
1: Vùng trồng sầu riêng xã Krông Park đang cho thấy một bước chuyển đáng chú ý. Không chỉ chạy theo sản lượng hay giá bán trước mắt, mà từng bước học cách quản trị rủi ro, quản trị chất lượng và quản trị niềm tin. Đây cũng là yêu cầu chung của nông nghiệp hàng hóa hiện nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, với những điểm yếu cố hữu như chất lượng sản phẩm chưa thực sự ổn định, tỷ lệ đồng đều còn thấp, vẫn xảy ra tình trạng dư lượng hóa chất cấm trên một số mặt hàng, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như hoạt động kiểm nghiệm, giám định, cấp chứng nhận cho hàng xuất khẩu còn bất cập, ngành rau quả nước ta đang đứng trước nhiều thách thức để đạt được mục tiêu xuất khẩu 9-10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Để đưa các sản phẩm rau quả Việt vươn xa và tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường trong nước và quốc tế, không chỉ cần sản xuất tốt mà còn đòi hỏi tư duy thương mại bài bản và chuyên nghiệp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trong năm ngoái thì lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy chế biến sâu thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang ưu tiên những cái chính sách nào về công nghệ, về bảo quản sau thu hoạch, về kho lạnh, thưa ông Lê Bá Anh?
4: Để thúc đẩy chế biến thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phổ biến và triển khai các cái chính sách then chốt về công nghệ bảo quản sau thu hoạch và kho lạnh. Trước hết là các cái chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp thì Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 57/2018 và hiện nay cũng đang tiếp tục sửa đổi. Trong đó có những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, này, kho lạnh, kho bảo quản và trung tâm logistics nông sản gắn với vùng nguyên liệu. Đặc biệt là vừa rồi Chính phủ cũng vừa ban hành cái chiến lược logistics từ năm 2000 đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035. Thì là một cái cơ sở rất là tốt. Thứ hai là các cái chính sách về khoa học công nghệ như là các cái cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ theo luật khoa học công nghệ, luật chuyển giao công nghệ, đồng thời là có cái quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 thì cũng đang được tổ chức triển khai hết sức là hiệu quả. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp chế biến rau quả là được hưởng ưu đãi theo luật đầu tư năm 2025 và các cái chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cũng như là các cái chính sách tín dụng khác. Đặc biệt là các cái định hướng mới của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo ra một cái nền tảng hết sức quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu, phát triển hệ thống kho lạnh và bảo quản hiện đại theo hướng bền vững.
3: Để tránh lệ thuộc vào những cái thị trường truyền thống thì các giải pháp mở rộng thị trường cần phải được đặt ra. Ngành rau quả sẽ đẩy mạnh phát triển vào những thị trường mới và thị trường tiềm năng nào?
4: Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, rồi Ấn Độ, Nam Á và các khu lực vực mà cái sản phẩm Hala chẳng hạn thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này. Cho nên chúng ta cũng sẽ tận dụng để mà đa dạng hóa thị trường. Đối với thị trường Úc và Canada thì bản thân Úc, Canada cũng là cái nước mà sản xuất nông sản rất lớn. Tuy nhiên là các sản phẩm của họ thì lại không cạnh tranh trực tiếp với cái trái cây rau quả nhiệt đới của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tận dụng những cái lợi thế để mà tạo ra những cái kênh. Ngoài cái việc là đàm phán để mở cửa thị trường thì sau khi đàm phán được mở cửa thị trường rồi thì các cái kênh xuất khẩu, phân phối và tận dụng cái kiều bào của chúng ta ở nước ngoài đang là một cái đầu mối hết sức quan trọng để chúng ta kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
3: Mục tiêu xuất khẩu rau quả năm 2026 được đặt ra là 9-10 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này thì cơ hội và thách thức nào đang chờ đón ngành rau quả?
4: Về cơ hội thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta đã ký được rất nhiều các nghị định thư và chúng ta có rất nhiều FTA đối với các thị trường. Cho nên cái chính sách về thuế rồi về các cái ưu đãi liên quan đến những cái thủ tục và những cái điều kiện an toàn thực phẩm thì chúng ta đáp ứng được rồi. Về thách thức thì tôi nghĩ rằng là một trong những cái thách thức lớn là cái việc tổ chức của sản xuất của chúng ta. Thì cũng phải giảm thiểu cái sự sản xuất manh mún đối với những cái vùng trồng và những cái khu vực trồng mà tập trung để mà có những cái sản phẩm chủ lực để xuất khẩu cũng tiếp tục được cải thiện, được quy hoạch để đảm bảo ổn định cái

sản xuất và cái nguồn ra, đầu ra của thị trường. Thứ hai là việc tổ chức sản xuất của chúng ta cũng phải cải thiện các cái điều kiện liên quan đến đảm bảo an toàn thực phẩm, rồi các cái việc mà hướng dẫn sử dụng phân bón.

0: vừa là song song với cái hoạt động đàm phán thì cái việc mà doanh nghiệp và các hiệp hội phải thích ứng với các cái quy định của thị trường.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tí tí, ra tam đồng hả tí? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía. Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân, là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích rổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, con thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Này chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB đình vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB đình vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB đình vũ, niềm vui của già nông.
9: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ơ, tôi có mất đâu.
10: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
9: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
10: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
9: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
10: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
9: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
10: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
9: Tôi nạp ngay đây.
10: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
11: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm.

0: Êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, thiên tai giờ đây không chỉ là câu chuyện của mưa bão, lũ lụt hay sạt lở, mà còn là thử thách đối với năng lực điều hành, khả năng huy động nguồn lực và sức chống chịu của cả hệ thống chính trị. Năm 2025, thiệt hại kinh tế do thiên tai ở Việt Nam ước tính lên tới hơn 104.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng. Từ thực tế đó, yêu cầu hoàn thiện thể chế, đổi mới cách phòng ngừa, ứng phó đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
5: Hiện Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế luật năm 2013. Dự luật mới được kỳ vọng sẽ tạo ra một khung pháp lý đồng bộ hơn, rõ trách nhiệm hơn và quan trọng nhất là chuyển từ tư duy bị động sang quản trị rủi ro chủ động.
6: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc xây dựng luật thay thế là bước đi cần thiết để khắc phục tình trạng chồng chéo trong chỉ đạo điều hành khi xảy ra sự cố khẩn cấp. Thực tế cho thấy nếu mỗi khâu đều có nhiều cơ quan cùng tham gia nhưng trách nhiệm chưa được phân định rõ ràng sẽ gây thiệt hại rất lớn khi xảy ra sự cố khẩn cấp. Không chỉ nhằm xử lý các bất cập hiện hành, dự thảo luật còn được xây dựng để thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, trong đó có kết luận số 213 của Ban Bí thư. Mục tiêu là hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về thiên tai ngay trong năm 2026, đồng thời cụ thể hóa phương châm địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
7: Việc sửa đổi bổ sung luật là cần thiết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất cho công tác phòng chống thiên tai, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tháo gỡ rào cản pháp lý đối với công tác phòng chống thiên tai, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Ngoài ra, sau hai lần sửa đổi bổ sung vào các năm 2020 và năm 2025 và dự kiến sửa đổi bổ sung lần này, thì tổng số điều của luật phòng chống thiên tai đã được bổ sung và dự kiến sửa đổi là 30 trên 50 điều.
6: Dự thảo luật thay thế sẽ tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn. Đây cũng là những nội dung được kỳ vọng sẽ gỡ được các nút thắt tồn tại nhiều năm qua. Trước hết là phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan. Khi vai trò của từng cấp, từng ngành được xác định cụ thể, tình trạng chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm sẽ được hạn chế đáng kể. Tiếp đó là thống nhất đầu mối trong tổng hợp thiệt hại, cứu trợ và huy động nguồn lực. Thay vì nhiều quy trình rời rạc, phức tạp, cơ chế mới hướng tới việc chuẩn hóa việc sử dụng ngân sách dự phòng để nguồn lực đến được với người dân vùng thiên tai nhanh hơn, kịp thời hơn. Một điểm mới nữa là khơi thông nguồn hỗ trợ quốc tế. Theo dự thảo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đóng vai trò đầu mối tiếp nhận, điều phối viện trợ khẩn cấp từ nước ngoài. Điều này được kỳ vọng sẽ rút ngắn các thủ tục hành chính để hàng cứu trợ, thuốc men, kinh phí hỗ trợ có thể đến tay người dân sớm nhất trong những thời điểm khó khăn nhất. Và cuối cùng, dự luật nhấn mạnh thay đổi tư duy trong quy hoạch phát triển. Không chỉ dừng ở việc lồng ghép phòng chống thiên tai một cách hình thức, các dự án phát triển kinh tế xã hội phải bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai ngay từ khâu chuẩn bị. Đặc biệt, không gian thoát lũ của các dòng sông lớn như là sông Hồng, sông Cửu Long phải được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh tình trạng công trình xây dựng làm gia tăng nguy cơ ngập lụt đô thị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng bốn nhóm chính sách này sẽ còn nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình hoàn thiện, nhưng đây là những thay đổi cần thiết nếu muốn luật mới thật sự đi vào cuộc sống.
8: Bây giờ bốn chính sách này thì chắc chắn sẽ có những cái tranh cãi. Một là thẩm quyền, ở đây nó chính xác là các cái quy định về cơ quan chỉ đạo. Cái thứ hai là trong này là cái chính sách đặc thù, nguyên tắc của luật là không có chính sách cho cán bộ cụ thể, vân vân. Vấn đề thứ ba đấy, ở trong này là các loại về thẩm quyền. Nhưng mà hiện nay nó có những câu chuyện là làm thế nào để phân cấp phân quyền, nhưng phân cấp phân quyền xong phải làm được. Vấn đề cuối cùng ở đây là chuyện từ cái chuyện lồng ghép, chuyển từ cái từ thôi, lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển thế rồi thành là đảm bảo, bởi vì lồng ghép xong hiểu thế nào cũng được.
6: Ở góc độ góp ý hoàn thiện dự thảo luật, ông Nguyễn Duy Tiến, vụ trưởng vụ pháp luật thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhấn mạnh, sửa luật lần này không thể chỉ dừng ở các thuật ngữ kỹ thuật hay chỉnh sửa câu chữ. Điều cốt lõi là phải làm thay đổi bản chất chính sách, thay đổi cách tiếp cận và tư duy quản trị.
9: Cái sửa đổi nó phải là mang tính chính sách, nó mới đáng. Nó làm thay đổi căn bản cái dự án luật đó, thì mới lại mang tầm sửa đổi. Còn nếu chỉ đơn giản cộng hưởng sửa đổi kỹ thuật, kể cả 5-60 điều nó chỉ rửa vì nó ăn theo với nhau. Sửa điều này dẫn đến điều khác. Thực ra nó là một vấn đề nhỏ. Chúng ta nêu ra thì chúng ta phải tổng kết với nó. Chúng ta phải xem nó vướng cái gì chúng ta mới được vào.

0: chứ chúng ta không đưa vào cái vùng để bỏ lửng đấy. Tức là chúng ta chỉ lựa chọn những cái gì đích đáng, cái gì nó liên quan mà chúng ta muốn cụ thể hóa, muốn thể chế hóa thành cái luật này thì chúng ta mới giữ.
1: Việc sửa đổi luật phòng chống thiên tai không đơn thuần là hoàn thiện một đạo luật, đó là bước đi nhằm tạo ra một hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ rõ và đủ linh hoạt để ứng phó với những biến động ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu. Khi luật mới được thông qua, dự kiến vào tháng 5 năm 2027, kỳ vọng lớn nhất là mọi nguồn lực sẽ được khơi thông, trách nhiệm được phân định rõ ràng hơn và công tác phòng chống thiên tai sẽ chuyển sang chủ động, hiệu quả và sát thực tiễn hơn.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, với một tỉnh miền núi biên giới như Cao Bằng, lợi thế nông nghiệp không nằm ở quy mô sản xuất lớn mà ở những sản phẩm đặc hữu gắn với khí hậu, thổ nhưỡng, tri thức bản địa và bản sắc vùng miền. Nhưng để những sản phẩm ấy không chỉ dừng ở đặc sản địa phương mà trở thành hàng hóa có tiêu chuẩn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, khoa học công nghệ phải trở thành động lực then chốt.
4: Từ yêu cầu đó, Cao Bằng đang từng bước đưa công nghệ vào những khâu còn yếu của chuỗi giá trị nông sản. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm sang sản xuất có dữ liệu, từ bán sản phẩm thô sang bán giá trị, chất lượng và niềm tin thị trường. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nông Thị Thanh Huyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa bà, với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới có nhiều loại nông sản đặc hữu nhưng quy mô sản xuất còn phân tán. Theo bà, khoa học công nghệ cần tác động vào những khâu nào để tạo đột phá thực sự cho nông nghiệp tỉnh Cao Bằng?
6: Trước hết thì khoa học công nghệ có thể tạo ra đột phá ngay từ khâu giống và sản xuất thông qua cái ứng dụng công nghệ sinh học và chọn tạo và phục tráng giống và nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương để nâng cao những năng suất chất lượng và khả năng thích ứng với cái điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự thay đổi của khí hậu, đồng thời cái việc áp dụng các cái quy trình canh tác tiên tiến, nông nghiệp thông minh phù hợp với các cái điều kiện miền núi thì cũng sẽ giúp để nâng cao cái hiệu quả sản xuất và giảm chi phí bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thì cái chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch cũng là khâu có tiềm năng để tạo ra đột phá rõ nét nhất. Và hiện nay ấy, thì nhiều cái sản phẩm của tỉnh vẫn chủ yếu là tiêu thụ ở dạng thô và các cái giá trị gia tăng thì nó cũng chưa cao. Và việc ứng dụng công nghệ chế biến để giúp đa dạng hóa các cái sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản thì đồng thời nâng cao cái giá trị kinh tế, đặc biệt là đối với các cái sản phẩm có lợi thế như là dược liệu, nông sản đặc hữu.
5: Vâng, từ chủ trương thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nông nghiệp cho đến thực tế sản xuất thường có một khoảng cách không nhỏ, nhất là với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao. Vậy tỉnh Cao Bằng đang hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và số hóa dữ liệu theo cách nào để dễ làm, dễ áp dụng, thưa bà?
6: Trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi. Và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp ghép rồi giúp ngắn những cái thời gian để thu hoạch. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Và tại Cao Bằng thì chúng tôi không xem cái chuyển đổi số là mục tiêu xa vời mà nó chính là cái công cụ trực tiếp để thực hiện đối với cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại 2 xã cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục. Song song với đó thì chúng tôi cũng đã triển khai những các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng quốc gia và giúp cho cái nông sản Cao Bằng có giấy thông hành uy tín trên thị trường.
5: Vâng, và khi công nghệ đi vào sản xuất, điều quan trọng là thay đổi được tư duy của người nông dân. Bà kỳ vọng khoa học công nghệ sẽ giúp nông dân Cao Bằng chuyển đổi phương thức sản xuất như thế nào trong giai đoạn tới?
6: Thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và cái chuỗi giá trị và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác, tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất,

0: quản lý và tiêu thụ sản phẩm và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nông Thị Thanh Huyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây vào vụ sản xuất bà con phải tốn nhiều thời gian và còng lưng cấy lúa cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện đúng khung thời vụ mỗi khi thời tiết diễn biến bất thường, thì hiện nay việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã khắc phục được những khó khăn này.
4: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất không chỉ giải phóng sức lao động cho người trồng lúa mà còn góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho bà con. Đây là nội dung của mục Nhịp sống nông thôn hôm nay.
5: Với 4 sào ruộng liền vùng liền thửa, máy cấy, máy bừa có thể chạy từ đầu bờ đến cuối ruộng, công việc của lão nông Nguyễn Văn Thái ở xóm Đông Châu, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình chỉ đơn giản là thăm đồng và phun thuốc trừ sâu bệnh. Theo ông Thái, kể từ khi cấy bằng máy năng suất, hiệu quả sản xuất của bà con được nâng lên đáng kể.
6: Làm nông bây giờ quá nhàn, máy móc mà làm hết cơ bản đâu có mỗi việc là mang mỗi thóc về nhà. Trước kia bờ toàn bờ đi bẩn thỉu, bây giờ công đi dài đi rất là chả cái gì. Đời sống dân sướng lắm, bây giờ sướng. Bờ vùng quá được. Máy móc toàn máy làm bây giờ gì có trâu.
5: Tại Hải Phòng, thay vì phải cấy bằng tay thì người nông dân ở thôn Trà Phương, xã Kiến Thụy chỉ cần cầm theo một chiếc khay gieo mạ và nhổ từng rảnh mạ trên khay ném xuống ruộng. Bà Nguyễn Thị Lành, một người trồng lúa trong thôn cho biết, làm mạ khay thuận tiện hơn gieo mạ trên sân rất nhiều. Nếu gieo mạ trên sân, mỗi sào tốn gần 3 kg thóc giống thì gieo mạ khay chỉ mất khoảng 1,5 kg. Đặc biệt, gieo mạ khay tỷ lệ thóc nảy mầm rất cao, năng suất lúa cũng tăng từ 5 đến 10% so với cấy lúa theo phương pháp truyền thống.
7: Đây, cái thứ nhất là trước tiên là phải nắm đất. Nắm đất xong thì là bắt đầu mới gieo mạ. Gieo mạ thì cứ theo quy trình, gieo thì bằng máy rồi, tất cả cũng phải theo dây chuyền của mình.
5: Anh Nguyễn Văn Lượng, một hộ áp dụng mạ khay cấy máy ở xã Kiến Thụy cũng cho rằng việc đưa mô hình mạ khay cấy máy vào áp dụng không những giúp giải phóng sức lao động mà còn nâng cao thu nhập cho bà con.
8: Áp dụng máy cấy thì nó đỡ cái dân công rất chi là nhiều và cái hai nữa là độ nó thông thoáng thì sau đỡ bị sâu bệnh. Tổng thu nhập thì nó sẽ tăng khoảng 10-15%.
5: Với hiệu quả của việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất sẽ giúp nhiều hộ nông dân thay đổi tư duy cấy tay truyền thống sang áp dụng máy móc công nghệ. Mô hình này không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn nâng cao năng suất và thu nhập cho bà con trong bối cảnh lao động nông nghiệp đang ngày càng khan hiếm như hiện nay.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
10: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
10: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
10: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
13: Công Lý đi à?
12: Vâng.
13: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
12: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
13: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
12: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
13: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
14: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
15: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.

có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và trứng cháy.

0: 0180.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
6: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
7: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: bột ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: À, mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, mẹ con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả, ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui, mừng vui ấy mà mừng vui.
5: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não cha pha cô tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết, đã có hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai.

0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Quý thính giả thân mến, không cần phải ra ngoài, quý vị vẫn có thể hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ngay tại chính gian phòng khách của gia đình với combo internet, truyền hình từ Viettel. Chỉ từ 215.000 đồng mỗi tháng, khách hàng khi lắp đặt gói cước sẽ được trải nghiệm trọn vẹn World Cup 2026 trên truyền hình TV 360 với màn hình lớn, hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động, đưa từng pha bóng đỉnh cao đến gần hơn với người hâm mộ. Không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí, gói combo internet, truyền hình Viettel còn mang đến giải pháp bảo vệ ngôi nhà thông minh khi tặng kèm thiết bị camera an ninh cùng gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời. Giờ đây, quý khách có thể vừa thưởng thức những trận cầu hấp dẫn, vừa an tâm quản lý và bảo vệ không gian sống của mình. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia săn thưởng với kho quà lên tới 400.000 phần quà, trong đó 5.000 phần quà hấp dẫn được trao tặng mỗi trận đấu. Hãy sẵn sàng đón mùa World Cup 2026 ngay tại nhà cùng Viettel. Để được tư vấn và lắp đặt nhanh chóng, liên hệ hotline miễn phí 1800 8168.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 6, tức ngày 5 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3 xem xét 30 tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới khai mạc hôm nay tại thành phố Hải Phòng. Sáng nay, Công an Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Trong phần tin thế giới, hôm nay vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian, bao gồm hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Trong đó, về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản. Dỡ bỏ hạn chế với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga, cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Về hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, Tổng thống Nga mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Khẳng định tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam học tập tại Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân sớm mở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga, xem xét xây dựng trường Nga tại Hà Nội và tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027 tại Phú Quốc. Tin tưởng rằng sự tham dự của Tổng thống Putin và đoàn đại biểu Nga tại sự kiện sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
0: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, thảo luận về chủ đề Hội nhập Á-Âu. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga khẳng định hội nhập Á-Âu là xu hướng tất yếu, đồng thời nhất trí thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, năng lượng và hạ tầng giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Các bên cũng đề xuất tăng cường hợp tác về dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo cùng khai thác hiệu quả các hành lang vận tải chiến lược nhằm nâng cao kết nối và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3 tại hội trường thành phố, dự kiến diễn ra trong một ngày.
1: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét 30 tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có nhiều nội dung liên quan các dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Ở nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét chính sách hỗ trợ người sử dụng xe buýt, quy định miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó là các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ quà tặng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Cùng quy định mức phụ cấp hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và lực lượng tham gia ở khu phố, ấp, tổ dân cư.
0: Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong hồ sơ quy hoạch, định hướng không gian phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Phóng viên Đình Thiệu tại

0: Miền Trung phản ánh.
1: Dự thảo phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng không chỉ là thành phố thông minh, sáng tạo, bản sắc bền vững, mà cần hướng tới vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
2: Thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là nghị quyết kinh tế biển, và Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong thành phần kinh tế biển miền Trung lớn nhất, mà chúng ta phải lấy kinh tế biển hàng đầu để phát triển kinh tế biển sâu, khai thác biển, và đặc biệt là logistics, cảng nước sâu và du lịch biển.
1: Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng quan điểm quy hoạch lần này phải khác với lần trước, phải đổi mới toàn diện về quy mô, cách thức tổ chức phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
3: Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta coi 23 phường mới này là 23 đô thị độc lập? Điều gì sẽ xảy ra nếu 23 chủ tịch phường này đề nghị tôi bỏ hết nhà máy nước, tôi xây lại từ đầu? Không thể thế được. Vậy chúng ta phải kế thừa. Chúng ta không chỉ kế thừa đồ án quy hoạch, chúng ta phải kế thừa quản lý hệ thống của cái đô thị cũ này. Chúng ta vẫn phải đồng bộ như cái quy hoạch chúng ta đã từng làm.
1: Các chuyên gia tư vấn tính toán, nhu cầu nguồn lực để triển khai quy hoạch là rất lớn, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án, khai thác tiềm năng quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế phụ trợ khác. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện hóa toàn bộ và định hướng phát triển theo quy hoạch chung khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Thành phố Đà Nẵng vẫn có hai quy hoạch, một là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội việc đã được phê duyệt, hai là giờ theo quy hoạch thì chúng tôi làm quy hoạch chung. Quan điểm tôi làm nhanh hết sức thận trọng để nó vẽ cho Đà Nẵng một cái tầm nhìn đến năm 2075, còn những tầm nhìn như và nó định vị được những việc có quy hoạch này phát triển ở thành phố. Rất nhiều ý tưởng mới để gợi ý chúng tôi một cái tổng thể, tức là xây dựng cái đô quy hoạch nó xứng tầm, đặc biệt là trong bối cảnh mới khi chính quyền hai cấp.
0: Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk ước tăng 7,7%, song để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, địa phương này cần đạt mức tăng trưởng từ 11,8% đến 12% trong 6 tháng cuối năm. Tin của phóng viên Nam Trang.
5: Theo ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi các chỉ tiêu tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu quan trọng như tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa đạt kịch bản đề ra. Các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa phát huy hiệu quả. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, quyết liệt giải ngân đầu tư công và hoàn thiện thủ tục để các dự án mới sớm triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm.
0: Hội báo toàn quốc 2026 và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng. Tin của phóng viên Thanh Nga.
6: Hội báo năm nay với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, với sự tham gia của 66 đơn vị cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là lần đầu tiên Hải Phòng đăng cai tổ chức hội báo toàn quốc, sự kiện nghề nghiệp lớn nhất của giới báo chí cả nước. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội báo sẽ diễn ra diễn đàn báo chí toàn quốc với 9 phiên thảo luận chuyên đề. Nội dung tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với báo chí hiện đại như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, phát triển nội dung số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong môi trường truyền thông số. Đặc biệt, tối 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Phượng, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc và ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết.
7: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Và chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
6: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo Toàn quốc năm 2026 vào lúc 14h25 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
0: Tối qua, tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội Sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe Sen kể chuyện. Sự kiện diễn ra đến ngày 21 tháng 6 gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng của địa phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, từ một loài cây quen thuộc của đồng ruộng, sen đã trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc và từng bước trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh. Lễ hội không chỉ quảng bá hình ảnh tiềm năng của địa phương mà còn góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững và nâng cao đời sống của người dân. Cũng tối qua tại Bến Ninh Kiều diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè. Diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè năm nay. Phóng viên Hồng Phương thường trú đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
8: Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với nhiều hoạt động đa dạng, gồm không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ 2026, không gian ẩm thực và quảng diễn, triển lãm ảnh đẹp du lịch Cần Thơ, hội thảo khoa học, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đơn ca tài tử, biểu diễn dân ca Nam Bộ, các tiết mục âm nhạc đường phố phục vụ nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, kỳ vọng sự kiện sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026.
9: Thông qua tuần lễ văn hóa du lịch năm nay, chúng tôi mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô xinh đẹp, tôn vinh các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm du lịch, đồng thời cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường kết nối hợp tác, phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.
8: 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ ước đón hơn 6,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 329.000 lượt. Ngành du lịch đang không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Do vậy, ban tổ chức cũng kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026, tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm tại Cần Thơ.
0: Đến hết tháng 5, toàn quốc đã có tổng cộng gần 375.000 xe điện đang lưu thông. Sự chuyển đổi này diễn ra rõ rệt nhất ở phân khúc xe cá nhân và vận tải hành khách công cộng. Đây là thông tin được vụ phó vụ vận tải và an toàn giao thông Trần Hữu Minh thông tin tại buổi họp báo quý 2 do Bộ Xây dựng tổ chức vào chiều qua. Theo thống kê, tổng số xe điện đang lưu thông xe ô tô điện có gần 370.000 xe, xe tải điện có gần 3.400 xe, xe buýt điện có hơn 1.500 xe. Lượng lớn xe điện lưu thông đã góp phần thay đổi diện mạo giao thông công cộng tại các đô thị lớn, góp phần giảm thải nhà kính và cải thiện chất lượng không khí đô thị. Cục Việc làm Bộ Nội vụ cho biết đến nay chưa có chỉ đạo chính thức về đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo cơ quan này, hiện có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có một số người lao động mong muốn nghỉ thêm để thuận tiện đưa con đến trường, trong khi nhiều công nhân muốn đi làm để tăng thu nhập. Cục Việc làm cho biết sẽ tiếp tục theo dõi dư luận xã hội và chờ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh nhằm giúp người lao động có thời gian đưa con dự lễ khai giảng và nâng cao chất lượng đời sống. Hôm qua, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng thôn Mỹ Thôn phục vụ thi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là địa bàn cuối cùng thuộc phạm vi ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ hạng mục đường băng APEC của dự án.
6: Thôn Mỹ Thôn có hơn 500 hộ dân với khoảng 90 hectare đất các loại và là địa bàn nằm trong phạm vi cần ưu tiên giải phóng mặt bằng sớm nhằm phục vụ thi công đường băng APEC. Song song với công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xã Gia Bình đã tập trung chỉ đạo việc bố trí tạm cư, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình ban hành thông báo đề nghị các hộ dân có nhà ở, tài sản trên đất tại thôn Mỹ Thôn hoàn thành việc di chuyển trước ngày 18 tháng 6. Ban chỉ đạo xã huy động các tổ công tác đến từng hộ gia đình, tuyên truyền vận động, nắm bắt nhu cầu về nơi ở tạm, phương tiện và nhân lực phục vụ tháo dỡ, vận chuyển tài sản. Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6, với sự tham gia của gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên xã, đã hỗ trợ hơn 350 lượt hộ gia đình vận chuyển tài sản đến nơi tạm cư và địa điểm cất giữ an toàn. Nhiều hộ dân cũng chủ động tháo dỡ nhà cửa công trình để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 6, các lực lượng xã đã hỗ trợ di chuyển 7 hộ dân, 15 nhân khẩu có hoàn cảnh khó khăn đến nơi ở tạm tại các công sở cũ của khu trung tâm xã. Tính đến hết ngày 18 tháng 6, cơ bản các hộ dân thôn Mỹ Thôn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, việc kiểm đếm di rời các hiện vật tại đình chùa Mỹ Thôn cũng đã hoàn thành từ ngày 10 tháng 6.
0: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.
6: Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, môi giới, chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua đã xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Về thỏa thuận này, Đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei tối qua đã lần đầu lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mokhtaba Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ ký, đại diện hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận chính thức. Tiến trình dự kiến có sự hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Tổng thời gian hai bên nhất trí tổ chức đàm phán là 60 ngày. Trọng tâm của các cuộc thương thảo là giải pháp thống nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Tehran. Truyền thông và giới phân tích nhận định đây sẽ là tiến trình mặc cả giằng co gây cấn và thách thức. Khoảng thời gian 60 ngày nhiều khả năng không đủ để hai bên thống nhất được toàn bộ các vấn đề liên quan. Trước vòng đàm phán dự kiến hôm nay, Mỹ và Iran cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán căng thẳng vào đầu năm ngoái và đầu năm nay dưới sự trung gian của Oman. Cả hai tiến trình đều đã bị đình lại giữa chừng vì Israel và Mỹ bất ngờ phát động tấn công Iran với cùng lý do ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.
0: Tám quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hôm qua đã ra tuyên bố chung lên án các hành động bạo lực mới nhất của những người định cư Israel tại khu bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
11: Các quốc gia, bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Pakistan và Indonesia đã ra tuyên bố chung, nhấn mạnh những cuộc tấn công vào các địa điểm thờ cúng và tôn giáo, vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Tám quốc gia Ả Rập và Hồi giáo cũng lên án các chính sách của Israel ở bờ Tây là bất hợp pháp, cho rằng chúng sẽ làm gia tăng sự bất ổn, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực của quốc tế nhằm thiết lập hòa bình. Các quốc gia này tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi trách nhiệm pháp lý và đạo đức, gây sức ép buộc Israel chấm dứt sự leo thang nguy hiểm ở bờ Tây, cũng như các hành vi bất hợp pháp và ngăn chặn bạo lực của người định cư, đưa những kẻ gây tội ác này ra trước công lý và đảm bảo chúng không thoát khỏi sự trừng phạt. Tuyên bố chung tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Palestine và ủng hộ quyền của họ về một nhà nước có chủ quyền trong phạm vi đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 107 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường các hoạt động ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
12: Khoản hỗ trợ mới được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Ebola tiếp tục tăng nhanh chóng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng y tế công cộng toàn cầu cách đây một tháng. Theo số liệu mới nhất, đợt bùng phát do chủng virus Bondibongo hiếm gặp gây ra đã ghi nhận 875 ca nhiễm và 202 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh có nguy cơ trở thành đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng. Theo tiến sĩ Statis Filai, người phụ trách hoạt động ứng phó Ebola của CDC cho biết, hiện có hơn 125 nhân viên của cơ quan này đang tham gia các hoạt động chống dịch tại Congo và Uganda. Trong đó, 23 chuyên gia được triển khai trực tiếp tại các khu vực bùng phát dịch bệnh để hỗ trợ điều tra dịch tễ, giám sát lây nhiễm và tăng cường năng lực xét nghiệm. Mặc dù khẳng định nguy cơ đối với người dân Mỹ hiện vẫn đang ở mức thấp, CDC cho biết cơ quan này cũng đang chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, bao gồm khả năng xuất hiện các ca bệnh nhập cảnh vào Mỹ.
0: Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại hội nghị kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay phòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế vai trò của Việt Nam. Tiếp theo là thông tin về các trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
0: Ở trận đấu sớm của bảng A, Cộng hòa Séc đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Nam Phi cầm hòa 1-1. Dù ghi bàn từ rất sớm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội bóng châu Âu không thể gia tăng cách biệt. Phút thứ 83, Mokeana đã ghi bàn trên chấm phạt đền, mang về bàn gỡ cho Nam Phi. Hai đội chia điểm nhau sau trận hòa 1-1 và có cùng một điểm sau hai lượt trận, qua đó đối mặt với nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng. Tại bảng B, lượt trận 2 bảng này diễn ra gay cấn khi cả 4 đội đều có được 1 điểm. Nhưng ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Thụy Sĩ có chiến thắng 4-1 trước Bosnia Herzegovina. Kết quả này giúp cho đội tuyển Thụy Sĩ mở rộng cánh cửa đi tiếp. Và cũng tại bảng B, trận đấu giữa Canada và Qatar đang ở nụ cưới hiệp 2. Đội đồng chủ nhà Canada đã tạm dẫn trước Qatar với tỷ số 3-0. Vào lúc 8 giờ sáng nay, đồng chủ nhà Mexico sẽ có trận đấu với Hàn Quốc khi cả hai đội đang có 3 điểm trong tay. Đội giành trọn 3 điểm ở màn so tài này sẽ đoạt vé vào vòng knockout. Dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Mexico được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đại diện châu Á. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VV2. Quý vị và các bạn quan tâm, chú ý theo dõi.
15: Dự báo thời tiết.
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3-4. Vùng biển từ

0: Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương tại Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên hướng tới mục tiêu sớm đạt kim ngạch song phương 15 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt và mở rộng các hành lang vận tải, tuyến đường sắt liên vận khu vực và quốc tế. Chiều nay tại Hải Phòng diễn ra lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Hội báo có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Hôm nay tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran ngay sau lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
10: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
9: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
10: Sao thế?
9: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
10: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
9: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
10: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
9: Vậy hả chị?
10: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
9: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
11: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
13: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
12: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
14: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn đồng chí chính ủy vùng 3 Hải quân về chương trình vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
0: Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chúng tôi có bài Hải đoàn biên phòng 28 đấu tranh

0: theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều ngày 18 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí quân đội, gồm Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng Toàn dân.
2: Tới thăm và chúc mừng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật của đơn vị thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao những đổi mới của các chương trình phát thanh truyền hình quân đội, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội trong định hướng dư luận. Trung tâm cũng được ghi nhận là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số và tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các sự kiện trọng điểm của đất nước và quân đội, các vệt sự kiện lớn như Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, 80 năm ngày Thương binh liệt sĩ và 80 năm ngày Toàn quốc kháng chiến. Làm tốt vai trò tham mưu chuẩn bị kỹ nội dung phục vụ cuộc làm việc của Ban chủ nhiệm Tổng cục với Trung tâm về đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia. Tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phát huy trách nhiệm nêu gương và phẩm chất của người làm báo chiến sĩ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
3: Thưa các anh chị, là chương trình phát thanh quân đội 6 giờ 30 trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau cái chương trình thời sự thì đây là cái chương trình rất nhiều cảm xúc, rất chuẩn mà được nhiều các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm. Bởi đây là thời điểm mà tất cả cán bộ công chức của đất nước của chúng ta là ngồi trên xe ô tô đi làm và nghe đài. Các đồng chí thấy là thời cơ vàng để mà người ta nghe. Nghe hay thì người ta cũng nghe. Đấy, rồi người ta bình luận. Còn vấn đề gì mà chưa hay thì tôi chưa thấy. Chưa nghe, nhưng mà tinh thần chung là chứng tỏ là các bác rất quan tâm và đánh giá rất cao. Sắp tới thì trong chiến lược vẫn phải là tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách nó tốt hơn, hay vẫn phải là đặc trưng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, phẩm chất bộ đội cụ hồ, ba chức năng, rồi hiện đại hóa quân đội và cái hội nhập quốc tế. Rất nhiều các vấn đề các đồng chí cố gắng khai thác làm nổi bật để nhân dân hiểu rõ, chia sẻ những cái vất vả, những cái khó khăn, những cái hy sinh của bộ đội của chúng ta.
2: Tới thăm chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đánh giá cao những đóng góp quan trọng bền bỉ và hiệu quả của đội ngũ cán bộ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của hai cơ quan, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, người làm báo trong quân đội phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, hai cơ quan cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ hiện đại, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, giữ vững kỷ luật phát ngôn, kỷ luật báo chí, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội.
1: Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp về y tế sau khi luật phòng thủ dân sự có hiệu lực. Cũng là lần đầu tiên triển khai mô hình bệnh viện dã chiến cấp 3 theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc. Trong từng tình huống giả định, sự hiệp đồng giữa các lực lượng được triển khai khẩn trương nhịp nhàng, tạo nên chuỗi xử trí liên hoàn, bảo đảm mỗi quyết định đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Phát biểu chỉ đạo tại diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, với vai trò là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối của toàn quân và bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần thường xuyên luyện tập, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
4: Toàn quân luôn xác định phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, xung kích đi đầu, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra. Thông qua đó đã khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của quân đội trong công tác ứng phó sự cố thiên tai thảm họa.

0: dịch bệnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.
1: Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân khu vực phía Nam và trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao.
2: Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Trương Thiên Tô đánh giá cao chất lượng hội thi, khẳng định sự trưởng thành của đội ngũ báo cáo viên toàn quân, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 7 giải nhì cùng các giải ba và giải khuyến khích cho những báo cáo viên xuất sắc.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản.
2: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động các cơ quan báo chí, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản đã không ngừng đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, phản ánh sinh động hoạt động của cán bộ chiến sĩ toàn quân trên các lĩnh vực, lan tỏa hình ảnh phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với quân đội trong tuyên truyền đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường tuyên truyền về hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quốc phòng và các phong trào đền ơn đáp nghĩa.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
5: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những năm qua, chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vững lòng bám biển. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, đây còn là giải pháp thiết thực nhằm củng cố thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc, một việc làm thiết thực trong chương trình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả của đơn vị trong việc triển khai mô hình này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng 3 Hải quân. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
6: Thưa đồng chí chính ủy, chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được vùng 3 Hải quân triển khai diện rộng trên địa bàn nhiều tỉnh duyên hải miền Trung, để những cái chủ trương pháp luật về biển đảo thực sự thấm sâu và thay đổi nhận thức của bà con, thì đơn vị đã tập trung vào những cái phương thức tuyên truyền chuyên biệt nào và kết quả bước đầu ra sao ạ?
7: Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của các cái địa phương tổ chức tuyên truyền cho bà con ngư dân về cái vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo, về các cái hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, các cái văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về biển và khai thác đánh bắt thủy hải sản ở trên biển một cách bền vững, đúng pháp luật, gắn với cái việc bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Về vị trí, các cái hoạt động của cái bảo đảm hậu cần nghề cá và hoạt động hỗ trợ cho bà con ngư dân khi làm ăn trên biển của Hải quân Việt Nam. Trong năm 2025 cũng như là 6 tháng đầu năm 2026 thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức các cái đoàn báo cáo viên là cán bộ của vùng đến trực tiếp ở các cái địa phương để tuyên truyền biển đảo. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã tổ chức hơn 60 buổi cho hơn 35.000 lượt cán bộ, rồi nhân dân, ngư dân, rồi phối hợp tổ chức tuyên truyền về pháp luật, về chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho các ngư dân trên các cái tàu cá tại bến, rồi tổ chức các cái đoàn thuyền hoặc kết hợp với các cái nhiệm vụ khi thực hiện ở trên biển. Chúng tôi đã tuyên truyền cho hơn 158 lượt tàu với hơn 3.300 lượt ngư dân ở tại bến, tại bờ, và kể cả khi các ngư dân đang còn hoạt động ở trên biển.
6: Vâng, bên cạnh công tác tuyên truyền thì đồng hành tiếp sức trực tiếp cho ngư dân khi hoạt động trên biển thì luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Xin đồng chí cho biết là những cái hoạt động

0: hỗ trợ thiết thực cụ thể nào đã được đơn vị triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng tài sản và cũng như là chia sẻ những cái khó khăn với bà con ngư dân trong mỗi hải trình.
1: Cùng với các cái hoạt động tuyên truyền thì vùng 3 đã tổ chức rất nhiều cái hoạt động hỗ trợ trực tiếp thiết thực đối với ngư dân. Như là chúng tôi đã tổ chức hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, về nhiên liệu, về nước ngọt cho bà con ngư dân khi đang thực hiện nghỉ việc đánh bắt thủy hải sản trên biển hoặc khi ngư dân gặp khó khăn rồi các cái tình huống nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho ngư dân. Như chỉ biết là tình hình trên cái khu vực biển miền Trung thì thường xuyên xảy ra các cái đợt bão lũ lốc, thì chúng tôi đã tổ chức các cái lực lượng trực 24/24 sẵn sàng xuất bến để giúp đỡ ngư dân, rồi tổ chức các cái tàu đang làm nhiệm vụ trên biển cũng sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu và giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân khắc phục các cái sự cố, rồi sửa chữa máy móc, cấp cứu kịp thời ngư dân khi bị nạn hoặc xảy ra các cái tình huống bất trắc ở trên biển. Rồi tổ chức tặng cho ngư dân những cái vật phẩm thiết yếu như là cờ tổ quốc, rồi là áo phao cứu sinh, dây buộc tàu, rồi tổ chức cả cái chương trình thăm khám và tư vấn sức khỏe, chăm sóc, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân nói riêng và cho nhân dân các cái địa phương ven biển với cái tổng số tiền hàng thuốc trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó thì lực lượng của vùng 3 làm nhiệm vụ trên biển kết hợp với các cái nhiệm vụ trực chốt tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, sẵn sàng ngay lực lượng để bảo vệ tính mạng tài sản của bà con ngư dân khi hoạt động trên biển, tạo điều kiện về mọi mặt để cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường, khai thác thủy sản, phát triển kinh tế với cái tinh thần là lo cho dân như lo cho người thân của mình, giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh của trái tim.
0: Vâng, chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân là một mô hình mang tính nhân văn sâu sắc. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về quy mô tiếp nhận các cháu và cán bộ chiến sĩ vùng 3 đã đồng hành chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần như thế nào để giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng ước mơ học tập?
1: Hiện nay chúng tôi đã đồng hành và nhận đỡ đầu 16 cháu con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như là mồ côi thuộc các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi tháng chúng tôi chỉ quyên góp và hỗ trợ cho các cháu 500.000 đồng cùng với một số cái vật phẩm thiết yếu như quần áo, sách vở và các cái đồ dùng cho các cháu học tập. Mặc dù cái số tiền là không lớn nhưng đây là bằng cả một cái tấm lòng của cán bộ chiến sĩ chúng tôi dành cho các cháu để các cháu có thêm mà cái điều kiện thực hiện việc học tập, thực hiện cái ước mơ là trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này. Hoạt động này chúng tôi được sự quan tâm và ghi nhận rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là đã khơi dậy cái tinh thần của mỗi cán bộ chiến sĩ, của cái truyền thống đạo lý đó là lá rất ít đùm lá rất nhiều. Đấy là một cái nghĩa cử hết sức đáng ghi nhận mà chúng tôi đang thực hiện rất tốt và sẽ rút kinh nghiệm nhân rộng hơn nữa cái hoạt động này.
0: Vâng, từ hiệu quả thiết thực của các chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và nhận đỡ đầu con ngư dân, có thể thấy là mối quan hệ giữa lực lượng hải quân vùng 3 với bà con thì ngày càng gắn bó mật thiết. Vậy thì dưới góc nhìn của đơn vị, sự yên tâm phấn khởi bám biển của bà con đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay?
1: Có thể khẳng định rằng chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân của vùng 3 hải quân có ý nghĩa chính trị xã hội rất sâu sắc và đạt được những cái hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác thủy hải sản an toàn đúng pháp luật, nâng cao được cái nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhiệm chính trị của ngư dân. Thông qua đó cũng tạo cho ngư dân sự yên tâm vươn khơi bám biển cùng với các lực lượng chức năng khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam trên biển, cùng với đồng bào và nhân dân cả nước quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm một địa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta trong tình hình mới.
0: Vâng, xin cảm ơn chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng 3 hải quân đã trả lời phỏng vấn.
2: đội với công tác tuyên truyền giáo dục.

0: luật.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, vùng biển Tây Nam tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Lợi dụng thời tiết giao mùa và vùng biển giáp danh, các đối tượng buôn lậu xăng dầu, gian lận thương mại liên tục thay đổi phương thức hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn cao điểm toàn hệ thống chính trị dồn lực gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt tuần tra, khóa chặt các tuyến trọng điểm. Những chiến công liên tiếp trên mặt trận chống tội phạm và sự kiên trì trong công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU của đơn vị trong nửa đầu năm 2026 đã khẳng định vai trò lá chắn thép giữa chủng khơi. Bài viết sau của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển do Hải đoàn Biên phòng 28 quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm mua bán vận chuyển hàng hóa trái phép như xăng dầu, thuốc lá lậu vẫn diễn biến với xu hướng ngày càng tinh vi. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Vũ Hữu Khởi, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết, qua đấu tranh thực tế trong hai quý đầu năm, các đối tượng triệt để lợi dụng đêm tối, thời điểm thời tiết xấu hoặc các dịp giáp lễ Tết để hoạt động. Thủ đoạn phổ biến là sử dụng tàu cá hoán cải, giả dạng phương tiện đánh bắt nhằm trà trộn vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển. Khi bị kiểm tra, chúng lập tức đối phó bằng cách quay vòng hóa đơn hợp pháp hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ giả mạo để qua mắt lực lượng chức năng. Song song với mặt trận chống buôn lậu, nhiệm vụ ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trong 6 tháng qua cũng đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Tình trạng tàu cá cố tình mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS hoặc chạy sát vùng biên giới trên biển đòi hỏi lực lượng tuần tra phải liên tục ứng trực 24/24. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn 28 đã tích cực chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và ngăn chặn khai thác IUU. Trong đó chú trọng làm tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, huấn luyện chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn và thể lực cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức trinh sát nắm chắc di biến động trên vùng biển, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời bố trí lực lượng bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại tá Vũ Hữu Khởi nói:
3: Đảng ủy, Ban chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 đã tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị như Biên phòng An Giang, rồi Cà Mau, rồi Bộ Tư lệnh vùng biển 4, rồi Đoàn trinh sát miền Nam trong đấu tranh phòng chống gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa trái phép trên biên giới vùng biển, rồi kế hoạch 1822 về tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên biển và tuyến biên giới. Hải đoàn Biên phòng 28 đã tích cực và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm quyết liệt đẩy mạnh và tuần tra kiểm soát, nhất là tại các khu vực vùng biển thường xuyên xảy ra vi phạm pháp luật.
2: Quyết tâm biến tinh thần chỉ đạo thành hành động, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải đoàn Biên phòng 28 đã tổ chức hàng chục lượt tàu xuồng tuần tra khép kín các vùng biển trọng điểm thường xuyên xảy ra vi phạm. Trực tiếp cùng cán bộ chiến sĩ trên tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, Trung úy Trần Duy Nên, Phó thuyền trưởng tàu PP280161 Hải đội 1 chia sẻ. Trong suốt 6 tháng qua, cán bộ chiến sĩ của tàu đã tăng cường tuần tra trên các ngư trường trọng điểm. Quy trình kiểm tra được siết chặt từ giấy tờ tàu cá, số lượng thuyền viên đến việc duy trì kết nối thiết bị hành trình 24/24. Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ vừa kiểm soát vi phạm khai thác IUU, vừa chủ động đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, không để sót lọt bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào. Trung úy Trần Duy Nên cho hay:
4: Chúng tôi tập trung kiểm tra giấy tờ tàu cá, số lượng thuyền viên, thiết bị giám sát hành trình, việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, đồng thời tuyên truyền cho bà con ngư dân không vi phạm các vùng biển nước ngoài. Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm tra cũng kết hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển dầu đeo và các hàng hóa khác không rõ nguồn gốc trên biển và trong khu vực.
2: Cùng với việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Hải đoàn Biên phòng 28 đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Về vấn đề này, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Vũ Hiệp, nhân viên báo vụ tàu PP281902, Hải đội 2 bày tỏ, vùng biển phía Tây Nam có mật độ tàu cá hoạt động rất lớn, bà con thường vươn khơi dài ngày. Nếu không bám sát tuyên truyền, hướng dẫn, bà con rất dễ vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc duy trì thiết bị giám sát sai quy định. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn thực hiện phương châm đi từng tàu, gặp từng ngư dân để trò chuyện phân tích cho ngư dân hiểu rõ hơn về hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế và hệ lụy đến uy tín nghề cá Việt Nam. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Vũ Hiệp bộc bạch.
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển khi tiếp cận tàu cá, thì ngoài việc kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình, thì chúng tôi trực tiếp tuyên truyền cho bà con về luật thủy sản năm 2017 và các quy định chống khai thác IUU, quy định về duy trì và kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 và không đưa tàu sang khai thác trái phép ở vùng biển của nước ngoài. Và đối với những tàu cá mà có nguy cơ vi phạm cao hoặc từng vi phạm thì cán bộ đơn vị sẽ tuyên truyền kỹ hơn, phân tích rõ hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế cũng như là hình ảnh đến uy tín nghề cá của Việt Nam.
2: Bên cạnh việc phát tờ rơi, sơ đồ ranh giới trên biển ngay giữa chùm khơi, Hải đoàn Biên phòng 28 còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Cảng Cá, Nghiệp đoàn Nghề Cá tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung cho chủ tàu, thuyền trưởng trước mỗi chuyến mở biển. Nội dung được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Bà con không chỉ chấp hành tốt mà còn tích cực cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Kết quả, qua các đợt cao điểm, đơn vị đã chủ trì và phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 tàu và 11 đối tượng vận chuyển khoảng 300 mét khối cát và 37.000 lít dầu không xuất trình được hợp đồng cũng như là hóa đơn chứng minh hợp pháp hàng hóa tại thời điểm kiểm tra. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện và xử lý 8 vụ trên 8 phương tiện, 9 đối tượng vi phạm khai thác IUU và xử phạt số tiền khoảng 230 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2026 khép lại bằng những cột mốc bình yên trên biển. Những con tàu của Hải đoàn Biên phòng 28 vẫn tiếp tục rẽ sóng ra khơi, viết tiếp hành trình kiên cường của những người lính mang quân hàm xanh, những lá chắn thép vững vàng nơi vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, có thế trận không có hào sâu lũy thép, không có trận địa hiện hình trên bản đồ, nhưng lại là một trong những thế trận bền chắc nhất, đó là thế trận lòng dân. Ở xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, thế trận ấy được dựng xây từ những việc bình dị mỗi ngày. Từ chuyện người lính xuống đồng cùng bà con gặt lúa, chuyện một cán bộ quân sự xã dẫn các bạn trẻ đi tìm hiểu văn hóa Mường. Một buổi tập múa xanh tiền, có bộ đội lắng nghe, cổ vũ và cùng kết nối với bà con. Thường xuyên đến với dân chính là phương thức quan trọng để hiểu dân và giúp dân. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng quân sự cơ sở. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tham mưu về quân sự quốc phòng địa phương, mà còn phải là điểm tựa tin cậy trong đời sống cộng đồng. Chúng ta cùng nghe bài viết thứ ba, cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Giữ nhịp xanh tiền, vững lòng dân của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.
1: Sau những giờ bộ đội cùng bà con lao động trên những thửa ruộng chín vàng, tiếng xanh tiền lại rộn rã vang lên khắp bản làng. Ở đó, tiếng xanh tiền không chỉ là âm thanh của một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là nhịp kết nối cộng đồng, là sự dây gắn bó giữa người dân với quê hương, giữa thế hệ hôm nay với cha ông. Cũng từ những nhịp xanh tiền ấy, tình quân dân được vun đắp một cách tự nhiên, bền chặt, bằng sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia trong đời sống thường ngày.
5: Cháu chào các cô, chưa anh chị nhá.
6: Em chào các chị ạ. Chào các em nhá.
5: Múa xanh tiền, cái này là một bản sắc của văn hóa của người Mường. Muốn gần dân thì là cũng phải học cái phong tục tập quán và văn hóa, nét đẹp văn hóa của người Mường để cho mình quá trình công tác, làm công tác dân vận thì mình sẽ là tiếp cận bà con sẽ dễ hơn. Khi bà con múa thì mình cũng vào mình nhảy, mình múa cùng bà con để học hỏi dần. Để sau này thì mình đi diễn văn nghệ cùng bà con ở xã tổ chức những hội văn nghệ. Nhìn các cô và các chị là múa là động tác là rất dẻo và uyển chuyển đấy. Nhìn rất đơn giản nhưng mà rất khó.
1: Nhìn dễ mà cũng không dễ. Câu nói ấy không chỉ đúng với điệu múa xanh tiền, nó cũng đúng với công tác dân vận. Để có được một cái bắt tay thân tình, một nụ cười tin cậy, một lời người dân sẵn sàng chia sẻ, phía sau đó là cả quá trình bền bỉ đi cơ sở, hiểu phong tục, tôn trọng văn hóa, lắng nghe tâm tư và làm những việc thiết thực. Điệu múa xanh tiền vì thế trở thành chiếc cầu nối tình quân dân. Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng ngồi bên chiếc trống đều đặn gõ từng nhịp trống, từng nhịp xanh tiền, làm hiệu lệnh để bà con luyện tập. Mỗi nhịp gõ của anh không chỉ giữ đúng tiết tấu của điệu múa truyền thống mà còn góp phần giữ gìn một nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường nơi đây.
6: Tức là mình sẽ nghiêng người này, tay, chân, bước đây, đấy, để đúng rồi. Đấy, lúc lại nhịp nhàng, cái tay giơ cao lên, giơ ngang bằng mặt, đúng rồi, đấy, uốn dẻo. Mặt nữa là người lúc nào thoải mái, vui vẻ.
1: Đứng bên góc nhà văn hóa, thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng lặng lẽ dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp những điệu múa xênh tiền của bà con lên mạng xã hội. Qua màn hình nhỏ, tiếng trống, tiếng xênh tiền và những bước chân nhịp nhàng của người dân Xuân Viên vượt qua khỏi phạm vi bản làng đến với bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng ở nhiều nơi. Những hình ảnh giản dị ấy không chỉ góp phần quảng bá một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mường mà còn lan tỏa câu chuyện đẹp về tình quân dân và những người lính đang âm thầm đồng hành cùng nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
6: Các chị em ơi, Hằng đang livestream chương trình điệu múa của bản Mường. Đây là điệu múa xênh tiền. Xênh tiền là một loại hình nghệ thuật dân gian đã có từ rất là lâu đời mà mang đậm bản sắc của văn hóa người Mường ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Các bạn này đang hỏi là chị ơi, em nghe tiếng âm vang này lạ mà hay quá. Đây là xênh tiền đấy ạ. Vừa cầu bình an, cầu may mắn và xua đuổi những điều không may ạ. Vâng. Còn đây là có tiếng trống, có cả anh bộ đội. Múa cái này có khó không ạ? Bạn Trần Phạm. Múa cái này thì không khó đâu bạn ạ, cái này rất là dễ, đặc biệt là ở quê mình thì có những cụ mà đến hơn 80 tuổi rồi vẫn múa rất là dẻo và vẫn dạy cho các bạn trẻ, đặc biệt ở đây có một bạn nhí cũng đang học để duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc Mường này.
1: Từ những lượt xem, những lời chia sẻ và sự quan tâm của cộng đồng, nhịp xênh tiền tiếp tục ngân vang xa hơn, mang theo hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần dân, hiểu dân và gắn bó với dân bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Những bước chân, tiếng xanh, tiếng cười xóa đi khoảng cách giữa người tuyên truyền và người được tuyên truyền, giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Từ ruộng lúa đến điệu múa, từ bó lúa chắc tay đến nhịp xanh tiền rộn rã, hình ảnh bộ đội ở Xuân Viên hiện lên gần gũi mà sâu sắc. Họ không chỉ giữ bình yên bằng nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà còn giữ bình yên từ gốc rễ lòng dân.

0: các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7

0: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 90 phút của chương trình. Và ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý trong 90 phút của chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Khí tượng Thủy văn thì El Nino năm nay sẽ có cường độ rất mạnh, gây ra hạn hán, nắng nóng và thiếu nước nghiêm trọng ở nước ta từ nay đến cuối năm, thậm chí là đầu năm tới. Giải pháp nào để chủ động ứng phó, giảm nhẹ rủi ro cho sản xuất và đời sống của người dân? Câu chuyện thực sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề này sau ít phút nữa.
0: Tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển thị trường mỹ phẩm theo hướng minh bạch và bền vững là thông tin sẽ có trong Sức sống hàng Việt.
1: Mỹ và Iran chấm dứt xung đột phép thử 60 ngày với quyết tâm hòa bình bền vững. Chi tiết sẽ có trong mục vấn đề quốc tế.